0: chiều từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn khá đông. Chiều ngược lại giao thông cũng đang tấp nập. Đáng chú ý là bên đường có một số phương tiện là xe ô tô dừng đỗ hoặc là chuyển hướng, làm cho việc di chuyển của quý vị thính giả cũng bị gián đoạn đôi chút. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ rất đông xe theo hướng từ khu vực phố Trần Nguyên Hãn đi lên, các bác tài sẽ phải kiên nhẫn. Còn trục đường Nguyễn Tri Phương lúc này tình hình giao thông cũng có những sự thay đổi, và chủ yếu là hướng cầu Lạc Long để đi về đường Nguyễn Tri Phương thì đông xe hơn là chiều ngược lại. Các bác tài vẫn có thể di chuyển được qua tim đường, các nút giao như là khu vực ngã tư Bưu điện Thành phố, các phương tiện di chuyển được tốc độ vẫn ở mức khá là nhịp nhàng và vừa phải. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn chiều từ cầu Niệm đi lên khu vực trung tâm, mật độ phương tiện cũng đang ở trạng thái khá cao. Lúc này thì các xe vẫn đi được, không bị ùn đâu. Chúng tôi tin rằng là cũng khoảng độ lâu thì hai nhịp đèn, còn lại thì các bác tài vẫn có thể di chuyển được. Qua khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, mật độ phương tiện đang tăng hướng Nguyễn Trường Tộ rõ rệt hơn là trục đường. Xin lỗi quý vị, là tăng trên trục đường 351 sẽ rõ rệt hơn là trục đường Nguyễn Trường Tộ. Nguyễn Trường Tộ thì hướng chủ yếu là chiều đi quốc lộ 10, mà độ phương tiện có cao hơn. Còn hướng đường 351 thì cả hai chiều xe đều tăng, làm cho việc di chuyển của quý vị thính giả cũng sẽ cần chú ý để chủ động nhường nhịn nhau. Ở khu vực phố Trần Nguyên Hãn lúc này áp lực giao thông đang ở mức cao, như chúng tôi vừa quan sát qua hệ thống camera. Thì cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ đến với phản ánh trực tiếp từ phóng viên Lam Ngọc đang tác nghiệp tại khu vực phố Trần Nguyên Hãn. Xin mời chị Lam Ngọc.
1: Vâng, xin chào chị Tô Liên, xin chào quý vị thính giả. Trên trục đường Trần Nguyên Hãn, cụ thể là theo hướng đường ngã tư An Dương về khu vực ngã tư Tam Kỳ, lúc này thì dòng xe đang bị ùn, xếp hàng rất dài và quá trình lưu thoát thì tương đối chậm. Có mặt ở đây một thời gian ngắn thì tôi có thể khảo sát thấy là dòng xe bị ùn lại, đặc biệt là đi rất chậm theo hướng về khu vực giáp với đường ray xe lửa, do là ở thời điểm này thì lưu lượng xe của công nhân đi làm rồi các phụ huynh đưa các con đi học, đa dạng các loại hình phương tiện di chuyển ở trên tuyến này, cộng với những cái phương tiện xe buýt ấy, nếu như mà chỉ di chuyển ở đây còn một chiếc xe buýt thôi, ít phút vừa qua thì cũng tồn thấy là thường xuyên xảy ra những tình trạng ùn liên tục ở khu vực này. Mặc dù tại đây thì những cái hàng rong bày bán đồ ăn sáng cũng có phần nào được giải tỏa rồi, tuy nhiên thì do lượng phương tiện quá cao vào đầu giờ sáng khiến cho tuyến đường này gặp phải áp lực lớn, nên thời điểm hiện tại các bác tài điều khiển xe ô tô con chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý. Theo chiều ngược lại, tức là hướng về khu vực ngã tư An Dương thì các phương tiện chúng ta đi tốt hơn. Tại này thì tôi thấy không có ùn, nhưng theo hướng từ khu vực ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ đang là giai đoạn cực kỳ khó khăn ở thời điểm này, nên mong rằng là các bậc phụ huynh chúng ta cũng không nóng vội. Tôi thấy là nhiều phụ huynh đã chọn cái giải pháp là cho xe máy đi lên vỉa hè để mong muốn nó được thoát nhanh hơn. Kéo theo hàng loạt các cái phương tiện xe hai bánh đã di chuyển lên vỉa hè cực kỳ là nguy hiểm. Mong rằng là mọi người sắp xếp chủ động thời gian cho con đi học sớm hơn một chút, tránh rơi vào trong những cái khung giờ cao điểm để làm những cái gia tăng thêm những cái áp lực ở trên các cái tuyến đường. Sau đó thì chúng ta sẽ khó tránh khỏi cái tâm lý vội vàng, di chuyển nóng vội. Từ giờ sáng thì ai cũng bận, ai cũng vội, nên mong rằng là những sự cố giao thông trên đường sẽ không gặp phải. Hỗ trợ cho các bác tài chúng ta có những khung đường lưu thông tốt nhất. Xin chào, đã phóng với chị Thanh Liên ạ.
0: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Lam Ngọc. Trục đường Trần Nguyên Hãn thời điểm hiện tại là mới đầu giờ sáng thôi, hơn 7 giờ, thì chúng tôi nghĩ rằng những phút tới áp lực giao thông sẽ còn có sự gia tăng, điều này khó tránh khỏi. Nhưng quý vị thính giả, chúng ta có lẽ là cũng đã tương đối quen thuộc với trạng thái giao thông này rồi, thì các bác tài chú ý, thứ nhất là chúng ta giữ khoảng cách an toàn, thứ hai là chủ động nhường nhịn nhau qua các điểm giao, và thứ ba là chúng ta cũng nên di chuyển sớm hơn một chút, sẽ giúp cho chúng ta sẽ không bị quá là vội vàng, hối hả, sẽ tránh tình trạng là sốt ruột quá thì đôi khi là cũng sẽ tạo nên những cái tình huống xử lý chưa được phù hợp khi xảy ra những cái sự cố giao thông chẳng hạn như vậy. Quý vị thính giả lưu ý hơn, lúc này thì áp lực giao thông dồn về trục đường Trần Nguyên Hãn, cụ thể là khu vực ngã tư An Dương đang rất là cao, kể cả là hướng đường Tô Hiệu cũng đang rất đông xe theo hai chiều, theo hướng từ ngã tư An Dương để đi về ngã tư Cột Đèn. Các bác tài hết sức thận trọng. Ở những khu vực khác thì chúng tôi cũng đang quan sát thấy mật độ phương tiện gia tăng như là nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363. Trục đường Phạm Văn Đồng rất đông xe, người đi bộ đi dưới lòng đường và không đúng phần đường quy định. Rồi ở khu vực khác như là nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Quán Mau, khu vực ngã tư

0: Bình, ngã tư Thành Đội, phố Cầu Đất cũng nhộn nhịp theo thời điểm, có những lúc thì rất là đông xe, những lúc này thì các bác tài di chuyển được. Khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, ngã tư An Dương, ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư Tam Kỳ, ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, kể cả khu vực ngã tư Bixi cũng đang có sự gia tăng lên đáng kể. Những phút vừa qua các bác tài di chuyển được. Nút giao khu công nghiệp V-Ship, thời điểm hiện tại mật độ phương tiện cũng đã tương đối là tấp nập rồi, có sự gia tăng đáng kể theo chiều từ ngã tư Núi Đèo để đi về đây. Ở khu vực khác như là ngã tư Cống Đôi, xung đột giao thông thường xuyên qua khu vực Tim Đường, các hướng các phương tiện đều di chuyển với tốc độ vừa phải và mật độ phương tiện cũng đang trong đà gia tăng.
1: Một số lộ trình khác ở thời điểm này chúng tôi đang tiếp tục cập nhật, như ở phía đường 359C hướng đi Núi Đèo, mật độ đang cao, các phương tiện đang bị dồn ứ lại ở phía đường 359C hướng về phía ngã tư Núi Đèo, đang bị ùn do mật độ phương tiện tập trung cao. Anh Chiến, thành viên HLX có chia sẻ thông tin. Ở phía quốc lộ 10 qua ngã tư cây xăng Petrolimex Hồng An đi về cầu gỗ, anh Long Diễn đang tin tức cho biết là giao thông tốt, các phương tiện đi được. Đường Chùa Vẽ qua ngã tư K9, phóng viên Phương Thúy cũng sẽ có những thông tin để chia sẻ với quý vị các bạn ngay sau đây. Xin mời chị Phương Thúy ạ.
2: Xin chào anh Hiện Quỳnh, xin chào quý vị thính giả. Từ sáng thứ hai đầu tuần thì Phương Thúy có lộ trình tác nghiệp trên đoạn tuyến Chùa Vẽ, và có thể thấy rằng là ngay từ sáng sớm thì mật độ giao thông cũng đã có những dấu hiệu tăng đáng kể. Từ 5 đến 10 phút thôi thì việc di chuyển qua khu vực ngã tư cảng 128 để đi về ngã tư K9 thì chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với tình trạng đi khó một chút. Thời điểm này đi qua khu vực ngã tư cầu 128 thì đèn tín hiệu đang nháy vàng, và di chuyển qua khu vực này cũng gặp sự lộn xộn khi mà các xe di chuyển theo các hướng và quanh rẽ tại đây, nhưng chỉ mang tính chất thời điểm, nhưng không xảy ra tình trạng ùn từ ngã ba Đình Vũ đi về, gọi là có lộn xộn hơn qua khu vực ngã ba này thôi, ngã tư này thôi. Và bên cạnh đó thì Phương Thúy cũng đang quan sát là có cảnh sát giao thông đang điều tiết, và mật độ có đông hơn theo hướng từ khu vực ngã ba Đình Vũ di chuyển về, các hướng còn lại thì ở mức độ vừa phải. Đi tiếp từ khu vực ngã tư cảng 128 để di chuyển về ngã tư K9 thì dường như mật độ giao thông có đông hơn, và đoạn này thì có những lúc chúng ta cũng phải xếp hàng tiến về khu vực ngã tư K9. Một điều rất là dễ hiểu là khi bắt đầu buổi sáng với khung giờ này thì lượng xe di chuyển theo hướng về cảng qua hai điểm nút giao cắt là ngã tư cảng 128 và ngã tư K9 hầu như là đều ở mức độ đông, và nhất là vào buổi sáng thì việc di chuyển gần về ngã tư K9 thì chúng ta sẽ gặp nhiều sự khó khăn và đi chậm hơn một chút. Tại vì là ở gần khu vực này thì có khá nhiều hàng ăn sáng, mặc dù bày bán trên vỉa hè nhưng cũng thu hút một lượng người điều khiển phương tiện xe bánh và ngay cả những bác tài điều khiển phương tiện xe ô tô cá nhân dừng đỗ tại đây gần với khu vực điểm giao hạn đoạn 2, nên là cũng có những sự lộn xộn xảy ra. Khi mà tác nghiệp qua đây thì Phương Thúy thấy rằng là có những lúc xe container cũng như xe ô tô cá nhân thì cũng phải xếp hàng khá là dài để tiến về khu vực ngã tư K9. Và ngay tại điểm nút ngã tư K9 thì cũng đã có cảnh sát giao thông đang hướng dẫn điều tiết, mật độ đông hơn theo hướng về cảng. Chính vì vậy nên là các bác tài đi theo hướng này thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý về sự điều tiết từ bên phía lực lượng chức năng có mặt tại khu vực này để giúp giảm áp lực. Và vừa rồi thì các đồng chí cũng đã cho các xe di chuyển thẳng trên trục đường Chùa Vẽ để hướng về khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ. Chính vì vậy nên cũng đã có một lượng và phương tiện nhất định lưu thoát qua khu vực ngã tư K9 và giúp giảm tải cái áp lực giao thông theo chiều từ ngã tư cảng 128 đi về. Còn các hướng khác như là từ khu vực ngã tư K9 để đi về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, hoặc là hướng ngược lại từ hướng ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để đi về ngã tư cảng 128 thì mật độ trong sáng ngày hôm nay không quá đông, và lúc này thì có phần nhộn nhịp hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng đi rất tốt, chỉ một cái đèn là chúng ta đã có thể di chuyển được rồi. Đây cũng là những thông tin tổng quan trên đoạn tuyến Chùa Vẽ theo hướng từ ngã ba Đình Vũ để đi về ngã tư cảng 128. Nên Phương Thúy cũng mong rằng là quý vị và các bạn chúng ta sẽ tham khảo chặng hành trình này và cân nhắc di chuyển. Đối với những khu vực mà đang có áp lực giao thông hiện diện thì quý vị bình tĩnh lưu ý và di chuyển theo sự điều tiết từ bên phía lực lượng chức năng để giúp bức tranh giao thông qua khu vực tuyến đường này được ổn định hơn. Đó cũng là những thông tin mà Phương Thúy tác nghiệp tại đây. Xin trở lại vùng thu của em Nguyễn Quỳnh ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Phương Thúy. Sự tăng lên về mật độ xe trên trục Chùa Vẽ theo hướng về cảng Đình Vũ lúc này cũng đã hiện hữu, và ở phía ngã tư K9 chúng ta còn có cảm giác đông và chậm hơn rất nhiều. Đó là trục chính mà chúng ta sẽ phải đối mặt với một giờ cao điểm, với áp lực, với sự chậm chạp, và thậm chí là có những thời điểm nguy cơ ùn ứ cũng sẽ xảy ra qua ngã tư K9 hay là phía ngã ba cao tốc về ngã ba Bạch Thế Tổ chẳng hạn. Thời điểm này lực lượng chức năng cũng đã bắt đầu ưu tiên cho các phương tiện chúng ta lưu thoát được nhanh hơn, và các xe sẽ phải đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng ở phía ngã tư K9 ạ, giúp cho tình hình giao thông ở

đây diễn biến ổn định và cũng nhịp nhàng hơn nữa, không có tránh cái sự gia tăng quá cao về mật độ xe ở cái thời điểm hiện tại. Một số những khu vực như là phía ngã ba Cầu Niệm, Nguyễn Văn Linh chúng ta có thể di chuyển được bình thường ạ. Thời điểm này thì lượng xe không cao. Ngã ba PG An Đồng thời điểm này cũng chưa có áp lực đâu ạ, chúng ta đi được. Ngã năm Cơ Điện giao thông cũng đang có sự ổn định. Một số những lộ trình xa chúng tôi cập nhật thông tin từ các thính giả có phản ánh. Ở phía quốc lộ 5, phía tây thành phố ạ, chúng tôi có ghi nhận là qua khu vực cầu Đồng Niên ùn dài hướng đi Hà Nội, chưa rõ nguyên nhân ạ. Bác tài nào có thông tin mới có thể bổ sung và hỗ trợ với chương trình ạ. Quốc lộ 5 qua cầu Đồng Niên ùn dài hướng di chuyển đi Hà Nội. Một số điểm của địa bàn Hà Nội chúng tôi cũng ghi nhận là lượng xe đang tập trung cao ở phía đường vành đai 3 trên cao hướng Linh Đàm để di chuyển về phía khu vực Mai Dịch, cũng khá là khó đấy ạ, ở phía vành đai 3 trên cao địa bàn Hà Nội. Ở khu vực cầu Nhật Tân cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm hướng đi sân bay quốc tế Nội Bài. Đó là một số thông tin mà các thính giả có chia sẻ về chương trình trong ít phút vừa qua. Một số những lộ trình xa nữa, các phương tiện sẽ cần thận trọng trong thời điểm này tham gia giao thông đầu ngày mới, cũng là tuần mới nữa sau những ngày chúng ta nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Một số thông tin khác chia sẻ với quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay 28 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 320 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69 ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực, kèm theo những thay đổi đáng chú ý trong việc sử dụng tài khoản VNEID. Cụ thể thì có một số những thay đổi liên quan đáng chú ý. VNEID có thể sẽ bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ ạ. Chủ tài khoản cần kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản và phải cập nhật điều chỉnh nếu đổi sang số điện thoại mới ạ. Điểm thay đổi thứ hai đó là giấy tờ tích hợp trên VNEID có giá trị như giấy tờ trực tiếp sử dụng khi chúng ta có thể làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch các hoạt động khác theo quy định. Tiếp theo thì có thể lập hồ sơ gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ được chuyển từ VNEID đến cổng dịch vụ công quốc gia và sau khi giải quyết thì kết quả được chuyển về VNEID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc là tổ chức nộp hồ sơ. Điểm tiếp theo là mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNEID. Việc cấp tài khoản định danh điện tử được mở rộng cho người nước ngoài theo quy định và VNEID có thêm tài khoản phục vụ chi trả lương hưu, các khoản hỗ trợ, những khoản an sinh xã hội khác theo quy định. Và sẽ có nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNEID, các tài khoản giao dịch điện tử trong các lĩnh vực như là ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục v.v. sẽ được yêu cầu liên kết và xác thực với tài khoản định danh điện tử. Nghị định số 320 ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Chúng tôi cập nhật chia sẻ tới quý vị. Còn diễn biến về tình hình giao thông trên một số những tuyến đường trục chính, chúng tôi đã cảm nhận rõ những sự gia tăng ở ngưỡng tương đối cao đối với các bác tài khi đi qua rồi, như là trục đường 359C hướng về ngã tư Núi Đèo. Qua ngã tư Núi Đèo chúng ta cũng đi chậm này. Ở phía đường Trần Nguyên Hãn chúng ta đi từ ngã tư An Dương để về phía ngã tư Tam Kỳ, mật độ cũng đang ở mức cao, các phương tiện đi với tốc độ chậm. Tuyến đường Chùa Vẽ hướng về cảng Đình Vũ qua một số điểm giao bây giờ cũng sẽ hơi chậm với chúng ta trong hành trình di chuyển từ thời điểm này cho tới những thời điểm kế tiếp nữa. Vì thời điểm hiện tại thì lượng xe vẫn đang trên đà gia tăng và có những khu vực gia tăng khá dày rồi. Đối với phía trục đường Lạch Tray qua ngã tư cầu Vượt Lạch Tray cũng tương tự như vậy, hướng về phía ngã tư Quán Mau. Rồi trên khu vực tuyến đường Cầu Đất hướng về phía ngã tư Giao Công Nhân đều có trạng thái tăng cao về lưu lượng. Trên phía trục đường khu vực phía trục đường quốc lộ 5 mà chúng tôi cũng đã cập nhật thông tin từ các thính giả có phản ánh qua cầu Đồng Niên ùn từ sáng sớm theo hướng di chuyển đi Hà Nội, không rõ do nguyên nhân nào hay chỉ là mật độ phương tiện tham gia thông gia tăng cao thôi. Rất mong là sẽ có thêm những thông tin bổ sung hỗ trợ từ các thính giả và các bác tài về với chương trình. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe trước khi quay trở lại với thông tin mới. Sẽ là một giai điệu của Hà Anh Tuấn với ca khúc mang tên Một Ngày Bình Yên. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, quay trở lại với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Ngã năm Tiên Lôi có lẽ cũng là một trong những điểm mà quý vị thính giả chúng ta sẽ mất nhiều thời gian và cần lưu ý đến các bác tài để có được lộ trình tốt hơn. Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hoài Thương ngay sau đây. Xin mời chị Hoài Thương.
1: Vâng, chị Phương Liên, đúng là lúc này ngã năm Tiên Lôi chúng ta cũng sẽ phải hết sức lưu ý trong quá trình di chuyển qua đây, vì mật độ phương tiện cũng đang tập trung cao khi chúng ta lưu thông. Xuống về cảng thì dòng xe đã kéo dài gần đến khu vực ngã ba Cầu Niệm để đi về khu vực ngã năm Tiên Lôi. Thế nên là đoạn này thì chúng ta cũng sẽ phải mất khoảng 10-15 phút để có thể di chuyển qua được khu vực ngã năm Tiên Lôi với những áp lực giao thông mà các bác tài đang phải đối mặt. Và

0: cùng với áp lực về mặt mật độ phương tiện thì cũng đang khiến cho cái tầm quan sát của chúng ta có những sự ảnh hưởng. Hướng về cảng lại đang là hướng phản nắng chiếu trực diện vào mắt người đi đường, cũng đang gây ra những cái cảm giác chói lóa trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Dù ánh nắng đầu ngày thì cũng không gây ra những cái cảm giác oi nóng, tuy nhiên thì cũng đủ để khiến cho chúng ta có những sự ảnh hưởng về tầm quan sát khi mà đang phải chờ đợi ở phía khu vực ngã năm Thiên Lôi theo hướng về cảng. Nên là mọi người chúng ta cũng sẽ lưu ý một chút để bảo đảm an toàn, tuyệt đối là cũng không đi lấn sang phần đường của các phương tiện xe bánh, sẽ khiến cho áp lực giao thông cũng như kể cả là cái vấn đề về tâm lý của các phương tiện xe hai bánh cũng có những sự ảnh hưởng. Khi lượng phương tiện xe máy thời điểm này tôi ghi nhận là cũng đang có những sự tập trung khá đông ở khu vực làn đường của mình, nên là chỉ một chiếc xe ô tô con thôi đi sang khu vực phần đường các phương tiện xe bánh cũng khiến cho tình giao thông có những sự trở ngại nhất định trong quá trình lưu thông. Mong rằng là các bác tài thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi tuần tự tới lượt mình di chuyển đi đúng phần đường làn đường để có thể bảo đảm tình giao thông chung. Còn hướng ngược lại, tức là hướng đi Hà Nội, thì tôi thấy là dòng xe thì cũng đã dồn đến khu vực gần cầu vượt Chợ Hàng rồi, lưu thông về ngã năm Thiên Lôi. Nên là nếu mà các bác tài nào chúng ta đang có lộ trình từ phía cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông xuống thì cũng bình tĩnh thôi, vì di chuyển tới khu vực gần cầu vượt Chợ Hàng chúng ta sẽ đi chậm về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Các bác tài cũng chủ động với cái thông tin này để bảo đảm cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển các hướng đường khác như là Thiên Lôi hay là Dương Đình Nghệ để di chuyển qua ngã năm, cũng đang có những sự tấp nập về lưu lượng phương tiện khi mà di chuyển qua, chiếu là các phương tiện xe bánh và xe ô tô con trong cái lộ trình di chuyển qua đây thì đôi khi có những cái sự đan xen nhẹ tại khu vực trên đường ở phía ngã năm Thiên Lôi. Nên là các bác tài chúng ta cũng theo lưu ý để có thể là nhường nhịn đường cho nhau, quan sát các hướng và bảo đảm được yếu tố an toàn. Lúc này thì dòng xe vẫn đang tập trung cao trên trục đường Nguyễn Văn Linh và đòi hỏi cái sự kiên nhẫn bình tĩnh của các bác tài khi mà chúng ta di chuyển. Điều kiện thời tiết thì thời điểm hiện tại 7:22, dòng xe di chuyển qua đây thì chúng ta vẫn đang đón nhận được một cái trạng thái thời tiết của một buổi sáng mùa thu, vẫn khá là dễ chịu dù đã có nắng lên rồi, nhưng cũng không khiến cho chúng ta cảm thấy khó khăn trong cái quá trình di chuyển. Cũng mong rằng là hôm nay ngày thứ hai đầu tuần thì các bác tài, các thính giả sẽ khởi động một ngày mới, một tuần làm việc mới với thật nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực cùng với những lộ trình lưu thông an toàn. Còn bây giờ thì xin trở lại phòng thu.
1: Cảm ơn những thông tin được phản ánh từ phóng viên Hoài Thương ở khu vực ngã năm Thiên Lôi. Quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này trong thời điểm hiện tại thì cũng sẽ phải kiên nhẫn nhiều hơn. Nhưng quý vị không đơn độc đâu, bởi vì chúng tôi quan sát thấy qua hệ thống camera giao thông thì rất nhiều tuyến đường cũng tương tự như vậy. Nghĩa là áp lực giao thông đang ở mức cao và thậm chí vẫn đang tiếp tục có sự gia tăng. Có thể điểm qua ở đây như trục đường Lạch Tray, các điểm giao cắt như ngã tư cầu vượt Lạch Tray, khu vực ngã tư Quán Mau, giao thông đều ở trạng thái tấp nập, nhộn nhịp, sôi động. Khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì rất đông, theo các hướng, các xe đi chậm. Ở khu vực khác như trục đường Tô Hiệu cũng tương tự như vậy. Nút giao ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, tình hình giao thông cũng vẫn đang trong trạng thái đông vui, tấp nập. Có thể nói như vậy. Dù vậy thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận điểm nghẽn đâu, vì kể cả ngã tư Cột Đèn có đông xe hơn nhưng xe vẫn có thể di chuyển được tương đối nhịp nhàng. Khu vực ngã tư Hồ Sen đông xe theo hướng từ đường Tô Hiệu rồi kể cả đường Hồ Sen đi lên cũng tương đối đông, thì chúng ta dành một làn cho xe rẽ phải rồi, nên các phương tiện dừng ở hai làn còn lại cũng đang khá là chật chội qua khu vực này. Hướng Mê Linh các xe đi được, trên tuyến đường Mê Linh các phương tiện di chuyển được, nhưng tại các điểm giao cắt thì sẽ cần kiên nhẫn hơn, chú ý hơn để quan sát các hướng và nhường nhịn nhau. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 theo hướng 351 đông xe cả hai chiều, theo quan sát của chúng tôi thì các phương tiện đang di chuyển tương đối chậm. Ở khu vực khác như nút giao khu công nghiệp V-Ship lúc này hướng từ núi Đèo về đây rất đông, các phương tiện di chuyển chậm, có lẽ cũng sẽ phải mất khoảng 3 nhịp đèn hoặc thậm chí có những lúc lên đến 4 nhịp đèn để lưu thoát qua khu vực này. Nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363 cũng tương tự như vậy, trục đường Phạm Văn Đồng hướng đi Đồ Sơn rất đông, các phương tiện xe hai bánh theo quan sát của chúng tôi thì đã lấn hết lên trên khu vực vỉa hè rồi và dừng chờ cũng không đúng phần đường quy định của mình đâu. Mật độ phương tiện cao và xung đột giao thông nhiều qua tim đường, các bác tài chú ý. Theo hướng từ đường 363 đi về cũng rất đông. Khu vực khác như ngã tư Tam Kỳ,

0: lượng phương tiện tăng cao theo hướng Trần Nguyên Hãn đi lên thì dòng xe nối dài, đặc biệt là xe ô tô, xe máy cũng đông đấy ạ. Chiều từ cầu Tam Bạc đi về cũng tương tự như vậy. Hướng đi về trung tâm thành phố là hướng nắng chói mắt nên các bác tài cũng lưu ý hơn, thận trọng hơn ở hướng này. Ở khu vực ngã tư Big C theo chiều từ cầu vượt Lạch Tray về tương đối là đông xe. Qua khu vực đảo xoay thì các xe vẫn đi được. Nút giao khác là ngã tư Bưu Điện thành phố, mật độ phương tiện có sự gia tăng nhưng cũng không đáng ngại vì không xuất hiện trạng thái ùn, xe vẫn đi được, không bị mất quá nhiều thời gian qua khu vực này. Đây cũng là một trong những tuyến mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị thính giả có thể yên tâm. Lúc này thì chúng ta vẫn di chuyển khá là suôn sẻ và dễ chịu qua khu vực nút giao Bưu Điện thành phố. Ở khu vực khác như là ngã ba Sở Dầu, rồi khu vực nút giao ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông, ngã ba Lê Thánh Tông, Chùa Vẽ, tình hình giao thông cũng ở trạng thái tương đối suôn sẻ, có tấp nập nhưng không có sự di chuyển quá khó.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, gần 7 rưỡi sáng, đây là lúc mà lượng xe đang gia tăng cao nhất và những điểm giao thông có áp lực chúng ta cũng đang dần phải đối mặt nhiều hơn. Ở khu vực ngã sáu Quán Chữ thời điểm này, phóng viên Tú Anh cũng sẽ có những thông tin giao thông để chia sẻ với quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Tú Anh.
2: Cảm ơn anh Huy Phương. Chào quý vị khán giả. Tại khu vực ngã sáu Quán Chữ mật độ giao thông đang ở mức khá cao và quanh khu vực cả giao thông thì thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông, đặc biệt khi mà có các phương tiện xe khách, xe tải di chuyển qua khu vực cả giao thông thì các bác tài cũng như là người điều khiển xe máy di chuyển phía sau sẽ phải di chuyển chậm hơn và chúng ta chú ý quan sát để có thể bảo đảm an toàn, nhất là đối với những người điều khiển xe hai bánh cũng sẽ đi xuất phát vào đầu các phương tiện xe lớn ở trên đường nên rất dễ rơi vào đường mù của các tài nên chúng ta sẽ phải cẩn trọng để di chuyển qua khu vực cả giao thông ngã sáu Quán Chữ một cách an toàn. Theo hướng từ đường Sài Gòn Tông di chuyển về khu vực cả giao thông này thì mật độ có phần cao hơn và lối rẽ về phố Đồng Hòa thì thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông, mọi người cũng sẽ cẩn trọng bởi vì lượng phương tiện di chuyển về phố Đồng Hòa cũng đang khá cao rồi và hướng di chuyển về phố Đồng Hòa còn và hướng mà mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt của người điều khiển phương tiện nên cái tầm nhìn của chúng ta cũng sẽ bị hạn chế đi. Bởi vậy các bác tài chúng ta sẽ bình tĩnh và di chuyển chậm, chú ý quan sát để chúng ta tránh xảy ra va chạm giao thông. Có những tình huống giao thông nguy hiểm khi mà di chuyển qua khu vực ngã sáu Quán Chữ, các bác tài sẽ phải lưu tâm hơn. Theo hướng từ Trường Chinh để về khu vực đảo ngã sáu Quán Chữ, một số người điều khiển xe máy là không di chuyển qua đảo giao thông mà cắt ngang qua dòng xe đang di chuyển theo hướng từ đường Trần Nhân Tông để rẽ về đường Trường Chinh. Đây là những xung đột giao thông ở khu vực này nên chúng ta sẽ phải cẩn trọng nhiều hơn để có thể bảo đảm an toàn. Có một số người điều khiển xe đạp là còn đi ngược chiều qua khu vực đảo giao thông nữa nên tình hình giao thông tại khu vực ngã sáu Quán Chữ dù rằng lượng phương tiện có đang tăng nhưng mà ở đây các bác tài chúng ta sẽ điều khiển thật là cẩn trọng để có thể quan sát những người đang chuyển ngược qua khu vực đảo giao thông để có thể bảo đảm an toàn qua khu vực này. Theo hướng từ đường Lê Duẩn để di chuyển về đảo giao thông thì mật độ ở mức vừa phải thôi, hướng đông nhất vẫn là hướng từ đường Trần Nhân Tông để di chuyển qua khu vực này nên các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực điểm giao cắt ngã sáu Quán Chữ thì cần hết sức nhường nhịn nhau để chúng ta có thể di chuyển qua khu vực này được bảo đảm an toàn. Và cách đây ít phút khi mà khảo sát qua tuyến đường Trần Nhân Tông thì tôi nhận thấy là lượng phương tiện di chuyển ở trên khu vực này cũng đang ở mức khá cao và hai bên đường thì vẫn có tình trạng xe ô tô dừng đỗ cũng gây sinh hoạt diện tích lưu thông. Và khi mà các bạn di chuyển qua điểm giao cắt từ Trần Nhân Tông giao với tuyến phố Chiêu Trinh thì cũng sẽ phải cẩn trọng, ở đây cũng thường xuyên có những người cắt qua đường một cách khá tùy tiện cũng gây ra một vài tình huống giao thông nguy hiểm ở trên đường. Lượng phương tiện qua khu vực ngã sáu Quán Chữ hay khu vực đường Trần Nhân Tông đường Đồng Hòa thì vẫn đang có chiều hướng tăng. Mong rằng các bác tài chúng ta cứ bình tĩnh di chuyển và nhìn nhận theo trên đường để chúng ta có những lộ trình di chuyển thông suốt và an toàn. Bây giờ xin chào đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn chị Thu Anh. Hầu như là những nút giao thông trọng điểm chúng ta đều có cảm nhận như vậy. Với sự gia tăng về mật độ xe và không dừng lại đó còn kéo theo là những sự phức tạp. Vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông của chúng ta cũng không đi theo những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông ở trên đường. Có người thì vội vàng tạt ngang, rẽ tắt ở rất nhiều những khu vực dẫn tới sự lộn xộn và xung đột, tiềm ẩn những nguy cơ va chạm nữa. Một số những khu vực như phía trục đường Bạch Đằng thì các phương tiện chúng ta cũng đang đi chậm. Ở phía nút giao Hùng Duệ Vương theo hướng về trung tâm thành phố mật độ đang cao, các phương tiện đang đi chậm từ phía cửa Hầm Chui để về phía cầu Thượng Lý hướng vào trung tâm thành phố. Tuyến đường quốc lộ 18 từ nút giao quốc lộ 10 đi khu công nghiệp Đông Mai mật độ xe lúc này là không cao. Anh Hùng diễn đàn tin tức có chia sẻ thông tin. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ thì chúng ta cũng mất một khoảng thời gian đối mặt với xáo trộn ở khu vực trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Các phương tiện chúng ta sẽ đi chậm qua khu vực cổng trường. Nút giao cầu Mái Chai lên Thành Tông.

Anh Việt Bắc HLX có cho biết là giao thông tốt ạ. Đường Trường Chinh thì sẽ bị chậm ở các khu vực điểm giao. Anh Tân HLX vừa đi qua cũng bổ sung thông tin cùng với chương trình. Diễn biến giao thông mới trên các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến đường sao và những khu vực có sự cản trở hay lưu ý gì về tình giao thông, quý vị các bạn vui lòng giây phút để chia sẻ cùng với chương trình qua số máy là 0225 3610969, hoặc tương tác với chúng tôi qua trang fanpage kênh TP Giao thông FM 102,2 MHz. Tiếp tục là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe trước khi quay trở lại với những thông tin mới về giao thông. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lê Hiếu với ca khúc Tôi Muốn.

Kính thưa quý vị, quay trở lại với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Ở bức tranh giao thông qua hệ thống camera, chúng tôi quan sát thấy là nhiều tuyến đường cũng đã gia tăng đáng kể về mật độ xe rồi. Có thể kể đến ở đây như là nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ trên trục đường 351 rất là đông. Hướng Nguyễn Trường Tộ thì các xe vẫn đi được qua tim đường. Các bác tài chú ý đó là xung đột giao thông khá nhiều. Một trong những nguyên nhân khiến cho áp lực giao thông dồn lên trên trục đường 351 là vì thời lượng đèn đỏ cũng tương đối dài. Trong khi đó là các phương tiện xe hai bánh thì cũng rất là sốt ruột và diện tích lưu thông của trục 351 cũng khá là hẹp, đường hai chiều, nên quý vị thính giả qua đây hết sức chú ý để khi

0: dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, chúng ta sẽ đúng cái phần đường quy định và gọn gàng để không xảy ra những sự cố va chạm hoặc gia tăng thêm áp lực giao thông ở đoạn này. Ngược lại thì hướng Nguyễn Trường Tộ các phương tiện lại đang di chuyển rất là dễ dàng. Chiều đi quốc lộ 10 đông xe, lúc này chúng tôi cũng quan sát thấy là hướng đi quốc lộ 10 xe trọng tải lớn, xe ô tô con cũng di chuyển với tốc độ khá chậm do mật độ phương tiện cao. Còn hướng đi về cảng, tình hình giao thông lại đang ở trạng thái tương đối tốt, không có khó khăn. Ở khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi đang ghi nhận thông tin mật độ phương tiện qua nút giao ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray đang cao theo các hướng xung đột giao thông. Gần đó là ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray cũng tương đối đông xe. Ngã tư Nguyễn Bình thì hướng từ cầu Rào đi lên giao thông tấp nập, nhưng cho đến lúc này thì quý vị thính giả vẫn có được lộ trình khá là suôn sẻ chứ không đến mức quá khó khăn đâu. Ở khu vực ngã tư Quán Mo giao thông cũng đang tương đối nhịp nhàng theo chiều đi lên trung tâm thành phố, mật độ có phần cao hơn là các hướng khác. Ngã ba Sở Dầu nhộn nhịp trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng. Quý vị thính giả, chúng ta di chuyển về khu vực ngã ba Sở Dầu cũng chú ý. Còn hướng từ khu vực ngã ba Sở Dầu đi Quán Toan, tình hình giao thông cũng tương đối sôi động, chiều ngược lại khá đông xe nhưng không đến mức áp lực giao thông quá lớn. Ở khu vực nút giao khu công nghiệp V-Ship thì dòng xe ùn dài và áp lực cao theo chiều từ ngã tư Núi Đèo để đi về đây. Quý vị thính giả, Phương Liên quan sát có lẽ cũng phải đến 4 nhịp đèn mới có thể lưu thoát được qua khu vực này, thậm chí còn lâu hơn vì áp lực giao thông tiếp tục có sự gia tăng, dòng xe xếp hàng dài. Mặc dù là thời lượng đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này cũng đã ưu tiên trên trục thẳng đường 359 rồi, nhưng do áp lực giao thông dồn về rất là cao theo hướng ngã tư Núi Đèo về đây nên quý vị thính giả vẫn sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi. Cũng trên trục 359 thì hướng cầu Bính để đi về, lượng phương tiện tham gia giao thông lại thấp hơn nên quý vị thính giả di chuyển tương đối tốt, có xung đột giao thông qua tim đường cũng chưa đến mức quá khó cho quý vị. Ngoài trời tương đối là mát mẻ và lộng gió, một trạng thái thời tiết khá là dễ chịu. Ở khu vực khác như là trục đường Tô Hiệu qua ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, ngã tư An Dương, các phương tiện vẫn di chuyển được tốc độ vừa phải. Giữa giờ cao điểm sáng thì quý vị thính giả chúng ta có lẽ là cũng sẽ xác định di chuyển qua các điểm giao cắt trên những tuyến trục chính sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngã tư Tam Kỳ cũng rất đông xe theo hướng Trần Nguyên Hãn đi lên và hướng cầu Tam Bạc đi về. Còn tại các nút giao khác thì chúng tôi cũng vẫn đang ghi nhận là mật độ phương tiện cao, khá là đồng đều. Ở khu vực trục đường Nguyễn Tri Phương ngày hôm nay quý vị thính giả di chuyển khá là dễ dàng, đoạn từ khu vực nút giao Bưu Điện Thành Phố để đi về nút giao Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tri Phương hướng đi Hoàng Diệu các xe đi được. Đoạn đường từ cầu Lạc Long đi về đông xe, các phương tiện di chuyển tương đối là nhịp nhàng, cũng không đến mức quá khó đâu. Chúng tôi cũng tin rằng là một nhịp đèn các bác tài sẽ có thể lưu thoát được hết thôi, không đến mức đáng ngại và cũng không xảy ra tình trạng ùn hay khó khăn qua khu vực tim đường. Đặc biệt là cũng đã có đồng chí cảnh sát giao thông có mặt tại đây để sẵn sàng cho những tình huống khó khăn rồi, nên quý vị thính giả chú ý. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ thính giả anh Sakutara cho biết đường An Kim Hải qua nút giao quốc lộ 17B đông xe, đặc biệt hướng rẽ đi khu công nghiệp. Anh nói rằng là có những lúc xe đứng yên, không thể nhúc nhích được vì mật độ phương tiện cao và đúng giờ công nhân đi làm, nên các bác tài sẽ cần chủ động lộ trình và kiên nhẫn qua khu vực này.
1: Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì những tuyến đường trục chính nào mà có sự gia tăng theo quy luật thì bây giờ chúng ta cũng đã điểm cũng tương đối. Một số những nút giao chúng ta đang đối mặt với áp lực cao, đi khó. Ở phía khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ về khu vực ngã ba cao tốc thì đi được, nhưng chiều ngược lại thì sẽ hơi chậm một chút. Ở phía ngã tư K9 hướng về cảng chúng ta cũng sẽ lưu thông với tốc độ cũng tương đối chậm. Trục đường Lạch Tray qua ngã tư Cầu Vượt mật độ cũng đang cao, áp lực cũng lớn nữa. Các xe lưu thông qua khu vực nút giao với một tốc độ cũng là tương đối chậm. Tuyến đường Bạch Đằng hướng trung tâm thành phố, quý vị các bạn chúng ta cũng vui lòng di chuyển chậm vì xung đột ở các điểm giao. Trên tuyến đường Trường Chinh, những điểm mở, điểm quay đầu chúng ta cũng xác định là đi chậm. Thời gian này thì thi công nút giao gầm cầu Lõng Khê nên các xe chúng ta cũng sẽ đối mặt với những sự thay đổi về hướng.

0: di chuyển rồi những sự xáo trộn qua khu vực điểm cổng trường, có thể chính kho, những đường đồng hòa nhiều khi là cũng gây khó cho các phương tiện. Trục đường Trần Tất Văn qua ngã năm Kiến An, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Trên tuyến đường Trần Nhân Tông thì những điểm giao cắt sẽ là những khu vực chúng ta cần phải chú ý thôi. Ngã sáu Quán Chữ, xe đông đi qua khu vực nút giao thì cũng có những sự lộn xộn nhất định, các bác tài lưu thông thận trọng. Anh Vũ Thủy Hội DC 1516 cũng bổ sung thông tin là nút giao Đặng Kinh về hướng về Đình Vũ, mật độ lúc này cũng đang ở mức cao, các phương tiện lưu thông chậm ạ. Nút giao ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ, lượng xe theo hướng di chuyển về cảng Đình Vũ đang ở mức cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Ngã năm Cơ Điện thì giao thông thuận lợi, ngã năm Cơ Điện mật độ xe không cao, các phương tiện đi được. Đường Tôn Đức Thắng qua ngã tư Ác Quy, nút giao Đền Liệt Sĩ Công Vàng, ngã ba Sở Dầu, về cơ bản thì giao thông lúc này cũng tương đối nhịp nhàng và dễ chịu. Hai chiều các phương tiện chúng ta lưu thông cũng bình thường, không có áp lực ở trên tuyến đường này. Trục đường Lê Thánh Tông vẫn là trạng thái tốt khi mà các phương tiện chúng ta di chuyển theo hướng trung tâm để về chùa Vẽ, các phe xe chúng ta đi được bình thường, không có khó khăn gì cả. Ngã tư Tam Kỳ thì các phương tiện chúng ta vẫn đang di chuyển với tốc độ chậm qua khu vực nút giao, đặc biệt là chiều di chuyển từ phía đường tàu di chuyển lên, hay như phía khu vực tuyến đường Tô Hiệu ở các khu vực điểm giao cũng tự như vậy. Các xe cũng đối mặt với trạng thái đông nhưng áp lực thì không đến mức gây quá cao, gây khó cho các phương tiện. Ở thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta di chuyển qua các nút giao vẫn giữ được sự nhịp nhàng. Đường Nguyễn Văn Linh thì có sự tăng lên về mật độ xe hướng đi Hà Nội nhưng cũng chưa quá khó khăn với quý vị các bạn. Ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta cứ tuần tự nhịp nhàng đi qua ở thời điểm này. Sự gia tăng về mật độ xe vào đầu ngày mới chưa mang đến cho chúng ta quá nhiều những sự lo ngại ở phía trục đường Nguyễn Văn Linh. Trên phía khu vực trục đường Nguyễn Bình Khiêm cũng tương tự như vậy, các xe chúng ta vẫn di chuyển được. Những thông tin mới về giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi, rồi, yên tâm.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.

0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
1: Tiếp tục với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố, mật độ phương tiện vẫn còn đang ở mức cao. Và những phút vừa qua thì chúng tôi có quan sát thấy là qua nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 vẫn đông xe, đặc biệt là hướng đường 351, xung đột giao thông qua khu vực tim đường khá nhiều. Nên quý vị thính giả cũng vẫn chú ý hơn ở đoạn này. Trên trục đường Nguyễn Trường Tộ hướng đi quốc lộ 10, mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm. Chiều đi về cảng cũng tương tự như vậy, tức là trên trục quốc lộ 10 thì các bác tài không gặp khó khăn, trạng thái giao thông cũng vẫn khá dễ chịu. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, xung đột giao thông rồi áp lực giao thông dồn về theo hướng đường gom chân cầu vượt Lạch Tray chiều Nguyễn Bình Khiêm và Nguyễn Văn Linh, hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đi lên ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng vẫn đang rất là đông xe, nên các bác tài vẫn yên kiên nhẫn ở khu vực này. Tuyến phố Mê Linh dọc tuyến đang đông, các phương tiện di chuyển được qua nút giao Mê Linh Hai Bà Trưng, cơ bản là trạng thái giao thông suôn sẻ, không có khó khăn. Dòng xe chủ yếu dồn về khu vực ngã tư Hồ Sen thôi. Ngã tư Cột Đèn mật độ cũng giảm rồi. Ngã tư Bích Si hiện tại trạng thái giao thông cũng có sự nhịp nhàng nhất định. Qua đảo xoay chúng tôi cũng vẫn quan sát thấy thỉnh thoảng có xung đột giao thông, nhưng cũng không đáng ngại, chủ yếu là do diện tích lưu thông thoáng rộng. Và điều này thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện trên trục đường Lê Hồng Phong. Còn ở khu vực đường gom chân cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, chiều từ cầu vượt Lạch Tray về đấy ạ, do diện tích lưu thông cũng tương đối hẹp cho nên các phương tiện di chuyển ở đoạn này sẽ mất nhiều thời gian hơn, các bác tài chú ý. Ở khu vực khác như là nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, chúng tôi cũng quan sát thấy tình hình giao thông đang khá suôn sẻ, hướng từ phố Hồ Sen về có phần đông xe hơn, nhưng không cần lo lắng nhiều đâu các bác tài, bởi vì thời lượng của đèn xanh đủ dài để cho các phương tiện có thể lưu thoát hết sau một nhịp đèn. Ở khu vực khác như là nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, xung đột giao thông qua tim đường vẫn diễn ra trên trục đường Phạm Văn Đồng hướng đi Đồ Sơn có phần đông xe hơn là chiều ngược lại. Còn hướng đường 363 các phương tiện cũng vẫn di chuyển được, không đến mức quá khó khăn. Chú ý là lối vào khu công nghiệp Đỉnh Vàng rải rác có những cái hàng quán và nhiều người tranh thủ dừng đỗ ở bên đường để mua quà sáng. Ở khu vực khác như là nút giao khu công nghiệp V-Ship hướng từ ngã tư Núi Đèo đi về, áp lực giao thông vẫn còn rất cao, xe xếp hàng dài và đi chậm, dòng xe chật kín đường, chiều ngược lại thì thoáng xe hơn, các hướng khác cũng đều thoáng, chỉ có đông hướng từ khu vực ngã tư Núi Đèo để đi về ngã tư khu công nghiệp V-Ship. Quý vị thính giả di chuyển theo hướng này hết sức kiên nhẫn. Những tuyến khác thì chúng tôi đang ghi nhận mật độ phương tiện cũng khá cao nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm rồi. Trục đường Trần Nguyên Hãn qua ngã năm Trần Nguyên Hãn hướng từ khu vực cầu Niệm để di chuyển về khu vực trung tâm thành phố đông xe hơn. Còn đi tiếp về khu vực ngã tư An Dương, các phương tiện di chuyển chậm. Qua ngã năm Trần Nguyên Hãn có xung đột giao thông. Đoạn đường qua khu vực đường Trần Nguyên Hãn hướng từ ngã năm Trần Nguyên Hãn để đi về cầu Niệm hiện tại tạm thời cũng đang có xung đột và đi chậm, chủ yếu là theo quan sát của chúng tôi có một phương tiện là xe quay đầu tại khu vực này làm cho dòng phương tiện bị gián đoạn. Các bác tài chú ý, theo hướng cầu Niệm đi về trung tâm thành phố xe ùn dài, áp lực cao, còn chiều ngược lại các phương tiện vẫn có thể di chuyển được.
2: Trên trục đường 359 thì chỉ còn nút giao V-Ship thôi. Khoảng 8 giờ thì lượng xe sẽ giảm dần đi theo thời gian. Hướng di chuyển từ phía Núi Đèo về vẫn luôn luôn là một trong những chiều đường mà các phương tiện đối mặt với áp lực cao khoảng từ 7 rưỡi đến 8 giờ. Đường 9C nội bộ khu nghiệp V-Ship thì ổn hơn. Anh Linh HL có chia sẻ chỉ là đông qua khu vực điểm giao thôi. Có khá nhiều người điều khiển xe máy là chuyển sang làn ô tô để di chuyển nhanh hơn ạ. Phía đường liên phường An Dương kết nối với phường An Phong từ chân cầu gỗ Hỗ Đông đến ngã ba quốc lộ 17B, lượng xe cũng đang tập trung rất là cao. Anh Quý HLX, thành viên HLX có chia sẻ mật độ khá là cao ở phía đường liên phường từ An Phong để hướng sang phía An Dương theo hai chiều, đặc biệt là đoạn tiến dần về phía khu vực ngã ba quốc lộ 17B thời điểm công nhân đi làm nên mật độ rất là cao, đặc biệt là đoạn phía khu vực chợ Hà Đỗ 1 đến khu công nghiệp An Dương đấy ạ. Các phương tiện chúng ta sẽ đi chậm ở đoạn này. Một số những khu vực khác như là ngã tư Lê

ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ thì sẽ vẫn còn hơi chậm một chút. Các phương tiện chúng ta đi về phía ngã tư Tam Kỳ sẽ chờ đèn khoảng chừng 2 nhịp để thoát qua khu vực nút giao này. Đó là những diễn biến giao thông tính đến thời điểm này. Có những khu vực thì ổn định, giảm về mật độ, đó là những cái điểm cổng trường đã giảm và giao thông cũng ổn định hơn. Nhưng còn với một số những trục đường chính thì đây mới là thời điểm gia tăng về lưu lượng xe thôi. Như là tuyến đường Chùa Vẽ, Đình Vũ hướng về cảng Đình Vũ, rồi tuyến đường ô tô Tân Vũ Lê Huyện, chúng ta đi qua khu vực vòng xoay Dipsy cũng sẽ đối mặt với trạng thái đông đúc và đi hơi chậm. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì đang có chiều hướng tăng lên. Ngày đầu tuần thì hy vọng là áp lực xe không gia tăng quá lớn. Thời điểm này thì các phương tiện chúng ta di chuyển thì vẫn có được trạng thái tốt, có chậm lại một chút ở các khu vực điểm giao nhưng chưa xuất hiện tình trạng ùn. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 10 tới, thành phố Hải Phòng sẽ áp dụng cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 17 dự án trọng điểm, trong đó có những công trình kết nối cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông liên vùng. Đây là một trong những giải pháp mà thành phố đang triển khai để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đồng thời tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh đối với 17 dự án trọng điểm được áp dụng cơ chế luồng xanh trong thời gian giải quyết không quá 12,5 ngày làm việc đối với 3 dự án gồm có tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, trục kết nối cảng Lại Huyện với sân bay Gia Bình, cao tốc Ninh Bình Hải Phòng CT08. Dự án cầu Bùi Thị Xuân được giải quyết trong thời gian không quá 10 ngày làm việc. 13 dự án còn lại có thời gian giải quyết không quá 8 ngày làm việc thuộc các lĩnh vực giao thông, tái định cư, giáo dục, chỉnh trang đô thị, cấp nước và xử lý nước thải. Theo quy trình, hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, sau đó chuyển Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Toàn bộ quá trình được xử lý trên môi trường điện tử, đi kèm cơ chế giám sát về tiến độ. Việc rút ngắn thời gian thẩm định được xem là giải pháp trực tiếp nhằm tháo gỡ một trong những điểm nghẽn thường gặp ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giúp các dự án sớm hoàn thiện thủ tục để chuyển sang các bước tiếp theo. Diễn biến về giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm này gần 8 giờ sáng và vẫn còn những điểm mà chúng ta phải lưu thông với tốc độ chậm do áp lực còn cao. Các bác tài, các thính giả, chúng ta tiếp tục giữ được sự tập trung để lái xe một cách an toàn trong hành trình đầu ngày. Bây giờ là một giai điệu âm nhạc tiếp theo, mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Thiên Đường Với Người Thương qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi và Đi Tạo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Những lúc trước thì phố Trần Nguyên Hãn qua ngã 5 Trần Nguyên Hãn khó khăn theo hướng Cầu Niệm để đi lên trung tâm thành phố. Lúc này mật độ phương tiện cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm rồi, mặc dù vẫn còn khá đông nhưng các xe đi được. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 vẫn còn tương đối đông xe trên trục đường 351. Nút giao ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay đông hướng ngã tư Nguyễn Bình đi lên. Ở khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay thì giao thông nhộn nhịp tấp nập cả hai chiều, cũng vẫn khá đông đấy ạ, nhưng không ùn. Nút giao ngã tư Tam Kỳ chiều từ Trần Nguyên Hãn đi lên trung tâm thành phố, chúng tôi vẫn quan sát thấy áp lực giao thông cao, các phương tiện di chuyển chậm, dòng xe cũng đang nối dài. Khu vực khác như là ngã tư Cột Đèn, khu vực ngã tư Hồ Sen, ngã tư Thành Đội, tình hình giao thông đã có sự cải thiện đáng kể. Ở khu vực trục đường Nguyễn Tri Phương hướng cầu Lạc Long đi xuống, các phương tiện đang di chuyển chậm. Theo quan sát của chúng tôi thì dòng xe ô tô cũng đang nối dài hướng đi lên khu vực cầu Lạc Long, có xung đột giao thông qua điểm giao Bến Bính Nguyễn Tri Phương, các bác tài lưu ý ở đoạn này. Nút giao khu công nghiệp V-Ship, quý vị thính giả di chuyển đã tốt hơn rồi, kể cả hướng từ ngã tư Núi Đèo về, trạng thái giao thông cũng đã cải thiện rõ rệt. Ở khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363 có đan xen nhẹ nhàng qua tim đường thỉnh thoảng thôi ạ, còn các bác tài vẫn di chuyển khá dễ chịu, không có áp lực giao thông. Theo tất cả các hướng, các phương tiện đều có thể yên tâm. Ngã tư Bích Si, trục đường Lê Hồng Phong giao thông tốt, hướng đường gom chân cầu chiều từ đường Nguyễn Bình Khiêm hướng cầu vượt Lạch Chay về, cô bác tài cũng vẫn chú ý, có sự chờ đợi một chút nhưng cũng không đến mức quá khó đâu. Ở ngoài trời thì đang tương đối là lộng gió và trạng thái thời tiết cũng đúng ở trạng thái của mùa thu, nên quý vị thính giả chú ý để bảo vệ đường hô hấp, thời tiết khá là hanh khô. Ngã ba Cầu Niệm giao thông tấp nập chiều đi về cảng, nắng chói mắt. Từ ngã ba Cầu Niệm đi ngã năm Thiên Lôi, đoạn này vẫn đang ùn, các xe đi chậm. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi ngã năm Thiên Lôi cũng vậy, nút giao ngã năm Thiên Lôi không có nhiều sự thay đổi, áp lực giao thông vẫn cao cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đông xe. Ở khu vực Hùng Duệ Vương, anh Thịnh HX cho biết mật độ xe vừa phải, chú ý xe ô tô dừng đỗ bên đường gây cản trở giao thông. Phố Nguyễn Đức Cảnh, quảng trường nhất thành phố, giao thông tốt. Anh Việt Bắc phản ánh nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao cắt đường Đình Vũ hướng đi ngã ba Mạc Thái Tổ vẫn còn đông xe và các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại 8 giờ sáng. Và đến đây thì thời lượng của Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi đạo diễn Hồng Nhung, dẫn chương trình Phương Liên, Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn HLX Hải Phòng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, hộ anh em chạy lệnh đất cảng cùng tất cả quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin. Chúc quý vị một ngày mới nhiều năng lượng và những cung đường bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.

ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.

0: Một tuần mới đã bắt đầu, thật tuyệt vời khi kênh THP Giao thông FM 102.2MHz lại được gặp quý vị thính giả thân thiết, cùng đồng hành với các bác tài gần xa trên mọi nẻo đường con phố. Kính chúc quý thính giả khởi đầu ngày mới, tuần mới thật nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và luôn có những cung đường an toàn. Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông đáng chú ý trên địa bàn cả nước. Việc chở vật liệu nhưng không che chắn cẩn thận để đất đá cát sỏi rơi vãi xuống đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với người đi xe máy. Vậy hành vi này sẽ chịu mức xử phạt ra sao và trách nhiệm của các chủ phương tiện được quy định như thế nào? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 8 giờ 15. Trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng tuần đường đóng vai trò quan trọng, ngày ngày thực hiện công việc của mình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn giao thông. Chuyên mục Giao thông ký sự lên sóng lúc 8 giờ 30. Xin mời quý vị cùng theo chân những người tuần đường để tìm hiểu về công việc cũng như mạng lưới giao thông mà họ đang phụ trách trên địa bàn thành phố. Không chỉ góp phần làm đường làng, ngõ xóm khang trang, thuận tiện hơn, việc người dân tự nguyện nhường đất nhà làm đường chung còn thể hiện tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của người dân với cộng đồng. Hãy lắng nghe họ chia sẻ trong chuyên mục Người hay việc tốt lên sóng lúc 8 giờ 40. Hãy để âm nhạc xua tan những ưu phiền, lan tỏa năng lượng tích cực tới quý thính giả thân thiết của kênh THP Giao thông FM 102.2MHz qua chương trình Khúc hát trên đường phát sóng trực tiếp như thường lệ lúc 9 giờ. Cận thị học đường đang có xu hướng trẻ hóa nhanh và trở thành vấn đề đáng báo động. Không chỉ học sinh cấp 2, cấp 3 mà ngay cả trẻ ở lứa tuổi mầm non, tiểu học cũng ghi nhận tỷ lệ mắc cận thị gia tăng. Nguyên nhân do đâu và cha mẹ cần làm gì để giữ đôi mắt của trẻ được sáng khỏe? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 10 giờ. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách. Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh và thông suốt, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 10 giờ 10. Chương trình Bánh xem nhạc phát sóng lúc 10 giờ 20 hôm nay sẽ đưa quý thính giả vào một hành trình âm nhạc nhẹ nhàng qua các ca khúc pop ballad tiêu biểu của nhạc Việt. Hy vọng quý thính giả sẽ có những phút giây thư giãn nhẹ nhàng cùng FM 102.2MHz. Chương trình giờ cao điểm với những thông tin giao thông, những cảnh báo giao thông sẽ liên tục được cập nhật trên kênh sóng FM 102.2MHz trong chương trình giờ cao điểm, phát sóng từ 11 giờ đến 12 giờ. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn đồng hành cùng FM 102.2MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ôi kìa, ông ơi, cẩn thận, cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi thôi thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
6: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
7: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù đấy này.
6: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ?
7: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
8: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
0: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
8: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
0: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Cập nhật những tin tức đáng chú ý về an ninh trật tự an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Trường Giang, sinh năm 2006, trú tại phường An Biên, thành phố Hải Phòng về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2 năm 2025, Giang tham gia các hội nhóm thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Từ đây, Giang tìm người mở tài khoản ngân hàng trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp, nhận thông tin đăng nhập rồi mua lại với giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một tài khoản. Sau khi mua được tài khoản, Giang tiếp tục giao bán trên mạng xã hội với giá từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng một tài khoản. Cơ quan điều tra xác định có 114 tài khoản ngân hàng do 10 người bán cho Giang. Cơ quan điều tra đã đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với những tài khoản được xác định có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân tham gia mua bán và mục đích sử dụng các số tài khoản này. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Chính trị phường Lê Chân, Tòa Nhân dân khu vực Nam, Hải Phòng mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Bùi Thị Thùy Dương và Nguyễn Quốc Hoàng về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7 năm 2025 đến ngày 1 tháng 4 năm 2026, Bùi Thị Thùy Dương đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy tại Hải Phòng. Tổng khối lượng ma túy Dương mua bán được xác định là 76,48 gram, gồm 59 gram ketamine và 17,48 gram MDMA. Đối với Nguyễn Quốc Hoàng, sáng ngày 1 tháng 4 năm 2026, Hoàng mua một túi ma túy heroin với giá 1 triệu đồng để sử dụng. Sau khi mang về nhà, Hoàng chia ma túy và hai túi ni lông cất giấu để sử dụng dần. Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Thùy Dương 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng. Nguyễn Quốc Hoàng 3 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa bàn phường Lê Chân góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của tệ nạn và tội phạm ma túy. Thưa quý vị, trong các đêm từ 26 đến 30 tháng 9 năm 2026, phương tiện sẽ có thời điểm tạm dừng qua 5 cầu ở Hải Phòng để phục vụ kiểm định, thử tải với thời gian dừng tối đa 15 phút mỗi lần. Cụ thể, cầu Mương Đông Bắc trên tuyến đường T22 gạch ngang 2, lô 30 Lê Hồng Phong, phường Gia Viên và cầu Tam Bạc trên đường Nguyễn Đức Cảnh, địa bàn phường Hồng Bàng và Lê Chân thực hiện thử tải từ 22 giờ ngày 26 tháng 9 đến 4 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2026. Cầu Đồng Thiện trên đường Thiên Lôi, phường An Biên và cầu Chiếu trên đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân thực hiện từ 22 giờ ngày 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026. Đối với cầu Trên Một trên đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thời gian thử tải từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, tại nút giao đường tàu qua ngã ba Ngô Quyền, Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, tại vị trí tiếp giáp giữa đường bộ và đường sắt đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Theo ghi nhận, phần mặt đệm tại vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt đã bị bong bật lớp bê tông, kết cấu rời rạc, có vị trí trở lõi sắt, mặt đường xuất hiện những điểm gồ ghề, trên cao thấp tạo thành gờ bất thường. Đối với xe máy, xe đạp và người đi bộ, đặc biệt vào thời điểm đông phương tiện, những vị trí này có thể khiến việc di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất thăng bằng, va chạm. Người dân cho biết, thực tế đã xảy ra trường hợp học sinh, người đi đường bị ngã khi đi qua khu vực này.
2: Một người đi lăn lên mũi xe thôi, chứ chưa lăn lên người, tháng trước rồi. Còn một người ngã bay từ mất xe nằm im ở chỗ trên đường tàu và một người bay đến gần nhà em đây. Ai mà vội đi đến đây là không ấy là cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng cao đấy.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến sự êm thuận của tuyến đường, tình trạng mặt đường xuống cấp tại khu vực giao cắt đường sắt còn đặt ra yêu cầu về an toàn giao thông, nhất là khi các phương tiện phải tự chủ động xử lý tình huống do nút giao không được tổ chức bằng đèn tín hiệu. Anh Nguyễn Văn Thắng, người dân sinh sống gần khu vực phản ánh.
3: Mấy tháng rồi, đầu tiên thì là nó bị ít, nó bị cả cặp kênh như kia kìa. Sau đó thì dần dần nó sẽ lại, càng ngày nó sẽ càng nún xuống, mà ô tô thì xe thì đi nhiều. Thế thì là nhìn thế này thì thực ra là không an toàn chút nào đấy. Là có những cái thanh sắt này ấy, là tôi mà nhìn thấy đấy là tôi còn phải nhặt vào. Mong làm sao chính quyền quan tâm hoặc là bên đường bộ cái gì để ý để cho an toàn hơn.
1: Trước đó, toàn bộ đường nhánh từ ga Hải Phòng xuống ga cảng Hải Phòng gồm khu vực cảng Chùa Vẽ, Hoàng Diệu đã được Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có phương án sửa chữa, khắc phục phần mặt đệm và mặt đường bị hư hỏng, xử lý các vị trí gồ ghề, chênh lệch cao độ tại nút giao Ngô Quyền - Lê Thánh Tông, bảo đảm việc lưu thông qua nút giao được an toàn, thuận lợi hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Mục đèn xanh đèn đỏ. Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án hạ tầng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành tiến độ. Cùng với nhịp độ thi công ngày càng khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng trên đường phố cũng gia tăng. Thế nhưng đi cùng với đó là một thực tế đáng lo ngại. Không ít phương tiện trong quá trình lưu thông để đất đá, bùn thải, cát sỏi rơi vãi xuống mặt đường không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Những lớp đất đá, bùn đất hay cát sỏi trên mặt đường còn có thể gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với hành vi để vật liệu rơi vãi khi tham gia giao thông? Mức xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được quy định ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Tình trạng các phương tiện vận chuyển đất đá, cát, bùn thải không che chắn để vật liệu rơi vãi xuống đường đang diễn ra tại nhiều địa phương. Mới đây, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý một xe tải để nước từ phía sau xe chảy xuống mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông phía sau. Tại Đồng Nai, một xe đầu kéo vận chuyển đất bùn từ công trường thi công để bùn đất rơi vãi trên tuyến đường.

0: Đường tỉnh 767 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Đáng chú ý, tối ngày 21 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, bùn đất từ một xe tải tràn xuống đường Cộng Hòa, kéo dài khoảng 300 m, đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều xe máy không kịp xử lý, trượt ngã, giao thông ùn tắc kéo dài. Những sự việc này sau khi được chia sẻ đều khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Tại Hải Phòng, khi hàng loạt công trình dự án đang tăng tốc thi công vào những tháng cuối năm, những chuyến xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Cùng với đó, nguy cơ đất, cát, bùn đất bị kéo theo từ công trường ra đường phố cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thực tế này được ghi nhận tại nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lớn kết nối với các khu vực đang thi công. Trên các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm, Phạm Văn Đồng hay các tuyến tỉnh lộ 351, 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10, không khó để bắt gặp những phương tiện xe tải, xe ben, xe đầu kéo chở đất, cát, vật liệu xây dựng với thành thùng bám đầy bùn đất, trong khi việc che chắn chưa được thực hiện đầy đủ, kỹ càng. Có những thời điểm sau khi xe tải rời khỏi khu vực công trường, một vệt đất, cát kéo dài trên mặt đường. Các phương tiện phía sau, đặc biệt là xe máy, phải giảm tốc độ, tránh né. Khi trời mưa, đất bùn hòa với nước tạo thành lớp chân trượt trên mặt đường. Còn trong những ngày khô ráo, đất cát bị bánh xe cuốn lên, phát tán thành bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe người tham gia giao thông. Tại xã Vinh Am, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường. Gần đây nhất là một xe ô tô tải trộn bê tông chở khoảng 12 mét khối bê tông tươi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 mới, đoạn qua thôn Cao Minh 10, xã Vinh Am đã làm bê tông trong bùn trộn văng ra mặt đường. Chỉ sau đó vài ngày, một xe tải khác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không che chắn để vật liệu rơi vãi ra môi trường trong quá trình lưu thông cũng đã bị xử lý. Trường hợp thứ 3 cũng xảy ra tại khu vực trên với một xe tải khác bị phát hiện với hành vi tương tự. Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 3 điều 25 Nghị định 45/2022 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng. Có thể thấy, dù vận chuyển khối lượng đất cát lớn, song những chiếc xe ô tô này lại không hề có bạt phủ hay biện pháp che chắn nào khác, khiến đất cát vương vãi thành dải trên mặt đường. Ngày mưa thì trơn trượt, ngày nắng thì bụi mù mịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, một bác tài nói.
1: Cái phương tiện mà các bác chở vật liệu đang thi công, chở đất ấy, chở cái lượng đất từ bãi vào ấy, nó có thể nó bẩn đến mức độ là nếu mà trời mưa, nếu mà tham gia giao thông của xe máy thì quá là nguy hiểm. Nó trơn trượt cả một đoạn đường khoảng mấy trăm mét, toàn bộ đất cát, toàn đất rơi ra đường như thế thì quá nguy hiểm. Đến tầm toan tầm mà hôm nào mà gặp một trận mưa thôi là rất nhiều người ngã với trơn trượt. Mong các cơ quan chức năng vào của cái vấn đề là tùm bạt hay là có biện pháp như thế nào để cho nó đỡ rơi đất ra đường.
0: Thực tế, tình trạng vật liệu rơi vãi xuống đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc phương tiện chở hàng không được che chắn, chẳng buộc đúng quy cách, thậm chí chở quá đầy, quá tải, khiến đất, cát, đá, sỏi dễ rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Đáng nói, những vật liệu tưởng như nhỏ bé này khi xuất hiện trên mặt đường lại có thể trở thành mối nguy cơ lớn đối với người tham gia giao thông. Lớp cát sỏi rơi vãi có thể làm giảm độ bám của bánh xe, khiến người đi xe máy mất thăng bằng, trượt ngã. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn trên những tuyến đường đông phương tiện. Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, vật liệu rơi vãi còn phát tán bụi, đất cát gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là người điều khiển phương tiện phía sau thường không có đủ thời gian để nhận biết và xử lý những chướng ngại vật phát sinh đột ngột này, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh Vũ Văn Quý, thành viên HLX, chia sẻ.
2: Về cái tình trạng xe ben chở đất cát cũng như vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở đất cát đang từ các cái công trình xây dựng đi ra ngoài đường, các tuyến đường ấy mà không được che đậy cẩn thận để rơi vãi ra đường thì nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm về cái an toàn giao thông đối với các phương tiện xe hai bánh, họ đi qua dưới mưa gặp những cái đất nó rất là trượt, khi họ mà đi vào ngã, khi mà quăng ra thì nhiều khi là sẽ gặp những cái xe ô tô đi từ phía sau đi đến hoặc đi từ ngược chiều đi đến là vừa lùa tầm vào bánh xe của họ là rất dễ gây ra án mạng. Cái thứ hai nữa là rời lắng lên thì lại bụi đất cát tha nó bụi lên rất là ô nhiễm môi trường, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân xung quanh ở cái nơi mà các cái xe chạy qua đấy, cũng như là các cái xe hai bánh mà họ di chuyển thường xuyên.
0: theo khoản 2 điều 17 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng áp dụng đối với người điều khiển xe mô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc công an cấp xã khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng dựa trên Nghị định 45/2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Tài xế phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 168/2024 quy định thì hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui hoặc bạt che đậy hoặc là có mui bạt che đậy nhưng mà vẫn để rơi vãi hay làm rơi hàng hóa trên đường bộ hoặc là chở hàng, chất thải để chảy nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự với xe ô tô. Đối với lỗi này thì tài xế sẽ không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp là hàng hóa rơi vãi, vật liệu dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Và bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc là công an xã phường thì khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 45/2022 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc là chủ phương tiện thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ khác như là phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu mà hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
0: Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, bên cạnh công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi chở nguyên vật liệu xây dựng trên xe, kiểm tra kỹ thùng xe, bạt tre, dây chằng và các thiết bị cố định trước mỗi chuyến hàng, không chở quá tải, quá chiều cao cho phép và tuyệt đối không để hàng hóa có nguy cơ rơi, đổ xuống đường. Trong quá trình lưu thông, nếu phát hiện vật liệu bị rơi vãi, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, nhanh chóng thu dọn, đồng thời có biện pháp cảnh báo cho các phương tiện khác. Với chủ phương tiện, đơn vị vận tải và các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, việc kiểm soát cách thức xếp, che chắn và vận chuyển hàng hóa cần được coi là một phần bắt buộc trong quy trình an toàn, thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Hãy nhớ rằng, việc che chắn, chẳng buộc hàng hóa đúng quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và đơn vị vận chuyển đối với sự an toàn của cộng đồng. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn về các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quý vị có thể gọi về số điện thoại của chương trình là 0225 3610969. Đến đây, chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất, phóng viên Nhật Giang, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đi, nhìn, ghi nhận và xử lý những bất thường trên tuyến đường giao thông là những công việc hàng ngày của những nhân viên tuần đường. Trên mỗi cung đường, họ lặng lẽ hòa mình vào dòng xe tấp nập ngược xuôi, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Một ngày làm việc của anh Trần Sách Vinh, nhân viên tuần đường, công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ. Anh được giao phụ trách tuần kiểm trên tuyến quốc lộ 37 cũ và quốc lộ 37 mới.
2: Tuyến chúng tôi đang phụ trách đấy thì là gồm hai tuyến, là tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến quốc lộ 37 mới. Quốc lộ 37 cũ thì gồm đoạn từ km 10 đến cây 25+00 và quốc lộ 37 mới là từ cây

0: 7+0 đến cây 26+480. Thì tổng hai đoạn tuyến là chiều dài khoảng tầm là 35 km.
1: Hơn 6 năm gắn bó với công việc, kinh nghiệm đã giúp anh có được cho mình phương pháp, cách thức để bảo đảm thực hiện công việc tốt nhất. Nhận biết đâu là những nguy cơ mất an toàn, làm sao để phát hiện nhanh những sự cố, và quan trọng là không bỏ sót những vấn đề phát sinh để kịp thời khắc phục. Với anh Vinh, công việc dù không nặng nhọc nhưng không ít vất vả. Bên cạnh đó là đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ khi tuyến quốc lộ ngày càng gia tăng lưu lượng phương tiện.
0: Cái lưu lượng xe cũng có phần tăng lên ở tuyến quốc lộ 37 mới, bởi vì tuyến này thì mới đưa vào khai thác. Vậy nên là mọi người chưa biết đến nhiều để mà lưu thông tại đây, nhưng mà thời gian gần đây thì là thấy lượng xe tăng lên đáng kể. Xe tải cũng nhiều và xe cá nhân cũng nhiều hơn. Phức tạp về tình hình giao thông nhất là đoạn giao với cả quốc lộ 10.
1: Trên tuyến quốc lộ 37, dáng hình người tuần đường in bóng trên từng cột cây số, vừa đi vừa quan sát để thấy được những thay đổi rất nhỏ của hạ tầng. Gắn bó với cung đường hàng ngày, hơn 10 năm qua, anh Trương Văn Linh đã thuộc từng điểm giao, ngã rẽ, cột km. Với đặc thù công việc tuần kiểm trên tuyến quốc lộ, tính chất giao thông cũng phức tạp hơn, đòi hỏi bản thân anh phải luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn cho mình, nhưng cũng không bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên tuyến địa bàn phụ trách.
2: Nói chung là công việc thì nó ở ngoài hiện trường thì nắng mưa là cũng vất vả, cũng phải luôn luôn cảnh giác để mà đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế cái mức thấp nhất rủi ro. Ở cái tuyến 37 mới này thì nhiều khi là xe máy người ta vẫn cố tình vượt đèn đỏ, dân ở địa phương này người ta chủ quan.
1: Mỗi một cung đường lại có một đặc thù thử thách khác nhau với người tuần đường. Ở tuyến đường ven biển Cát Bà, con đường không chỉ chịu áp lực của từng chuyến xe qua, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió biển và những tác động đặc thù của một tuyến đường phục vụ du lịch. Ở nơi cửa biển đầy nắng gió, với anh Nguyễn Văn Thuấn, nhân viên tuần đường công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng, anh bắt đầu công việc đi tuần của mình.
3: Cái cây nó nhỏ nhặt thế cho vào để cho thông thoáng đường xá, để cho du lịch nó phát triển.
1: Điểm đầu từ ngã ba Áng Sỏi qua vườn quốc gia đến phà Cái Việc, sang phà Đồng Bài, ra tới cảng Lạch Huyện. Từng lượt anh qua là từng đó đoạn đường thêm phần được bảo đảm. Những vòng tuần kiểm lặp lại ngày này qua ngày khác, nhưng chính sự lặp lại ấy tạo thêm một lớp bảo vệ âm thầm cho con đường được an toàn hơn với người tham gia giao thông.
3: Thôi thì ngày nào anh em tôi phải tuần đúng điểm đấy, mà có những cái gì nó xảy ra trên đường chúng tôi, chẳng hạn như đá cồn hay cắt đá, là chúng tôi phải có trách nhiệm là để vệ sinh vệ sủng cho đường xá nó thông suốt, cho xe cộ đi đảm bảo an toàn giao thông cho toàn tuyến. Thế nhớ từng ly từng mũ đá một chứ không phải về căn bản cũng đi làm hết ở tuyến đường này rồi, từ đường dốc Ao Bùa hay dốc Thà hay là đường Mốc Trắng hay là đường Bắc Kỉnh, các thứ là đều thuộc như trong lòng bàn tay, gọi là mình chỉ cần gọi là ló điểm nào thì biết điểm đấy hết, từng chi tiết một.
1: Người tuần đường vì thế phải nhìn thấy những dấu hiệu bất thường trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, hay đơn giản là giữ cho tuyến đường luôn được phong quang, sạch sẽ.
3: Đây vùng xuống số 8, điểm này là đôi lúc là xe cộ chạy ngược thì đi phải chú ý nhiều cái, nó trẻ em đường nó có nhiều cái đường ngang sang lên cái giao thông ở cái trên đảo là nhiều lúc người ta học sinh người già ta đi lại, nó đôi lúc xe cộ có mật độ nó đông nên cái điểm nó những cái nhiều chỗ nó khuất, lưu ý cái điểm này. Thứ hai là cái điểm ở Ao Bùa, cái đường dốc quanh co nó có nhiều lúc là có nhiều cái sự gọi là tai nạn xảy ra đáng tiếc ở những khu vực đấy, cái dốc nó gấp quá, nó khớp khỉu nó gì. Nên cái điểm ở ngã ba Chân Châu, ở cái đầu cảng ấy, tàu bè lúc hàng hóa người dân ta lên ra vào cái hàng hóa đấy nó nhiều, nên cái mật độ xe ở đấy là nó cũng đã đông, ngay có cái chợ con đấy, mấy cái điểm đấy là rất là phức tạp.
1: Con đường xuyên đảo Cát Bà nhờ đó mà đẹp hơn, an toàn hơn với người dân và du khách khi về với di sản thiên nhiên thế giới. Công việc của người tuần đường luôn gắn với đời sống đang diễn ra. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chia sẻ.
4: Thực tế thì ghi nhận tuyến đường này phải nói là vất vả nhất trong các tuyến đường mà

0: ty quản lý. Bởi vì đặc thù là muốn sang bên được dân các bạn cũ ấy, là phải đi phà qua. Mà phà thì biết rồi, khi nào biển động hoặc là có bão di chuyển rất khó khăn. Mà thường nhân viên tuần đường mà đi sang đây là ít nhất phải mất một nửa ngày thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Vì cái thời gian di chuyển nó rất là lớn. Thực tế thì trên tuyến thì phát sinh đến cái việc là cây mọc chồm ra ngoài đường, ảnh hưởng đến việc mà tham gia lưu thông ấy. Không may trời mưa mà xe máy đi qua là mắc cái vào, đâm ra là đơn vị thường xuyên phải nhắc nhở và trực tiếp là làm những cái việc ví dụ như phát quang để không để nó chồm ra mặt đường, mà vẫn phải duy trì cái cảnh quan du lịch cho tuyến.
1: Mỗi nhân viên tuần đường, mỗi một cung đường, điều kiện làm việc khác nhau, nhưng công việc của họ bắt đầu từ cùng một điều: giảm nỗi bất an với những người đi đường. Trên mỗi con đường tuyến phố, những bước chân ấy vẫn tiếp tục. Họ luôn đi trước một bước, họ nhìn, phát hiện và xử lý, khắc phục những sự cố dù là rất nhỏ, để những người phía sau có thể đi an toàn trên một chặng đường thật dài. Âm thầm, bền bỉ, sát tín, cuộc sống này cần lắm những người như họ.

0: Thưa quý vị và các bạn, giống như một vòng cung bảo vệ cho thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ từ phía Đông Bắc, phía Bắc và phía Tây. Quốc lộ 37 đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng kinh tế phía Tây Hải Phòng với Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy không gian phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Trong một trạm dừng nghỉ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cung đường dài gần 500 cây số này. Quốc lộ 37 là tuyến đường liên tỉnh kết nối 7 tỉnh thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La với nhau, có chiều dài là 485 km. Điểm đầu bắt đầu từ cảng Diêm Điền, Thái Thụy, Hưng Yên, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 4G tại Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đoạn từ Mai Sơn đi Phiêng Pằn trước đây là tỉnh lộ. Quốc lộ 37 trước đây có điểm đầu giao với quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Nay được nối thêm đoạn đầu từ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tới phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Đoạn này trước là quốc lộ 183, quốc lộ 17A và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng. Quốc lộ 37 vượt qua các con sông lớn như sông Luộc, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Chảy, sông Hồng, sông Đà và vượt qua các dãy núi lớn như dãy Tam Đảo, qua đèo Khế và dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua nhiều vùng hẻo lánh với núi non hùng vĩ và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Quốc lộ 37 bị ngắt quãng do hồ thủy điện Thác Bà. Quốc lộ 70 nối hai đoạn này, vòng qua xã Bằng Luân và xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, nên đoạn nối của quốc lộ 70 cũng được gọi là quốc lộ 37. Trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, có đèo Lũng Lô nổi tiếng. Đèo còn có tên gọi khác là đèo Đao. Đèo Lũng Lô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Đèo dài 15 km. Trong chiến tranh Đông Dương, đèo Lũng Lô nằm trên một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của Pháp ném xuống đây gần 12.000 tấn bom. Ngày nay, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, quốc lộ 37 đã được cải tạo nâng cấp một số đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thuận lợi và là động lực phát triển cho các địa phương nơi tuyến đường đi qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
2: Thưa quý vị, tuyến đường trong ngõ xóm Bến, thôn Sa Đống, xã Quyết Thắng hôm nay có chiều rộng 5m. Xe máy, ô tô đi qua cũng có thể tránh nhau dễ dàng hơn. Nhưng để có được mặt đường rộng như vậy, 11 hộ dân sống hai bên đường đã phải nhường một phần đất của gia đình. Từ tháng 4 năm 2026, hơn 200m2 đất được người dân tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường. Có nhà phá một đoạn tường, có nhà chuyển cổng, có gia đình chặt những cây đã trồng nhiều năm. Từ những phần đất riêng ấy, một con đường chung được mở rộng. Nhường đất nhà, mở đường chung là câu chuyện của chuyên mục Người hay, việc tốt hôm nay. Tú Anh mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: gia đình ông Bùi Khánh Tỏ là một trong những hộ đầu tiên đồng thuận hiến đất mở rộng đường giao thông tại xóm Bến, thôn Sa Đống, xã Quyết Thắng. Ông cùng 10 hộ dân trong ngõ đã nhiều lần mong muốn tuyến đường được mở rộng, nhưng phải đến khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, việc này mới có điều kiện thực hiện. Gia đình ông Tỏ nhường 24 mét vuông đất thổ cư cùng cây cối và công trình trên đất. Nếu tính theo giá hiện hành, khoảng 8 đến 10 triệu đồng một mét vuông. Riêng phần đất gia đình ông nhường lại đã có giá trị không nhỏ. Nhưng khi được hỏi có băn khoăn không, ông Tỏ không nói nhiều về giá đất. Ông chỉ nói, nếu cứ ngồi tính xem phần đất hiến ra đáng giá bao nhiêu tiền rồi lưỡng lự, thì sẽ khó có con đường rộng rãi như hôm nay.
1: Gia đình chúng tôi hiến đất thì thấy rằng là đường nó rộng. Có như thế cái bộ mặt nông thôn nó mới thay đổi được. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ vẻn vẹn bây giờ giá trị trên cái mét vuông đất, tính ra tiền mà băn khoăn suy nghĩ không hiến thì tóm lại là cơ hội không có, không bao giờ được như thế này. Thế cho nên là bà con nhân dân và cá nhân gia đình chúng tôi là ủng hộ rất cao, không có cái suy nghĩ gì, rất vui vẻ. Trước khi có cái chủ trương thì địa phương cũng đã tổ chức họp tất cả các hộ, kể cả những cái hộ mà có ruộng canh tác ngoài đồng để mở đường. Tất cả những hộ nằm ở rìa đường này đều được phổ biến và quán triệt, nhân dân đồng tình rất là cao, không có ai có ý kiến gì trong quá trình giải phóng mặt bằng.
0: Trên phần đất hiến làm đường của nhà ông Tỏ có những cây mít, cây nhãn mà vợ ông, bà Đào Thị Nhẹn đã chăm sóc hơn chục năm. Cây trồng chăm từ lúc còn nhỏ đến khi cây cho quả thì phải chặt bỏ. Bức tường bao quanh nhà cũng phải phá, cổng cũ tháo đi và xây lùi lại vào phía trong. Bà Nhẹn nói có tiếc bởi đó là công sức của mình trong nhiều năm. Nhưng đường chung cần mở thì gia đình phải nhường. Nhà này giữ lại một chút, nhà kia giữ lại một cây xanh, con đường sẽ vẫn bị thắt lại.
2: Ông bà thì già, cây cối trồng bao nhiêu năm rồi mới được thu hoạch, toàn cây nâu niên thôi. Thế nhưng mà thôi thì vì tất cả là vì cái chung, vì tương lai con em. Cho nên là ông bà cũng hiến hết tất cả, cũng vui vẻ thôi. Xã hội một ngày một phát triển, cho nó, con đường nó rộng rãi, nó đẹp đẽ, ngay cổng nhà mình ra thì đẹp đẽ, rồi dân làng đẹp đẽ.
0: Nhìn trên con đường mới, những dấu vết của việc nhường đất vẫn còn khá rõ. Cánh cổng mới lùi vào phía trong, có đoạn tường vừa được phá đi, nay được xây lại. Phần đất trước đây thuộc khuôn viên mỗi gia đình, nay đã trở thành mặt đường chung. Bởi một hộ dân trong ngõ đã tự nguyện nhường hơn 200 mét vuông đất, đưa mặt đường từ 3 mét lên 5 mét. Mỗi nhà nhường một chút, con đường được mở rộng đồng đều, việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Đó cũng là cách người dân ở xóm Bến có phần hoàn thiện tiêu chí đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Một số người dân chia sẻ.
3: Gia đình sẵn sàng ủng hộ ngay từ đầu để thứ nhất là cho công trình được hoàn thành sớm nhất. Cái thứ hai là cũng có trách nhiệm làm gương để cho mọi người người ta thấy được rằng hiến đất làm đường phục vụ cho công trình, phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của xã hội là cần thiết.
4: Được nhà nước quan tâm, ưu tiên cho đường trường trạm, về các cái tuyến đường giao thông cơ sở thôn ấy, tạo điều kiện cho người dân đi lại rất là thuận tiện. Đấy mà bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi.
5: Tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Trong khi mà có cái đường mới, giá trị của hạ tầng cơ sở sẽ đẩy cái cuộc sống có nhiều cái đường thuận lợi để tạo ra mọi cái phát triển.
0: Câu chuyện người dân tự nguyện nhường đất, làm đường không phải là chuyện mới ở Hải Phòng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình đã phá tường, chuyển cổng, dành một phần đất của gia đình cho những công trình chung. Một tuyến đường rộng, thuận tiện hơn, hình thành từ sự đồng tâm, đồng lòng của người dân. Những phần đất đó từng thuộc về mỗi gia đình, nhưng khi nhường lại để mở đường, nơi ấy thành lối đi chung của cả cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đang lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
7: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống toàn cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, có bao giờ quý vị vừa đi làm về, ngồi xuống ghế và nghĩ, giá như có ai làm giúp mình việc này thì tốt biết mấy. Một túi rác chưa kịp đổ, một căn phòng chưa kịp dọn, một bữa tối chưa kịp nấu, một hàng dài không muốn xếp, một email công việc đến lúc 9 giờ tối mà mình thực sự không muốn trả lời. Và nếu có một người sẵn sàng làm những việc ấy thay mình chỉ với một khoản tiền nhỏ, có lẽ không ít người sẽ nói, tại sao không? Nhưng câu chuyện bắt đầu thú vị từ chính chữ lười ấy, bởi trong những năm gần đây, tại nhiều nơi trên thế giới, những dịch vụ giúp con người bớt làm, bớt chờ, bớt di chuyển, bớt mất thời gian đang phát triển nhanh chóng. Người ta gọi đó là lazy economy, nền kinh tế lười, một nền kinh tế được xây dựng từ một nhu cầu rất con người. Tôi không muốn làm việc này. Và nếu có thể, tôi muốn dành thời gian của mình cho một việc khác. Nhưng lười không chỉ xuất hiện trong chuyện đổ rác, dọn nhà hay xếp hàng. Nó đang bước vào cả thế giới công việc khi một bộ phận người trẻ không còn muốn trở thành quản lý bằng mọi giá, không muốn làm thêm giờ chỉ để chứng minh sự tận tâm, không muốn mang công việc về nhà, không muốn dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời chỉ để đổi lấy một chức danh cao hơn. Và thậm chí có người sẵn sàng kiếm ít tiền hơn để có nhiều thời gian sống hơn. Vậy chúng ta đang chứng kiến một thế hệ ngày càng lười biếng. Hay thực ra, con người đang bắt đầu đặt lại một câu hỏi rất căn bản, rốt cuộc chúng ta làm việc để sống hay đang sống để làm việc? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình Đời Sống Toàn Cầu hôm nay. Nền kinh tế lười khi sự tiện lợi trở thành một ngành kinh tế. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả thân mến, nền kinh tế lười nghe có vẻ như một câu chuyện vui, nhưng đằng sau nó lại là những thay đổi rất thật về thị trường lao động, văn hóa công sở và cách con người sử dụng thời gian. Nhiều quốc gia trên thế giới đang cùng lúc chứng kiến hai xu hướng tưởng như trái ngược, một bên là người lao động muốn làm việc ít hơn, một bên là doanh nghiệp và chính phủ vẫn cần thêm người làm việc. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những tin tức nổi bật đáng chú ý. Theo Eurostat, năm 2025, người lao động từ 20 đến 64 tuổi tại Liên minh châu Âu làm việc thực tế trung bình 35,9 giờ mỗi tuần trong công việc chính. Hà Lan là nước có thời gian làm việc trung bình thấp nhất 31,9 giờ một tuần, trong khi Hy Lạp cao nhất với 39,6 giờ. OECD cũng cho biết số giờ làm việc hàng năm trên mỗi lao động tại các nước thành viên tiếp tục giảm trong dài hạn, dù tốc độ giảm trong giai đoạn 2023-2025 đã chậm lại. Nói cách khác, có thể tương lai của công việc không phải là làm việc nhiều giờ hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn trong số giờ chúng ta làm việc. Tại Australia, câu chuyện thậm chí đã được đưa vào luật. Quyền được ngắt kết nối cho phép người lao động từ chối theo dõi, đọc hoặc trả lời liên lạc từ người sử dụng lao động hoặc bên thứ ba ngoài giờ làm việc, trừ trường hợp việc từ chối là không hợp lý. Quy định này áp dụng với doanh nghiệp lớn từ tháng 8 năm 2024 và được mở rộng sang doanh nghiệp nhỏ từ tháng 8 năm 2025. Điều đó có nghĩa hết giờ làm không nhất thiết đồng nghĩa với việc nhân viên phải tiếp tục làm việc trên điện thoại. Một email có thể chờ đến sáng hôm sau, một tin nhắn công việc có thể không cần trả lời ngay. Thời gian không làm việc cũng đang được coi là một phần cần được bảo vệ của đời sống. Tại Hàn Quốc, nơi từng nổi tiếng với văn hóa làm việc cường độ cao, việc rút ngắn thời gian lao động cũng đang được đưa vào chính sách. Tháng 8 năm 2026, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tiếp tục đánh giá các mô hình rút ngắn thời gian làm việc và chia sẻ những trường hợp áp dụng tuần làm việc 4,5 ngày. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dự án Work-Life Balance 4,5 hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian lao động và tạo ra những việc làm tốt hơn. Từ làm việc nhiều hơn, câu hỏi đang dần chuyển thành làm thế nào để làm việc hiệu quả hơn trong thời gian ngắn hơn. Theo báo cáo Global Employment Trends for Youth của Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương khoảng 67 triệu người từ 15 đến 24 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không học tập hoặc đào tạo tăng lên 20%, tương đương hơn 257 triệu người. Trong khi đó, OECD cho biết thị trường lao động tại các nước phát triển vẫn duy trì tỷ lệ việc làm cao nhưng đang xuất hiện những dấu hiệu suy yếu và tình trạng thiếu lao động mang tính cơ cấu vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Điều đó tạo ra một nghịch lý, có người muốn làm ít hơn, có người muốn làm nhưng không tìm được việc, và có người muốn làm việc nhưng muốn làm theo một cách

0: thách sự quyết tâm vượt lười của chúng ta. Ví dụ như là vừa làm xong hết việc, đang ngồi xuống ghế chuẩn bị thư giãn thì ôi, cất rồi xách túi xuống nhà mang đi vứt, thì tự nhiên chúng ta chỉ ước rằng giá mà có ai mang rác đi hộ mình thì tốt biết mấy. Và đúng là có cầu thì ắt có cung. Ở Trung Quốc thì mong muốn rất nhỏ ấy đã trở thành một dịch vụ mà có người sẵn sàng trả tiền. Bạn chỉ cần đặt túi rác ở trước cửa nhà và việc đổ rác đã có người lo. Đổ rác vốn chỉ là việc tiện tay làm mỗi khi ra khỏi nhà, nhưng ở Trung Quốc, công việc nhỏ này giờ cũng đã trở thành một dịch vụ có người sẵn sàng trả tiền. Theo South China Morning Post, trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người trẻ đang nhận đi thu gom rác tận cửa với giá khoảng 3-5 nhân dân tệ một lần, tương đương gần 20.000 đồng. Khách dùng thường xuyên có thể đăng ký gói khoảng 100 nhân dân tệ một tháng. Mỗi ngày chỉ cần đặt túi rác trước cửa, sẽ có người đến mang đi. Nghe qua có vẻ giống một dịch vụ dành cho những người ngại xuống nhà, nhưng khách hàng của họ lại khá đa dạng, có người giờ làm việc linh hoạt nên thường bỏ lỡ giờ đổ rác tại khu dân cư. Có người ngại gặp người khác nên chỉ dám mang rác ra ngoài vào ban đêm. Dịch vụ cũng được sử dụng bởi một số người cao tuổi đi lại khó khăn, đặc biệt ở những tòa nhà không có thang máy. Một người cung cấp dịch vụ tại Hàng Châu cho biết, chỉ sau 3 ngày đã có hơn 20 khách hàng và còn nhận tiện thể lấy bưu kiện giúp khách. Có mỗi việc đổ rác thôi mà cũng thuê, một số người hẳn là sẽ nghĩ vậy, phải không ạ? Thế nhưng, nhìn vào cuộc sống thực tế thì cũng sẽ có những hôm mà chúng ta quá bận, không có thời gian để xử lý cả những việc rất nhỏ, hoặc đơn giản là lúc xe rác tới thì ta lại không có ở nhà. Khi ấy thì một khoản tiền nhỏ được bỏ ra để mà đổi lấy sự tiện lợi và quan trọng hơn là đổi lấy thời gian. Các loại hình dịch vụ giải quyết sự bất tiện trong cuộc sống này thì đang ngày càng phát triển tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là trong bối cảnh mà người trẻ bận rộn với công việc, gặp áp lực gia tăng thu nhập. Người ta gọi nó bằng một cái tên khá là thú vị, đó là nền kinh tế lười. Đây là cách gọi thị trường sản phẩm, dịch vụ giúp người dùng bớt công sức và thời gian cho những việc thường ngày. Những dịch vụ như là dọn nhà, giặt là, giao hàng hay thậm chí là thuê người xếp hàng đang ngày càng được xem như là một phần của thị trường tiện lợi. Điều này đặc biệt phù hợp với một xã hội có nhiều hộ gia đình độc thân và người trẻ chịu áp lực về thời gian. Thay vì cố gắng hoàn thành mọi việc sau giờ làm thì họ có thể chia nhỏ những công việc đó và thuê người khác thực hiện. Nghe cái tên kinh tế lười thì cũng hơi ngại nhận phải không ạ? Thế nhưng nghĩ đến những lần mà chúng ta đặt đồ ăn hay là thuê dọn nhà thì có khi chúng ta cũng đã chính là khách hàng rồi. Và khi mà có khả năng chi trả, muốn bớt đi một phần công việc phải tự mình xử lý để mà dành thời gian cho nghỉ ngơi hay là cho những việc quan trọng hơn thì nhu cầu ấy cũng không có gì là quá khó hiểu phải không ạ? Thế nhưng câu chuyện này thì không chỉ xuất hiện trong đời sống, trong công việc thì lâu nay chúng ta vẫn thường quen với một lộ trình khá rõ ràng, đó là làm tốt thì đi kèm với thăng tiến. Thế nhưng với một bộ phận người trẻ thì cái giá của một chức danh cao hơn thì cũng đồng nghĩa với việc phải quản lý nhiều hơn, gánh thêm trách nhiệm và áp lực. Thậm chí là điều này đang tạo thành một xu hướng, đó là khi mà làm sếp không còn là đích đến nữa. Khi chưa tròn 30 tuổi, anh Adrian Sui điều hành một công ty truyền thông, nhưng khối lượng công việc, áp lực tinh thần và việc quản lý đội ngũ nhân sự khiến anh cảm thấy quá tải. Anh sau đó đã rời vị trí và chuyển sang kinh doanh tự do. Anh Adrian Sui bày tỏ:
1: Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi kết thúc việc điều hành công ty. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bớt lo lắng, bớt e ngại về ngày mai. Tôi nghĩ sức khỏe tinh thần của tôi cảm ơn tôi vì đã rời bỏ vị trí đó.
0: Conscious Unboxing chỉ việc chủ động từ bỏ con đường làm lãnh đạo trung cấp. Người lao động vẫn có thể muốn phát triển nghề nghiệp, nhưng ưu tiên chuyên môn và sự chủ động trong cuộc sống. Khảo sát của Robert Walter công bố tại Anh vào năm 2024 cho thấy 52% người thuộc Gen Z được hỏi không muốn làm quản lý cấp trung. Trong cùng khảo sát, 72% chọn phát triển kỹ năng và năng lực cá nhân thay vì quản lý người khác. Không muốn làm sếp thì chưa chắc là không còn tham vọng phải không ạ? Có người thì họ vẫn muốn làm tốt hơn, kiếm nhiều hơn, phát triển chuyên môn hơn là chỉ muốn đổi tất cả những điều đó để lấy thêm áp lực về việc quản lý. Có một câu nói rằng được làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc. Thế nhưng không phải ai cũng tìm được cảm giác ấy ở công việc mà mình đang làm. Ở Trung Quốc vài năm trước thì chúng ta từng nói nhiều đến nằm thẳng khi mà

0: một bộ phận người trẻ không còn muốn lao vào cuộc đua thành công bằng mọi giá nữa. Thế còn bây giờ thì lại xuất hiện một cách gọi đáng cảnh báo hơn, đó là bay lan, mặc kệ cho nó hỏng. Từng có một thời điểm 996 được nhắc đến như biểu tượng cho văn hóa làm việc khắc nghiệt tại Trung Quốc, đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Nhưng ở chiều ngược lại, một bộ phận người trẻ lại lựa chọn ngày càng ít cố gắng hơn, sau tăng pinh hay nằm thẳng, tức từ chối lao vào cuộc cạnh tranh không ngừng. Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện thêm một cụm từ bai lan, có thể hiểu nôm na là mặc kệ cho nó hỏng. Cụm từ này vốn được dùng trong bóng rổ, chỉ tình huống một đội thấy trận đấu gần như không còn cơ hội nên không tiếp tục cố gắng để đảo ngược kết quả. Với một số người trẻ, cảm giác ấy lại xuất hiện trong chính công việc và cuộc sống. Anh Wang Dong, một thanh niên 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chia sẻ.
1: Nếu sếp yêu cầu tôi làm việc gì đó, tôi sẽ hỏi xem liệu ngày mai tôi làm được không, hoặc nhờ người khác làm thay được không, thậm chí là tôi có thể không làm việc này được không. Nếu hết lựa chọn, tôi vẫn làm, nhưng tôi sẽ chỉ làm cho xong mà thôi.
0: Theo các chuyên gia được CNA phỏng vấn, phía sau tâm lý này là cảm giác nỗ lực mà mình bỏ ra ngày càng khó đổi lấy một cuộc sống tốt hơn. Năm 2022, Trung Quốc có 10,8 triệu sinh viên tốt nghiệp bước vào thị trường lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thanh niên khi ấy đã lên gần 20%. Cùng với đó là áp lực từ giá nhà, chi phí giáo dục, y tế và sự cạnh tranh ngày càng lớn. Ngày càng nhiều người trẻ thì bắt đầu nói rõ hơn về những thứ mà họ không muốn. Không muốn làm việc đến kiệt sức, không muốn nhận chức danh để thêm áp lực, không muốn đánh đổi hết thời gian riêng cho công việc. Thế nhưng sau tất cả những chữ không ấy thì lại là một câu hỏi khó hơn mà có lẽ là mỗi người đều phải tự trả lời. Vậy rốt cuộc là mình mong muốn điều gì? Hy vọng rằng là ai rồi cũng sẽ tìm được một con đường phù hợp với mình, không nhất thiết phải giống người khác và cũng không cần phải đi thật nhanh, chậm một chút cũng được, miễn là chúng ta vẫn còn muốn đi tiếp. Quý thính giả thân mến, có lẽ điều đáng nói nhất về nền kinh tế lười không phải là chuyện con người đang trở nên lười hơn, mà là con người đang bắt đầu tính toán lại giá trị của thời gian. Một túi rác được mang đi, một căn nhà được dọn giúp, một email có thể chờ đến ngày mai, một tuần làm việc có thể ngắn hơn. Và một người có thể nói, tôi muốn làm tốt công việc của mình, nhưng tôi cũng muốn có một cuộc sống bên ngoài công việc. Có thể đây không phải là sự lười biếng, mà là một cuộc thương lượng mới giữa con người và công việc. Nhưng cuộc thương lượng ấy cũng có một mặt khác, bởi trong khi một người có đủ khả năng trả tiền để mua thêm thời gian, thì một người khác lại đang cần một công việc để có thu nhập. Trong khi một người có thể lựa chọn không làm quản lý, thì một doanh nghiệp vẫn cần người đứng ra chịu trách nhiệm. Trong khi một người có thể muốn làm ít hơn, thì xã hội vẫn cần đủ lao động để vận hành. Và đó chính là điểm khiến câu chuyện này không thể chỉ được kể bằng hai chữ, lười biếng. Có lẽ điều xã hội tương lai cần không phải là một thế giới nơi mọi người đều làm việc thật nhiều, nhưng cũng không phải một thế giới nơi ai cũng muốn làm ít đi. Điều chúng ta cần có thể là một thế giới mà con người hiểu mình muốn gì, công việc có ý nghĩa gì với mình và mình sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu thời gian cho điều đó. Bởi cuộc đời không phải một cuộc đua mà tất cả mọi người phải chạy cùng tốc độ, chậm một chút cũng được, miễn là chúng ta vẫn còn muốn đi tiếp. Bởi sau cùng, một cuộc sống tốt đẹp có lẽ không phải là cuộc sống chúng ta làm được nhiều việc nhất, mà là cuộc sống mà khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhận ra mình đã dành đủ thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Toàn Cầu kỳ này cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thảo. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay trên làn sóng FM 102.2 MHz. Thưa quý vị, thứ hai, một ngày đầu tuần và chúng ta lại bắt đầu trở lại guồng quay với công việc. Và khi có những cái áp lực trong cuộc sống, áp lực khi tham gia giao thông hay là trong công việc, thì quý vị hãy dành cho mình những phút thư giãn bên những giai điệu của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Và ở trên những tuyến đường mà có mật độ giao thông đông thì cũng không tránh khỏi là

việc lưu thoát của quý vị và các bạn cũng sẽ trở nên chậm hơn một chút. Và trong ngày hôm nay, nhất là vào một ngày thứ hai đầu tuần nữa, thì chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn những cung đường di chuyển cho hợp lý. Và đặc biệt hãy đồng hành cùng với chúng tôi để có thể là gửi tặng những món quà tới những người thân yêu của mình thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Rất nhiều những món quà âm nhạc chúng tôi cũng đã ghi nhận trước khi lên sóng, và có một ca khúc mở đầu cho chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, một ca khúc rất ý nghĩa mang tựa đề Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây cũng là một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng ghi nhận từ một vị thính giả là anh Quang Huy, có số điện thoại cuối là 3888, muốn gửi tặng tới tất cả mọi người. Với một ca khúc rất nhẹ nhàng như một lời cảm ơn với một người đã ở bên trong suốt những ngày tháng khó khăn, thì ca khúc này được nhạc sĩ Phạm Hải Âu sáng tác và phần lời và chung với Chí Công qua giọng hát của Phùng Khánh Linh. Và ca khúc này cũng là một ca khúc chủ đề của một bộ phim cùng tên được phát hành trong năm 2026. Và giai điệu rất là nhẹ nhàng, da diết, đặc biệt nằm ở những cái thông điệp như sau. Đó là sau những tổn thương, những chia xa và những ngày tháng không dễ dàng, điều đáng quý nhất có lẽ là vẫn có một người ở đó, ở cùng mình đi qua tất cả. Và món quà âm nhạc này thì chúng tôi cũng nhận được từ một thính giả nam, bạn Quang Huy, muốn gửi tặng từ quý vị thính giả. Có một cái lời chúc, đó là chúc mọi người có tuần mới tham gia giao thông an toàn và nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là một ca khúc rất là nhẹ nhàng mà chúng ta vừa lắng nghe, ca khúc mang tựa đề Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Và khúc hát trên đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc, một cái tên rất đẹp mang tựa đề Tự do như cơn gió. Và ca khúc này, phần lời của Phương Trinh với sự thể hiện của công nghệ AI với nghệ danh là Xanh. Có lẽ một ca khúc này khi mà nhắc tên thôi, chúng ta đã cảm giác về một hành trình mở đó mỗi người được sống theo cách mà mình mong muốn và được lựa chọn tìm thấy những khoảng trời riêng của mình. Món quà âm nhạc ngày hôm nay mà chúng tôi cũng đã ghi nhận đến từ một vị thính giả qua hệ thống Zalo, đó là bạn Khúc Hạo có số điện thoại cuối là 1289, cũng đã liên hệ qua hệ thống Zalo và yêu cầu ca khúc này để gửi tới quý vị thính giả. Chúc quý vị sẽ có những khoảng trời riêng và nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, nhiều món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận sẽ là những món quà mà chúng ta có thể gửi tặng tới bạn bè, người thân và thậm chí là cả một nửa ấy của mình. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, với một ngày thứ hai đầu tuần thì chúng ta cũng đã cảm nhận cái nắng khá là gay gắt. Và ngày hôm nay thì như dự báo, điều kiện thời tiết tại Hải Phòng mức nhiệt tăng lên rất là cao. Có những lúc vào ban trưa có thể lên ngưỡng 34-35 độ. Trong ngày thì nhiệt độ nắng chiếm ưu thế và kèm theo đó nữa là nắng hanh, nắng khô khiến cho chúng ta cảm giác cũng có những cái tác động tới sức khỏe, đặc biệt là những ai tham gia giao thông ở ngoài trời. Và chính vì vậy nên quý vị cũng nên hạn chế một chút, nếu có những lộ trình di chuyển vào ban trưa thì hãy chuẩn bị cho mình những cái vật dụng để có thể tránh nóng và tiếp nước cho cơ thể đầy đủ để đảm bảo có một sức khỏe dẻo dai nhất, tham gia giao thông một cách an toàn. Và hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 102.2 MHz. Và thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng tới một vị thính giả qua hệ thống Zalo. Anh Quyết Thắng cũng có gửi lời chào tới quý vị và anh cũng yêu cầu ca khúc mang tựa đề Dạ Vũ. Món quà âm nhạc này thì anh cũng gửi tặng tới thính giả và chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn anh Quyết Thắng cũng đã tương tác cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời anh cùng quý vị thính giả cùng đến với những giai điệu của ca khúc Dạ Vũ.

Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Có lẽ là với việc tham gia giao thông qua những điểm nút có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều vào thời điểm này, như trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh tại khu vực ngã năm Thiên Lôi, theo cả hai chiều theo hướng đi Hà Nội và theo hướng về cảng cũng đang hiện diện ở mức độ đông. Việc đi khó cũng đã diễn ra ngay từ sáng ngày hôm nay. Còn tại khu vực ngã tư cầu Lệch Tray, mật độ vẫn đang đông trên trục Lệch Tray, và đặc biệt là theo hướng đi về trung tâm thành phố, xe ô tô có những lúc cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Tình trạng ùn ứ thì không diễn ra, nhưng với những sự di chuyển khó như thế này thì cũng sẽ lấy đi một khoảng thời gian của quý vị. Ngoài ra thì trên hệ thống camera, Phương Thủy có quan sát là hầu khắp tất cả các tuyến đường ghi nhận là đều có tình trạng nắng. Nắng rất gay gắt nên có thể sẽ khiến cho chúng ta e ngại rất nhiều. Trên đoạn tuyến Tô Hiệu qua điểm nút giao cắt ngã tư Cột Đèn đi về ngã tư Hồ Sen lúc này đang ở mức tương đối theo cả hai chiều, vẫn đang là một lộ trình di chuyển được. Thưa quý vị, qua hệ thống Zalo, thính giả Nam HD, một thính giả khá là thân thiết với chương trình, cũng gửi lời chào tới mọi người đang nghe đài và cũng mong chương trình phát giúp ca khúc Sẽ Mãi Một Tình Yêu, một sáng tác của Trần Quang Duy qua tiếng hát của Minh Vương của nhóm M4U, và gửi tặng đến tất cả quý thính giả của chương trình cùng với lời nhắn là chúc cho các thính giả sẽ có một ngày mới đầu tuần nghe nhạc vui vẻ, làm việc thật hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa lắng nghe một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Nam HD, ca khúc mang tựa đề Sẽ Mãi Một Tình Yêu. Nhạc phẩm được sáng tác bởi Trần Quang Duy với sự thể hiện của Minh Vương, một thành viên trong nhóm Everyou. Cũng rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của ca khúc mang tựa đề Anh Không Theo Đuổi Em Nữa, một nhạc phẩm được sáng tác và thể hiện bởi Bùi Công Nam. Nghe ca khúc này thì nghe cái tên thôi chúng ta đã thấy một chút buồn rồi và một chút dứt khoát, đúng không ạ? Không còn những ngày mà chúng ta phải cố gắng níu kéo tay một người mà cũng đã sẵn sàng bước đi. Và giai điệu cũng như cách thể hiện của Bùi Công Nam mang đến cho chúng ta cảm giác khá gần gũi. Nghe bấm canh bài hát này như một lời tự sự của một người sau khi mà đã đi qua đủ những chờ đợi và hy vọng rồi, không còn ồn ào nữa, không còn trách móc nữa, chỉ đơn giản là đến lúc phải nói thôi anh không theo đuổi em nữa. Và đây cũng là yêu cầu mà chúng tôi cũng đã ghi nhận từ một bạn thính giả giấu tên, bạn có số điện thoại cuối là 7462, cũng muốn gửi tặng tới quý vị thính giả, đặc biệt là gửi tặng tới em Hồng sống tại phố Mê Linh. Những lời bài hát cũng là những lời mà anh muốn nói với em.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng trên những cung đường. Phương Thúy vẫn khuyến cáo tới quý vị khi di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Bất Linh hay là đại lộ Tôn Đức Thắng hay trên tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm thì lưu ý về những điểm nút giao cắt. Chú ý đi đúng làn đường, phần đường của mình, tránh cái trường hợp là khi thấy một số những khu vực xảy ra tình trạng ùn ứ, chúng ta lại đánh lái sang làn hai bánh. Điều này thứ nhất vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thứ hai nữa là sẽ ảnh hưởng tới lộ trình di chuyển và ảnh hưởng rất nhiều tới những người điều khiển phương tiện xe bánh. Chúng ta lưu ý một chút để có được một bức tranh giao thông an toàn trên những tuyến đường có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ nối máy với một thính giả đang đợi đầu dây bên kia, xem rằng ngày hôm nay với một ngày thứ hai đầu tuần thì thính giả đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường và muốn yêu cầu ca khúc nào. Phương Thúy xin chào ạ.
1: Dạ vâng, xin chào MC Phương Thúy và thính giả đang nghe trên kênh Radio Yêu Cầu Bài Hát.
0: Dạ vâng, chào anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình, anh tên gì và đến từ đâu ạ?
1: Dạ em tên Hà, đến từ Hải Phòng ạ. Em thì ở với An Khánh An Lão.
0: An Khánh An Lão, thì anh Hà có hay nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường không ạ?
1: Dạ vâng, em cũng hiện tại đang nghe đây ạ.
0: Đang nghe, thế mình đã kết nối trên sóng bao giờ chưa ạ?
1: Dạ, em kết nối trên sóng đường một hai lần rồi ạ.
0: Một hai lần, vâng. Phương Thúy thấy tự tin lắm ạ. Anh Hà thân mến, với một ngày thứ hai đầu tuần này thì mình có bận rộn với công việc không ạ?
1: Dạ, em công việc từ thứ hai thì thường thường là tại hôm qua chủ nhật em thì em nói thật với chị là em chạy taxi rồi đó. Qua chủ nhật bên này em làm hơi muộn nên là hôm nay em cũng dậy cũng hơi muộn tại vì cũng muốn đồng ngủ cho nó đủ giấc để nãy nó an toàn.
0: Đúng rồi, cho phép mình nghỉ ngơi một chút trong sáng thứ hai hôm nay đúng không ạ? Và đồng hành cùng với Khúc Hát Trên Đường. Thế ngày hôm nay thì anh muốn yêu cầu ca khúc nào ạ?
1: Em xin yêu cầu ca khúc là Em Sẽ Là Người Ra Đi của ca sĩ Cẩm Ly ạ.
0: Vâng, ca khúc này thì có ý nghĩa gì với anh không?
1: Em thấy nghe này nó cảm giác nó trầm lắng hơn, nó sâu lắng hơn. Thực ra em thì cũng có vợ có con rồi.
0: Vâng.
1: Không phải đúng thất tình chứ. Em nghe thấy các giai điệu, câu từ, rồi nhạc nó cũng rất là hay.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta nghe lại những ca khúc này Em Sẽ Là Người Ra Đi thì tôi nhớ là thế hệ 8X, 9X thì không còn xa lạ gì với ca khúc này của nữ ca sĩ Cẩm Ly đúng không ạ? Và mỗi khi mà nghe lại những ca khúc về thời kỳ đó thì chúng ta lại nhớ về những cái kỷ niệm. Đôi khi cũng chỉ là những cái giai điệu rất là quen thuộc thôi. Và với ca khúc này thì anh cũng muốn gửi tặng tới ai hay là có một

0: lời nhắn nhủ nào trên sóng không ạ?
1: Dạ vâng, em xin gửi ca khúc này cho tất cả những anh em đang lái xe trên đường và đang bật kênh radio 102 MHz, để chúc tất cả anh em lái xe an toàn, luôn luôn là bình an, thường bình an. Và hai là tôi thì bây giờ thì điểm phá thì thực ra là lỗ tôi đâu có hơi áp lực, thì mong mọi người cứ cứ bình tĩnh thôi.
0: Vâng ạ.
1: Nên càng cứ đi đi rồi sẽ đến thôi.
0: Anh Hà thân mến này, cho Vương Thúy hỏi một chút này, lộ trình mà mình hay thường đi, mình có cố định ở khu vực nào không ạ?
1: Em thì chạy taxi thì em cứ chạy khách em chạy theo app thì cứ app nó lỗ đâu thì mình em chạy ở đấy thôi.
0: Dạ vâng, thế là mình là taxi công nghệ đúng không ạ?
1: Dạ, vâng, em làm taxi công nghệ thì thường thường em cũng hay đậu ở những chỗ gọi là trung tâm thương mại, ví dụ như Hải Phòng thì có Aeon này.
0: Vâng.
1: Và với cái khu vực các khu đô thị mà đông người đó, hoặc là đường Lê Hồng Phong.
0: Vâng, thế thì mình có phân ca làm việc không? Ban ngày hay là ban đêm cùng với một người nào đó, chia khu vực hay là chia khoảng thời gian ra không ạ?
1: Vâng, em cảm ơn chị chắc chuẩn bị xin ai làm taxi chị hỏi sơ chứ.
0: Dạ vâng, thực ra là chia sẻ và tâm sự một chút trên sóng để có thể hiểu được về mỗi công việc, hiểu về tính chất một chút. Và có lẽ là
1: động viên thì thực ra này em chạy xe của em chạy một mình thôi, chạy công nghệ thì thường thường là người ta không đầu tư xe cho mình mà mình phải tự mình mua xe.
0: Đó, vâng, như vậy là hiểu hơn được về công việc rồi đấy ạ.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, nếu mà có cơ hội nào đó thì Phương Thúy cũng muốn là sẽ book một chuyến xe của anh Hà để xem là di chuyển như thế nào và cái độ an toàn ra sao. Anh Hà nhé. Vâng ạ.
1: Em thì kinh nghiệm lái xe thì cũng nhiều, nên là cũng cảm ơn chị hôm nào mà chị có nhu cầu thì chị cứ bảo em chở chị đi thật an toàn.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hà rất nhiều và cảm ơn anh cũng đã đồng hành cùng với chương trình Góc Khuất trên đường ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời anh cùng quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca ở Cẩm Ly qua ca khúc Em Sẽ Là Người Ra Đi.

Vâng, thưa quý vị, đó cũng là những cái giai điệu mà có lẽ với thế hệ 8X, 9X chúng ta không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ? Và ca khúc này cũng là yêu cầu đến từ anh Hà, một thính giả vừa kết nối trực tiếp với chương trình muốn gửi tặng tới quý vị thông qua khúc hát trên đường ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, có những ca khúc mang theo màu sắc của những khoảng lặng trong tình yêu. Ca khúc Cơn Mưa Băng Giá, một sáng tác của Lê Thành Trung qua giọng hát của Bằng Kiều, cũng là một ca khúc như vậy. Và với giọng hát đầy cảm xúc thì những giai điệu của ca khúc Cơn Mưa Băng Giá trở nên da diết hơn, và cũng là một lời tự sự của một người đã nhìn lại một cuộc tình đã qua. Và đây cũng là yêu cầu nhạc mà chúng tôi có ghi nhận từ nick Facebook là Thanh Hà muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mưa trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về.

Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang tiếp nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Bên cạnh đó thì cũng có những món quà âm nhạc mà quý vị và các bạn chúng ta có thể là gửi tặng cho bạn bè, người thân và thậm chí là cả một nửa của mình. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu cũng như một lời nhắn đến từ thính giả Minh Quân gửi tặng tới chị Thu Hà qua ca khúc Cánh Hồng Phai. Đây là một nhạc phẩm được sáng tác bởi Dương Khắc Linh qua giọng hát của Quốc Thiên. Có lẽ với những tình yêu đôi khi thì từng đã rất là đẹp, nhưng rồi thì cũng có những lúc chúng ta phải chấp nhận với việc là rời khỏi mối tình đó. Và Cánh Hồng Phai cũng là một ca khúc với những giai điệu cũng như là ca từ mang một cái nỗi buồn nhẹ để chúng ta cảm thấy chậm lại một chút, nhớ về một người hay nhớ về những câu chuyện mà thậm chí là nhớ về một khoảng thời gian đã từng rất đặc biệt. Và món quà âm nhạc này chúng tôi cũng ghi nhận từ anh Minh Quân, có một lời nhắn như sau: dù hôm nay chúng ta đang ở đâu, đã đi qua bao nhiêu chuyện thì vẫn cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Cánh Hồng Phai qua tiếng hát của Quốc Thiên.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Cánh Hồng Phai, một sáng tác của Dương Khắc Linh. Có lẽ là chúng ta cũng đã nghe ca khúc này với nhiều ca sĩ thể hiện, và trong đó có cả ca sĩ Trấn Thành. Và thời gian gần đây thì Quốc Thiên cũng đã thể hiện ca khúc Cánh Hồng Phai với những cái phong cách rất là riêng. Tuy nhiên thì với những cái giai điệu và nội dung của ca khúc này thì vẫn là một ca khúc, một nhạc phẩm mang một nỗi buồn nhẹ, đủ để người nghe chúng ta cảm thấy là chậm lại một chút, nhớ về những cái câu chuyện tình yêu, nhớ về một người đã qua. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị các bạn cùng tiếp tục đến với một nhạc phẩm để thay đổi không khí và những cái giai điệu khá là trầm lắng và đầy cảm xúc. Vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm có phần nhộn nhàng hơn, đó là ca khúc mang tựa đề Amore Mio qua tiếng hát của Italo. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi ghi nhận từ một thính giả giấu tên có số điện thoại cuối là 1112, muốn gửi tặng tới tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, khúc hát trên đường ngày hôm nay gửi tới quý vị một ca khúc mang nhiều cảm xúc về tình yêu, ca khúc mang tựa đề Đậm Sâu, một sáng tác của Đỗ Hoàng Long qua giọng hát của Tùng Dương. Vâng, thưa quý vị, càng đi qua thời gian thì chúng ta cũng sẽ trải qua rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc vui buồn. Và đôi khi thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là có những người trở thành một phần rất là sâu ở trong trái tim của mình. Và ca khúc Đậm Sâu này cũng thể hiện được những điều đó qua tiếng hát của Tùng Dương. Và ngày hôm nay, khúc hát trên đường cũng nhận được yêu cầu đến từ thính giả Minh Anh gửi tặng tới bạn Hoàng Nam. Có một lời nhắn nhủ rằng có những tình cảm dù thời gian đã trôi qua thì vẫn luôn ở lại theo một cách rất riêng. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Đậm Sâu qua tiếng hát của Divo Tùng Dương.

Thưa quý vị, những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng, mang tựa đề Con Đường Màu Xanh, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Trịnh Nam Sơn qua giọng hát của Lê Hiếu. Và ca khúc này cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi nhận được từ bạn Tuấn Anh muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

0: quý vị và các bạn những ca khúc của chúng ta lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và những giai điệu Con Đường Màu Xanh qua tiếng hát của Lê Hiếu cũng đã khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Chìa Khóa Sức Khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày. Nhân dân xin kính chào quý thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, giảm cân để có một vóc dáng cân đối, một cơ thể khỏe mạnh là mong muốn chính đáng. Thế nhưng, không ít người lại tìm đến những phương pháp giảm cân cấp tốc, nhịn ăn, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, với kỳ vọng giảm thật nhiều cân trong thời gian ngắn. Quá trình giảm cân không đúng cách và kéo dài có thể khiến cơ thể phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy. Vậy đâu là những phương pháp giảm cân tiềm ẩn nguy cơ và làm thế nào để kiểm soát cân nặng một cách an toàn, khoa học? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chuyên gia dinh dưỡng trong mục Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những thông tin liên quan.
2: Thông tin sức khỏe.
1: Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt một loại thuốc viên giảm cân mới do hãng dược Eli Lilly phát triển. Loại thuốc mới có tên Foundeo được sử dụng một lần mỗi ngày và trở thành thuốc đường uống thứ hai được đưa ra thị trường trong những tháng gần đây. Giới chuyên môn đánh giá việc FDA phê duyệt thêm một thuốc giảm cân dạng viên là bước tiến đáng chú ý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn Địa Trung Hải là một trong những chế độ ăn được nghiên cứu và khuyến nghị nhiều nhất cho việc giảm cân, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa chế độ ăn này với những kết quả sức khỏe tốt hơn, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường type 2, đột quỵ, ung thư, thậm chí cả vấn đề sức khỏe, nhận thức đều có những chuyển biến tích cực hơn. Nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân được quảng cáo là có khả năng thúc đẩy quá trình đốt mỡ, tăng cường trao đổi chất hoặc giúp giảm trọng lượng vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học lại cho rằng phần lớn những sản phẩm này không mang lại hiệu quả như quảng cáo, thậm chí có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nếu muốn sử dụng bất kỳ sản phẩm hỗ trợ giảm cân nào, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để tránh những rủi ro không đáng có.
3: Cẩm Nang Sức Khỏe.
1: Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, Thanh Hóa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 56 tuổi trong tình trạng đau âm ỉ, nóng rát vùng thượng vị kéo dài 3 ngày. Khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết, với mong muốn giảm cân và thanh lọc cơ thể, theo những chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ này đã duy trì thói quen uống nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng khi bụng đói trong thời gian dài. Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc dạ dày bị viêm loét nặng, có điểm chảy máu, kèm theo trào ngược dạ dày, thực quản. Theo nhận định của các bác sĩ, việc thường xuyên đưa lượng axit đậm đặc từ nước cốt chanh và dạ dày khi đói đã tác động lên lớp niêm mạc, tạo điều kiện hình thành ổ loét và dẫn tới xuất huyết tiêu hóa. May mắn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, được can thiệp cầm máu và điều trị nội khoa tích cực. Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Hưng Yên, một nữ bệnh nhân 52 tuổi cũng phải nhập viện sau khoảng 3 tháng áp dụng một phương pháp giảm cân mà bà tìm được trên mạng xã hội. Qua trường hợp của những bệnh nhân này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về việc giảm cân an toàn và hiệu quả, tránh áp dụng các phương pháp giảm cân trên mạng. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam khuyến cáo.
4: Bây giờ cái cụm từ là giảm cân có lẽ là một cụm từ mà chúng tôi nghĩ là dày đặc nhất trên các môi trường Internet. Thế và nó rất là nhiều cái hệ lụy đối với sức khỏe mà khi người ta đưa vào những loại thuốc. Ví dụ như những cái thành phần đơn giản là tạo ra biếng ăn hoặc là gây ra mất nước thì nó luôn luôn nó tạo ra những cái nguy cơ về sức khỏe. Bởi vì ngay cả nước thôi, kể chúng ta đào thải ra ngoài gây mất nước thì nó cũng là tạo ra cái sự mất cân bằng và nó có ảnh hưởng đến rất nhiều các chức phận. Ví dụ như chúng ta thấy vấn đề về tim mạch, vấn đề về xương khớp, vấn đề về thận.
1: Vâng, thưa quý vị, vậy những phương pháp giảm cân nào tiềm ẩn nguy hiểm với sức khỏe và đâu là những dấu hiệu cho thấy việc giảm cân đang gây hại cho cơ thể mỗi người? Nhà Giang đã có cuộc trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Lê Khanh, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa chuyên gia dinh dưỡng, hiện nay nhiều người muốn giảm cân nhanh nên áp dụng các phương pháp như nhịn ăn, cắt hoàn toàn tinh bột, ăn cực ít hoặc là sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc. Dưới góc độ dinh dưỡng, những cách giảm cân này nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe?
5: Đối với tôi thì điều đáng lo ngại nhất của những phương pháp giảm cân quá nhanh là người giảm cân thường chỉ tập trung vào con số trên cân mà quên mất mục tiêu quan trọng hơn là giảm mỡ nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe. Vì là khi ăn hoặc là ăn ít trong thời gian dài thì cơ thể sẽ không được cung cấp đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết. Lúc này thì cơ thể sẽ sử dụng khối mỡ và khối cơ để tạo năng lượng. Vì vậy người bệnh sẽ có thể cảm thấy cân nặng giảm rất nhanh, nhưng đó không phải là giảm mỡ một cách lành mạnh. Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột cũng không phải là giải pháp phù hợp đối với tất cả mọi người, bởi vì tinh bột vẫn là một nguồn năng lượng rất là quan trọng, đặc biệt đối với não và các hoạt động thể chất. Vấn đề là chúng ta cần phải lựa chọn các loại tinh bột phù hợp và kiểm soát lượng ăn chứ không cần phải loại bỏ hoàn toàn.
1: Vâng, thưa chuyên gia, khi mà cơ thể bị thiếu năng lượng và dưỡng chất trong thời gian dài để giảm cân thì những cơ quan và chức năng nào có thể bị ảnh hưởng đầu tiên và người giảm cân có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe như thế nào ạ?
5: Đối với câu hỏi này thì cơ thể khi mà bị thiếu năng lượng và dưỡng chất kéo dài ấy thì cái biểu hiện ban đầu thì sẽ là mệt mỏi này, thiếu năng lượng này và sẽ gây ra những cái triệu chứng như là chóng mặt, đau đầu hay giảm khả năng tập trung và giảm cái hiệu suất làm việc hay là học tập của người giảm cân. Và đây là những cái dấu hiệu khá là thường gặp, nhưng mà những người giảm cân thì lại cho rằng đây là biểu hiện rất là bình thường khi đang giảm cân. Và cái tình trạng giảm cân này nếu như năng lượng mà bị thiếu hụt kéo dài ấy, thì cơ thể sẽ bị mất khối cơ này, suy giảm thể lực này và sẽ ảnh hưởng đến các cái hệ miễn dịch. Và khi khẩu phần ăn không cân đối ấy, thì người giảm cân sẽ thiếu sắt, vitamin và một số các cái vi chất thiết yếu. Và từ đó thì nó sẽ gây ra một số các cái vấn đề như là thiếu máu, rụng tóc, da khô hay là dễ gãy các móng tay, móng chân.
1: Vâng, có một thực tế là nhiều người giảm được cân rất nhanh, nhưng mà sau đó thì lại tăng cân trở lại, thậm chí là tăng nhiều hơn trước. Vì sao lại xảy ra tình trạng này và việc giảm cân tăng cân liên tục có gây hại cho sức khỏe hay không? Thưa chuyên gia dinh dưỡng ạ.
5: Cái tình trạng mà giảm cân được rất nhanh và sau đó tăng cân trở lại thì mọi người vẫn thường quen gọi nó là cái hiệu ứng dodo. Và cái nguyên nhân đầu tiên là khi chúng ta ăn quá ít trong một thời gian dài thì cơ thể nó sẽ thích nghi với lại cái tình trạng thiếu năng lượng và nhu cầu năng lượng sẽ giảm xuống, đồng thời là khối cơ sẽ mất đi. Và khi kết thúc chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và quay trở lại với cách ăn uống cũ thì năng lượng đưa vào tăng lên, nhưng cơ thể mình lại chưa tiêu hao được tương ứng, vì vậy là cân nặng rất dễ tăng trở lại. Và có một nguyên nhân khác nữa là nhiều người xem giảm cân như là một chiến dịch ngắn hạn. Họ nhịn ăn trong vài tuần, khi mà đạt được cân nặng mong muốn rồi thì họ lại trở về những cái thói quen ăn uống như trước đây. Và nguyên nhân nó gây tăng ban đầu chưa được thay đổi thì việc tăng cân trở lại thì nó là một điều rất dễ xảy ra. Việc cân nặng giảm rồi lại tăng liên tục không phải là điều chúng ta nên chủ động lặp lại. Nó có thể đi kèm với bất và tái tăng khối mỡ, gây ảnh hưởng đến thể lực và gây áp lực tâm lý, và khiến người giảm cân thì ngày càng khó duy trì một cái lối sống lành mạnh.
1: Vâng, vậy thì những cái dấu hiệu nào cho thấy một người đang giảm cân sai cách và cơ thể bắt đầu lên tiếng để cảnh báo? Và khi mà xuất hiện những dấu hiệu này thì mọi người cần làm gì ạ?
5: Có một số cái dấu hiệu mà mọi người không nên xem nhẹ, như là trong quá trình giảm cân này, nếu mình thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hay đau đầu, run tay chân này, đói cồn cào và khó tập trung, hoặc là giảm khả năng vận động rõ rệt, thì có thể là khẩu phần ăn của mình đang không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của cơ thể. Và ngoài ra cái việc mà rụng tóc nhiều, da khô, táo bón, rối loạn kinh nguyệt hoặc tình trạng cân nặng giảm quá nhanh cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình cần lưu ý. Đặc biệt là nếu mà người giảm cân mà xuất hiện các triệu chứng như là ngất, hồi hộp hay là tim đập bất thường hoặc là suy nhược rõ rệt thì mình không nên tiếp tục tự giảm cân tại nhà mà nên tìm đến các chuyên gia. Nếu như mà tình trạng mà giảm cân mà sau đó bị ngất này hay là cơ thể của mình nó suy nhược kéo dài thì mình nên xem mức độ nặng rằng xem là mình có đang sử dụng các cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân không lành mạnh hay không.
1: Vâng, vậy thì một cái kế hoạch giảm cân an toàn thì cần được xây dựng như thế nào? Từ chế độ ăn, vận động đến tốc độ giảm cân, và chuyên gia có khuyến cáo gì để người dân tránh tâm lý là muốn giảm cân thật nhanh mà đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình không ạ?
5: Theo tôi thì một kế hoạch giảm cân an toàn thì phải dựa trên 3 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là cái dinh dưỡng hợp lý, yếu tố thứ hai là về việc vận động phù hợp, và yếu tố thứ ba là về khả năng duy trì lâu dài. Đối với dinh dưỡng thì chúng ta nên tạo cái mức thiếu hụt năng lượng vừa phải thôi, nhưng mà vẫn phải đảm bảo đủ đạm, đường, mỡ, rau xanh, trái cây. Không nên ăn hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm chất chỉ vì muốn cân nặng giảm nhanh. Về cái việc vận động thì nên kết hợp các cái hoạt động thể lực thường xuyên. Về tốc độ giảm cân thì tôi cho rằng không nên đặt mục tiêu giảm cân càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn. Tốc độ phù hợp thì sẽ phụ thuộc vào cân nặng ban đầu này, theo độ tuổi, theo giới tính và theo tình trạng sức khỏe, bệnh lý đi kèm của từng người. Và một điều mà tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh là giảm cân thì không phải là một cuộc đua, mà một người giảm cân chậm nhưng duy trì được kết quả và vẫn khỏe mạnh tốt hơn rất nhiều so với việc giảm cân nhanh nhưng sau đó suy nhược và tăng cân nhanh trở lại. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải là một con số trên cân, mà là một cơ thể khỏe mạnh và một lối sống có thể duy trì lâu dài.
1: Một lần nữa cảm ơn chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Lê Khanh đã dành thời gian chia sẻ trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, thay vì chạy theo những lời quảng cáo về thuốc giảm cân cấp tốc hay những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mỗi người cần lựa chọn phương pháp phù hợp với thể trạng, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, vận động và nghỉ ngơi khoa học. Hãy nhớ rằng một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực quan trọng hơn bất kỳ khuôn mẫu hoàn hảo nào. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường, xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
6: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
7: Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
8: Thưa quý vị, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, phục vụ nhân dân và du khách. Cùng với việc tổ chức các hoạt động lễ hội, thì công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần để người dân có một mùa lễ hội an toàn, văn minh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
7: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 3 người, so với tuần liền kề tăng 3 vụ, tăng 4 người chết. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm tỷ lệ lớn với 10 trường hợp.
8: 5.364 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 640 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.075 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 206 trường hợp.
7: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó 2 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 1 tin ùn tắc giao thông, 4 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 36 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận xác minh giải quyết.
6: Câu chuyện giao thông.
3: Câu chuyện giao thông.
8: Thưa quý vị, những ngày diễn ra lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích tăng cao. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu, đến tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông để lễ hội diễn ra an toàn.
7: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra sau một năm quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới, mở ra cơ hội quảng bá lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Mùa lễ hội năm nay còn mở rộng không gian trải nghiệm, tăng ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh kết nối di sản với du lịch. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, với chuỗi nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa và trải nghiệm di sản sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.
9: Như chúng tôi đã bảo vệ từ ngày 20 tháng 9, là chúng tôi đã có các cái tổ vào khu vực Côn Sơn và Kiếp Bạc để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, để du khách về với lễ hội là an toàn. Theo nhận định của ban tổ chức thì du khách ở các cái tỉnh sẽ về dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay sẽ đông. Dự kiến thì cũng phải tầm trên 30 vạn lượt du khách sẽ về dự lễ hội. Thế thì với cái lưu lượng phương tiện cá nhân là chính, thế cho là sẽ gây áp lực cho cái giao thông của phường Trần Hưng Đạo. Bởi vì là cái tuyến đường quốc lộ 37 đi xuyên qua cái khu vực lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, thế cho là cái việc tắc cục bộ cũng có thể sẽ diễn ra. Thì chúng tôi cũng đã có các cái phương án để phân luồng giải tỏa làm sao là du khách về tham quan là không bị tắc đường.
7: Ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, lực lượng chức năng đã được bố trí tại những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Công tác phân luồng được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, nhất là vào những thời điểm lượng phương tiện và du khách tăng cao. Không chỉ điều tiết giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ còn hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng tuyến, đúng khu vực, nhắc nhở người dân không dừng đỗ tùy tiện, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tập trung đông người.
8: Vậy cụ thể, lực lượng chức năng sẽ triển khai những phương án điều tiết, phân luồng giao thông như thế nào để bảo đảm cho người dân và du khách đến tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay được an toàn? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
7: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Trước tiên, đơn vị có nhận định như thế nào về lưu lượng phương tiện sẽ tập trung về tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay ạ?
10: Xin chào biên tập viên Hòa Thương và quý vị thính giả. Theo những đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông về tình hình trật tự an toàn giao thông lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay, thì chúng tôi cũng đã dự báo về mật độ phương tiện tăng cao và chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
7: Vậy để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại lễ hội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai những nhiệm vụ cụ thể nào?
10: Cũng như mọi năm thì chúng tôi cũng đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo phòng và giám đốc công an thành phố để ban hành cái kế hoạch và phương án bảo vệ chung cho cả lễ hội. Trong những ngày chính của lễ hội thì chúng tôi tăng cường thêm quân số và huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm. Ngoài ra, những cái giờ mà không có cái hoạt động lễ hội thì chúng tôi cũng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an các phường, xã và Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc để cùng thống nhất chương trình và kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến dự các cái hoạt động của lễ hội. Và chúng tôi cũng đã bố trí 20 chốt làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào khu vực lễ hội để đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cũng như va chạm hoặc tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường trong khu vực lễ hội.
7: Vậy việc bố trí các bãi đỗ xe sẽ được thực hiện ra sao và người dân sẽ cần lưu ý những gì, thưa đồng chí?

0: Năm nay thì có một cái mới so với những năm trước, đấy là ban quản lý khu di tích Quân Sơn Kiếp Bạc cũng đã bố trí một bãi xe rất là rộng khoảng 5 hecta chứa được khoảng 2.000 phương tiện ô tô ở trong khu di tích Kiếp Bạc. Thế và chúng tôi đã bố trí lực lượng từ cảnh sát giao thông, công an phường đến lực lượng cảnh sát cơ động, thế rồi những lực lượng khác để hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi vào nơi đỗ xe tập trung, sau đó cũng hướng dẫn cách di chuyển để làm sao thông thoáng và không gây ùn tắc trong khu vực lễ hội. Đồng thời là cũng xử lý và tuyên truyền đối với tất cả những phương tiện mà dừng đỗ ở dọc hai bên tuyến trên đường vào khu di tích Quân Sơn Kiếp Bạc.
1: Còn đối với công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương sẽ được triển khai như thế nào nhằm bảo đảm tốt nhất tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội?
0: Đối với công tác phối hợp thì chúng tôi đều được tham gia và được chỉ đạo xuyên suốt từ tiểu ban an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông của lễ hội, công an phường, rồi các lực lượng tham gia đều có sự thống nhất chung trong phương án với kế hoạch. Và hàng ngày thì chúng tôi cũng có những đầu mối liên hệ để thứ nhất là chỉ đạo chung đối với tất cả các lực lượng và có sự chỉ đạo riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông để làm sao công tác phối hợp được hài hòa và hợp lý nhất, tăng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội.
1: Vâng, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi tới người dân và du khách khi đến tham gia vào các hoạt động tại lễ hội năm nay ạ?
0: Đối với du khách đến tham gia lễ hội thì ngoài cái việc tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của pháp luật thì cũng đề nghị là khi mọi người đã có kế hoạch thì cũng chuẩn bị cẩn thận và chu đáo từ trước để tránh việc là khi mà đến khu vực lễ hội thì sẽ bị vội vàng. Thế rồi chấp hành theo cái sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và tìm hiểu trước cái cung đường tuyến đường nếu mà với du khách ở phương xa để tránh việc là ùn tắc hoặc là xảy ra những vụ việc không mong muốn khi tham gia giao thông. Thế rồi khi mà đến khu vực lễ hội thì ở tất cả các vị trí xung quanh thì chúng tôi cũng đã có lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự và hướng dẫn cho người dân. Thì người dân cũng chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn đấy để tham quan và tham gia vào các hoạt động của lễ hội một cách an toàn và thực sự là có ý nghĩa trong cái mùa lễ hội Quân Sơn Kiếp Bạc.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ từ Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, lễ hội Quân Sơn Kiếp Bạc là dịp để du khách tìm về không gian văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc. Để hành trình ấy được trọn vẹn, bên cạnh sự chủ động của các lực lượng chức năng, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động nhường nhịn khi tham gia giao thông, tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, lựa chọn nơi dừng đỗ phương tiện phù hợp, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Bởi sự an toàn của mỗi người dân cũng chính là góp phần làm nên một mùa lễ hội văn minh, để lại những ấn tượng tốt đẹp, đáng nhớ.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hời.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ mang đến

đến cho quý vị những phút giây thư giãn và thêm chút năng lượng tích cực trên mỗi hành trình. Trong lúc di chuyển, nếu gặp điểm ùn tắc, sự cố hoặc có những thông tin giao thông cần lưu ý, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình qua đường dây nóng 0225 3610 969. Những thông tin kịp thời từ quý vị sẽ giúp hành trình của mỗi người thêm chủ động và an toàn. Quý vị thân mến, có những mối quan hệ bắt đầu từ sự gần gũi, nhưng cũng có những câu chuyện tình yêu phải đi qua thử thách của khoảng cách. Khi hai người ở xa nhau, một cuộc gọi, một tin nhắn hay một khung hình qua màn hình điện thoại bỗng trở nên rất đắt giá. Khoảng cách ấy đôi khi nhắc chúng ta trân trọng hơn từng phút giây được đồng hành. Bánh xe âm nhạc hôm nay sẽ cùng quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc ấy, từ sự ngóng trông chờ đợi cho đến hy vọng về một ngày sum họp. Mở đầu chương trình bánh xe âm nhạc hôm nay là ca khúc Ước Gì, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hà qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, với những ai đang yêu xa, có lẽ thử thách lớn nhất chính là cảm giác chờ đợi. Có những ngày tưởng chừng rất dài, chỉ một tin nhắn đến muộn cũng đủ làm cho người ta mong ngóng. Và rồi, thời gian cứ thế được đếm bằng những lần hẹn gọi video, những lịch trình ngược xuôi để kịp gặp lại. Và ngay sau đây là ca khúc Đếm Ngày Xa Em, sáng tác Nguyên Senda qua phần thể hiện của Lưu Hoàng và

Thưa quý vị, dòng chảy cuộc sống đôi khi cuốn chúng ta đi xa, nhưng những giai điệu quen thuộc sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi cung đường. Ca khúc Mãi mãi bên nhau qua tiếng hát của Núi Phước Thịnh là một nốt nhạc nhẹ nhàng tình cảm như thế, mang theo mong muốn được bền chặt cùng nhau trên chặng đường dài. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Sau những ngày xa cách, có lẽ điều mong chờ nhất vẫn là một tấm vé để trở về. Không cần những lời hứa hẹn quá lớn lao, đôi khi chỉ cần một câu nói ngắn gọn, anh sẽ về sớm thôi, cũng đủ để người ở lại vững vàng thêm niềm tin và sự kiên nhẫn. Ngay sau đây là ca khúc Anh sẽ về sớm thôi qua giọng hát của Isaac. Đôi khi...

Yêu xa chắc chắn không dễ dàng, nhưng nếu cả hai biết trân trọng, khoảng cách sẽ trở thành thước đo để thấu hiểu hơn giá trị của những phút giây trọn vẹn bên nhau. Với ca khúc Yêu xa, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Vũ Cát Tường mang đến những cảm xúc rất chân thực về một tình yêu vượt lên trên những giới hạn địa lý. Mời quý vị cùng đến với

Quý vị thân mến, mọi sự chờ đợi rồi sẽ đến ngày tơm hoa kết trái, bởi phía trước luôn là một lời hẹn gặp lại. Hẹn một ngày được cùng nhau đi trên một con đường, ngồi bên nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện còn dang dở. Và ca khúc Hẹn một mai qua giọng hát Bùi Anh Tuấn sẽ khép lại mạch cảm xúc ấy với niềm tin về một cái kết trọn vẹn cho những người kiên trì.

Thưa quý vị thính giả, khoảng cách có thể khiến hai người không gặp nhau mỗi ngày, nhưng sự chân thành và tin tưởng sẽ luôn giữ họ lại gần nhau. Chương trình Bánh Xem Nhạc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị luôn giữ vững tay lái, di chuyển an toàn và có một hành trình thật bình an. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hoàng Hiển, kỹ thuật viên Thu Huyền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: chú Bốn có nhà không?
1: Cháu chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
0: Ừ, bố cháu có nhà không?
1: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
2: Ô, bác tổ trưởng kìa. Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
0: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá. Phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
2: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
0: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
2: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
1: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
0: Đấy, cu tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đó?
2: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu, với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
0: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
2: Thì em là em cấm tiệt

0: về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
1: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
2: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
3: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
1: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đầu bạc.
3: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
0: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
1: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nhé.
3: Chú hiểu là được rồi.
1: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
2: Con cũng đi nữa.
1: Nhất trí.
4: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
5: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
6: Hành vi này đáng lên án.
7: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc. Và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
8: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
4: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
0: Không đi lùi trên cao tốc.
4: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Hồng Nhung và Lâm Ngọc xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng chương trình Giờ cao điểm buổi trưa thứ hai trên kênh phát thanh giao thông Hải Phòng FM 102,2 MHz. Hồng Nhung và Lâm Ngọc rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ buổi trưa nay. Thứ hai ngày đầu tuần thì lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cũng bắt đầu trở lại nhịp di chuyển thường ngày. Và một số tuyến phố, nút giao thì cũng có thể sẽ đông xe vào thời điểm buổi trưa này. Và đặc biệt là tại các khu vực mà tập trung đông phương tiện. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình giao thông và các khu vực lân cận cùng những thông tin về thời tiết, sự cố hoặc là điểm giao thông cần lưu ý để quý vị chủ động hơn trong hành trình của mình. Và như thường lệ, quý vị có thể đồng hành cùng kênh THP Giao thông bằng cách cung cấp thông tin thực tế trên đường qua số điện thoại là 0225 360 969 hoặc gửi thông tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào khung giờ cao điểm buổi trưa thứ hai.

0: Thưa quý vị và các bạn, buổi trưa nay thì những cung đường và tuyến phố trạng thái thời tiết đang nắng chói. Những cái con đường chúng ta thấy rằng cái nắng ngột ngạt hơn của tiết trời mùa thu cộng với một chút cái cảm giác hanh hao khiến cho cái quá trình di chuyển của mọi người ở ngoài đường sẽ cảm thấy tương đối khó chịu. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin qua làn sóng để quý vị và các bạn có thể chủ động lựa chọn cho mình những đoạn tuyến di chuyển phù hợp và không gặp phải những cái rủi ro trên đường. Như cũng đã thông tin thì mọi hỗ trợ, khuyến cáo từ các bác tài chúng ta cũng có thể gọi về số máy quen thuộc 02253-610969 để chúng tôi có thể kịp thời cập nhật trên sóng và giúp các bác tài chúng ta tìm được cho mình những cung đường di chuyển thuận lợi nhất. Cũng đang trong giờ tan tầm, từ giờ cho đến khoảng 11:30 trưa nay, các cái tuyến đường, con phố, mật độ xe sẽ gia tăng nhanh. Mọi người chú ý tay lái và bảo đảm tốc độ để có những hành trình lái xe an toàn. Tuyến đường Kinh Dương lúc này thì mật độ xe đang ở ngưỡng vừa phải. Các điểm giao cắt như điểm giao với Nguyễn Văn Linh, các bác tài chúng ta lưu tâm đi về cầu vượt Lạch Chay, lượng xe đang tấp nập, ngoài trời nắng nóng gay gắt. Cận tuyến An Đồng lúc này thì mật độ phương tiện đang tương đối nhộn nhịp. Từ tuyến đường điểm giao với 203 thì có xung đột khu vực nút giao cơ điện tấp nập khi chờ đèn. Lúc này thì các phương tiện chúng ta cũng hết sức chú ý. Còn anh Hương Thịnh Hát Lếch phản ánh tuyến đường cắt đi tấp nập khu vực trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn cũng đang trong thời gian mà học sinh tan học. Chợ Cầu Giao chú ý tình trạng ô tô dừng đỗ. Võ Nguyên Giáp vừa phải đi về điểm giao với cầu vượt Nguyễn Văn Linh ngã năm Thiên Lôi. Trên trục Nguyễn Văn Linh thì chúng ta cũng chú ý hơn. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng ở thời điểm này giao thông đang tấp nập, ô tô dừng đỗ, quảng trường, nhà hát thành phố thì các bác tài di chuyển bình thường. Đã ba Sở Dầu về ngã tư Metro tương tự như vậy, các phóng viên và thính giả đều phản ánh tình trạng nắng nóng gay gắt ở thời điểm buổi trưa này. Chúng ta sẽ có cái cảm giác rát rát khi mà di chuyển trên các cung đường bằng phương tiện xe bánh. Mọi người lưu ý một chút để có cái chút nhường nhịn để khi mà chúng ta qua các cái điểm giao cắt, vòng xuyến, những đoạn điểm quanh rẽ dễ rơi vào điểm mù thì các bác tài chúng ta nhường nhịn một chút để có thể không gặp phải sự cố va chạm. Tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng từ ngã tư Metro về ngã tư Ác Quy hoặc là đi quốc lộ 5 hướng về ngã tư cầu vượt Hồng Vương cũng tương đối đan xen, chú ý điểm giao với bệnh viện Phụ Sản 2. Ngã tư gầm cầu vượt Hồng Vương cũng đang khá đông khi chờ đèn. Trong khi đó thì chúng tôi ghi nhận tại một số những nút giao như nút giao 363, 353 thời điểm này thì giao thông cũng đang tương đối tấp nập. Đoạn tuyến Mê Linh thì chưa xuất hiện điểm giao thông khó. Ngã năm Trần Nguyên Hãn tương tự như vậy. Khu vực ngã tư cột đèn đông xe hơn. Lúc này thì chúng tôi thấy là chủ yếu vẫn trên trục Tô Hiệu thôi, lượng xe ô tô hoạt động nhiều. Khu vực điểm giao ngã ba Chùa Vẽ hay ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông, giao thông cũng đang duy trì ở mức ổn định. Đó cũng là những gì chúng tôi tạm thời ghi nhận tại khu vực ngã tư Bích Si, không có quá nhiều xáo trộn khi di chuyển qua khu vực này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay nhìn chung vẫn đang khá nhộn nhịp, nhưng cũng chưa phát sinh những cái điểm ùn mới. Đáng chú ý là từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi thì vẫn đang xảy ra tình trạng ùn. Đây cũng là một lộ trình mà các bác tài thường xuyên di chuyển qua đây thì cũng phải đối mặt với sự khó khăn. Quý vị và các bạn có hành trình qua khu vực này cũng nên là chủ động chọn hướng nếu hướng khác nếu mà thuận tiện. Cắt Bi thì cũng đang đông xe khu vực trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Thì hiện tại quý vị và các bạn di chuyển qua đây cũng cần hết sức lưu tâm, học sinh đang tan học. Khu vực chợ Cầu Giào cũng cần lưu ý là ô tô dừng đỗ. Các cái tuyến như là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, rồi khu vực tuyến đường An Đồng hay là khu vực cầu An Đồng, những thông tin chúng tôi tiếp nhận được thì cũng đang ở mức độ nhộn nhịp. Ngã ba BG cũng đang tập trung khá đông khi dừng chờ đèn, nhưng tình hình giao thông ở khu vực này thì chưa quá áp lực đâu, quý vị và các bạn vẫn di chuyển tốt qua một nhịp đèn. Ngã tư gầm cầu vượt Hùng Vương cũng đang đông phương tiện theo khi mà quý vị và các bạn dừng chờ đèn tại đây, đặc biệt là theo hướng từ ngã tư Metro để hướng về ngã ba Sở Dầu, cụm đèn tín hiệu phía trên thì cũng đang gặp trục trặc. Quý vị và các bạn qua khu vực này cũng cần quan sát kỹ hệ thống tín hiệu phía dưới và hướng đối diện để giúp cho tình hình giao thông ở khu vực thuận tiện hơn, cũng như là việc di chuyển quý vị cũng được an toàn và thông suốt. Ngoài trời thì cũng đang nắng nóng gay gắt, khi mà quý vị và các bạn di chuyển vào thời điểm giữa trưa thì cũng cần phải hết sức cẩn trọng lựa chọn tuyến đường phù hợp và lưu ý đối với những khu vực mà đang tập trung đông xe như là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Tình trạng ùn ứ thì cũng đang xảy ra qua khu vực ngã năm Thiên Lôi. Anh Hải Quân, thành viên Hát Lễ cho biết là Lê Lai, Lê Thánh Tông, rồi những khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông cũng ở mức độ vừa phải thôi, các phương tiện di chuyển được bình thường ở những cái điểm giao cắt này. Và lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh, chúng tôi vẫn lưu ý là tình trạng ùn qua ngã năm Thiên Lôi, và khi mà di chuyển qua khu vực này, quý vị và các bạn cũng hãy hết sức cẩn trọng khi mà di chuyển đúng phần đường làn đường của mình, tránh di chuyển vào phần đường của xe bánh cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro va chạm khá cao. Anh Hải Quân, thành viên HX cho biết trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu tập trung khi mà dừng chờ đèn, hay là khu vực tuyến phố Trần Phú, Trần Hưng Đạo đều đang di chuyển tương đối là dễ dàng, chưa có quá nhiều áp lực khi mà quý vị và các bạn di chuyển ở trên những cung đường ở khu vực ở trung tâm thành phố. Về tình hình thời tiết thì trưa nay vẫn khá là nắng nóng, nền nhiệt khá cao và có những thời điểm nắng gắt, cùng với việc là quý vị và các bạn di chuyển vào cái thời điểm giữa trưa như thế này thì cũng sẽ có phần mệt hơn, nhất là đối với những hành trình dài hoặc là phải dừng chờ tại các nút sao. Quý vị điều khiển phương tiện lưu ý quan sát khi mà di chuyển dưới trời nắng, và đặc biệt là khi mà di chuyển qua những khu vực công trường thi công. Với người điều khiển phương tiện xe máy thì cũng nên chủ động là chuẩn bị nước uống và bảo vệ sức khỏe trong suốt hành trình của mình. Nhìn chung là thời tiết trưa nay khá ổn định và không tình hình giao thông thì vẫn đang có những diễn biến giao thông khá là thuận lợi. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
4: đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trên địa bàn thành phố. Ngã tư cầu Vượt Lạch Chay lúc này thì lượng xe cũng đang đông các hướng đi tiếp về khu vực ngã tư Bixi. Lưu lượng phương tiện tấp nập khi chờ đèn. Chú ý khu vực chân cầu Vượt Lạch Chay đang có xe container dừng đỗ. Ngã tư Bixi nhộn nhịp qua vòng xuyến. Anh Hải Quân Hát Lấy có phản ánh tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu cũng chỉ tập trung khi chờ đèn thôi. Trần Phú, Trần Hưng Đạo đi tốt. Lê Lai, Lê Thánh Tông. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông ở thời điểm này thì giao thông vừa phải. Thông tin từ anh Hưng Thịnh, HLX có phản ánh ngã ba PGN Đồng rồi ngã năm Cơ Điện. Tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại cũng đều đang duy trì ở trạng thái khá tích cực. Với các phương tiện chúng ta di chuyển thì không gặp quá nhiều khó khăn. Đây cũng là thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị và mong rằng trong cái quá trình di chuyển thì mọi người cũng cần hết sức cẩn trọng khi di chuyển qua những cái điểm giao thông phức tạp, những khu vực có công trường thi công để chủ động phòng tránh và biết những khu vực nào sẽ có những cái hạn chế và chúng ta sẽ chủ động đổi lộ trình từ sớm từ xa, tránh rơi vào trạng thái khó rồi, những cái điểm khó rồi thì chúng ta mới bắt đầu quay đầu. Như thế thì rất dễ rơi vào cái trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không biết là đi hay là tiếp tục hay quay đầu lại. Đặc biệt là qua các khu vực nút giao, nhiều người thì chúng ta không quen đường xá lộ trình, sẽ dẫn tới việc là bị bỡ ngỡ khi lâu không đi qua một cái điểm giao thông nào đó. Sau đó thì chúng ta cứ đi vào và sẽ phải quay đầu xe lại. Đặc biệt là xảy ra với những cái tình trạng xe ô tô, chúng ta sẽ phải lưu ý qua các cái khu vực công trường, cần phải quan sát hệ thống biển báo hiệu đường bộ tại những khu vực có công trường thi công. Các nhà thầu sẽ luôn luôn cắm biển từ sớm. Vì vậy mà mọi người chú ý tránh di chuyển vào những cái điểm giao thông khó này, là tiềm ẩn thêm những yếu tố phức tạp cho quá trình lưu thông của các bác tài. Trong khi đó thì lúc này chúng tôi ghi nhận tại khu vực các nút giao, lượng xe đi được ngã ba Sở Dầu thì áp lực xe không quá cao. Dòng phương tiện trong buổi trưa này thì về cơ bản cũng đạt được cái quá trình đi tốt. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý vẫn có phương tiện xe bánh đi từ các cái bến bãi ra, đi ngược chiều và thậm chí là băng cắt ngang đường. Không hiểu rõ xem là mọi người có công việc gì bận rộn đến mức độ vậy mà tới 3-4 chiếc xe máy di chuyển băng cắt vượt đèn ở khu vực này. Thực sự đây là một cái yếu tố rất mất an toàn khi mà tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng cũng là tuyến đường có lượng xe tải trọng lớn hoạt động nhiều, các cái xe kinh doanh, xe bồn, xe xi tét nữa. Khu vực tuyến đường Mê Linh lượng xe bắt đầu tăng cao, kèm theo đó là trên trục Nguyễn Đức Cảnh, các em học sinh của khối trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng đã bắt đầu tan học rồi. Chúng tôi thấy là từng tốp các em học sinh còn đi bộ dưới lòng đường nữa. Mọi người chú ý để có cái sự nhường tránh, bảo đảm yếu tố di chuyển cho các em trở về an toàn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Một số những cái tuyến đường như khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, buổi trưa thì đường khá thoáng xe, khu vực này không khó, giao thông có thể tạm thời duy trì ở ngưỡng rất ổn định. Ngã tư Bưu Điện thành phố, ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương, hai điểm giao cắt ở thời điểm này cũng đang tương đối tấp nập các bác tài chúng ta đi được. Trong khi đó thì tại khu vực điểm giao với ngã tư Cống Đôi, chúng tôi cũng đang ghi nhận một quá trình di chuyển tương đối tốt và

0: dễ dàng, mặc dù lượng xe trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đang có xu hướng gia tăng, mọi người chúng ta yên tâm hơn trong quá trình di chuyển của mình. Trong khi đó thì tại khu vực ngã tư Thành Đội, lưu lượng phương tiện hướng về tuyến đường Cầu Đất cũng đang đông dần. Chúng tôi nhìn thấy trên tuyến Cầu Đất thì vẫn có rải rác phương tiện xe ô tô con dừng đỗ ở cả hai bên đường. Có phương tiện thì bật đèn nháy vàng cảnh báo, còn có những phương tiện thì không bật tín hiệu cảnh báo gì cả mà dừng đỗ ở giữa đường gây cản trở giao thông. Bây giờ thì tình hình giao thông tại khu vực ngã tư Long Thành đang có những diễn biến như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng kết nối với phóng viên Thu Hằng. Xin mời chị Thu Hằng ạ.
1: Vâng, xin chào chị Lan Ngọc, xin chào chị Hồng Nhung và quý vị khán giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở khu vực điểm giao thông tuyến quốc lộ 5 mới và khu vực tuyến đường 351, cụ thể là ngã tư Long Thành. Buổi trưa ngày hôm nay thì yếu tố đầu tiên khó khăn mà các bác khán giả đối mặt đó chính là tình trạng thời tiết nóng nóng và rất là chói mắt. Ở thời điểm hiện tại thì nắng đang lên cao, cho nên là với cả hai chiều di chuyển ở trên tuyến quốc lộ 5 bao gồm chiều đi Hà Nội và chiều đi Đà Nẵng thì đều gặp phải tình trạng là chói mắt, khó khăn trong quá trình quan sát điều khiển phương tiện. Và đường xe thì đang đông ở tất cả các hướng, trong đó thì đặc biệt hướng như Hà Nội đoạn từ khu vực cầu vượt Xuân Quán về ngã tư Long Thành. Thu Hằng vừa khảo sát qua thì phải có đến 8 chiếc xe container dừng đỗ nối tiếp, có đoạn xe dừng đỗ song song ở trên đường, mặt đường ở đá hai bánh rất nhiều đá lăn vương vãi và gây ra tình trạng là mù mịt khó khăn trong quan sát, cũng như là diện tích lưu thông thì bị thu hẹp bởi những phương tiện dừng đỗ. Đối với hướng di chuyển khu vực ngã tư Long Thành thì các bác tài cũng như là các phương tiện chúng ta lưu thông qua đây cần phải đặc biệt chú ý quan sát, bởi chỉ cần một phút lơ là thôi, xe dừng đỗ rồi tài xế khi mà mở cửa xe di chuyển xuống đường trao đổi hàng hóa vân vân thì đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Giải rác một vài thời điểm lại có cả cái trường hợp là người dân điều khiển xe bánh di chuyển một chiều nữa, len lỏi giữa dòng xe container dừng đỗ làm hàng đôi ở trên đường, sau đó lại đi một chiều, thì đây là một hành vi vô cùng liều lĩnh. Nếu như mà trời nắng chói, các bác tài chúng ta lưu thông nhanh thì sẽ khó để mà có thể quan sát được và nguy cơ xảy ra va chạm là bất cứ lúc nào. Quý vị chúng ta hết sức chú ý lưu tâm với đoạn tuyến từ cầu vượt Lương Quán để về ngã tư Long Thành. Còn với chiều đi Hà Nội, còn với chiều về cảng, tức là chiều từ cầu vượt Quán Toan để về khu vực ngã tư Long Thành, hướng này thì lượng xe thời điểm hiện tại không quá đông. Nhưng mà ngay khu vực đường trở đèn tín hiệu thì cũng đang có tình trạng xe container dừng đỗ nối tiếp nhau, thu hẹp một phần diện tích lưu thông và khiến các phương tiện xe bánh thì lại phải len lỏi di chuyển sang làn giữa cùng với các phương tiện xe container, xe trọng tải lớn hết sức là nguy hiểm. Đề nghị đơn vị chức năng cũng có biện pháp để nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp các xe dừng đỗ ở trên tuyến quốc lộ, đặc biệt là dừng gần các cái điểm giao cắt để có thể tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc trong quá trình tham gia lưu thông chung của các phương tiện. Về hai hướng trên trục đường 351 thời điểm này thì tôi thấy là lượng xe đang ở mức trung bình thôi, có tăng nhẹ và có thể là trong những phút tới thì sẽ có dấu hiệu gia tăng hơn khi mà các em học sinh tan học ở các khu vực trường học trên địa bàn di chuyển tới khu vực nút giao này. Ở thời điểm hiện tại thì lượng xe chưa quá đông nhưng không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Diện tích lưu thông ở khu vực ngã tư rộng và trời nắng chói như thế này, nếu mà chúng ta lưu thông nhanh qua điểm giao cắt mà không quan sát kỹ các hướng thì sẽ rất dễ xảy ra va chạm. Về tình hình chung thì giao thông vẫn đang ổn định, nhịp nhàng, một nhịp đèn các phương tiện có thể lưu thông được. Trong với các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 5 thì có ý định dành dừng chờ và rẽ về khu vực trục 351 thì cái thời gian dừng chờ đèn là khá lâu, lên đến hơn 60 giây, trong khi thời gian đèn xanh thì chỉ được khoảng tầm 15 giây thôi. Đây cũng là một cái thử thách rất là lớn trong điều kiện thời tiết buổi trưa trời nắng nóng gay gắt như thế này. Vì vậy mà Thu Hằng cũng xin được khuyến cáo để mong là quý vị chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong quá trình lưu thông của mình, dừng đỗ đúng với cái khu vực dừng chờ đèn tín hiệu, xếp hàng tuần tự và quan trọng nhất là giữ khoảng cách an toàn cũng như là làm chủ tốc độ của mình để quá trình lưu thông qua khu vực này thì sẽ không gặp phải những cái rủi ro về va chạm giao thông. Chúc quý vị sẽ có một buổi trưa lưu thông an toàn và thông suốt ạ. Còn bây giờ thì xin được mời chị Lan Ngọc và chị Hồng Dung tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Thu Hằng. Như vậy là chúng ta cũng đã nghe rõ những khuyến cáo đến từ phóng viên Thu Hằng ở trên trục đường. Các bác tài chúng ta chú ý để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Hùng diễn đàn tin tức giao thông có phản ánh trên trục Mạc Thái Tổ lúc này thì lượng xe trung bình, ngoài trời nắng gắt, các bác tài chúng ta lưu tâm.
2: Còn tại hiện tại thì khu vực ngã tư gần cầu vượt Hùng Vương với ngã tư Nguyễn Trung Thành, giao thông ở mức độ vừa phải, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Ngã tư Mỹ Chanh mật độ phương tiện ở mức trung bình, cả hai chiều đều đang di chuyển tốt. Tại điểm giao km 89, quý vị lưu ý khu vực này thường xuyên có xe container, xe đầu kéo quay đầu, cũng sẽ phát sinh những xung đột giữa các dòng phương tiện đang lưu thông. Khu vực trung tâm thành phố hút qua tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh đang khá tấp nập. Trên tuyến phố Mê Linh phương tiện đông hơn, đặc biệt là đoạn từ ngã tư Hai Bà Trưng để đến khu vực ngã tư Hồ Sen. Trong khi đó thì trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã ba đường Phòng Cầu Niệm, mật độ nhộn nhịp các phương tiện di chuyển được. Tại ngã năm Thiên Lôi theo hướng

về cảng, mật độ giao thông đông, các phương tiện di chuyển được còn hướng di chuyển đi Hà Nội, tình trạng ùn bắt đầu từ trên cầu Nguyễn Văn Linh. Theo thông tin từ anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, khu vực ở tuyến đường Mạc Thái Tổ, mật độ giao thông ở mức độ trung bình. Nhìn chung là diễn biến giao thông buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đang có sự phân hóa khá rõ. Nhiều tuyến thì vẫn đang giữ được sự nhịp di chuyển ổn định, nhưng mà tại các cái trục chính và nút giao lớn thì lượng phương tiện cũng bắt đầu tập trung đông theo từng thời điểm. Đáng chú ý là hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi theo hướng di chuyển đi Hà Nội đang ùn, trong khi khu vực ở tuyến phố Mê Linh, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh cũng đang khá đông, học sinh cũng đang bắt đầu tan học rồi. Khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua những cái khu vực mà tập trung cổng trường học và các nút giao mà có nhiều học sinh qua lại, các phương tiện có thể tập trung nhanh trong thời gian ngắn thôi, nhất là khi mà phụ huynh đón học sinh cùng thời điểm. Khi mà di chuyển qua khu vực này, quý vị và các bạn cũng chủ động nhường nhịn để giúp cho lộ trình lưu thoát được an toàn. Thông tin tiếp theo chúng tôi nhận được từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Trên tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành về ngã tư Cống Đôi, mật độ giao thông ở khu vực này đang có những diễn biến thuận lợi, các phương tiện di chuyển được bình thường. Và lộ trình di chuyển của anh Long, thành viên diễn đàn, theo hướng từ ngã ba cao tốc để di chuyển đi cầu vượt Quán Toan 2, trên tuyến quốc lộ 10 mật độ trung bình, ngã ba Hùng Vương 351, rồi khu vực ngã tư Quán Toan hay tuyến phố Hải Triều, các phương tiện đều đang có lộ trình di chuyển tương đối là dễ dàng. Ngã tư Bùi Viện Lũng Đông, thông tin chúng tôi nhận được từ anh Mạnh Thức, mật độ đang tấp nập, các phương tiện khi mà có lộ trình di chuyển qua đây thì có thể yên tâm, dòng phương tiện đang lưu thoát tương đối là dễ dàng ở trên trục tuyến đường này. Thông tin chúng tôi nhận được từ anh Hải Quân, thành viên HLX, ở trên khu vực tuyến đường Trường Chinh đang khá nhộn nhịp. Quý vị lưu ý là qua các điểm giao cắt, đặc biệt là những vị trí mà có phương tiện chuyển hướng, quay đầu hoặc là băng cắt, tạo ra những sự xung đột. Ít phút trước thì tại khu vực chân cầu Niệm thì cũng đã xảy ra một vụ va chạm giữa một phương tiện xe máy và một phương tiện xe đạp điện do học sinh điều khiển. Và khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua những khu vực này thì cũng cần hết sức lưu tâm, đặc biệt là khi mà thời điểm này học sinh đang tan học, mật độ giao thông cũng sẽ có những sự gia tăng lên. Quý vị và các bạn khi mà lưu thông qua những khu vực này cũng chủ động giảm tốc độ, đặc biệt là khi mà quan sát thấy các em học sinh thì băng cắt sang đường tùy ý thì cũng hãy chủ động giảm tốc độ và nhường nhịn. Cùng với thời tiết nắng gắt, giao thông trưa nay vẫn đang duy trì mật độ khá cao tại một số khu vực. Quý vị chủ động hành trình di chuyển đúng phần đường và dành thêm sự tập trung khi mà di chuyển qua các khu vực trường học, các nút giao đông xe và những cái vị trí thường xuyên có phương tiện băng cắt qua đường. Khi mà di chuyển qua những khu vực này, quý vị và các bạn hãy hết sức lưu tâm. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi chúng ta cùng đến với một món quà âm nhạc với tựa đề Thường Thường Vậy Thôi qua sự thể hiện của nhóm Đà Lạt.

0: quý vị và các bạn, chúng tôi cùng quay trở lại để cập nhật những thông tin giao thông mới. Lúc này thì qua khu vực ngã tư Bixi thì chúng ta đi về ngã ba Đình Vũ cũng đang tấp nập ở cả hai chiều. Chú ý điểm giao cắt mở cuối tuyến có lượng xe container ra vào. Ngã ba Đình Vũ về ngã tư 128 tấp nập, ngã tư cảng 128 về ngã tư K9 cũng đang đông xe, hướng ngược lại đang bị ùn các phương tiện, chúng ta chú ý. Đoạn tuyến đường tỉnh 351, anh Long diễn đàn tin tức giao thông có phản ánh qua cổng trường tiểu học và trung học cơ sở An Hồng. Học sinh cũng đang trong thời gian tan trường nên nhiều em cũng đang băn cắt sang đường rất nguy hiểm. Quốc lộ 10 từ cầu gỗ đi cầu Kiền, mật độ giao thông trung bình, các phương tiện đi tốt. Đoạn tuyến Trường Chinh nhộn nhịp, chú ý các điểm giao, các phương tiện quanh rẽ băng cắt. Chúng tôi nhắc lại thông tin được phản ánh từ anh Hải Quân. Ít phút trước tại chân cầu Niệm đã xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đạp điện do một học sinh điều khiển qua khu vực này. Chúng ta chú ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông. Bây giờ trên tuyến đường Tô Hiệu, tình hình giao thông đã có những diễn biến ra sao? Chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng kết nối với phóng viên Tú Anh đang có quá trình tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Tú Anh ạ.
1: Cảm ơn chị Lam Ngọc. Xin chào chị Hồng Dung. Xin chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi vừa có lộ trình khảo sát qua tuyến phố Tô Hiệu. Mật độ giao thông ở trên tuyến phố Tô Hiệu thì đang có chiều hướng tăng, nhất là đoạn qua khu vực cổng trường trung học cơ sở Tô Hiệu, học sinh tan học nên từ khu vực cổng trường này để hướng về ngã tư An Dương là mọi người sẽ phải di chuyển chậm. Khi mà học sinh tan học băng cắt qua đường thì các bác tài chú ý lưu thông qua khu vực cổng trường, chúng ta di chuyển chậm thôi và nhường đường cho các em học sinh sang đường một cách an toàn. Đối diện với cổng trường trung học cơ sở Tô Hiệu thì có một vài phương tiện xe ô tô đang dừng đỗ nên cũng sẽ thu hẹp diện tích lưu thông của các em học sinh khi mà khoảnh rẽ ra về. Và các bậc phụ huynh khi mà đến đón con tại khu vực cổng trường thì hãy đứng cách xa cổng trường một chút để có thể đủ khoảng rộng lưu thông cho các em học sinh khi mà di chuyển từ trong trường để ra tuyến đường Tô Hiệu một cách an toàn và thuận lợi. Mọi người cũng sẽ cẩn trọng hơn di chuyển qua khu vực cổng trường bình tĩnh thôi để có thể bảo đảm an toàn. Và trên tuyến phố Tô Hiệu không chỉ khu vực cổng trường trung học cơ sở Tô Hiệu đâu mà tại các điểm giao cắt thì các bác tài cũng sẽ phải di chuyển chậm. Ngã ba Hàng Tranh Tô Hiệu lượng phương tiện chủ yếu tập trung theo hướng từ ngã tư Hồ Sen đi chuyển lên. Tại khu vực ngã tư Hồ Sen thì mật độ cao hơn so theo hướng từ tuyến phố Mê Linh để di chuyển ra tuyến phố Tô Hiệu. Ngã tư Cột Đèn thì cũng thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông tại khu vực tiên đường, mọi người cũng sẽ cẩn trọng hơn. Đặc biệt thì di chuyển qua tuyến phố Tô Hiệu, những điểm giao cắt với tuyến phố Lâm Tường, tuyến phố Hoàng Quý thường xuyên có những người băng cắt qua đường và đi ngược chiều nên qua những điểm giao cắt này mọi người cũng sẽ phải cẩn trọng để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Tại khu vực ngã tư An Dương thì mật độ cao, nhất là theo hướng từ tuyến phố Tô Hiệu di chuyển về. Và đôi khi là đối với các tài di chuyển muốn có lộ trình rẽ phải từ tuyến phố Tô Hiệu về tuyến phố Trần Nguyên Hãn thì chúng ta cũng có thể là sẽ phải mất thời gian để chờ đợi đèn tín hiệu tại khu vực này. Bởi vì đôi khi cái hướng rẽ phải chúng ta cũng sẽ bị các phương tiện xe đánh dừng chắn lối nên các bác tài cũng sẽ vui lòng chờ đợi. Tránh việc bấm còi inh ỏi tại điểm giao cắt thì cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông phức tạp hơn rất là nhiều. Ngoài yếu tố mật độ giao thông đang tăng trong giờ cao điểm thì ngoài trời càng về trưa thì ánh nắng càng gay gắt, nắng gắt cũng khiến cho tâm lý của mọi người di chuyển qua nhiều tuyến đường tuyến phố cảm thấy là bị ảnh hưởng nhiều, nhất là đối với những người điều khiển xe máy và cả các em học sinh đang trên đường trở về nhà nữa. Nên dù rằng yếu tố về thời tiết không thuận lợi thì cũng mong mọi người sẽ di chuyển bình tĩnh từ tốn, đặc biệt là chúng ta lưu ý di chuyển chậm qua khu vực các cổng trường để có thể bảo đảm tình hình giao thông chung và các em học sinh có thể ra về một cách an toàn. Và hy vọng rằng trong ít phút tới khi mà lượng phương tiện có tăng thì chúng ta vẫn giữ được sự bình tĩnh để chúng ta di chuyển từ tốn an toàn hơn trên các tuyến đường tuyến phố. Còn bây giờ sẽ làm thu với chị Lam Ngọc ạ.
0: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Tú Anh. Chị cũng đã có những thông tin tại khu vực tuyến đường Tô Hiệu. Tiếp tục là một số những tin tức khác như ngã ba Hùng Vương, 351 thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận giao thông tấp nập, các phương tiện đi bình thường. Khu vực ngã tư Quán Toan, các phương tiện chúng ta đi được nhưng đông hơn theo hướng hải chiều về. Hướng ngã tư Quán Toan lên cầu vượt Quán Toan thì mật độ giao thông tương đối tấp nập. Thông tin chúng tôi cũng nhận được tại nút giao gầm cầu vượt Quán Toan đang có sự đan xen. Anh Hải Quân HX tiếp tục phản ánh trên trục đường Lê Duẩn thì giao thông cũng đang nhộn nhịp, chú ý người dân băng cắt. Ngã tư K9 đi về nút giao Đặng Kinh Đình Vũ tấp nập trên toàn tuyến, hướng về nút giao cao tốc thì chúng ta chú ý qua điểm giao cắt mở với cây xăng dầu có xe container quanh rẽ. Nút giao cao tốc về ngã ba Mạc Thái Tổ cũng đang đông khi chờ đèn. Anh Bằng diễn đàn tin tức giao thông có phản ánh tại tuyến đường Hoàng Thiết Tâm và Lê Duẩn giao thông trung bình. Thông tin từ anh Dậu diễn đàn trên trục quốc lộ 5 qua ngã ba Nguyễn Trãi, vườn hoa Tân Tiến, chú ý học sinh đang tan học, ngoài trời đang nắng nóng gay gắt. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang nhận được một số những thông tin như tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay hay ngã tư Quán Mau. xe vừa phải các phương tiện chúng ta có thể đi được. Đoạn tuyến Trường Chinh ít phút trước của chúng tôi nhắc lại thông tin là có va chạm ở chân cầu Niệm giữa một xe máy và xe đạp điện do học sinh điều khiển. Hy vọng rằng vụ việc đã được giải quyết rồi, nên mọi người hết sức chú ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông qua khu vực chân cầu Niệm hướng Trường Chinh di chuyển về khu vực trung tâm thành phố. Qua một số những khu vực như ngã tư Bùi Viện Lũng Đông hay trên trục đường Bùi Viện hướng về Võ Nguyên Giáp thì các bác tài chúng ta tạm thời vẫn có thể lưu thông được với một vận tốc tương đối ổn định. Buổi trưa thì có lẽ rằng những cái trở ngại không đến từ lượng phương tiện gia tăng quá đông ở các cái tuyến đường mà đến từ yếu tố thời tiết. Mọi người cũng đã khá là vất vả trên những chặng hành trình của mình rồi. Chúng tôi mong rằng quý vị thính giả cũng sẽ thận trọng để bảo đảm yếu tố lưu thông an toàn.
2: Còn thời điểm hiện tại ở trên trục tuyến đường Chùa Vẽ qua ngã tư K9, phóng viên Phương Thúy cũng đang có mặt tại khu vực này để sẵn sàng chia sẻ tình hình giao thông trực tiếp đến cho chúng ta. Vâng, xin chào chị Phương Thúy ạ.
1: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý vị và các bạn. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường Chùa Vẽ qua khu vực ngã tư K9. Được rồi, buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đang gặp rất nhiều những áp lực. Trên đoạn tuyến này thì không chỉ áp lực về tình giao thông hay là có lượng xe chở tải lớn hoạt động nhiều, các hoạt động chủ yếu là theo hướng đi về trung tâm thành phố, mà chúng ta cũng đang đứng vào cái tình trạng nắng nóng rất là gay gắt. Nếu như ai di chuyển ngoài trời thì sẽ cảm nhận rõ tình trạng nắng cũng như là mức nhiệt độ lên rất cao. Lúc này thì trên chặng hành trình Đình Vũ và Chùa Vẽ cũng đang có những hiện tượng như vậy về điều kiện thời tiết. Và bắt đầu di chuyển theo hướng từ khu vực ngã ba Đồng Kinh Đình Vũ để đi về ngã tư K9 thì chúng ta cũng cần lưu ý một chút, khi mà dòng xe lúc này cũng đang tập trung đông hơn khi dừng trở đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư K9 theo cả hai chiều đường. Tuy nhiên theo hướng về khu vực ở trung tâm thành phố tại đỉnh mức ngã tư K9 thì chúng ta cũng cần phải chú ý mật độ giao thông đông hơn. Và tại đây thì vừa rồi cũng có một chiếc xe tải gặp sự cố dừng ở làn thứ ba tính từ khu vực giải phân cách cứng, và việc xe đang gặp sự cố ở ngay khu vực dừng trở đèn tín hiệu đèn xanh đèn đỏ tại đây thì cũng đang khiến cho các xe phía đằng sau khi di chuyển tới thì chúng ta cũng cần phải chú ý giảm tốc độ và phòng tránh một cách an toàn nhất. Đối với các xe mà đang di chuyển gần về khu vực đèn tín hiệu, chúng ta nên bánh lái trước sang làn giữa, làn thứ hai tính từ khu vực giải phân cách cứng để có thể tiếp tục lộ trình đi qua khu vực đèn xanh đèn đỏ này. Và phương tiện không quan sát là xe cũng có nháy đèn và để có cảnh báo sơ sài phía đằng sau, và lái xe thì cũng đang hỗ trợ và cũng giúp cho người dân có thể nhận ra sớm để có thể vòng tránh qua khu vực xe cố ở ngay khu vực cùng đèn tín hiệu. Và thoát qua khu vực này để chúng ta tiến về ngã tư tổng 128 thì lượng xe cũng đang ở mức độ tấp nập, có đông hơn dần về khu vực ngã tư tổng 128, nhưng mà ở đây thì cũng không xảy ra tình trạng ùn, gọi là cũng có xếp hàng khi mà chúng ta dừng xe đèn tại ngã tư tổng 128 thôi, nhưng có lẽ chỉ một đến cùng lắm mà 2 đèn chúng ta có thể di chuyển được. Và hai chiều trong buổi trưa ngày

0: nay giữa hai đoạn ngã tư thì cũng đang duy trì ở mức độ tương đối nhộn nhịp, hiện tại vẫn đang đi được. Nhưng điều kiện về thời tiết như Phương Thúy vừa có chia sẻ, ngoài trời rất là nắng nóng, thế nên chúng ta cũng hạn chế di chuyển nếu không có những lộ trình quá cần thiết. Và khi đi qua chặng hành trình này với một đoạn tuyến mà có lượng xe tập lớn hoạt động nhiều, chúng ta đi đúng làn đường phần đường của mình và tránh những trường hợp là phóng nhanh khi mà điều kiện thời tiết ngoài trời nắng nóng như vậy, rất dễ xảy ra những va chạm và rủi ro về an toàn giao thông. Đó cũng là những thông tin mà Phương Thúy tác nghiệp trên chặng hành trình này. Chúc quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là an toàn.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Phương Thúy với những thông tin vừa cập nhật trực tiếp từ khu vực ngã tư K9. Có thể thấy là áp lực giao thông tại khu vực này đang tập trung rõ hơn theo hướng về trung tâm thành phố. Đặc biệt là thời tiết trưa nay nắng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, trong khi mà lượng phương tiện, lượng xe container, xe trọng tải lớn trên trục đường Đình Vũ và Chùa Vẽ vẫn khá lớn. Đáng chú ý là dòng xe từ ngã ba Đặng Kinh để di chuyển về ngã tư K9 đang đông và phải chờ đèn khi qua nút giao theo hướng ngược lại. Thì ít phút trước thì chúng tôi cũng ghi nhận là có một phương tiện xe tải gặp sự cố ở khu vực làn sát giải phân cách. Vì vậy quý vị di chuyển qua đây cũng cần chủ động quan sát và chuyển hướng phù hợp. Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về một điểm giao thông khác cũng đang nhận được khá nhiều sự quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là khu vực ngã năm Thiên Lôi và chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với phóng viên Hoài Thương. Vâng, xin chào chị Hoài Thương ạ.
2: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, chị Lam Ngọc cùng các khán giả của chương trình Giờ Cao Điểm Trưa. Lúc này thì vào ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh cũng sẽ mất một khoảng thời gian tương đối của quý vị trong lộ trình mà chúng ta di chuyển qua đây đấy ạ. Và độ phương tiện đang ở ngưỡng cao và chúng ta sẽ đi chậm từ ngay khu vực chân cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về khu vực ngã năm. Nên là các bác tài cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động trong cái quá trình di chuyển. Thời điểm hiện tại thì khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh cũng đang có sự điều tiết từ lực lượng cảnh sát giao thông tại đây để giúp cho các phương tiện trong cái quá trình di chuyển. Với lộ trình của các bác tài qua khu vực này thì chúng ta cũng sẽ lưu ý, không biết là chị Lăng Ngọc và chị Hồng Nhung có nghe thấy tiếng còi xe ở phía sau không ạ? Thực sự là tôi thấy là nhiều phương tiện cũng cảm thấy khá khó chịu với một bác tài điều khiển xe container bấm còi suốt từ cái thời điểm mà từ chân cầu Nguyễn Văn Linh để đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Cũng không hiểu là bấm còi với một cái mục đích gì, vì rõ ràng là chúng ta đang phải đối diện với áp lực giao thông cao tại đây rồi thì cứ tuần tự chờ đợi mà di chuyển thôi, chứ còn bấm còi như thế này thì quả thực là cũng gây ra những cái áp lực về tâm lý cho mọi người, và nhất là cái tiếng còi xe container thì nghe cũng không dễ chịu một chút nào cả trong một cái điều kiện mà chúng ta đang phải đối diện với áp lực giao thông tại khu vực này, đúng không ạ? Mình cũng rất mong rằng là các bác tài thì chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để có những cái sự chủ động trong cái quá trình di chuyển, và cùng với đó thì đặc biệt là chúng ta cũng sẽ tuân thủ theo các cái quy định là không đi lấn sang phần đường làn đường của các phương tiện xe hai bánh trong quá trình lưu thông và không bấm còi thúc giục phương tiện ở phía trước, vì cũng không thể đi được trong khi áp lực giao thông đang cao như vậy rồi. Chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra thêm những cái sự ảnh hưởng khiến cho cái tinh thần của mọi người cảm thấy khó chịu trong quá trình di chuyển, thì mong rằng là các bác tài cũng sẽ lưu ý giúp. Còn đối với hướng ngược lại thì tôi cũng nhận thấy rằng là dòng xe đang di chuyển khá chậm đấy ạ. Hướng ngã ba Cầu Điểm để đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi cũng chưa rõ là dòng xe liệu đã kéo đến ngã ba Cầu Điểm hay chưa. Thế nhưng mà lúc này thì theo những cái tầm quan sát của tôi tại khu vực ngã năm Thiên Lôi thì cũng thấy rằng là các phương tiện cũng đang đi khá chậm về ngã năm Thiên Lôi theo hướng cả. Nên là chúng ta cũng sẽ lưu ý trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này để bảo đảm an toàn. Ngoài trời thì cái trạng thái thời tiết nắng nóng cũng đang gây ra những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển, nên là mọi người cũng sẽ lưu ý khi lưu thông để có thể là chủ động và bảo đảm an toàn. Còn bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoài Thương với những thông tin rất trực tiếp từ hiện trường khu vực ngã năm Thiên Lôi. Và chị Hoài Thương cũng vừa hỏi chúng tôi là có nghe rõ thấy tiếng còi xe phía sau không, đúng không ạ? Và đúng là ngồi trong phòng thu mà tiếng còi xe phía sau của chị vẫn vọng vào đây và đủ để cảm nhận được là áp lực giao thông tại khu vực ngã năm Thiên Lôi lúc này. Và hiện dòng phương tiện từ cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi đang di chuyển chậm. Tại nút giao cũng đã có cảnh sát giao thông điều tiết rồi. Vì vậy quý vị đang di chuyển qua khu vực này cũng chủ động quan sát, thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và tuần tự di chuyển theo các phương tiện phía trước. Đặc biệt là trong lúc mà tình hình giao thông đang đông và các phương tiện đang phải nhích từng đoạn một thì quý vị cũng không nên bấm còi liên tục để thúc giục phương tiện phía trước. Khi phía trước đang ùn hoặc là phải chờ phân luồng thì tiếng còi cũng sẽ không giúp dòng xe đi nhanh hơn đâu ạ. Thậm chí là có thể tạo thêm áp lực và khiến cho người điều khiển phương tiện phía trước mất tập trung. Mà nếu quý vị đang di chuyển ở phía sau thì chúng ta cũng chờ từng nhịp xe di chuyển, giữ những khoảng cách cần thiết để khi mà dòng phương tiện được giải tỏa thì có thể tiếp tục

0: di chuyển ngay. Đặc biệt là tại nút giao này thì cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết rồi. Việc chúng ta tuần tự di chuyển và tuân theo hướng dẫn của các đồng chí lực lượng cảnh sát giao thông ở đây cũng sẽ giúp cho tình hình giao thông nhanh chóng ổn định hơn. Cùng với là thời tiết buổi trưa nay thì cũng đang nắng gay gắt, nhiệt độ cao, vì vậy mà hành trình qua những cái đoạn mà phải dừng chờ lâu thì cũng sẽ tạo thêm những cái cảm giác mệt mỏi. Quý vị cũng hãy bình tĩnh và chủ động quan sát và cùng chia sẻ với nhau trong lộ trình di chuyển theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi vào thời điểm hiện tại. Và lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn ở những tuyến đường con phố khác, chúng tôi tiếp nhận thông tin đến từ anh Dậu, thành viên diễn đàn trên tuyến quốc lộ 5 qua ngã ba Nguyễn Trãi, vườn hoa Tân Tiến. Quý vị di chuyển qua khu vực này đang có sự tấp nập, chú ý học sinh tan học, nắng gay gắt. Anh Hải Quân, thành viên HLX cho biết trên tuyến đường Lê Duẩn, chú ý qua các cái điểm giao thì có khá nhiều người dân băng cắt qua đường tạo ra những sự xung đột. Tiếp tục lộ trình di chuyển theo hướng từ ngã tư Ga 9 để di chuyển về ngã ba Đặng Kinh. Những phút trước, phóng viên chúng tôi chia sẻ mật độ tấp nập đi tiếp về nút giao cao tốc di chuyển được bình thường. Chú ý qua các cái điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc thì có khá nhiều phương tiện xe container quanh rẽ. Nút giao cao tốc về ngã ba Mạc Thái Tổ đang đông khi dừng chờ đèn. Nhìn chung là tình hình giao thông ở khu vực tuyến đường Đình Vũ và Chuông Vẽ theo hướng di chuyển đi về trung tâm thành phố thì đang có những diễn biến giao thông áp lực. Quý vị và các bạn khi mà di chuyển và trên những cung đường thì cũng cần hết sức cẩn trọng lưu tâm, đặc biệt là đối với những cái tuyến đường mà có lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động tấp nập. Và nhìn chung là tình hình giao thông buổi trưa nay đang chịu áp lực khá rõ tại một số trục chính và các cái nút giao lớn, trong khi mà nhiều tuyến đường thì cũng vẫn đang duy trì được nhịp di chuyển tương đối ổn định. Đây cũng là khung giờ mà học sinh tan học, nên tại các cái tuyến mà gần trường học, ở trên những cung đường thì lượng xe đạp điện, rồi xe đạp của học sinh và phương tiện đưa đón thì có thể tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua khu vực này cũng lưu ý những cái điểm giao cắt, phương tiện bằng cắt, chuyển hướng và các cái vị trí mà có xe dừng đỗ đón học sinh. Và trên đường khi mà gặp những cái đoạn đông xe hoặc là đang được lực lượng chức năng điều tiết, điều quan trọng là chúng ta bình tĩnh, di chuyển theo nhịp giao thông, không nên chen lấn hay là chuyển hướng đột ngột, rồi liên tục bấm còi thúc giục phương tiện phía trước, thì một vài phút chờ đợi thôi cũng sẽ an toàn và thuận lợi hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta tạo thêm những sự xung đột trong dòng xe đang lưu thông. Đặc biệt là tình hình thời tiết đang có những sự bất lợi như vậy, thì quý vị và các bạn di chuyển trên những cung đường cũng hết sức cẩn trọng và lưu tâm để giúp cho hành trình di chuyển được an toàn và thông suốt. Những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
7: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
8: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
7: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
8: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
7: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
8: Ôi, không được đâu anh ơi. đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
9: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ?
8: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
10: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
11: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
10: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
12: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
13: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm hiện tại, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố đã bắt đầu có những xu hướng giảm đi về lượng xe ở một vài những cái đoạn tuyến. Khu vực cầu Tam Bạc thì mật độ phương tiện vừa phải, ngã ba Chi Lăng Hùng Vương cũng tương đối nhộn nhịp thôi. Đó cũng là những gì chúng tôi ghi nhận được tại các cái nút giao như nút giao Nam Cầu Bính hay ngã tư Bạch Đằng. Đoạn tuyến Hồng Bàng đi về ngã tư Metro thì cũng không khó. Ngã tư Cát Chín về ngã tư Cảng 128 đang khá đông khi chờ đèn. Hướng đi ngã ba Đình Vũ thì các phương tiện đi được. Đi về điểm giao với Ngô Quyền trên trục đường Lê Thánh Tông thì giao thông ùn, đang có nhiều xe container quành rẽ quay đầu tại đây. Chúng tôi thấy là ở khu vực này thì thường xuyên có những sự phức tạp về tình hình giao thông, phần nhiều đến từ những cái phương tiện xe tải cỡ lớn, chúng ta quay đầu quành rẽ rồi tập trung dừng đỗ ở cả hai bên đường ở khu vực này, gây ra nhiều yếu tố cản trở. Anh Cường HLX có phản ánh quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương, mật độ xe vừa phải, đi tiếp về cầu Chui hai chiều di chuyển được, không có yếu tố khó khăn. Cổng khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng di chuyển tốt, chú ý tình trạng xe máy phóng nhanh, ngoài trời đang nắng nóng gay gắt. Chúng tôi nhắc lại thưa quý vị về thời gian vừa qua thì tại một số những cái tuyến đường nội khu công nghiệp xảy ra một số những cái vụ tai nạn giao thông, nên mọi người chúng ta di chuyển ở trong các cái tuyến đường hiệu bộ khu công nghiệp và chúng ta hết sức chú ý qua những cái điểm giao cắt không có tín hiệu đèn, tình trạng xe máy băng cắt phóng nhanh thường xuyên xảy ra. Mọi người cần nâng cao ý thức tham gia giao thông của mình. Các cái doanh nghiệp chủ động nhắc nhở công nhân cũng sẽ chấp hành theo pháp luật về an toàn giao thông. Chúng ta đi qua những cái điểm giao cắt chủ động giảm tốc để bảo đảm yếu tố an toàn. Không chỉ có tín hiệu xin nhan mà chúng ta còn nên có tín hiệu còi nữa để báo hiệu các phương tiện chúng ta đi đến đây có thể biết và chủ động phòng tránh. Đó, trước khi lực lượng chức năng cho lắp thêm những cái gờ giảm tốc hoặc là những cái biển cảnh báo tốc độ tại khu vực này và đưa ra những cái biện pháp phân luồng thì chính những người tham gia giao thông sẽ là những người tự ý thức được cái quá trình tham gia của mình, làm sao để quá trình di chuyển sẽ luôn luôn trở nên an toàn ở trong tất cả những cái thời điểm chứ không chỉ riêng trong những cái khung giờ cao điểm mà công nhân tan tầm. Ngã ba quốc lộ 5 Nguyễn Trãi Đan Sen hướng các cái cổng trường như trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thì các em học sinh cũng đang tan học. Từ ngã ba quốc lộ 5 Nguyễn Trãi về cầu vượt Quán Toan giao thông trung bình, cả hai chiều đi tốt. Đi tiếp về ngã tư Long Thành thì lượng xe vừa phải, không có khó khăn và áp lực tại khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa đề xuất đưa số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đang nằm tại các doanh nghiệp đầu mối về tài khoản tại kho bạc nhà nước. Đề xuất được đưa ra sau giai đoạn quỹ phải sử dụng thêm nguồn tạm ứng từ ngân sách để ứng phó với biến động giá xăng dầu. Theo dự thảo lần thứ 14 nghị định về kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối đang hoạt động phải chốt số dư quỹ đến hết ngày liền trước khi nghị định có hiệu lực. Toàn bộ số dư dương sau đó được chuyển vào tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại kho bạc nhà nước thay vì tiếp tục để tại tài khoản riêng của doanh nghiệp. Các thương nhân đã bị thu hồi giấy phép, không còn là đầu mối hoặc ngừng kinh doanh xăng dầu nhưng chưa nộp đủ tiền quỹ cũng phải chuyển phần còn thiếu về tài khoản này. Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp có số dư quỹ dương hoặc âm thực hiện kiểm toán độc lập chuyên đề trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực. Trên cơ sở kết quả xác định lại số dư, khoản nộp thiếu sẽ phải bổ sung, khoản nộp thừa hoặc số dư âm sẽ được xử lý hoàn trả theo quy định. Sau khi hoàn tất bù trừ, Bộ Tài chính bàn giao tài khoản quỹ tại kho bạc nhà nước cho Bộ Công Thương quản lý. Hiện tiền quỹ được để tại các doanh nghiệp đầu mối, hạch toán và theo dõi riêng. Theo số liệu, thì Bộ Tài chính vừa công bố tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay, số dư quỹ từ nguồn trích lập thông thường là hơn 196 tỷ đồng. Riêng nguồn được theo dõi từ tạm ứng ngân sách nhà nước và tiền trích lập để hoàn trả khoản tạm ứng có số dư là hơn 1.714 tỷ đồng. Trong quý 2, nguồn quỹ thông thường không phát sinh trích lập hay chi sử dụng, số dư tăng chủ yếu nhờ lãi. Với nguồn liên quan khoản tạm ứng ngân sách, số trích lập trong quý 1 đạt hơn 1.886 tỷ đồng. Việc đưa tiền quỹ về một tài khoản tập trung được đặt ra trong bối cảnh quỹ hiện do nhiều doanh nghiệp đầu mối nắm giữ, trong khi việc trích lập và chi sử dụng phụ thuộc vào quyết định điều hành giá. Thêm điều này sẽ tác động trực tiếp đến cách theo dõi, đối chiếu và kiểm soát tiền quỹ từng doanh nghiệp. Hồi tháng 3, trước biến động mạnh của thị trường xăng dầu, Chính phủ thống nhất bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán ngân sách từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 do Bộ Công Thương cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho quỹ bình ổn. Theo cơ chế này, Bộ Công Thương quyết định mức chi quỹ tùy biến giá cả. Khi thị trường ổn định, tiền tạm ứng phải được thu hồi về ngân sách. Nghị quyết của Chính phủ quy định thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương quyết định trích lập quỹ để hoàn trả. Đến hết quý 2 năm nay, báo cáo công bố số tiền nhận tạm ứng từ ngân sách là hơn 701,8 tỷ đồng trong phần số liệu về nguồn tạm ứng.
14: Quý vị thính giả thân mến, liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện, người điều khiển chiếc xe Lexus được xác định có hành vi lạng lách chèn ép và dừng xe đột ngột trên cao tốc. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 31 phút ngày 15 tháng 9 tại km 201 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình hướng Hà Nội đi Ninh Bình và đoạn qua thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Thời điểm trên thì Nguyễn Văn Điện điều khiển xe ô tô Lexus lưu thông trên cao tốc và theo những hình ảnh được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội và trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô này có dấu hiệu lạng lách tạt đầu chèn ép một ô tô con khác. Sau đó thì chiếc Lexus này dừng đột ngột trên đường và đúng lúc này một chiếc xe khách khác đang lưu thông phía sau lao tới. Vụ việc dẫn đến va chạm liên hoàn giữa chiếc xe Lexus, xe khách và ô tô con. Hậu quả là hai người bị thương và cả ba phương tiện đều bị hư hỏng. Sau khi xảy ra vụ việc, đội 3 của cảnh sát giao thông đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tăng vật và các phương tiện liên quan cho công an xã Phú Xuyên tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Đến tối ngày 26 tháng 9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điện để tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. Và hiện tại quý vị và các bạn khi mà di chuyển ở trên những cung đường, lộ trình di chuyển ở khu vực tuyến đường ngã năm Thiên Lôi về cầu An Đồng đang tương đối tấp nập. Ngã năm Thiên Lôi theo hướng về cảng thì đang ùn từ khu vực cây xăng dầu Thịnh An để di chuyển về đây. Ngã tư Long Thành đang đông các hướng theo hướng di chuyển đi về ngã tư Cầu Giế, mật độ giao thông đông khi dừng chờ đèn. Đoạn gần chân Cầu Giế chú ý là hai bên đường đều có xe ô tô dừng đỗ vào các hàng quán ở hai bên đường. Quốc lộ 17B theo hướng ngã tư Cầu Giế về ngã tư Ắc Quy, mật độ trung bình, ngoài trời thì vẫn đang nắng chói. Chú ý là có sự đan xen qua các điểm giao cắt. Cũng ghi nhận là một số phương tiện xe máy di chuyển nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi mà quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển ở trên những cung đường. Và lúc này, tình hình giao thông tại khu vực ngã 6 Máy Tơ đang có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với cộng tác viên Hiền Thảo. Vâng, xin được nhường sóng lại cho chị Hiền Thảo ạ.
15: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trưa nay. Hiện thảo thì vừa có lộ trình di chuyển từ khu vực Võ Thị 6 về ngã 6 Máy Tơ. Đường Võ Thị Sáu thì giao thông ở đây thì trong buổi trưa ngày hôm nay có phần đông đúc nhộn nhịp. Hiện tại thì theo quan sát của tôi thì đường Võ Thị Sáu thì đã lắp đặt biển báo cấm đi ngược chiều. Tuy nhiên thì vẫn có xe máy đi ngược chiều từ khu vực ngã 6 Máy Tơ và đường Võ Thị Sáu. Điều này thì gây cản trở giao thông đối với những phương tiện đang đi đúng hướng. Vì vậy thì các phương tiện chúng ta nên chấp hành đúng quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Còn tại khu vực ngã 6 Máy Tơ lúc này đây thì mật độ ở mức nhộn nhịp qua đảo vòng xuyến thôi. Các phương tiện

di chuyển qua khu vực Quán Xuyến, tạo ra những sự đan xen xung đột. Ngoài ra thì trên tuyến đường Võ Thị Sáu thì cũng hiện có biển cảnh báo là đến đúng hướng lưu thông để có thể có những lộ trình lưu thoát thật an toàn. Thời tiết lúc này vẫn nắng, nền nhiệt ngoài trời khá cao. Quý vị đang di chuyển giữa trưa cũng chủ động hành trình và lưu ý sức khỏe trong quá trình di chuyển trên đường. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi chúng ta cùng đến với một món quà âm nhạc với tựa đề Còn Ta Với Nồng Nàn qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.

0: 2026 trên tuyến đường dọc số 2 trong khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng. Sáng nay, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp tập trung đánh giá hậu quả vụ tai nạn, công tác khắc phục, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và rà soát những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, công tác quản lý người lao động tại khu công nghiệp An Dương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo thành phố đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị địa phương và doanh nghiệp đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ. Ủy ban nhân dân phường An Phong hỗ trợ 3 triệu đồng một nạn nhân, doanh nghiệp nơi ba nạn nhân làm việc hỗ trợ 10 triệu đồng một nạn nhân, liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng một nạn nhân. Đây là những sự hỗ trợ bước đầu nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các gia đình nạn nhân vượt qua hậu quả trước mắt của vụ tai nạn. Tại cuộc họp, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thông tin kết quả xác minh ban đầu về vụ tai nạn. Theo đó, qua xét nghiệm, ba nạn nhân trên xe mô tô được xác định có nồng độ cồn trong máu ở mức cao. Người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, đâm vào phía sau xe ô tô tải đang đỗ sát lề bên phải. Tuyến đường nơi xảy ra vụ việc có chiều rộng khoảng 15m, hệ thống chiếu sáng bảo đảm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, không ghi nhận phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến. Qua rà soát cho thấy tuyến đường chưa có biển báo cấm dừng, cấm đỗ và không có vạch chia làn đường. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc theo chức năng nhiệm vụ, tập trung giải quyết hậu quả vụ tai nạn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Những thông tin tiếp theo về khắc phục hậu quả người tai nạn chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trên những lần lên sóng tiếp theo. Và tới đây thì thời lượng của chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Gắn kết,
2: trao gửi yêu thương,
1: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những ca khúc không chỉ được sáng tác để giải trí mà còn mang theo những thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và khát vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những giai điệu giàu ý nghĩa đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên khắp thế giới, cùng những lời nhắn gửi chân thành từ các thính giả. Mở đầu chương trình là Feed the World của Benedict. Đây là yêu cầu của chị Nguyễn Thanh Huyền, giáo viên tại phường Lê Chân, Hải Phòng. Chị chia sẻ rằng ca khúc luôn nhắc chị về ý nghĩa của sự sẻ chia và mong muốn gửi tặng bài hát tới các đồng nghiệp đang tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
4: It's Christmas time.

Tiếp theo chương trình là We Are The World 25 for Haiti, được thực hiện với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhằm gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân sau trận động đất tại Haiti. Ca khúc tiếp tục lan tỏa thông điệp đoàn kết và trách nhiệm của cộng đồng trước những khó khăn của cuộc sống. Với ca khúc này, chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu của anh Trần Quốc Khánh, nhân viên công tác xã hội tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Anh muốn gửi tặng bài hát tới những người bạn luôn đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, với mong muốn tinh thần sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa.

Thưa quý vị, Tears Are Not Enough là ca khúc do tập thể nghệ sĩ Canada mang tên Northern Lights thực hiện nhằm gây quỹ cứu trợ nạn đói tại châu Phi. Với sự góp mặt của nhiều giọng ca nổi tiếng, bài hát đã trở thành biểu tượng đẹp cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của nghệ sĩ đối với cộng đồng. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tới chị Đỗ Ngọc Mai, điều dưỡng tại phường An Biên, Hải Phòng. Chị cũng muốn gửi tặng ca khúc này tới những người đồng nghiệp của mình đang ngày đêm chăm sóc người bệnh như một lời cảm ơn vì những cống hiến thầm lặng.

Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị đến với Heal the World của Michael Jackson. Với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ giàu tính nhân văn, ca khúc gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, xin được đáp ứng yêu cầu của anh Lê Minh Đức, bác sĩ tại phường Hải An, Hải Phòng. Anh muốn gửi bài hát tới các đồng nghiệp trong ngành y với lời chúc luôn giữ vững nhiệt huyết và trái tim nhân hậu trong công việc.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là Bridge Over Troubled Water của Simon và Garfunkel, được xem là một trong những bản ballad kinh điển của âm nhạc thế giới. Ca khúc mang thông điệp về sự sẻ chia, nâng đỡ và luôn sẵn sàng trở thành điểm tựa cho những người mình yêu thương khi họ gặp khó khăn. Xin mời anh Vũ Thành Nam, kỹ sư

cầu đường tại phường Nam Triệu, Hải Phòng cùng lắng nghe ca khúc này. Anh muốn gửi tặng bài hát tới gia đình và những người bạn đã luôn ở bên động viên anh vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Thưa quý vị, những giai điệu giàu tính nhân văn vừa rồi đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu hôm nay. Qua mỗi ca khúc, chúng ta không chỉ thưởng thức những giai điệu nổi tiếng mà còn cảm nhận được những thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và khát vọng hòa bình mà các nghệ sĩ cũng như các thính giả muốn gửi gắm. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị những phút

0: giây lắng đọng và tiếp thêm những cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu, chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo với nhiều giai điệu mới và những câu chuyện âm nhạc đầy ý nghĩa.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, cách đây hơn 2.500 năm, tại khu vực phía nam bán đảo Ban Can và các hòn đảo rải rác trên biển Ega, một nền văn minh đã hình thành và để lại ảnh hưởng sâu rộng bậc nhất đối với lịch sử nhân loại. Đó là nền văn minh Hy Lạp cổ đại, nơi khai sinh triết học phương Tây, nền tảng của khoa học hiện đại, nghệ thuật cổ điển và đặc biệt là khái niệm dân chủ đầu tiên trong lịch sử. Không phải là một đế chế thống nhất, Hy Lạp cổ đại tồn tại dưới dạng các thành bang độc lập nhưng lại chia sẻ chung ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa, tạo nên một không gian văn minh đặc biệt trong thế giới cổ đại. Nhờ vị trí địa lý đặc thù với đường bờ biển dài và hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, Hy Lạp cổ đại sớm phát triển mạnh về hàng hải và thương mại. Do đất đai phần lớn là đồi núi, không thuận lợi cho nông nghiệp quy mô lớn, người Hy Lạp đã hướng ra biển, mở rộng giao thương khắp địa Trung Hải và thiết lập quan hệ với Ai Cập, Lưỡng Hà cùng nhiều nền văn minh khác. Chính hoạt động hàng hải đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho sự giao lưu về văn hóa, khoa học và tư tưởng. Những chuyến hải trình cũng giúp người Hy Lạp tiếp thu tri thức từ các nền văn minh lân cận, từ đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần và thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật, triết học. Trung tâm của nền văn minh Hy Lạp là các thành bang độc lập tiêu biểu như Athens, Sparta, Corinth, Thebes. Mỗi thành bang có bộ máy quản lý, luật pháp và lối sống riêng, tạo nên sự đa dạng trong đời sống chính trị của Hy Lạp cổ đại. Trong đó, Athens được xem là cái nôi của nền dân chủ sơ khai, nơi các công dân nam tự do có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng của thành bang, đặt nền móng cho tư tưởng dân chủ phương Tây sau này. Trái ngược với Athens, Sparta xây dựng một xã hội mang đậm tính quân sự. Ngay từ nhỏ, nam giới Sparta đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt để trở thành chiến binh, với kỷ luật, lòng trung thành và tinh thần chiến đấu được đặt lên hàng đầu. Sự khác biệt giữa một Athens coi trọng tranh luận, nghệ thuật và tri thức với một Sparta đề cao sức mạnh quân sự đã tạo nên hai hình mẫu tiêu biểu, góp phần làm nên sự phong phú và độc đáo của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Giáo sư Andrew Colin, nhà nghiên cứu lịch sử triết học Đại học Oxford nhận định, điều làm nên sự khác biệt của Hy Lạp cổ đại chính là việc con người bắt đầu đặt câu hỏi về tự nhiên, xã hội và chính bản thân mình thay vì chỉ dựa vào thần thoại để giải thích thế giới. Hy Lạp cổ đại được xem là cái nôi của triết học phương Tây, nơi sản sinh ra những nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng như Socrates, Plato và Aristotle. Trong bối cảnh các thành bang phát triển mạnh mẽ về văn hóa và chính trị, họ đặt ra những câu hỏi căn bản về con người, tri thức, xã hội và thế giới. Không chỉ đưa ra các quan điểm triết học, những tư tưởng gia này còn xây dựng phương pháp suy luận chặt chẽ, đặt nền móng cho tư duy logic và nhiều lĩnh vực như khoa học, đạo đức học, chính trị học và giáo dục sau này. Socrates là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của triết học Hy Lạp. Ông nổi tiếng với phương pháp đối thoại, đặt câu hỏi để con người tự suy ngẫm, tìm kiếm chân lý và nhận thức về các giá trị đạo đức. Với ông, hiểu biết bản thân là con đường quan trọng để đạt tới tri thức. Học trò của Socrates là Plato tiếp tục phát triển tư tưởng triết học với học thuyết về thế giới ý niệm, cho rằng đằng sau thế giới vật chất còn tồn tại những giá trị và bản chất sâu xa hơn. Những quan điểm của Plato về nhà nước, giáo dục và công lý đã ảnh hưởng lâu dài đến tư tưởng phương Tây. Aristotle, học trò của Plato, được xem là một trong những học giả toàn diện nhất thời cổ đại. Ông hệ thống hóa tri thức trong nhiều lĩnh vực như logic, sinh học, chính trị và mỹ học, để lại những công trình có ảnh hưởng lớn đến nền học thuật phương Tây trong nhiều thế kỷ. Không chỉ có những đóng góp về triết học, Hy Lạp cổ đại còn đạt nhiều thành tựu nổi bật trong khoa học và y học. Archimedes có những phát hiện quan trọng trong cơ học, thủy tĩnh học và toán học với nhiều nguyên lý vẫn còn được ứng dụng cho đến ngày nay. Euclid đặt nền móng cho hình học với tác phẩm Cơ sở, một trong những công trình toán học có ảnh hưởng lâu dài nhất trong lịch sử. Còn Hippocrates được xem là cha đẻ của y học hiện đại khi đề cao việc quan sát triệu chứng, nghiên cứu nguyên nhân tự nhiên của bệnh tật và xây dựng những nguyên tắc đạo đức trong nghề y. Những thành tựu về triết học và khoa học của Hy Lạp cổ đại không chỉ phản ánh khát vọng khám phá thế giới của con người thời đó, mà còn tạo nên nền tảng tri thức quan trọng, tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học và tư tưởng nhân loại cho đến ngày nay. Tiến sĩ Helen Morgan, nhà triết học Đại học Cambridge cho rằng, triết học Hy Lạp cổ đại không chỉ là nền tảng của tư duy phương Tây, mà còn là bước chuyển từ giải thích thần thoại sang giải thích lý tính về thế giới. Ngoài những đóng góp to lớn về triết học và khoa học, Hy Lạp cổ đại còn để lại cho nhân loại một kho tàng di sản đặc sắc trong lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa. Người Hy Lạp quan niệm rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở sự lộng lẫy bên ngoài mà còn thể hiện qua sự cân bằng, hài hòa và tỷ lệ chuẩn mực giữa các yếu tố. Chính tư tưởng này đã tạo nên phong cách nghệ thuật cổ điển, trở thành một trong những nền tảng quan trọng của mỹ học phương Tây. Công trình tiêu biểu nhất cho tinh thần ấy là đền Parthenon trên đồi Acropolis ở Athens, được xây dựng vào thế kỷ 5 trước công nguyên để thờ nữ thần Athens, vị thần bảo hộ của thành phố. Với những hàng cột uy nghi, bố cục cân đối và các phù điêu chạm khắc tinh xảo, Parthenon được xem là biểu tượng đỉnh cao của kiến trúc Hy Lạp cổ điển. Những nguyên tắc về tỷ lệ, hình học và sự hài hòa trong kiến trúc Hy Lạp sau này tiếp tục được các nền văn minh châu Âu kế thừa, đặc biệt trong thời La Mã và Phục Hưng. Bên cạnh kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp cũng đạt đến trình độ phát triển vượt bậc. Các nghệ sĩ Hy Lạp chú trọng thể hiện vẻ đẹp của cơ thể con người, sự cân đối trong hình dáng và những biểu cảm tự nhiên. Những tác phẩm điêu khắc về các vị thần, vận động viên hay anh hùng không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật mà còn thể hiện quan niệm của người Hy Lạp về sự hoàn mỹ, sức mạnh và phẩm giá con người. Không chỉ vậy, người Hy Lạp còn là những người đặt nền móng cho Thế vận hội Olympic cổ đại được tổ chức lần đầu tiên năm 776 trước công nguyên tại Olympia. Ban đầu, đây là các cuộc thi nhằm tôn vinh thần Zeus, vị thần tối cao trong tín ngưỡng Hy Lạp, đồng thời tạo ra một không gian giao lưu giữa các thành bang vốn thường xuyên xảy ra xung đột. Các vận động viên tham gia tranh tài trong nhiều môn như chạy, đấu vật, ném đĩa, đua xe ngựa, thể hiện tinh thần cạnh tranh, lòng dũng cảm và khát vọng vươn tới sự xuất sắc. Những giá trị đó trở thành nguồn cảm hứng cho Thế vận hội Olympic hiện đại ngày nay. Một phần quan trọng khác trong đời sống tinh thần của người Hy Lạp cổ đại là thần thoại. Hệ thống thần thoại với những vị thần nổi tiếng như Zeus, Athena, Apollo hay Poseidon không chỉ là những câu chuyện về thế giới siêu nhiên mà còn phản ánh cách người Hy Lạp lý giải về nguồn gốc vũ trụ, thiên nhiên, con người và các mối quan hệ trong xã hội. Những câu chuyện về các vị thần, anh hùng và những chuyến phiêu lưu đã được truyền lại qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho văn học, nghệ thuật và điện ảnh sau này. Dù sau này Hy Lạp cổ đại bị chinh phục bởi đế chế La Mã, những giá trị mà nền văn minh này tạo dựng vẫn không bị mai một mà tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy lịch sử. Người La Mã tiếp thu và phát triển nhiều thành tựu của Hy Lạp trong triết học, nghệ thuật, kiến trúc, giáo dục và khoa học, đồng thời đưa những tư tưởng này đến nhiều vùng đất rộng lớn thuộc đế chế của mình. Qua thời gian, di sản Hy Lạp cổ đại tiếp tục được phục hồi và phát huy, đặc biệt trong thời kỳ Phục Hưng, khi các học giả châu Âu tìm lại những giá trị của thế giới cổ điển. Những tư tưởng về con người, lý trí và tri thức của Hy Lạp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học, nghệ thuật và tư tưởng chính trị hiện đại. Ngày nay, những giá trị cốt lõi của người Hy Lạp cổ đại để lại như tư duy logic, tinh thần tranh luận, sự tôn trọng tri thức và khát vọng tìm kiếm chân lý vẫn tiếp tục được kế thừa trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội. Chính những di sản ấy đã giúp Hy Lạp cổ đại trở thành một trong những nền văn minh có ảnh hưởng lâu dài nhất trong lịch sử nhân loại.

0: Thưa quý vị, nền văn minh Hy Lạp cổ đại đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng to lớn, không chỉ trong triết học, khoa học và nghệ thuật mà còn trong cách con người tư duy về thế giới và chính bản thân mình. Từ những thành bang nhỏ bé bên bờ Địa Trung Hải, một nền văn minh vĩ đại đã hình thành và trở thành nền móng cho nhiều giá trị hiện đại mà chúng ta đang thừa hưởng ngày nay. Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo khám phá lịch sử và văn hóa thế giới.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau. Quốc hội khóa 16 tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giữ gìn và trao quyền bản sắc văn hóa dân tộc Lự. Hà Nội Jativan năm 2026, dấu ấn giữa lòng thủ đô.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại các phiên thảo luận của Quốc hội khóa 16 về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2026-2035, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành thành một chương trình tổng thể nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Chủ trương này hướng tới khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời tăng quyền chủ động và trách nhiệm của địa phương trong tổ chức thực hiện. Chương trình mới không chỉ sắp xếp lại 4 chương trình hiện hành, mà được kỳ vọng tạo ra một cách tiếp cận mới trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước, từ quản lý theo từng chương trình sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra.
4: Thưa quý vị, sau khi Quốc hội khóa 16 thông qua chủ trương đầu tư, Chính phủ đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách để chương trình có thể được triển khai thống nhất, đồng bộ, không làm gián đoạn các nhiệm vụ đang thực hiện. Vậy 4 chương trình sẽ được tích hợp như thế nào? Nguồn lực được tổ chức lại ra sao? Và khi trao thêm quyền cho địa phương, làm thế nào để bảo đảm nguồn lực đến đúng nơi, đúng đối tượng, tạo ra những thay đổi thực chất trong đời sống người dân? Đây cũng là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặt ra trong quá trình thảo luận về chủ trương tích hợp.
3: Theo các đại biểu Quốc hội, việc tích hợp 4 chương trình thành một cần tập trung xử lý đồng bộ các vấn đề về thiết kế chính sách, chuẩn bị nhiệm vụ, thủ tục, khả năng hấp thụ vốn và cơ chế phối hợp. Yêu cầu đặt ra không chỉ là làm thế nào để một đồng vốn được giải ngân nhanh hơn, mà quan trọng hơn là đồng vốn ấy tạo ra kết quả gì. Đại biểu Bùi Văn Dũng, đoàn Thanh Hóa cho rằng,
5: 4 chương trình tuy thuộc những lĩnh vực khác nhau, nhưng xét đến cùng đều hướng tới một mục tiêu là nâng cao chất lượng phát triển và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là có tích hợp hay không, mà là tích hợp như thế nào để không làm mất đi tính đặc thù của từng lĩnh vực. Tôi đề nghị quán triệt nguyên tắc, thống nhất về mục tiêu và quản trị, nhưng tôn trọng đặc thù chuyên môn, cần chuyển căn bản từ quản lý nguồn lực sang quản trị kết quả phát triển.
3: Từ góc nhìn này, tích hợp thực chất không có nghĩa là làm cho các chính sách trở nên giống nhau, mà là tạo ra một cách quản trị thống nhất để các nguồn lực không bị phân tán, trong khi những đặc thù về địa bàn, lĩnh vực và đối tượng vẫn được bảo đảm. Đặc biệt, với các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguyên tắc tích hợp được đặt ra cùng với yêu cầu không làm giảm mức độ ưu tiên, quyền lợi và phạm vi thụ hưởng của các chính sách hiện hành. Một trong những thay đổi lớn được đặt ra là tăng phân cấp, phân quyền cho địa phương. Nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm được xác định nhằm giảm các tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động trong tổ chức thực hiện. Nhưng trao quyền không có nghĩa là áp dụng một cơ chế giống nhau cho tất cả các địa phương. Đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, đoàn Đà Nẵng cho rằng cần đánh giá đầy đủ khả năng thực hiện của cấp xã trước khi giao thêm thẩm quyền.
6: Nếu thiết kế một cơ chế phân cấp giống nhau cho tất cả các xã mà không tính đến diện tích dân số, mức độ phân tán, số lượng dự án và năng lực thì cùng một thẩm quyền được giao nhưng khả năng thực hiện sẽ khác nhau. Do đó tôi đề nghị nghị quyết xác định

0: tác phân cấp đi đôi với năng lực, nguồn lực, thẩm quyền và giao chính phủ quy định cụ thể tiêu chí để đánh giá năng lực, cơ chế hỗ trợ và lộ trình phân cấp.
1: Như vậy, phân cấp được nhìn nhận không chỉ là chuyển thêm thẩm quyền từ trung ương xuống địa phương, mà phải đi cùng nguồn lực, năng lực thực hiện và cơ chế giám sát. Với những địa phương còn khó khăn về khả năng cân đối ngân sách, bài toán nguồn vốn đối ứng cũng cần được tính toán phù hợp. Đại biểu Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang đề nghị làm rõ hơn quyền chủ động của địa phương trong lựa chọn phương thức thực hiện. Những khâu chuyên môn, kỹ thuật mà cấp xã chưa đủ năng lực thì cấp tỉnh cần có trách nhiệm, hướng dẫn, hỗ trợ. Về quy định địa phương phải đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán ngân sách hàng năm theo tỷ lệ tối thiểu, đại biểu nêu rõ.
2: Đối với các tỉnh miền núi biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số chưa tự cân đối được ngân sách, tôi cho rằng quy định này cần được tính toán kỹ hơn. Những địa phương này thường có số đối tượng thụ hưởng lớn, nhu cầu đầu tư cao nên nguồn lực trung ương phân bổ lớn. Nếu vốn xác định đối ứng theo tỷ lệ vốn trung ương giao thì số tuyệt đối địa phương phải bố trí cũng tăng, trong khi khả năng cân đối ngân sách lại hạn chế. Có thể xảy ra trường hợp trung ương đã bố trí nguồn lực nhưng địa phương khó sử dụng hết do không đảm bảo được vốn đối ứng.
1: Đây cũng chính là yêu cầu để việc tích hợp không trở thành một cơ chế cào bằng mà phải tính đến sự khác biệt về điều kiện phát triển, năng lực quản lý và khả năng cân đối nguồn lực của từng địa phương. Từ giải ngân đến kết quả, đây là một trong những chuyển dịch quan trọng nhất được đặt ra khi 4 chương trình được tích hợp. Một công trình hoàn thành, một dự án được giải ngân đúng tiến độ mới chỉ là kết quả của quá trình đầu tư. Còn mục tiêu cuối cùng phải là những thay đổi có thể nhìn thấy trong cuộc sống. Người dân có nước sạch, có nhà ở, có đất sản xuất, có việc làm, thu nhập được nâng lên, trẻ em được tiếp cận giáo dục tốt hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Và ngay cả khi đã tích hợp về mặt quản lý, từng mục tiêu vẫn phải được theo dõi để bảo đảm không lĩnh vực nào bị hòa tan trong một chương trình lớn. Cũng từ yêu cầu quản trị theo kết quả, nhiều ý kiến đề nghị chuyển dần từ cách giao vốn theo từng dự án cụ thể sang giao vốn theo mục tiêu để địa phương có thể chủ động điều hòa nguồn lực phù hợp với nhu cầu thực tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần của việc tích hợp là khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, đa đầu mối, giảm chi phí tuân thủ hành chính và đẩy mạnh phân cấp quản lý vốn ngân sách. Theo đó, Trung ương tập trung xác định mục tiêu đầu ra, tiêu chí và định mức. Địa phương chủ động điều hòa nguồn vốn giữa các dự án thành phần tùy theo nhu cầu của từng địa bàn. Cùng với đó là yêu cầu ứng dụng dữ liệu số trong giám sát, cập nhật thường xuyên kết quả đầu ra và có cơ chế điều chuyển nguồn lực từ nơi thực hiện chậm sang nơi thực hiện tốt. Như vậy, từ các ý kiến tại Quốc hội có thể thấy, điều được kỳ vọng sau tích hợp không chỉ là một chương trình có quy mô lớn hơn, mà là một phương thức quản trị khác, thống nhất về mục tiêu, linh hoạt trong thực hiện. Trung ương kiến tạo, địa phương chủ động, quản lý nguồn lực đi cùng quản lý kết quả. Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng gần 7.000 người ở Lai Châu, mỗi làn điệu dân ca, điệu múa, bộ trang phục hay khung dệt của người Lự đều mang theo ký ức của nhiều thế hệ. Điều đáng quý là những giá trị ấy vẫn đang được trao truyền trong từng gia đình, từng bản làng, để lớp trẻ hôm nay tiếp tục gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.
3: Ở bản Nà Khum, những buổi truyền dạy văn hóa của nghệ nhân Lò Thị Sọn vẫn rộn ràng tiếng sáo, tiếng chiêng và nhịp chân múa. Ở tuổi 70, bà nhớ từng làn điệu dân ca, từng động tác múa cổ và kiên trì chỉ lại cho con cháu. Nghệ nhân Lò Thị Sọn, dân tộc Lự ở bản Nà Khum, xã Khôn Há, tỉnh Lai Châu, chia sẻ.
4: Khai hoang làm ruộng làm nương ăn thì bà sáng tác được thì bà dạy cho con cháu hát. Con cháu cũng còn nhỏ, không biết hát thì bà dạy cho cái biết múa rồi, biết hát rồi thì bà không dạy nữa. Bây giờ thì do các cháu sáng tác và hát múa, cao tuổi rồi thì không có cái gì thì làm thấy phong trào và già thôi. Đi vui mà cháu, múa vui, múa vui mừng mà.
3: Cách bà Sọn truyền dạy cũng là cách văn hóa Lự được gìn giữ trong nhiều gia đình. Sau giờ lên nương, phụ nữ quây quần bên khung dệt, bà dạy con, mẹ dạy cháu, xe sợi, que sợi, thêu hoa văn. Con gái từ nhỏ đã được làm quen với nghề để sau này tự dệt, tự may trang phục cho mình và người thân. từ vài trang.

0: người phụ nữ Lự làm nên váy áo, khăn túi với những hoa văn riêng. Ngày thường, trang phục giản dị, còn trong những dịp lễ Tết hay khi đón khách quý, những bộ váy hai lớp, họa tiết hình quả chám cùng các sải màu lại làm nổi bật bản sắc của dân tộc. Trong cộng đồng 20 dân tộc ở Lai Châu, người Lự có hơn 1.300 hộ, gần 7.000 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở Tam Đường và Sìn Hồ. Quy mô cộng đồng không lớn, vì thế việc có lớp trẻ tiếp tục học hát, học múa, học dệt mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự tiếp nối của di sản. Không chỉ trong mỗi gia đình, quá trình trao truyền ấy còn được nối dài bởi các nghệ nhân, già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng. Họ vừa là người nắm giữ vốn văn hóa, vừa là cầu nối để những tri thức, phong tục và kỹ năng truyền thống đến được với thế hệ sau. Ông Tào Văn Yến, một cán bộ xã Khuôn Há, cho biết.
1: Đảng xã tiếp tục tăng cường nâng cao cái nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nên là chúng tôi sẽ tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa để tạo môi trường văn hóa đang mạnh cho phát triển kinh tế gắn với đời sống của nhân dân. Phát huy vai trò của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc bảo tồn nhằm thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tìm hiểu văn hóa của dân tộc Lự.
0: Từ chủ trương ấy, nhiều lễ hội, nghi lễ truyền thống được phục dựng. Các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa dân gian được duy trì. Nghề dệt, trang phục, tiếng nói và chữ viết được đưa vào truyền dạy. Bảo tồn vì thế không chỉ là giữ một hiện vật hay một lễ hội, mà quan trọng hơn là duy trì môi trường để cộng đồng tiếp tục thực hành văn hóa của chính mình. Đây cũng là hướng Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh trong giai đoạn mới, theo định hướng phát triển văn hóa cơ sở giai đoạn 2026-2030. Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu ít nhất 80% người dân được thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa. Với người Lự, đây là thêm điều kiện để cộng đồng trực tiếp gìn giữ và truyền dạy văn hóa thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng các hoạt động bảo tồn. Cùng với đó, việc hỗ trợ duy trì lễ hội, các câu lạc bộ văn hóa dân gian, nghề thủ công truyền thống và phát huy vai trò của nghệ nhân đang tạo thêm những điểm tựa để dòng chảy văn hóa Lự không bị đứt quãng. Một điệu múa chỉ còn sức sống khi có người múa. Một làn điệu dân ca chỉ được lưu truyền khi có người hát. Một nghề truyền thống chỉ thực sự được gìn giữ khi lớp trẻ còn muốn chạm tay vào khung cửi. Bởi vậy, giữ gìn văn hóa Lự hôm nay không chỉ là nâng niu những gì cha ông để lại, mà quan trọng hơn là trao được những giá trị ấy cho người kế tiếp. Đó cũng là cách người Lự ở Lai Châu giữ căn cước của cộng đồng mình, không chỉ bằng ký ức mà bằng sự tiếp nối để những giá trị văn hóa hôm nay vẫn được nghe, được thấy, được thực hành và tiếp tục được trao truyền cho những thế hệ mai sau.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026, Liên hoan nhạc Ja quốc tế Hà Nội 2026, Hà Nội Ja Tivan đã mang đến cho công chúng thủ đô một không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi Ja không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn bước ra đường phố đến với các không gian văn hóa, di sản và gần hơn với đời sống đô thị. Với chủ đề Ja Hà Nội, giai điệu không biên giới, liên hoan quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế, tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nhiều cá tính nghệ thuật, phong cách biểu diễn và nền văn hóa khác nhau, mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho công chúng thủ đô.
4: Ngay trong ngày khai mạc, vườn âm nhạc nhà hát lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn của những sắc màu da đến từ sông

trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2026. Chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Cuộc sống vốn nhiều áp lực, cần làm gì để kiểm soát nhịp sống, giữ trạng thái hài hòa về tâm trí, thể chất và tinh thần, cân bằng giữa các mối quan hệ. Sống cân bằng, nghệ thuật giữ nhịp cuộc đời là nội dung được chia sẻ trong chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 13 giờ 10. Quốc lộ 38B dài 17 km đi qua các xã Trường Tân, Gia Phúc, Thanh Miện. Thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có thương vong về người. Vậy những bất cập về hạ tầng giao thông nào vẫn đang tồn tại trên tuyến? Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được thực hiện ra sao? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 13:55. Xe tải, xe chở vật liệu và phương tiện phục vụ công trường luôn tiềm ẩn nguy cơ gây bụi bẩn, mất an toàn và ảnh hưởng tới giao thông đô thị. Quản lý xe và máy móc thiết bị công trường của Hàn Quốc là một mô hình tiên tiến kết hợp giữa công nghệ hiện đại, quy định pháp lý nghiêm ngặt và tác phong công nghiệp tối ưu. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 14:05. Việc chở vật liệu nhưng không che chắn cẩn thận, để đất đá, cát sỏi vương vãi xuống đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với người đi xe máy. Vậy hành vi này sẽ chịu mức xử phạt và trách nhiệm của chủ phương tiện được quy định như thế nào? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 14:15. Chương trình Bánh xem nhạc phát sóng lúc 14:25 sẽ gửi tới quý thính giả yêu nhạc những ca khúc pop ballad tiêu biểu của nhạc Việt. Theo quý vị và các bác tài, để lái xe an toàn trong khung giờ cao điểm cần những kỹ năng và lưu ý gì để hạn chế va chạm, xung đột giao thông? Hãy trao đổi ý kiến của mình tới chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ.

0: toàn giao thông, lực lượng tuần đường đóng vai trò quan trọng, ngày ngày thực hiện công việc của mình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn giao thông. Chuyên mục Giao thông ký sự lên sóng lúc 16:30, phóng viên kênh THP Giao thông mời quý vị cùng theo chân những người tuần đường để tìm hiểu về công việc cũng như mạng lưới giao thông mà họ đang phụ trách trên địa bàn thành phố. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách. Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh và thông suốt, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 16:40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
1: Đây, đây, đây, đây, đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
1: Thu Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sống Phong Cách của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, vòng quay cuộc sống thường ngày khiến bạn bận rộn từ sáng đến tối với đủ thứ việc như là đi làm, chăm con, lo việc nhà. Đến khi mọi việc tạm lắng thì bạn mới nhận ra mình gần như chưa có một khoảng thời gian thực sự dành cho bản thân. Vâng, nhịp sống càng nhanh, áp lực càng lớn thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để không chỉ hoàn thành một ngày mà còn thực sự sống một ngày có chất lượng? Sống cân bằng, nghệ thuật giữ nhịp cuộc đời sẽ là câu chuyện mà Thu Hằng muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình Sống Phong Cách ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sống chất.
1: Tám giờ sáng bắt đầu công việc, những cuộc họp nối tiếp, điện thoại liên tục có tin nhắn, công việc chưa xong đã đến giờ đón con, chăm sóc gia đình. Nhiều người kết thúc một ngày làm việc nhưng vẫn chưa thực sự được nghỉ ngơi. Nhịp sống càng nhanh, áp lực càng lớn và khi công việc, tài chính, gia đình, các mối quan hệ cùng lúc đòi hỏi sự quan tâm, không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài. Chị Trần Thị Hà Thu, công nhân công ty Yazaki, tâm sự.
3: Đối với bản thân tôi, có những giai đoạn ấy, đi làm cả ngày nhưng mà tối về thì vẫn chưa hết việc, vẫn cứ phải xử lý công việc. Nhiều khi về bên gia đình rồi nhưng mà đầu óc thì vẫn nghĩ đến deadline, mình biết là mệt, gần như không có thời gian cho bản thân.
1: Thống kê của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, từ đầu năm 2025 đến nay, số người mắc các rối loạn trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và một số rối loạn liên quan đến stress tăng 7,25% so với năm 2024. Riêng 6 tháng đầu năm, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị ngoại trú gần 6.000 người bệnh, và đó không phải là thực trạng riêng của một thành phố lớn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác định, môi trường làm việc với khối lượng công việc quá mức, thời gian

0: Làm việc kéo dài, thiếu quyền chủ động hay xung đột giữa yêu cầu công việc và gia đình đều có thể trở thành những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Không chỉ với những người làm công ăn lương, những người kinh doanh, lao động tự do cũng đang phải đối mặt với một nhịp sống luôn trong trạng thái sẵn sàng. Công việc càng linh hoạt về thời gian, ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi đôi khi lại càng chuyển nên mong manh. Anh Phạm Tiến Quân, giám đốc công ty Nhật Thực Media nói.
1: Trước đây thì tôi nghĩ cũng chỉ cần làm việc chăm chỉ là được, thì khách hàng có thể gọi chúng ta bất cứ lúc nào. Có việc thì ta phải giải quyết ngay. Nhưng mà sau này mới thấy là nếu như không sắp xếp thời gian thì mình dễ bị cuốn vào công việc. Mình phải cân bằng để làm sao vẫn yêu công việc mà không mất đi những cái vui vẻ bình thường của cuộc sống.
0: Những chia sẻ vừa rồi cho thấy một vấn đề đáng suy nghĩ. Chúng ta đang bận rộn để xây dựng cuộc sống, thế nhưng liệu có khi nào chính sự bận rộn ấy khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm? Stress là phản ứng tự nhiên trước những khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, stress quá mức hoặc kéo dài có thể gây ra những vấn đề về cả thể chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng tới khả năng tập trung, giấc ngủ và cả sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, cân bằng cuộc sống không đơn giản là chia đều 24 giờ cho công việc, gia đình và bản thân, mà phải biết ưu tiên, biết giới hạn và biết điều chỉnh nhịp sống theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, mỗi người cần nhận diện những dấu hiệu quá tải của chính mình và chủ động điều chỉnh trước khi căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ. Giữ được nhịp công việc, nhịp gia đình và nhịp nghỉ ngơi, đó chính là cách mà mỗi người giữ cho cuộc sống không bị cuốn đi bởi những áp lực thường ngày.
2: Đánh thức cảm hứng.
0: Quý thính giả thân mến, cân bằng không phải là một trạng thái lúc nào cũng có sẵn, mà là điều mỗi người phải chủ động tìm kiếm và điều chỉnh trong từng giai đoạn của cuộc đời. Có người lựa chọn thay đổi công việc, có người thay đổi cách làm việc, cũng có người đơn giản là học cách dành lại thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Và câu chuyện của chị Đặng Thanh Thảo, một người kinh doanh tự do trong lĩnh vực thực phẩm chăm sóc sức khỏe, cũng bắt đầu từ một lựa chọn như thế. Từng có gần một thập kỷ làm việc trong môi trường nhà nước, chị Thảo đã quyết định bước ra ngoài để có thêm thời gian cho bản thân, con cái và gia đình. Nhưng tự do về thời gian có đồng nghĩa với cân bằng? Thu Hằng mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ để lắng nghe rõ hơn câu chuyện tìm lại nhịp cân bằng giữa cuộc sống với khách mời của chương trình ngày hôm nay, chị Đặng Thảo. Xin chào và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chị Thảo thân mến, chị từng có một công việc ổn định trong môi trường công sở, vậy thì điều gì đã khiến chị quyết định dừng lại sau gần 10 năm để lựa chọn một hướng đi mới ạ?
3: Thực ra thì cái quyết định này đến với tôi nó không chỉ trong ngày 1, ngày 2. Sau gần 10 năm làm việc trong môi trường nhà nước thì tôi đang có một công việc ổn định, đang có những người bạn đồng nghiệp rất là tốt và có một nhịp sống mà nhiều người nghĩ là khá là lý tưởng. Nhưng mà đến một thời điểm thì tôi tự nhận ra là hình như cuộc sống của mình đang có sự mất cân bằng. Khi công việc thì vẫn phải hoàn thành, khi trách nhiệm của mình đối với gia đình thì vẫn phải lo toan, nhưng mà cái thời gian dành cho bản thân mình và đặc biệt là thời gian dành cho con thì lại càng ngày càng ít đi. Thì tôi bắt đầu tự suy nghĩ, tự hỏi lại là mình đang cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà liệu mình có đang bỏ lỡ đi chính cái cuộc sống mà mình mong muốn hay không? Và đó chính là cái khiến tôi quyết định cho mình một cái cơ hội để thay đổi.
0: Vâng, vậy khi bắt đầu với công việc mới thì chị có cảm thấy là mình thực sự tự do hơn không, hay là bị cuốn đi vào một cái guồng quay khác ạ?
3: Có chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là đó là một kiểu tự do đi kèm cùng với trách nhiệm. Ngày trước thì tôi có thời gian làm việc tương đối là cố định. Khi mà mình thay đổi rồi, mình bắt đầu làm một cái công việc kinh doanh tự do thì sẽ không có ai quy định bắt buộc mình là phải 8 giờ sáng bắt đầu đi làm, 5 giờ chiều là kết thúc ca làm, là mình được đi về. Nhưng mà chính vì không có ranh giới rõ ràng nên là nếu như mình không có sự sắp xếp một cách hợp lý ấy, thì công việc nó có thể bị tràn vào tất cả các khoảng thời gian khác trong ngày. Thực ra tự do về thời gian ấy, không có nghĩa là mình có thật nhiều thời gian, mà là mình có quyền lựa chọn thời gian của mình dành cho điều gì.
0: Theo chị thì việc lấy lại nhịp sống cân bằng có khó hay không?
3: Tôi nghĩ là khó, nhưng mà không phải là không thể làm được. Khó nhất có lẽ không phải là sắp xếp thời gian, mà là thay đổi cái suy nghĩ của chính bản thân mình. Trước đây thì tôi nghĩ rằng mình phải làm thật nhiều, phải nỗ lực thật nhiều thì mới có được kết quả tốt. Nhưng mà sau này tôi đã nhận ra rằng nếu cứ cố gắng, cứ nỗ lực, cứ kiên trì, lại để bản thân mình thì luôn mệt mỏi, gia đình lại thiếu đi sự gắn kết, kết nối với nhau, thì đó cũng chưa chắc là kết quả tôi mong muốn. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận rằng mình không thể làm tất cả mọi thứ cùng một lúc và cũng không cần phải làm hoàn hảo mọi vai trò. Với tôi thì cân bằng không có nghĩa là chia thời gian đều cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống mình, như công việc, gia đình, bản thân, con cái, mà là biết

0: cái thời điểm này mình sẽ ưu tiên làm gì?
1: Thu Hằng thấy là nhiều người thường cho rằng muốn thành công thì phải làm việc thật nhiều. Vậy thì chị có đồng ý với cái quan điểm này hay không ạ?
0: Tôi nghĩ là làm việc chăm chỉ chắc chắn là điều cần thiết, nhưng mà tôi không nghĩ cứ làm việc càng nhiều thì sẽ càng có thành công. Và tôi quan điểm là cái chất lượng công việc nó sẽ không chỉ đánh giá bằng cái thời gian bạn làm việc bao nhiêu, mà trong cái khoảng thời gian bạn làm đó, bạn đã tạo ra được những giá trị gì, và sau tất cả thì bạn đã dành được những gì cho chính cuộc sống của mình.
1: Vâng, nếu được gửi một thông điệp ngắn tới những người đang cảm thấy mình quá bận rộn và luôn phải chạy theo những công việc, trách nhiệm gia đình, thì chị muốn nhắn nhủ điều gì thưa chị Thảo?
0: Tôi muốn nói rằng bạn đừng đợi đến khi mà quá mệt mỏi mới bắt đầu tìm lại sự cân bằng. Con cái chúng ta thì cũng lớn lên mỗi ngày, chúng cũng không đợi được chúng ta đâu. Nếu như đang quá bận thì hãy thử dừng lại một chút và tự hỏi rằng điều gì thực sự quan trọng với mình, và hôm nay mình sẽ dành thời gian cho điều đó hay chưa. Có thể chúng ta không cần thay đổi cả cuộc đời, đôi khi chỉ cần thay đổi cách mình sử dụng mỗi ngày thôi. Với tôi thì cân bằng không phải là có một cuộc sống hoàn hảo, mà cân bằng là biết mình đang sống vì điều gì và chủ động dành thời gian cho chính những điều mình đang trân trọng.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị Đặng Thanh Thảo đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
2: Bí kíp sống phong cách.
1: Quý vị thính giả thân mến, nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để cuộc sống bớt chông chênh giữa công việc, gia đình và thời gian dành cho chính mình, thì sau đây sẽ là 5 bí kíp cân bằng cuộc sống mà bạn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Thứ nhất, đó là xác định điều thực sự quan trọng. Không phải việc gì cũng cần giải quyết ngay và không phải việc gì cũng cần tự mình làm. Hãy xác định những ưu tiên trong từng giai đoạn và mạnh dạn nói không với những điều không cần thiết. Thứ hai, đặt ranh giới cho công việc. Nếu có thể thì hãy quy định một khoảng thời gian dành riêng cho công việc và một khoảng thời gian không có công việc. Đặc biệt, đừng để những email, tin nhắn hay cuộc gọi công việc kéo dài sang thời gian nghỉ ngơi và gia đình. Thứ ba, đừng quên dành thời gian cho chính mình. Chỉ 15 đến 30 phút mỗi ngày để đọc sách, vận động, nghe nhạc, đi bộ hay đơn giản là ngồi yên thì cũng là cách để cơ thể và tâm trí được sạc lại. Thứ tư, học cách chia sẻ và phân chia trách nhiệm. Cân bằng không có nghĩa là một mình càng đáng tất cả. Hãy chia sẻ việc nhà, công việc và gia đình cùng cả những áp lực với người thân, đồng nghiệp của bạn khi cần. Và cuối cùng là thường xuyên kiểm tra lại nhịp sống của chính mình. Hãy tự hỏi xem bạn có đang quá mệt mỏi hay không, có dành thời gian cho những người mình yêu thương hay không, và có đang thực sự vui vẻ với cuộc sống hiện tại hay không. Nếu câu trả lời là không thì có lẽ đã đến lúc bạn cần điều chỉnh rồi đấy. Cân bằng không phải là chia đều thời gian cho mọi thứ, mà là dành thời gian đúng mức cho những điều đúng với mình. Bởi cuối cùng, sống phong cách không phải chỉ là sống bận rộn và hiệu quả, mà nó còn là biết làm chủ thời gian để sống một cuộc đời mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Sống Phong Cách kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Trường Thành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo, nơi cảm hứng bắt đầu từ những điều rất thật nhé.
3: Người hay việc tốt.
4: Thưa quý vị, tuyến đường trong ngõ xóm Bến, thôn Sa Đống, xã Quyết Thắng hôm nay có chiều rộng 5m, xe máy, ô tô đi qua cũng có thể tránh nhau dễ dàng hơn. Nhưng để có được mặt đường rộng như vậy, 11 hộ dân sống hai bên đường đã phải nhường một phần đất của gia đình. Từ tháng 4 năm 2026, hơn 200 mét vuông đất được người dân tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường. Có nhà phá một đoạn tường, có nhà chuyển cổng, có gia đình chặt những cây đã trồng nhiều năm. Từ những phần đất riêng ấy, một con đường chung được mở rộng. Nhường đất nhà, mở đường chung là câu chuyện của chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay. Tú Anh mời quý vị và các bạn cùng nghe. Gia đình ông Bùi Khánh Tỏ là một trong những hộ đầu tiên đồng thuận hiến đất mở rộng đường giao thông tại xóm Bến, thôn Sa Đống, xã Quyết Thắng. Ông cùng 10 hộ dân trong ngõ đã nhiều lần mong muốn tuyến đường được mở rộng, nhưng phải đến khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, việc này mới có điều kiện thực hiện. Gia đình ông Tỏ nhường 24 mét vuông đất thổ cư cùng cây cối và công trình trên đất. Nếu tính theo giá hiện hành, khoảng 8 đến 10 triệu đồng một mét vuông. Riêng phần đất gia đình ông nhường lại đã có giá trị không nhỏ. Nhưng khi được hỏi có băn khoăn không, ông Tỏ không nói nhiều về giá đất. Ông chỉ nói, nếu cứ ngồi tính xem phần đất hiến ra đáng giá bao nhiêu tiền rồi lưỡng lự, thì sẽ khó có con đường rộng rãi như hôm nay.
5: Gia đình chúng tôi hiến đất thì thấy rằng là đường nó rộng. Có như thế, cái bộ mặt nông thôn nó mới thay đổi được. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ vẻn vẹn bây giờ giá trị trên cái mét vuông đất, tính ra tiền mà băn khoăn suy nghĩ không hiến thì tóm lại là cơ hội không có, không bao giờ được như thế này. Thế cho nên là bà con nhân dân và cá nhân gia đình chúng tôi là ủng hộ rất cao, không có cái suy nghĩ gì, rất vui vẻ. Trước khi có cái chủ trương thì địa phương cũng đã tổ chức họp tất cả các hộ, kể cả những cái hộ mà có ruộng canh tác ngoài đồng để mở đường. Tất cả những hộ nằm ở rìa đường này đều được phổ biến và quán triệt, nhân dân đồng tình rất là cao, không có ai có ý kiến gì trong quá trình giải phóng mặt bằng.
4: Trên phần đất hiến làm đường của nhà ông Tỏ có những cây mít, cây nhãn mà vợ ông, bà Đào Thị Nhẹn đã chăm sóc hơn chục năm. Cây trồng chăm từ lúc còn nhỏ đến khi cây cho quả thì phải chặt bỏ. Bức tường bao quanh nhà cũng phải phá, cổng cũ tháo đi và xây lùi lại vào phía trong. Bà Nhẹn nói có tiếc bởi đó là công sức của mình trong nhiều năm. Nhưng đường chung cần mở thì gia đình phải nhường. Nhà này giữ lại một chút, nhà kia giữ lại một cây xanh, con đường sẽ vẫn bị thắt lại.
6: Ông bà thì già, cây cối trồng bao nhiêu năm rồi mới được thu hoạch, toàn cây nâu niên thôi. Thế nhưng mà thôi thì vì tất cả là vì cái chung, vì tương lai con em. Cho nên là ông bà cũng hiến hết tất cả, cũng vui vẻ thôi. Xã hội một ngày một phát triển, cho nó, con đường nó rộng rãi, nó đẹp đẽ. Ngay cổng nhà mình ra thì đẹp đẽ, rồi dân làng đẹp đẽ.
4: Nhìn trên con đường mới, những dấu vết của việc nhường đất vẫn còn khá rõ. Cánh cổng mới lùi vào phía trong, có đoạn tường vừa được phá đi, nay được xây lại. Phần đất trước đây thuộc khuôn viên mỗi gia đình, nay đã trở thành mặt đường chung. Bởi một hộ dân trong ngõ đã tự nguyện nhường hơn 200 mét vuông đất, đưa mặt đường từ 3 mét lên 5 mét. Mỗi nhà nhường một chút, con đường được mở rộng đồng đều, việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Đó cũng là cách người dân ở xóm Bến có phần hoàn thiện tiêu chí đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Một số người dân chia sẻ.
7: Gia đình sẵn sàng ủng hộ ngay từ đầu để thứ nhất là cho công trình được hoàn thành sớm nhất. Cái thứ hai là cũng có trách nhiệm làm gương để cho mọi người người ta thấy được rằng hiến đất làm đường phục vụ cho công trình, phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của xã hội là cần thiết.
8: Được nhà nước quan tâm, ưu tiên cho đường trường trạm, về các cái tuyến đường giao thông cơ sở thôn ấy, tạo điều kiện cho người dân đi lại rất là thuận tiện. Đấy mà bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi.
9: Tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Trong khi mà có cái đường mới, giá trị của hạ tầng cơ sở sẽ đẩy cái cuộc sống có nhiều cái đường thuận lợi để tạo ra mọi cái phát triển.
4: Câu chuyện người dân tự nguyện nhường đất làm đường không phải là chuyện mới ở Hải Phòng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình đã phá tường, chuyển cổng, dành một phần đất của gia đình cho những công trình chung. Một tuyến đường rộng, thuận tiện hơn, hình thành từ sự đồng tâm, đồng lòng của người dân. Những phần đất đó từng thuộc về mỗi gia đình, nhưng khi nhường lại để mở đường, nơi ấy thành lối đi chung của cả cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đang lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
11: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống toàn cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, có bao giờ quý vị vừa đi làm về, ngồi xuống ghế và nghĩ, giá như có ai làm giúp mình việc này thì tốt biết mấy. Một túi rác chưa kịp đổ, một căn phòng chưa kịp dọn, một bữa tối chưa kịp nấu, một hàng dài không muốn xếp, một email công việc đến lúc 9 giờ tối mà mình thực sự không muốn trả lời. Và nếu có một người sẵn sàng làm những việc ấy thay mình chỉ với một khoản tiền nhỏ, có lẽ không ít người sẽ nói, tại sao không? Nhưng câu chuyện bắt đầu thú vị từ chính chữ lười ấy, bởi trong những năm gần đây, tại nhiều nơi trên thế giới, những dịch vụ giúp con người bớt làm, bớt chờ, bớt di chuyển, bớt mất thời gian đang phát triển nhanh chóng. Người ta gọi đó là lazy economy, nền kinh tế lười, một nền kinh tế được xây dựng từ một nhu cầu rất con người. Tôi không muốn làm việc này. Và nếu có thể, tôi muốn dành thời gian của mình cho một việc khác. Nhưng lười không chỉ xuất hiện trong chuyện đổ rác, dọn nhà hay xếp hàng. nó đang bước vào cả thế giới công việc khi một bộ phận người trẻ không còn muốn trở thành quản lý bằng mọi giá, không muốn làm thêm giờ.

0: chỉ để chứng minh sự tận tâm, không muốn mang công việc về nhà, không muốn dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời chỉ để đổi lấy một chức danh cao hơn. Và thậm chí, có người sẵn sàng kiếm ít tiền hơn để có nhiều thời gian sống hơn. Vậy chúng ta đang chứng kiến một thế hệ ngày càng lười biếng? Hay thực ra, con người đang bắt đầu đặt lại một câu hỏi rất căn bản, rốt cuộc chúng ta làm việc để sống hay đang sống để làm việc? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình Đời Sống Toàn Cầu hôm nay. Nền kinh tế lười khi sự tiện lợi trở thành một ngành kinh tế. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả thân mến, nền kinh tế lười nghe có vẻ như một câu chuyện vui, nhưng đằng sau nó lại là những thay đổi rất thật về thị trường lao động, văn hóa công sở và cách con người sử dụng thời gian. Nhiều quốc gia trên thế giới đang cùng lúc chứng kiến hai xu hướng tưởng như trái ngược, một bên là người lao động muốn làm việc ít hơn, một bên là doanh nghiệp và chính phủ vẫn cần thêm người làm việc. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những tin tức nổi bật đáng chú ý. Theo Eurostat, năm 2025, người lao động từ 20 đến 64 tuổi tại Liên minh châu Âu làm việc thực tế trung bình 35,9 giờ mỗi tuần trong công việc chính. Hà Lan là nước có thời gian làm việc trung bình thấp nhất 31,9 giờ một tuần, trong khi Hy Lạp cao nhất với 39,6 giờ. OECD cũng cho biết số giờ làm việc hàng năm trên mỗi lao động tại các nước thành viên tiếp tục giảm trong dài hạn, dù tốc độ giảm trong giai đoạn 2023-2025 đã chậm lại. Nói cách khác, có thể tương lai của công việc không phải là làm việc nhiều giờ hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn trong số giờ chúng ta làm việc. Tại Australia, câu chuyện thậm chí đã được đưa vào luật. Quyền được ngắt kết nối cho phép người lao động từ chối theo dõi, đọc hoặc trả lời liên lạc từ người sử dụng lao động hoặc bên thứ ba ngoài giờ làm việc, trừ trường hợp việc từ chối là không hợp lý. Quy định này áp dụng với doanh nghiệp lớn từ tháng 8 năm 2024 và được mở rộng sang doanh nghiệp nhỏ từ tháng 8 năm 2025. Điều đó có nghĩa hết giờ làm không nhất thiết đồng nghĩa với việc nhân viên phải tiếp tục làm việc trên điện thoại. Một email có thể chờ đến sáng hôm sau, một tin nhắn công việc có thể không cần trả lời ngay. Thời gian không làm việc cũng đang được coi là một phần cần được bảo vệ của đời sống. Tại Hàn Quốc, nơi từng nổi tiếng với văn hóa làm việc cường độ cao, việc rút ngắn thời gian lao động cũng đang được đưa vào chính sách. Tháng 8 năm 2026, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tiếp tục đánh giá các mô hình rút ngắn thời gian làm việc và chia sẻ những trường hợp áp dụng tuần làm việc 4,5 ngày. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dự án Work-Life Balance 4,5 hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian lao động và tạo ra những việc làm tốt hơn. Từ làm việc nhiều hơn, câu hỏi đang dần chuyển thành làm thế nào để làm việc hiệu quả hơn trong thời gian ngắn hơn. Theo báo cáo Global Employment Trends for Youth của Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương khoảng 67 triệu người từ 15 đến 24 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không học tập hoặc đào tạo tăng lên 20%, tương đương hơn 257 triệu người. Trong khi đó, OECD cho biết thị trường lao động tại các nước phát triển vẫn duy trì tỷ lệ việc làm cao nhưng đang xuất hiện những dấu hiệu suy yếu và tình trạng thiếu lao động mang tính cơ cấu vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Điều đó tạo ra một nghịch lý, có người muốn làm ít hơn, có người muốn làm nhưng không tìm được việc và có người muốn làm việc nhưng muốn làm theo một cách hoàn toàn khác. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cho chúng ta thấy được một bức tranh khá đặc biệt khi chính phủ cần nhiều người đi làm hơn, doanh nghiệp cần nhân lực, người lao động cần thời gian, xã hội cần tăng trưởng, nhưng con người cũng cần được nghỉ ngơi. Và chính ở điểm giao nhau đó, một nền kinh tế mới đang dần hình thành. Và để hiểu rõ hơn nền kinh tế lười đang hình thành như thế nào, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây. Khi sự lười biếng trở thành một ngành kinh tế, quý thính giả thân mến, trong cuộc sống có những khoảnh khắc rất nhỏ, thế nhưng đủ để thử thách sự quyết tâm vượt lười của chúng ta. Ví dụ như là vừa làm xong hết việc, đang ngồi xuống ghế chuẩn bị thư giãn thì ôi, còn một túi rác chưa vứt. Nghĩ đến chuyện lại phải đứng dậy, thay dép rồi xách túi xuống nhà mang đi vứt thì tự nhiên chúng ta chỉ ước rằng giá mà có ai mang rác đi hộ mình thì tốt biết mấy. Và đúng là có cầu thì ắt có cung. Ở Trung Quốc thì mong muốn rất nhỏ ấy đã trở thành một dịch vụ mà có người sẵn sàng trả tiền. Bạn chỉ cần đặt túi rác ở trước cửa nhà và việc đổ rác đã có người lo. Đổ rác vốn chỉ là việc tiện tay làm mỗi khi ra khỏi nhà, nhưng ở Trung Quốc, công việc nhỏ này giờ cũng đã trở thành một dịch vụ có người sẵn sàng trả tiền. Theo South China Morning Post, trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người trẻ đang nhận đi thu gom rác tận cửa với giá khoảng 3-5 nhân dân tệ một lần, tương đương gần 20.000 đồng. Khách dùng thường xuyên có thể đăng ký gói khoảng 100 nhân dân tệ một tháng. Mỗi ngày chỉ cần đặt túi rác trước cửa, sẽ có người đến mang đi. Nghe qua có vẻ giống một dịch vụ dành cho những người ngại xuống nhà, nhưng khách hàng của họ lại khá đa dạng, có người giờ làm việc linh hoạt nên thường bỏ lỡ giờ đổ rác tại khu dân cư. Có người ngại gặp người khác nên chỉ dám mang rác ra ngoài vào ban đêm. Dịch vụ cũng được sử dụng bởi một số người cao tuổi đi lại khó khăn, đặc biệt ở những tòa nhà không có thang máy. Một người cung cấp dịch vụ tại Hàng Châu cho biết, chỉ sau 3 ngày đã có hơn 20 khách hàng và còn nhận tiện thể lấy bưu kiện giúp khách. Có mỗi việc đổ rác thôi mà cũng thuê. Một số người hẳn là sẽ nghĩ vậy, phải không ạ? Thế nhưng, nhìn vào cuộc sống thực tế thì cũng sẽ có những hôm mà chúng ta quá bận, không có thời gian để xử lý cả những việc rất nhỏ, hoặc đơn giản là lúc xe rác tới thì ta lại không có ở nhà. Khi ấy thì một khoản tiền nhỏ được bỏ ra để mà đổi lấy sự tiện lợi và quan trọng hơn là đổi lấy thời gian. Các loại hình dịch vụ giải quyết sự bất tiện trong cuộc sống này thì đang ngày càng phát triển tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là trong bối cảnh mà người trẻ bận rộn với công việc, gặp áp lực gia tăng thu nhập. Người ta gọi nó bằng một cái tên khá là thú vị, đó là nền kinh tế lười. Đây là cách gọi thị trường sản phẩm, dịch vụ giúp người dùng bớt công sức và thời gian cho những việc thường ngày. Những dịch vụ như là dọn nhà, giặt là, giao hàng hay thậm chí là thuê người xếp hàng đang ngày càng được xem như là một phần của thị trường tiện lợi. Điều này đặc biệt phù hợp với một xã hội có nhiều hộ gia đình độc thân và người trẻ chịu áp lực về thời gian. Thay vì cố gắng hoàn thành mọi việc sau giờ làm thì họ có thể chia nhỏ những công việc đó và thuê người khác thực hiện. Ngay cả tên kinh tế lười thì cũng hơi ngại nhận phải không ạ? Thế nhưng nghĩ đến những lần mà chúng ta đặt đồ ăn hay là thuê dọn nhà thì có khi chúng ta cũng đã chính là khách hàng rồi. Và khi mà có khả năng chi trả, muốn bớt đi một phần công việc phải tự mình xử lý để mà dành thời gian cho nghỉ ngơi hay là cho những việc quan trọng hơn thì nhu cầu ấy cũng không có gì là quá khó hiểu phải không ạ? Thế nhưng câu chuyện này thì không chỉ xuất hiện trong đời sống, trong công việc thì lâu nay chúng ta vẫn thường quen với một lộ trình khá rõ ràng, đó là làm tốt thì đi kèm với thăng tiến. Thế nhưng với một bộ phận người trẻ thì cái giá của một chức danh cao hơn thì cũng đồng nghĩa với việc phải quản lý nhiều hơn, gánh thêm trách nhiệm và áp lực. Thậm chí là điều này đang tạo thành một xu hướng, đó là khi mà làm sếp không còn là đích đến nữa. Khi chưa tròn 30 tuổi, anh Adrian Sui điều hành một công ty truyền thông, nhưng khối lượng công việc, áp lực tinh thần và việc quản lý đội ngũ nhân sự khiến anh cảm thấy quá tải. Anh sau đó đã rời vị trí và chuyển sang kinh doanh tự do. Anh Adrian Sui bày tỏ.
1: Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi kết thúc việc điều hành công ty. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bớt lo lắng, bớt e ngại về ngày mai. Tôi nghĩ sức khỏe tinh thần của tôi cảm ơn tôi vì đã rời bỏ vị trí đó.
0: Conscious Unboxing chỉ việc chủ động từ bỏ con đường làm lãnh đạo trung cấp. Người lao động vẫn có thể muốn phát triển nghề nghiệp nhưng ưu tiên chuyên môn và sự chủ động trong cuộc sống. Khảo sát của Robert Walter công bố tại Anh vào năm 2024 cho thấy 52% người thuộc Gen Z được hỏi không muốn làm quản lý cấp trung. Trong cùng khảo sát, 72% chọn phát triển kỹ năng và năng lực cá nhân thay vì quản lý người khác. Không muốn làm sếp thì chưa chắc là không còn tham vọng phải không ạ? Có người thì họ vẫn muốn làm tốt hơn, kiếm nhiều hơn, phát triển chuyên môn hơn là chỉ muốn đổi tất cả những điều đó để lấy thêm áp lực về việc quản lý. Có một câu nói rằng được làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc. Thế nhưng không phải ai cũng tìm được cảm giác ấy ở công việc mà mình đang làm. Ở Trung Quốc vài năm trước thì chúng ta từng nói nhiều đến nằm thẳng khi mà một bộ phận người trẻ không còn muốn lao vào cuộc đua thành công bằng mọi giá nữa. Thế còn bây giờ thì lại xuất hiện một cách gọi

0: đáng cảnh báo hơn, đó là bay lan, mặc kệ cho nó hỏng. Từng có một thời điểm 996 được nhắc đến như biểu tượng cho văn hóa làm việc khắc nghiệt tại Trung Quốc, đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Nhưng ở chiều ngược lại, một bộ phận người trẻ lại lựa chọn ngày càng ít cố gắng hơn, sau tăng binh hay nằm thẳng, tức từ chối lao vào cuộc cạnh tranh không ngừng. Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện thêm một cụm từ bai lan, có thể hiểu nôm na là mặc kệ cho nó hỏng. Cụm từ này vốn được dùng trong bóng rổ, chỉ tình huống một đội thấy trận đấu gần như không còn cơ hội nên không tiếp tục cố gắng để đảo ngược kết quả. Với một số người trẻ, cảm giác ấy lại xuất hiện trong chính công việc và cuộc sống. Anh Wang Dong, một thanh niên 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chia sẻ.
1: Nếu sếp yêu cầu tôi làm việc gì đó, tôi sẽ hỏi xem liệu ngày mai tôi làm được không, hoặc nhờ người khác làm thay được không, thậm chí là tôi có thể không làm việc này được không. Nếu hết lựa chọn, tôi vẫn làm, nhưng tôi sẽ chỉ làm cho xong mà thôi.
0: Theo các chuyên gia được CNA phỏng vấn, phía sau tâm lý này là cảm giác nỗ lực mà mình bỏ ra ngày càng khó đổi lấy một cuộc sống tốt hơn. Năm 2022, Trung Quốc có 10,8 triệu sinh viên tốt nghiệp bước vào thị trường lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thanh niên khi ấy đã lên gần 20%. Cùng với đó là áp lực từ giá nhà, chi phí giáo dục, y tế và sự cạnh tranh ngày càng lớn. Ngày càng nhiều người trẻ thì bắt đầu nói rõ hơn về những thứ mà họ không muốn. Không muốn làm việc đến kiệt sức, không muốn nhận chức danh để thêm áp lực, không muốn đánh đổi hết thời gian riêng cho công việc. Thế nhưng sau tất cả những chữ không ấy thì lại là một câu hỏi khó hơn mà có lẽ là mỗi người đều phải tự trả lời. Vậy rốt cuộc là mình mong muốn điều gì? Hy vọng rằng là ai rồi cũng sẽ tìm được một con đường phù hợp với mình, không nhất thiết phải giống người khác và cũng không cần phải đi thật nhanh, chậm một chút cũng được, miễn là chúng ta vẫn còn muốn đi tiếp. Quý thính giả thân mến, có lẽ điều đáng nói nhất về nền kinh tế lười không phải là chuyện con người đang trở nên lười hơn, mà là con người đang bắt đầu tính toán lại giá trị của thời gian. Một túi rác được mang đi, một căn nhà được dọn giúp, một email có thể chờ đến ngày mai, một tuần làm việc có thể ngắn hơn. Và một người có thể nói, tôi muốn làm tốt công việc của mình, nhưng tôi cũng muốn có một cuộc sống bên ngoài công việc. Có thể đây không phải là sự lười biếng, mà là một cuộc thương lượng mới giữa con người và công việc. Nhưng cuộc thương lượng ấy cũng có một mặt khác, bởi trong khi một người có đủ khả năng trả tiền để mua thêm thời gian, thì một người khác lại đang cần một công việc để có thu nhập. Trong khi một người có thể lựa chọn không làm quản lý, thì một doanh nghiệp vẫn cần người đứng ra chịu trách nhiệm. Trong khi một người có thể muốn làm ít hơn, thì xã hội vẫn cần đủ lao động để vận hành. Và đó chính là điểm khiến câu chuyện này không thể chỉ được kể bằng hai chữ, lười biếng. Có lẽ điều xã hội tương lai cần không phải là một thế giới nơi mọi người đều làm việc thật nhiều, nhưng cũng không phải một thế giới nơi ai cũng muốn làm ít đi. Điều chúng ta cần có thể là một thế giới mà con người hiểu mình muốn gì, công việc có ý nghĩa gì với mình và mình sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu thời gian cho điều đó. Bởi cuộc đời không phải một cuộc đua mà tất cả mọi người phải chạy cùng tốc độ, chậm một chút cũng được, miễn là chúng ta vẫn còn muốn đi tiếp. Bởi sau cùng, một cuộc sống tốt đẹp có lẽ không phải là cuộc sống chúng ta làm được nhiều việc nhất, mà là cuộc sống mà khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhận ra mình đã dành đủ thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Toàn Cầu kỳ này cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thảo. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Điều kiện để nền kinh tế tăng tốc là phải bảo đảm an ninh năng lượng, đủ nguồn cung, ổn định và có khả năng chống chịu trước những tác động từ bên ngoài. Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều cơ hội nhưng cũng đứng trước không ít thách thức đan xen. Đối với lĩnh vực năng lượng, những biến động địa chính trị, xung đột tại các khu vực sản xuất và trung chuyển năng lượng tiếp tục tạo sức ép lên nguồn cung nhiên liệu và thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, nguy cơ khô hạn và những diễn biến khó lường của nguồn nước cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc bảo đảm cung ứng điện. là một quốc gia nhập khẩu dòng năng lượng từ năm 2015, Việt Nam đã, đang và sẽ làm gì để tăng mức độ tự chủ về năng lượng, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài để tạo nền tảng năng lượng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao. Từ thực tế bảo đảm nguồn cung năng lượng cho tăng trưởng kinh tế và đời sống hơn 8 tháng qua, chúng tôi thực hiện chuyên đề thực hiện nghị quyết đội 14 của Đảng, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số với các nội dung cụ thể. Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng mức độ tự chủ, giảm mức độ phụ thuộc. Tiếp tục cập nhật quy hoạch điện 8 điều chỉnh để điện đi trước một bước đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mới. Xăng E10, câu chuyện cụ thể về tự chủ năng lượng. Tự chủ năng lượng bắt đầu từ từng mái nhà, từng cluster điện được sử dụng hiệu quả, nguồn điện không cần đầu tư mới. Thưa quý vị và các bạn, những biến động địa chính trị trong năm 2026 một lần nữa cho thấy năng lượng có thể trở thành một điểm dễ tổn thương nhất của nền kinh tế toàn cầu. Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng mức độ tự chủ, giảm mức độ phụ thuộc. Việt Nam đã đi qua gần 9 tháng của năm 2026 với tốc độ tăng trưởng cao, nguồn cung xăng dầu, khí đốt, điện, than được đảm bảo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhìn lại việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trước những biến động rất mạnh của thị trường xăng dầu thế giới, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhớ lại. Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel đã tấn công quân sự vào Iran, gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông. Giá dầu trên thế giới biến động, liên tục tăng với biên độ cao, thời gian kéo dài, tạo nên cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất kể từ thập niên 1970 trở lại đây. Ở nhiều nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, xảy ra tình trạng xếp hàng dài chờ mua xăng dầu. Đối với Việt Nam, cuộc xung đột đã tạo ra sức ép lớn trên nhiều phương diện. Việt Nam phụ thuộc đến hơn 70% nguồn cung xăng dầu vào nước ngoài, bao gồm phải nhập khẩu 30% xăng dầu thành phẩm. Hai nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu, nhưng phải nhập khẩu đến hơn 70% lượng dầu thô để tinh chế. Giá xăng dầu tăng cao cũng kéo theo chi phí sản xuất, vận tải và giá hàng hóa tăng, từ đó gây áp lực lên lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã đánh giá, cuộc khủng hoảng lần này khác với cuộc khủng hoảng xăng dầu năm 2022 do cuộc chiến tranh Nga và Ukraine dễ dự báo và có tính chất đơn giản hơn nhiều do chỉ tác động đến hai nền kinh tế và không làm ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới. Trái lại, cuộc khủng hoảng lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng và dầu thô trên toàn thế giới.
3: Ngày 9 tháng 3 năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 06 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
4: Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh, Bộ Công Thương đã sớm dự báo và đánh giá đúng tình hình, diễn biến thị trường năng lượng thế giới để có các giải pháp, biện pháp kịp thời. Nhờ đó không chỉ nguồn cung được bảo đảm, mà giá xăng dầu trong nước luôn thấp hơn nhiều nước trong khu vực, góp phần quan trọng vào ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
5: Bộ Công Thương đã đưa ra 4 cái nguyên tắc chính. Thứ nhất là phải bảo đảm cái cân đối cung cầu và an ninh năng lượng quốc gia. Cái nguyên tắc thứ hai là điều hành giá một cách nó linh hoạt, bám sát thị trường thế giới nhưng mà lại phải có kiểm soát, và trong đó đặc biệt là sử dụng đồng bộ các cái công cụ từ quỹ bình ổn giá, về thuế, rồi ngân sách, tín dụng, và đặc biệt là ưu tiên giảm tác động đến sản xuất, vận tải và đời sống của người dân. Nguyên tắc thứ tư tức là điều hành giá một cách nó công khai, minh bạch để ổn định tâm lý thị trường, và cuối cùng là làm sao mà phù hợp với cái khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp.
4: Cùng với xăng dầu, điện năng là nguồn nguyên liệu đầu vào và tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh. Vì thế, ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo các bộ ngành địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và liên tục, yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 01 ngày 18 tháng 1 năm 2026 về nhiệm vụ giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030. Để bảo đảm cung ứng đủ điện trong bối cảnh thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, dự báo khô hạn diễn ra sớm và kéo dài, khả năng khai thác thủy điện chịu nhiều tác động không thuận. Nguồn điện trong nước được sản xuất từ than, dầu và khí với tỷ trọng nhập khẩu năng lượng sơ cấp khá cao. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 28 về cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, chiều ngày 29 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu TKV tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức

0: các chỉ tiêu sản xuất năm 2026 cũng như kế hoạch của giai đoạn 2026-2030.
1: Thứ nhất là chúng ta tiếp tục đảm bảo sản xuất than ổn định, an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được giao trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện theo cam kết đã ký kết, không để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu phục vụ phát điện trong mọi tình huống. Thứ hai là chủ động rà soát toàn bộ các dự án đầu tư khai thác than và khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án có đủ điều kiện, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, nâng cao hệ số thu hồi hài nguyên.
0: Cùng với bảo đảm cho các nguồn điện truyền thống, phát huy tối đa nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời cũng đã được Chính phủ quyết liệt chỉ đạo. Triển khai nhiệm vụ này, ngành điện đặc biệt quan tâm tới công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia cũng như hạ tầng lưới điện của các địa phương nhằm huy động tối đa công suất nguồn điện này.
2: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm năng lượng cho tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cho cả giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra các yêu cầu cao hơn trong hoạch định chính sách. Công tác chuẩn bị các phương án bảo đảm nguồn cung năng lượng đang được Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương triển khai một cách toàn diện.
0: Việc sửa đổi luật dầu khí và đã được thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 không chỉ đưa ra các cơ chế để tháo gỡ điểm nghẽn kinh tế, giúp khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên và nâng cao hệ số thu hồi tại các mỏ hiện hữu mà còn mở rộng không gian phát triển năng lượng ngoài khơi, thu giữ và lưu trữ carbon. Cùng với sửa đổi luật điện lực, việc ra soát điều chỉnh quy hoạch điện 8 gắn với tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030 và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cũng đang được Bộ Công Thương gấp rút triển khai. Điểm đáng chú ý là lần ra soát cập nhật này không chỉ nhằm bổ sung thêm nguồn điện mà hướng tới tái cấu trúc bài toán cung cầu điện thích ứng với một nền kinh tế định hướng tăng trưởng cao và bền vững. Cơ quan quản lý yêu cầu các địa phương cập nhật lại nhu cầu phụ tải nguồn và lưới điện, đồng thời tính toán những nhu cầu mới từ trung tâm dữ liệu, xe điện và chạm sạc, metro, đường sắt tốc độ cao, cũng như rà soát các dự án đã có trong quy hoạch nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư. Đáng chú ý, yêu cầu chuyển đổi xanh đã được đặt ngay trong quá trình rà soát điều chỉnh quy hoạch điện, từ phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đến tiết kiệm điện, quản lý và điều chỉnh phụ tải. Trong khi đó, chuyển đổi số đang mở ra một phương thức mới trong quy hoạch và vận hành hệ thống, dựa nhiều hơn vào dữ liệu, dự báo phụ tải, công nghệ lưới điện thông minh, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số quản lý đầu tư. Có thể thấy, yêu cầu đặt ra với việc rà soát quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã quán triệt tinh thần nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Không chỉ là có đủ điện cho tăng trưởng mà phải hình thành một hệ thống điện xanh hơn, linh hoạt hơn, thông minh hơn và có khả năng đáp ứng những yêu cầu năng lượng mới của nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, cuộc xung đột Trung Đông đã tạo ra sức ép lớn trên nhiều phương diện, trong đó Việt Nam nhập khẩu đến hơn 70% nguồn cung xăng dầu từ nước ngoài, bao gồm phải nhập khẩu 30% xăng dầu thành phẩm. Các nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trong nước, nhưng cũng phải nhập khẩu đến hơn 70% lượng dầu thô để tinh chế. Vì thế, giảm phải phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu cho sản xuất và tiêu dùng xăng dầu là vấn đề đặt ra. Và triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam được cơ quan quản lý đẩy nhanh áp dụng sang sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 theo thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương.
0: Sang E10 có lẽ là một câu chuyện thực tế nhất về tự chủ năng lượng của Việt Nam. Với 10% ethanol sinh học trong mỗi lít xăng, E10 góp phần giảm nhu cầu xăng truyền thống, đồng thời mở ra hướng phát triển các nguồn nhiên liệu mới trong nước. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, tự chủ năng lượng không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài mà còn tạo nền tảng cho phát triển ổn định, bền vững. Việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 cho thấy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nhiên liệu đang từng bước đi vào thực tế. Đáng chú ý, E10 không chỉ dừng ở câu chuyện phối trộn nhiên liệu mà còn mở ra một chuỗi giá trị mới. Tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương phân tích.
3: Ý nghĩa lớn nhất của E10 là cái xăng sinh học đã mở ra cơ hội phát triển cho một ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu mới. Một cái chuỗi giá trị từ nguyên liệu cho đến sản xuất, cung ứng và sử dụng các nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.
0: Từ kinh nghiệm áp

0: Dùng tiêu dùng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường gắn với chủ động nguồn cung của nhiều nước. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, lộ trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam không chỉ đối với xăng E5, E10 mà đã thiết kế tới việc phối trộn dầu diesel sinh học B5, B10. Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ rất đáng kể và hết sức có ý nghĩa đối với những nước có nền nông nghiệp đang phát triển như Việt Nam.
1: Rõ ràng về cái cơ cấu, nếu một năm chúng ta sử dụng chừng 26 triệu đến 26 triệu rưỡi mét khối tấn xăng dầu ấy, nếu mà một cái cơ cấu đối với diesel và xăng mà chúng ta chiếm 10% thì rõ ràng là một năm thì chúng ta đã giảm cái phụ thuộc vào trong cả xăng và diesel là tới 2 triệu mét khối tấn. Đấy nó một con số hết sức có ý nghĩa.
0: Và một tin vui cho thị trường nhiên liệu sinh học trong nước, đó là Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam vừa phối trộn thành công sản phẩm dầu diesel sinh học B5 và dầu diesel sinh học B10, đồng thời xuất bán lô dầu diesel sinh học B5 đầu tiên cho một số đối tác quân đội, vận tải.
2: Một câu chuyện nữa trong tự chủ năng lượng thời gian qua rất đáng ghi nhận, chúng tôi muốn kể cùng quý vị, đó là việc khuyến khích lắp đặt, xây dựng những nhà máy điện trên mái nhà dân, các cơ quan công sở, doanh nghiệp, gắn với đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả từng kilowatt giờ điện, nguồn năng lượng đầu tiên, nguồn điện không cần đầu tư mới.
0: Triển khai chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện, và chỉ thị số 10 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy phát triển nguồn điện này. Theo đó, Nghị định số 243 đã được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026, cho phép tăng tỷ lệ sản lượng điện dư phát lên lưới từ các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và tháo gỡ các điểm nghẽn thủ tục để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Từ thực tế tăng trưởng phụ tải điện và cách thức huy động vận hành hệ thống điện quốc gia, từ những tác động của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông lên thị trường năng lượng thế giới ở cả góc độ nguồn cung và giá, trong khi Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển điện mặt trời nói chung, điện mặt trời mái nhà nói riêng, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia cho rằng:
3: Thứ nhất là điện mặt trời mái nhà là cái nguồn năng lượng xanh và đóng góp rất là tốt cho môi trường. Một cái khía cạnh nữa là cái điện mặt trời mái nhà thì có thể xây dựng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nếu mà muốn xây dựng một nhà máy nhiệt điện, tu bin khí có thể tốn đến 3 năm hoặc hơn 3 năm. Thì điện mặt trời mái nhà nếu mà các hộ dân lắp đặt thì đâu đó cỡ khoảng một tuần là có thể là chúng ta đã đưa vào vận hành được một cái mái nhà rồi. Bên cạnh đó thì điện mặt trời mái nhà thì cái nguồn cung không phụ thuộc vào thị trường thế giới. Chúng ta rất tự chủ được cái việc này. Như còn các nguồn cung khác như là than, dầu, khí chúng ta ảnh hưởng rất là mạnh mẽ bởi thị trường điện thế giới. Có mỗi biến động gì đó thì đều ảnh hưởng đến cái giá sản xuất điện. Thì điện mặt trời mái nhà nó không bị ảnh hưởng như vậy.
0: Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và

Chương trình Dòng chảy kinh tế với chủ đề thực hiện nghị quyết đội 14 của Đảng, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, quốc lộ 38B đi qua 3 xã Gia Phúc, Trường Tân, Thanh Miện, dài khoảng 17 km là tuyến giao thông chính kết nối Hưng Yên và Hải Phòng với hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến mỗi ngày. Thế nhưng, phía sau nhịp độ giao thông ngày càng sôi động ấy là những nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện hữu. Bởi theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên quốc lộ 38B xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ, tăng 2 người chết và tăng 2 người bị thương. Vậy nguyên nhân của tình trạng này do đâu? Hiện trên tuyến tồn tại những bất cập nào về hạ tầng giao thông? Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được lực lượng chức năng thực hiện ra sao để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông? Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
0: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 38B trong thời gian qua đều xuất phát từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện như không chú ý quan sát, không tuân thủ các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Mới đây, vào ngày 23 tháng 7, tại km 9+600 quốc lộ 38B, xã Trường Tân, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 35H00032 do anh Mai Đức Chính, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình điều khiển theo hướng xã Thanh Miện đi xã Gia Phúc, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K17381 do ông Phạm Hồng Kháng, sinh năm 1945, trú tại xã Trường Tân điều khiển, chở người ngồi sau là bà Phạm Thị Ven, sinh năm 1951, đi phía trước cùng chiều, đang chuyển hướng sang bên trái đường. Hậu quả, bà Ven bị chấn thương sọ não nặng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe ô tô không quan sát, lái xe mô tô chuyển hướng không đúng quy định. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 22 phút ngày 20 tháng 5, tại km 3+600 quốc lộ 38B, thuộc địa phận thôn Phạm Trung, xã Gia Phúc, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 34B357411. Trên xe có Đinh Văn Sơn, sinh năm 2009, và Vũ Văn Kiệt, sinh năm 2009, cùng trú tại xã Tân An, chưa xác định được người điều khiển, đi hướng xã Thanh Miện, xã Gia Lộc, va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 29D33460 do anh Bùi Văn Sơn, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển theo chiều ngược lại, đang chuyển hướng rẽ trái vào đường trục Bắc Nam. Hậu quả, anh Sơn và anh Kiệt bị chấn thương sọ não nặng, được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Sơn chuyển hướng không đúng quy định, lái xe mô tô không chú ý quan sát. Qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên tuyến quốc lộ 38B, Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị phụ trách tuyến địa bàn, chỉ ra một số bất cập đang tồn tại trên tuyến đường này.
2: Trong những năm gần đây, tuyến quốc lộ 38B lưu lượng giao thông tăng cao, trong khi đó thì hạ tầng cũng chưa được nâng cấp mở rộng phù hợp với thực tế, dẫn đến cái tình trạng tai nạn cũng như là ùn tắc vẫn xảy ra. Qua công tác điều tra tai nạn giao thông cũng như là giải quyết tai nạn giao thông đấy, thì cái lý do lớn nhất liên quan đến cái tai nạn giao thông này phần lớn là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, như điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường quy định, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, thiếu chú ý quan sát, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia và không làm chủ được tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, đó là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua.
0: Quốc lộ 38B qua địa bàn xã Trường Tân dài khoảng 4,5 km, lưu lượng tham gia giao thông luôn đông đúc với lượng xe tải trọng lớn hoạt động nhiều, chiều rộng mặt đường khoảng 11m, không đáp ứng được sự gia tăng về lưu lượng phương tiện. Đặc biệt, trên tuyến hiện chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng trước cửa khu đô thị Thành Công và khu đô thị Phú Thành. Đoạn còn lại không có, dẫn tới những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn khi người dân di chuyển vào buổi tối và ban đêm. Trong bóng tối, người đi xe máy phải dựa chủ yếu vào ánh sáng từ đèn phương tiện của mình. Khi có xe chạy ngược chiều bật đèn pha, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện càng bị hạn chế. Còn đối với người đi bộ hay xe đạp, từ đường nhánh đi ra quốc lộ cũng khó nhận diện được từ xa. Chỉ một vài giây quan sát không đủ, một tình huống bất ngờ xuất hiện cũng có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Không có hệ thống đèn chiếu sáng,

0: Người tham gia giao thông phải tự tăng mức độ cảnh giác. Nhưng trong điều kiện phương tiện ngày càng đông, cảnh giác thôi là chưa đủ. Điều người dân mong muốn là hạ tầng giao thông cũng phải được đầu tư tương xứng với nhu cầu đi lại và yêu cầu bảo đảm an toàn. Thiếu tá Phạm Đình Thế, Tổ phó Tổ cảnh sát trật tự Công an xã Trường Tân cho biết, trước những bất cập về hệ thống đèn chiếu sáng, đơn vị đã kiến nghị Sở Xây dựng để sớm có phương án giải quyết tình trạng này.
1: Tình tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 38D nên công an xã phối hợp với ủy ban xã đã kiến nghị với lại Sở Xây dựng của thành phố Hải Phòng lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực từ km 7+600 chân cầu Trần Thưa của địa phận xã Trường Tân đến km 12+100 là hết địa phận của xã Trường Tân giáp với xã Thành Miện để đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
0: Tương tự như xã Trường Tân, quốc lộ 38B qua địa bàn xã Gia Phúc chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng qua các điểm rào cắt và một số điểm trường học. Trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng quá tải trên tuyến, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Trung tá Trần Mạnh Cường, trưởng công an xã Gia Phúc cho biết, trong khi chờ đợi việc hoàn thiện hạ tầng, tổ chức giao thông và bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng tại những vị trí cần thiết, một giải pháp quan trọng không thể thiếu là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bởi trên cùng một tuyến đường, dù hạ tầng có được đầu tư đến đâu, nếu người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành thì nguy cơ tai nạn vẫn có thể xảy ra.
2: Lực lượng công an xã xây dựng các bài viết để tuyên truyền trên các trang fanpage của công an xã, của ủy ban nhân dân xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Và thứ hai là chúng tôi cũng đi tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân dọc tuyến đường có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đấy, thì chúng tôi đã cho ký cam kết rồi tuyên truyền vận động người ta tự tháo dỡ cái vi phạm như là ô chắn rồi biển quảng cáo và cam kết không tái vi phạm những trường hợp như thế.
0: Trong khi đó, Trung tá Phạm Ngọc Dương, Phó trưởng Công an xã Thanh Miện cho biết, với 8,7 km quốc lộ 38B đi qua, đoạn từ vòng xuyến tiếp giáp xã Trường Tân đến điểm tiếp giáp xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, trong 8 tháng qua, tai nạn giao thông trên tuyến không có diễn biến phức tạp khi xảy ra 2 vụ làm bị thương 2 người. Tuy nhiên, nhiều điểm giao cắt như trục Đông Tây hay tỉnh lộ 399, một số đường ngang tại các thôn như Gia Cốc, An Nghiệp, khi người dân di chuyển vẫn còn tâm lý chủ quan, không quan sát, chuyển hướng sang đường khi chưa bảo đảm an toàn, nên người dân cần lưu ý một số vấn đề sau.
3: Trước hết là cần phải đảm bảo các điều kiện cần thiết trước khi tham gia giao thông như là đảm bảo về sức khỏe, không mệt mỏi, không sử dụng các cái chất kích thích như rượu bia. Mà trong quá trình tham gia giao thông thì cần chủ động tuân thủ các cái quy định an toàn như là chạy đúng tốc độ, đi đúng phần đường, tuân thủ nghiêm ngặt các cái tín hiệu điều khiển giao thông, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Và trong quá trình lưu thông thì cũng chủ động phòng tránh các cái nguy cơ gây nguy hiểm như là tránh điểm mù, không vượt ẩu và quan sát kỹ khi chuyển làn.
0: Tại các khu vực đông dân cư, một số phương tiện còn dừng đỗ chưa đúng quy định, lấn chiếm hành lang giao thông, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp và tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng. Do đó, để bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 38B, thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông cho biết thêm.
4: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường 38B thì đội cảnh sát giao thông số 4 cũng đã phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp giữa tuần tra cơ động và kiểm soát tại một điểm, tập trung vào thời gian và đoạn tuyến có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các chuyên đề xử lý những cái hành vi đi không đúng phần đường làn đường quy định, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, ô tô quá tải trọng, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Bên cạnh những công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông xử lý các tình huống khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
0: Mỗi ngày trên quốc lộ 38B vẫn có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại. Khi lưu lượng giao thông ngày càng lớn, những bất cập về hạ tầng, đặc biệt là tình trạng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng tại một số đoạn, cùng với sự chủ quan, thiếu quan sát của một bộ phận người tham gia giao thông đang khiến nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Việc rà soát, khắc phục các điểm bất cập, bổ sung đèn chiếu sáng, hoàn thiện tổ chức giao thông phải sớm được triển khai, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

0: quốc lộ 38B sẽ tiếp tục là tuyến đường kết nối quan trọng của khu vực. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy vai trò ấy, điều cần thiết không chỉ là những dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn là sự an toàn của mỗi người trên hành trình.
1: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Liên xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, những chiếc xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dựng rời công trường thường kéo theo nhiều nguy cơ như bụi bẩn, bùn đất rơi vãi, tiếng ồn và mất an toàn giao thông. Tại Hàn Quốc, việc quản lý loại phương tiện này được thực hiện rất chặt chẽ. Những quy định nghiêm ngặt ấy đã góp phần giữ gìn đường phố sạch sẽ, giảm thiểu ô nhiễm và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chương trình Từ Hải Phòng tới Muôn Phương ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về bài học từ quản lý xe công trường của Hàn Quốc. Và trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với điểm nghẽn thiếu hụt kiểm soát viên không lưu. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại sân bay Sydney, Australia đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas suýt va chạm với nhau trên đường băng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 10 nhân viên không lưu đang làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, có tới 5 trong 10 nhân viên này bị đánh giá ở mức H, theo thang đánh giá mức độ mệt mỏi tại Australia, tức là ở mức cao. Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Tại châu Âu, 13 trong 18 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ gần như tăng gấp 3 trong 25 năm tới, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa mức tăng trưởng này. Trong nhiều thập kỷ, hệ thống thoát nước của các đô thị châu Âu được xây dựng chủ yếu theo nguyên tắc đưa nước mưa ra khỏi đường phố càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trước tình trạng mưa lớn, hạn hán và nhiệt độ cao ngày càng phổ biến, đặt ra những yêu cầu mới đối với hạ tầng đô thị. Pháp và Đức đã từng bước bổ sung một cách tiếp cận khác, giữ nước ngay tại nơi mưa rơi xuống, tạo điều kiện để nước thấm vào đất, lưu trữ tạm thời hoặc tái sử dụng. Cách tiếp cận này thường được gọi là thành phố bọt biển, không thay thế hệ thống cống, đường hầm hay hồ chứa truyền thống. Thay vào đó, các đô thị tìm cách giảm lượng nước cùng lúc chảy vào hệ thống thoát nước bằng việc biến mái nhà, sân trường, công viên, bồn cây, vỉa hè và những khoảng đất trũng thành một phần của hạ tầng quản lý nước mưa. Nguyên lý của mô hình là phân tán khả năng giữ nước ra nhiều địa điểm thay vì để toàn bộ nước mưa nhanh chóng tập trung vào cống. Những miếng bọt biển có thể chỉ là một vườn mưa, bồn cây đặt thấp hơn vỉa hè, rãnh trồng cỏ, mái xanh, công viên, sân trường hoặc bãi đỗ xe sử dụng vật liệu cho phép nước thấm qua. Z-Zero, một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang phát triển dòng máy bay riêng, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 50%, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Boeing và Airbus. Khác với những chiếc máy bay thương mại hiện có, tàu bay của Z-Zero được thiết kế với phần thân và hai cánh liền khối thành một mặt phẳng duy nhất để tạo lực nâng. Nếu chuyến bay đầu tiên được thực hiện thành công, Z-Zero kỳ vọng sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư lớn, qua đó đưa mẫu tàu bay này vào sản xuất từ năm 2030 tại nhà máy ở North Carolina. Trong ngành hàng không, nhiên liệu là hạng mục tiêu tốn chi phí nhất. Do đó, thiết kế đầy hứa hẹn tối ưu tiêu thụ nhiên liệu của Z-Zero đã nhận được một số khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Tại Hàn Quốc, xe vận chuyển đất, đá, cát, xi măng và các vật liệu dễ phát sinh bụi được kiểm soát ngay từ khu vực công trường. Trước khi ra đường, phương tiện phải được rửa sạch bánh xe và thân xe. Thùng hàng cần được che phủ phù hợp, hạn chế vật liệu rơi vãi và bụi phát tán. Các công trường còn phải bố trí hệ thống phun nước, tường hoặc lưới chắn bụi, đồng thời vệ sinh khu vực cổng ra vào và tuyến đường lân cận. Việc chấp hành được kiểm tra trực tiếp tại công trường. Trong đợt kiểm tra hơn 220 công trường vào năm 2026, thành phố Seoul phát hiện 16 cơ sở vi phạm quy định kiểm soát bụi, trong đó có 5 công trường không vận hành hệ thống rửa bánh xe hoặc phun nước theo yêu cầu. Cách quản lý này cho thấy, để giữ đường phố sạch và an toàn, việc kiểm soát cần bắt đầu trước khi xe công trường

0: lăn bánh ra đường. Đây cũng là lý do vì sao những tuyến đường và khu dân cư của Hàn Quốc luôn sạch đẹp. Để tiếp tục tìm hiểu về điều này, xin mời quý vị cùng trò chuyện với bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm giao thông ở Hàn Quốc.
1: Như mình sang rất là nhiều lần Hàn Quốc rồi, chưa bao giờ nhìn thấy xe chở vật liệu xây dựng hoặc là chở những cái vật tư cho các cái công trình mà siêu trường siêu trọng chạy ở trong thành phố như ở Việt Nam là có. Thế và thậm chí không phải cái xe chuyên siêu trọng chở đâu, mà cả cái xe mà kiểu xe ba gác xong buộc vào cái xe máy. Thế hoặc là xe máy tự
2: xe
1: chế.
2: Tự chế.
1: Tự chế nó lại còn là tốt, nhưng lại để xe cải tiến. Đấy, xong buộc vào cái yên xe máy, cái đèo hàng đấy, xong bắt đầu kéo theo một cái thanh cóc nghe sắt hoặc là thanh cái sắt xây dựng. Phi mấy đó thì nó dài 5-7 mét ấy. Cái đấy lẽ ra phải đưa vào cái đầu kéo của xe container, hoặc là như nước ngoài là người ta không có cái xe đầu kéo riêng mà tất cả đều cho ở trong container hết. Cho nên là thứ nhất là không bao giờ bị bụi, cái thứ hai là không bao giờ có chuyện mà những cái cuộn sắt mà rơi xuống giữa đường khi mà đang vận chuyển. Cái thứ ba là gạch cũng chở bằng cái đầu kéo, cho nên khi mà vào cua là văng cả một cái kiện gạch rơi xuống luôn. Thế hoặc là bên nước ngoài thì họ không bao giờ là chở vật liệu mà lại để chống ra bên ngoài mà mọi người nhìn thấy được. Mà thường là người ta có xe thùng, thùng thì nó như cái kiểu container đấy, nhưng mà nó mở nắp ở bên trên. Thế thì khi mà mình đã chứng kiến là ví dụ như người ta bốc những cái tải rác rất là lớn, những cái thùng rác rất lớn, người ta cầu, người ta đặt vào bên trong cái thùng container đó. Sau đó thì người ta lắp lại cái nắp container, bởi vì mình cũng hay kiểu để ý, vì mình cũng là cái người mà rất là tâm huyết về với vấn đề giao thông ở Việt Nam. Cho nên mình cũng rất là đau đáu về cái chuyện là làm thế nào để có những cái đóng góp cho cái chương trình giao thông của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Thì đi trên đường thì mình rất là hay để ý đấy là về cái vấn đề là vận tải và tham gia các loại hình giao thông. Thì ở nước ngoài là không có cái kiểu mà đi bộ, đi xe máy, xe đạp, rồi xe con, xe tải, rồi xe siêu trường siêu trọng là cùng chung vào một cái con đường thì không có, mà người ta phân ra. Là một, thứ hai là cái giờ thì mình hỏi thăm là tại sao mà các công trình lần nào tôi sang các công trình cũng vẫn cứ đang xây, và có những cái thì tôi sang thì đã xây xong rồi, thế mà tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy là chở vật liệu xây dựng trên đường cả. Người ta nói người ta quy định cái khung giờ mà thường là vào giờ đêm, khi mà cái lưu lượng giao thông nó hạn chế đi thì là người ta sẽ chở vào cái thời gian đấy. Nhưng Việt Nam mình thì không, bất kể thời gian nào cũng có thể tham gia chở vật liệu được, và vật liệu thì không cần thùng, có thể phơi ra bên ngoài được, thậm chí là những xe rác vừa đi gió vừa cuốn bay ở trên đường đấy. Thì rồi nước ở trên những cái xe của môi trường ấy, người ta chở đấy thì nước chảy rong rong chạy từ phố này sang phố khác, nó làm ô nhiễm. Đấy rồi ở bên đấy quy định là những xe mà ví dụ chạy từ bên ngoài mà những cái cánh đồng các thứ vào ấy, thì họ sẽ có một cái đoạn để cho xe lướt qua cái vùng nước đấy để rửa bánh xe. Ở trên cái con đường người ta xây thấp xuống và người ta đổ cái nước vào như thế nào đấy thì họ chạy qua, thì tôi cũng đã chứng kiến rồi, bởi vì tôi là bên chỗ hội nữ doanh nhân mà. Cho nên cũng hay đi đến các cái nông trường để tham quan, để cũng xem là bên đấy họ trồng rau như thế nào, rồi trồng nông sản như thế nào, thì về để tại sao lại nó có những cái quy chuẩn, rồi quét ngã vùng trồng. Mình cũng để sang bên đấy mình cũng học. Thì mình trước khi mà từ cái cánh đồng lên thì họ có một cái đoạn đường rơi vào độ khoảng 100-200 mét là bằng nước. Đấy thì xe ô tô
2: ngập
1: được
2: nước,
1: rửa
2: đúng không ạ?
1: Ngập nước, lưng lưng bánh xe. Đấy là người ta chạy nó rửa cái bánh xe. Thì đấy là những cái mà tôi thấy là rất là tuyệt vời. Cho nên là gần như bên đấy cũng do là cái khí hậu bên đấy nó không phải là khí hậu nồm ẩm như ở Việt Nam, mà nó là khí hậu khô, cho nên là nó sạch. Đấy, thứ hai nữa là cái ô nhiễm nó cũng hạn chế hơn ở Việt Nam. Thì tôi thấy là ở nước ngoài thì nó có những cái hay, rất hay như thế.
3: Gói mang về.
0: Bài học từ Hàn Quốc cho thấy, muốn quản lý hiệu quả xe công trường, cần kiểm soát đồng bộ từ bên trong công trường đến khi phương tiện lưu thông trên đường. Xe phải được chắn kín, chở đúng tải trọng, bánh xe, gầm xe cần phải được làm sạch trước khi rời công trường. Lộ trình và thời gian vận chuyển cũng phải được tổ chức hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về người lái xe mà cần được xác định rõ đối với chủ phương tiện, nhà thầu và chủ đầu tư.

0: Với hệ thống giám sát, chế tài đủ sức răn đe và yêu cầu khắc phục ngay khi để bùn đất rơi vãi. Cách quản lý này giúp ngăn vi phạm từ gốc. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với những đô thị đang phát triển mạnh như Hải Phòng. Hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển nhiều hơn, nhưng đường phố vẫn phải sạch, giao thông vẫn phải an toàn và đời sống người dân cần được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, quản lý xe công trường không chỉ là kiểm soát một phương tiện khi lưu thông, mà còn là quản lý trách nhiệm trong suốt quá trình vận chuyển. Khi quy định rõ ràng, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm, hoạt động xây dựng những tuyến đường sẽ sạch đẹp, an toàn trong mắt người dân địa phương và du khách quốc tế. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ.
2: Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án hạ tầng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành tiến độ. Cùng với nhịp độ thi công ngày càng khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng trên đường phố cũng gia tăng. Thế nhưng đi cùng với đó là một thực tế đáng lo ngại, không ít phương tiện trong quá trình lưu thông để đất đá, bùn thải, cát sỏi rơi vãi xuống mặt đường không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị, những lớp đất đá, bùn đất hay cát sỏi trên mặt đường còn có thể gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với hành vi để vật liệu rơi vãi khi tham gia giao thông? Mức xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được quy định ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Tình trạng các phương tiện vận chuyển đất đá, cát, bùn thải không che chắn để vật liệu rơi vãi xuống đường đang diễn ra tại nhiều địa phương. Mới đây, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý một xe tải để nước từ phía sau xe chảy xuống mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông phía sau. Tại Đồng Nai, một xe đầu kéo vận chuyển đất bùn từ công trường thi công để bùn đất rơi vãi trên tuyến đường tỉnh 767 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Đáng chú ý, tối ngày 21 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, bùn đất từ một xe tải tràn xuống đường Cộng Hòa, kéo dài khoảng 300 mét, đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều xe máy không kịp xử lý, trượt ngã, giao thông ùn tắc kéo dài. Những sự việc này sau khi được chia sẻ đều khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Tại Hải Phòng, khi hàng loạt công trình dự án đang tăng tốc thi công vào những tháng cuối năm, những chuyến xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Cùng với đó, nguy cơ đất, cát, bùn đất bị kéo theo từ công trường ra đường phố cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thực tế này được ghi nhận tại nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lớn kết nối với các khu vực đang thi công. Trên các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Văn Đồng hay các tuyến tỉnh lộ 351, 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10, không khó để bắt gặp những phương tiện xe tải, xe ben, xe đầu kéo chở đất, cát, vật liệu xây dựng với thành thùng bám đầy bùn đất, trong khi việc che chắn chưa được thực hiện đầy đủ, kỹ càng. Có những thời điểm sau khi xe tải rời khỏi khu vực công trường, một vệt đất, cát kéo dài trên mặt đường. Các phương tiện phía sau, đặc biệt là xe máy, phải giảm tốc độ, tránh né. Khi trời mưa, đất bùn hòa với nước tạo thành lớp chân trượt trên mặt đường. Còn trong những ngày khô ráo, đất cát bị bánh xe cuốn lên, phát tán thành bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe người tham gia giao thông. Tại xã Vinh Am, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường. Gần đây nhất là một xe ô tô tải trộn bê tông chở khoảng 12 mét khối bê tông tươi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 mới, đoạn qua thôn Cao Minh 10, xã Vinh Am đã làm bê tông trong bùn trộn văng ra mặt đường. Chỉ sau đó vài ngày, một xe tải khác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không che chắn để vật liệu rơi vãi ra môi trường trong quá trình lưu thông cũng đã bị xử lý. Trường hợp thứ 3 cũng xảy ra tại khu vực trên với một xe tải khác bị phát hiện với hành vi tương tự. Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 3 điều 25 Nghị định 45/2022 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng. Có thể thấy, dù vận chuyển khối lượng đất cát lớn, song những chiếc xe ô tô này lại không hề có bạt phủ hay biện pháp che chắn nào khác, khiến đất cát vương vãi thành dải trên mặt đường. Ngày mưa thì chân trượt, ngày nắng thì bụi mù mịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Một bác tài nói.
3: Cái phương tiện mà

0: bác chở vật liệu đang thi công, chở đất ấy, chở cái lượng đất từ bãi vào ấy, nó có thể là nó bẩn đến mức độ là nếu mà trời mưa, nếu mà tham gia giao thông của xe máy thì quá là nguy hiểm, nó trơn trượt cả một đoạn đường khoảng mấy trăm mét, toàn bộ đất cát, toàn đất rơi ra đường như thế thì quá nguy hiểm. Đến tầm tan tầm mà hôm nào mà gặp một trận mưa thôi là rất nhiều người ngã với trơn trượt. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc cái vấn đề là tùm bạt hay là có biện pháp như thế nào để cho nó đỡ rơi đất ra đường.
1: Thực tế, tình trạng vật liệu rơi vãi xuống đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc phương tiện chở hàng không được che chắn, chẳng buộc đúng quy cách, thậm chí chở quá đầy, quá tải, khiến đất, cát, đá, sỏi dễ rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Đáng nói, những vật liệu tưởng như nhỏ bé này khi xuất hiện trên mặt đường lại có thể trở thành mối nguy cơ lớn đối với người tham gia giao thông. Lớp cát, sỏi rơi vãi có thể làm giảm độ bám của bánh xe, khiến người đi xe máy mất thăng bằng, trượt ngã. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn trên những tuyến đường đông phương tiện. Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, vật liệu rơi vãi còn phát tán bụi, đất cát gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là người điều khiển phương tiện phía sau thường không có đủ thời gian để nhận biết và xử lý những chướng ngại vật phát sinh đột ngột này, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh Vũ Văn Quý, thành viên HLX, chia sẻ.
2: Về cái tình trạng xe ben chở đất cát cũng như vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở đất cát đang từ các cái công trình xây dựng đi ra ngoài đường, các tuyến đường ấy mà không được che đậy cẩn thận để rơi vãi ra đường thì nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm về cái an toàn giao thông đối với các phương tiện xe hai bánh, họ đi qua dưới mưa gặp những cái đất nó rất là trượt, khi họ mà đi vào ngã, khi mà quăng ra thì nhiều khi là sẽ gặp những cái xe ô tô đi từ phía sau đi đến hoặc đi từ ngược chiều đi đến là vừa lùi tầm vào bánh xe của họ là rất dễ gây ra án mạng. Cái thứ hai là rời lắng lên thì lại bụi đất cát tha nó bụi lên rất là ô nhiễm môi trường, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân xung quanh ở cái nơi mà các cái xe chạy qua đấy, cũng như là các cái xe hai bánh mà họ di chuyển thường xuyên.
1: Theo khoản 2 điều 17 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng áp dụng đối với người điều khiển xe mô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc công an cấp xã khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng dựa trên Nghị định 45/2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Tài xế phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 168/2024 quy định thì hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui hoặc bạt che đậy, hoặc là có mui bạt che đậy nhưng mà vẫn để rơi vãi hay làm rơi hàng hóa trên đường bộ, hoặc là chở hàng, chất thải để chảy nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự với xe ô tô. Đối với lỗi này thì tài xế sẽ không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp là hàng hóa rơi vãi, vật liệu dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Và bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc là công an xã phường thì khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 45/2022 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc là chủ phương tiện thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ khác như là phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu mà hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì người vi phạm phải thực hiện các cái biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
1: Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, bên cạnh công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi chở nguyên vật liệu xây dựng trên xe, kiểm tra kỹ thùng xe, bạt tre, dây chằng và các thiết bị cố định trước mỗi chuyến hàng, không chở quá tải, quá chiều cao cho phép và tuyệt đối không để hàng hóa có nguy cơ rơi, đổ xuống đường. Trong quá trình lưu thông, nếu phát hiện vật liệu bị rơi vãi, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, nhanh chóng thu dọn, đồng thời

0: biện pháp cảnh báo cho các phương tiện khác. Với chủ phương tiện, đơn vị vận tải và các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, việc kiểm soát cách thức xếp, che chắn và vận chuyển hàng hóa cần được coi là một phần bắt buộc trong quy trình an toàn thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Hãy nhớ rằng, việc che chắn, chẳng buộc hàng hóa đúng quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và đơn vị vận chuyển đối với sự an toàn của cộng đồng. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn về các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quý vị có thể gọi về số điện thoại của chương trình là 0225 3610969. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất: phóng viên Nhật Giang, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
4: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn và thêm chút năng lượng tích cực trên mỗi hành trình. Trong lúc di chuyển, nếu gặp điểm ùn tắc, sự cố hoặc có những thông tin giao thông cần lưu ý, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình qua đường dây nóng 0225 3610 969. Những thông tin kịp thời từ quý vị sẽ giúp hành trình của mỗi người thêm chủ động và an toàn. Quý vị thân mến, có những mối quan hệ bắt đầu từ sự gần gũi, nhưng cũng có những câu chuyện tình yêu phải đi qua thử thách của khoảng cách. Khi hai người ở xa nhau, một cuộc gọi, một tin nhắn hay một khung hình qua màn hình điện thoại bỗng trở nên rất đắt giá. Khoảng cách ấy đôi khi nhắc chúng ta trân trọng hơn từng phút giây được đồng hành. Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay sẽ cùng quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc ấy, từ sự ngóng trông, chờ đợi cho đến hy vọng về một ngày sum họp. Mở đầu chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay là ca khúc Ước Gì, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hà qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, với những ai đang yêu xa, có lẽ thử thách lớn nhất chính là cảm giác chờ đợi. Có những ngày tưởng chừng rất dài, chỉ một tin nhắn đến muộn cũng đủ làm cho người ta mong ngóng. Và rồi, thời gian cứ thế được đếm bằng những lần hẹn gọi video, những lịch trình ngược xuôi để kịp gặp lại. Và ngay sau đây là ca khúc Đếm Ngày Xa Em, sáng tác Nguyên Senda qua phần thể hiện của Lưu Hoàng và

Thưa quý vị, dòng chảy cuộc sống đôi khi cuốn chúng ta đi xa, nhưng những giai điệu quen thuộc sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi cung đường. Ca khúc Mãi mãi bên nhau qua tiếng hát của Nhu Phước Thịnh là một nốt nhạc nhẹ nhàng tình cảm như thế, mang theo mong muốn được bền chặt cùng nhau trên chặng đường dài. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Sau những ngày xa cách, có lẽ điều mong chờ nhất vẫn là một tấm vé để trở về. Không cần những lời hứa hẹn quá lớn lao, đôi khi chỉ cần một câu nói ngắn gọn, anh sẽ về sớm thôi, cũng đủ để người ở lại vững vàng thêm niềm tin và sự kiên nhẫn. Ngay sau đây là ca khúc Anh sẽ về sớm thôi qua giọng hát của Isaac. Đôi khi...

Yêu xa chắc chắn không dễ dàng, nhưng nếu cả hai biết trân trọng, khoảng cách sẽ trở thành thước đo để thấu hiểu hơn giá trị của những phút giây trọn vẹn bên nhau. Với ca khúc Yêu xa, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Vũ Cát Tường mang đến những cảm xúc rất chân thực về một tình yêu vượt lên trên những giới hạn địa lý. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Yêu xa

Quý vị thân mến, mọi sự chờ đợi rồi sẽ đến ngày đơm hoa kết trái, bởi phía trước luôn là một lời hẹn gặp lại. Hẹn một ngày được cùng nhau đi trên một con đường, ngồi bên nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện còn dang dở. Và ca khúc Hẹn một mai qua giọng hát Bùi Anh Tuấn sẽ khép lại mạch cảm xúc ấy với niềm tin về một cái kết trọn vẹn cho những người kiên trì vì

0: Alo,
1: còn cái rượu đây à?
0: Ừ,
1: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
0: Thế nhá.
1: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
2: Kìa, bác Mão, bác có lái xe về được không?
1: Chú yên tâm, anh đi được.
2: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
1: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy, phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
3: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
3: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
2: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
3: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
2: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ?
3: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
0: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
0: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Chuyện phố chiều.
7: Chuyện phố chiều.
8: Nhà Giang cùng

của chương trình Chuyện Phố Chiều xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn tần số quen thuộc để đồng hành cùng với kênh THP Giao thông của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng là thứ hai đầu tuần thì chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều những điều tích cực, thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn. Quý vị thân mến, hôm nay là thứ hai đầu tuần ngày 28 tháng 9 năm 2026. Thời gian thì trôi qua thật nhanh đúng không ạ? Bây giờ đã là cuối tháng 9 rồi. Có lẽ là cũng sẽ còn rất nhiều những công việc trong những tháng cuối năm mà chúng ta phải chạy KPI. Rồi hôm nay cũng là ngày đầu tuần nữa, một tuần mới lại bắt đầu với rất nhiều những công việc, những kế hoạch cần phải xử lý. Hy vọng rằng là tất cả công việc của quý vị thính giả từ sáng tới giờ cũng đã diễn ra suôn sẻ, hiệu quả, để lát nữa chúng ta có thể tan làm sớm hơn, trở về nhà với gia đình của mình sớm hơn. Nhưng hy vọng rằng là dù là về sớm hay về muộn đi chăng nữa thì những sự cẩn trọng và bình tĩnh của quý vị thính giả cũng là điều rất cần thiết để chúng ta có được những cung đường lưu thông an toàn, đặc biệt là khi mà bước vào những khung giờ cao điểm. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin giao thông tương đối thuận lợi trên địa bàn thành phố. Chưa phải giờ cao điểm nên là chúng ta vẫn đang đón nhận một cái trạng thái giao thông khá là tích cực. Tuy nhiên thì cũng không nên chủ quan đúng không ạ? Bất kỳ cái sự chủ quan nào của chúng ta trong quá trình tham gia giao thông, dù là trên những cung đường đông hay là thoáng xe đi chăng nữa, thì cũng hoàn toàn có thể dẫn tới những cái sự cố giao thông không mong muốn. Và chắc chắn là trên lộ trình lưu thông của chúng ta thì không ai mong muốn là sẽ xảy ra những sự cố giao thông cả. Muốn vậy thì mỗi người cần phải bình tĩnh hơn, nhường nhịn nhau hơn và chủ động quan sát hơn khi mà đi qua các điểm giao cắt cũng như là trên các cung đường để có những lộ trình lưu thông an toàn. Nhà Giang chỉ chú ý tới điều kiện thời tiết ngày hôm nay thôi. Thưa quý vị, thời tiết bây giờ thì vẫn còn nắng tương đối là chói chang, mặc dù là cái nắng của mùa thu thì không còn gay gắt nữa. Khi mà vào bóng râm thì chúng ta cũng cảm nhận được sự mát mẻ ngay tức thì, không oi và nóng như là cái nắng của mùa hè. Thế nhưng mà khi mà tham gia giao thông trên đường thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy một chút những cái sự bức bối và khó chịu ở trong đó, đặc biệt là với những thính giả nào mà chúng ta điều khiển xe máy và xe thô sơ mà lại lưu thông trên một cung đường dài nữa, thì cái yếu tố về thời tiết sẽ tác động rất lớn tới cái tâm lý của chúng ta trong quá trình lái xe. Rất mong là quý vị cũng sẽ chủ động trước khi mà chúng ta có thể chờ đợi những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông năm nay, thì có lẽ là chúng ta sẽ vẫn phải trải qua những ngày mà nắng tương đối là gay gắt và chói chang như thế này đúng không ạ? Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì đầu tuần miền Bắc sẽ trong cái trạng thái nắng ráo, ngày còn tiếp diễn trong ngày hôm nay và ngày mai nữa. Sau đó thì trời mới chuyển mưa vào cuối tuần. Và theo những cái thông tin mới nhất được cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì tình trạng nắng ráo như thế này sẽ còn kéo dài trong 3 ngày đầu tuần, tức là thứ 2, thứ 3 và thứ 4 đầu tuần. Thậm chí là nắng nóng như là tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ chạm ngưỡng 35 độ C, tức là khá là nóng đấy ạ. Và phải đến ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 thì trời mới có khả năng chuyển mưa do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Nhiệt độ sẽ giảm do mưa là chính thôi. Ban ngày thì còn khoảng từ 31 đến 32 độ C thì chúng ta sẽ cảm thấy mát mẻ hơn, chứ không đến mức là xe lạnh đâu ạ. Cho nên là quý vị thính giả trong những ngày tới thì chúng ta cũng chú ý theo dõi những cái diễn biến về tình hình thời tiết để có thể chủ động nhất với những lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực tuyến đường trong nội bộ khu công nghiệp An Dương ngày vừa qua khiến 3 người tử vong, thì mới đây chúng tôi cũng đã nhận được thông tin mới từ cơ quan chức năng về việc thực hiện công điện số 67 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông này. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2026 trên tuyến đường dọc số 2 trong khu công nghiệp An Dương thuộc phường An Phong, thành phố Hải Phòng. Sáng nay, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp tập trung đánh giá hậu quả vụ tai nạn, công tác khắc phục, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và rà soát những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, công tác quản lý người lao động tại khu công nghiệp An Dương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo thành phố đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các cơ quan đơn vị địa phương và doanh nghiệp đã nhanh chóng

chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ. Ủy ban nhân dân phường An Phong hỗ trợ 3 triệu đồng một nạn nhân, doanh nghiệp nơi 3 nạn nhân làm việc hỗ trợ 10 triệu đồng một nạn nhân, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng một nạn nhân. Đây là những hỗ trợ bước đầu nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình nạn nhân vượt qua hậu quả trước mắt của vụ tai nạn. Tại cuộc họp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông tin kết quả xác minh ban đầu về vụ tai nạn. Theo đó, qua xét nghiệm, 3 nạn nhân trên xe mô tô được xác định có nồng độ cồn trong máu ở mức cao. Người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, đâm vào phía sau xe ô tô tải đang đỗ sát lề bên phải. Tuyến đường nơi xảy ra vụ việc có chiều rộng khoảng 15m, hệ thống chiếu sáng bảo đảm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, không ghi nhận phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến. Qua giả soát cho thấy, tuyến đường chưa có biển báo cấm dừng, cấm đỗ và không có vạch chia làn đường. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc theo chức năng nhiệm vụ. Tập trung giải quyết hậu quả vụ tai nạn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân, các cơ quan, doanh nghiệp liên quan phải chủ động thực hiện trách nhiệm hỗ trợ, đồng thời rà soát các chế độ, chính sách để bảo đảm quyền lợi cho người bị nạn và thân nhân. Các đơn vị chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp, rà soát nguồn hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông do Bộ Công an quản lý. Cùng với công tác khắc phục hậu quả, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố được yêu cầu tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt cần tập trung rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông và công tác quản lý trong khu công nghiệp An Dương, trong đó làm rõ các điều kiện bảo đảm an toàn trên tuyến đường nội bộ, việc tổ chức phân luồng giao thông, quản lý phương tiện và trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình đưa tuyến đường vào khai thác. Cùng với hạ tầng, công tác quản lý người lao động cũng được xác định là nội dung cần rà soát, nhất là đối với lao động ngoại tỉnh, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động hòa nhập, nâng cao ý thức và bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ khảo sát gồm Công an thành phố, Ban quản lý khu kinh tế, Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị quản lý khai thác tuyến đường nội bộ khu công nghiệp An Dương để kịp thời xác định các tồn tại và kiến nghị giải quyết những bất cập tại khu công nghiệp An Dương. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nhân rộng tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn thành phố. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Đầu tư Thâm Việt, chủ đầu tư và đơn vị vận hành hạ tầng của khu công nghiệp An Dương tại thành phố Hải Phòng, lãnh đạo công an thành phố yêu cầu rà soát triển khai khắc phục những bất cập về hạ tầng, đồng thời áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong nội đô khu công nghiệp. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được yêu cầu thống nhất điều chỉnh thời gian hoạt động nhằm giảm tải phương tiện vào các khung giờ cao điểm, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ giúp người lao động hòa nhập và đảm bảo an toàn. Thực hiện chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kế hoạch 122 của Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế khẩn trương hoàn thiện nội dung mô hình khu công nghiệp an toàn về giao thông, xin ý kiến các bên liên quan và tổ chức triển khai ngay trong tháng 10. Mô hình sẽ hướng tới việc giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện và người lao động, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đơn vị quản lý khai thác hạ tầng giao thông trong khu công nghiệp. Qua vụ tai nạn, Công an thành phố cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục vào cuộc quyết liệt, tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân, khẩn trương rà soát toàn diện các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông và quản lý người lao động, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, kịp thời khắc phục những bất cập, góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Chúng tôi cũng xin được thông tin chi tiết về thông tin này tới quý vị thính giả để chúng ta nắm được. Còn trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chương trình Chuyện Phố Chiều, đó là kỹ năng lái xe trong giờ cao điểm. Thưa quý vị, giờ cao điểm thì luôn là thời điểm mà giao thông chịu nhiều áp lực, mật độ phương tiện tăng cao, không gian di chuyển bị thu hẹp, những tình huống bất ngờ cũng xuất hiện nhiều hơn. Trong điều kiện ấy thì kỹ năng lái xe không chỉ nằm ở việc điều khiển vô lăng hay xử lý nhanh một tình huống, mà còn ở khả năng quan sát, dự đoán và chủ động nhường nhịn. Trong dòng xe đông đúc, chỉ một thao tác thiếu quan sát hoặc một quyết định nóng vội cũng có thể dẫn đến va chạm, ùn tắc, thậm chí là tai nạn liên hoàn. Vậy lái xe giờ cao điểm, tài xế cần chuẩn bị những gì và làm thế nào để chúng ta có thể xử lý được những tình huống giao thông bất ngờ trong giờ cao điểm? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả của chương trình. Nhưng mà trước đó thì Nhà Giang cũng mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một phóng sự ngắn sau đây.
ghi nhận vào giờ cao điểm sáng và chiều hàng

0: tuần. Những tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố luôn dày đặc lượng phương tiện lưu thông. Một số tuyến phố như Lạch Tray, Tô Hiệu, Cầu Đất, Trần Nguyên Hãn, áp lực cao khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xuất hiện. Xe nối xe, khoảng cách giữa các phương tiện ngày càng thu hẹp. Chỉ một xe phía trước giảm tốc, cả dòng xe lập tức phải phản ứng. Trong dòng phương tiện đông đúc, tài xế liên tục phải quan sát gương chiếu hậu, kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách và phán đoán ý định của những phương tiện xung quanh, khiến không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Tuy nhiên, giờ cao điểm không chỉ thử thách kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn là bài kiểm tra về sự bình tĩnh và khả năng xử lý tình huống của mỗi tài xế. Một cú chuyển làn thiếu quan sát, một lần phanh gấp hay cố vượt lên khi khoảng trống không đủ đều có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Hơn nữa, trên thực tế, không phải tài xế nào cũng có cùng một cách xử lý khi gặp ùn tắc. Có người chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cũng có người liên tục chuyển làn, luồn lách để tìm khoảng trống hoặc cố vượt lên chỉ để đi nhanh hơn vài mét. Những lựa chọn tưởng như chỉ giúp tiết kiệm vài phút trong điều kiện giao thông đông đúc lại có thể làm gia tăng xung đột giữa các phương tiện, thậm chí dẫn tới va chạm và ùn tắc kéo dài. Một người tham gia giao thông nói:
1: thực sự là tham gia giao thông vào những cái khung giờ đấy, mình phải tập trung hết sức. Ai cũng chỉ biết là vội vã cho cái công việc của mình mà không chịu quan sát, không chịu chú ý xung quanh như thế nào. Chen lấn này rồi còi, cảm giác nó rất là khó chịu luôn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ rằng là khi mà bước vào giờ cao điểm thì tất cả chúng ta đều phải đối mặt với tình hình giao thông với một cái tâm thế khác, thậm chí là cảm thấy rất là căng thẳng rồi áp lực khi mà tham gia giao thông vào khung giờ cao điểm. Vậy thì trong những cái giờ cao điểm đó, những cái kỹ năng quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát cái phương tiện của mình như thế nào để tránh những cái rủi ro cho chính bản thân khi mà tham gia giao thông? Ngay bây giờ thì Nhật Giang mời quý vị sẽ cùng nối máy với anh Phạm Luân đến từ Gara Ô tô Đất Cảng, sẽ có những cái chia sẻ quan điểm của bản thân anh về vấn đề này. Vâng, Nhật Giang cùng với Triệu Phú Triều, xin chào anh Luân ạ.
2: Xin chào Nhật Giang, chào Triệu Phú Triều, chào các bạn ạ. Có một buổi chiều nhiều may mắn và nhiều niềm vui.
0: Vâng ạ, cảm ơn lời chúc của anh Luân. Lâu lắm rồi anh mới tham gia kết nối với chương trình trên kênh giao thông đúng không ạ? Dạo này thì công việc của anh Luân có gì mới không ạ?
2: Ra thì công việc hàng ngày của anh vẫn thế thôi.
0: Vâng,
2: và
0: vâng,
2: cũng đúng là khá lâu rồi.
0: Dạ.
2: Cũng rất lâu rồi nhỉ. Cũng phải đến từ năm ngoái, năm nay mình mới gặp nhau ấy.
0: Vâng. Không, thực ra thì gặp cũng chưa được gặp, nhưng mà chỉ được nghe tiếng thôi.
2: Và mình gặp nhau ở trên sóng.
0: Vâng, gặp nhau ở trên sóng ạ. Đấy cũng đã là một cái niềm vui rồi đúng không anh? Anh Luân thân mến, khi mà lái xe vào giờ cao điểm ấy ạ, thì cái điều gì làm anh cảm thấy là áp lực nhất? Mật độ phương tiện đông hay là ùn tắc giao thông hay là những cái tình huống bất ngờ từ các phương tiện xung quanh? Và anh thường sẽ chuẩn bị như thế nào trước khi mà bắt đầu cái hành trình vào giờ cao điểm của mình ạ?
2: Thực ra thì khi mà mình tham gia giao thông vào giờ cao điểm thì có rất nhiều cái áp lực.
0: Vâng.
2: Áp lực từ mọi mặt, từ mọi phía, từ có phương tiện thô sơ đến phương tiện cơ giới đều rất áp lực, đông. Và cái giờ cao điểm ấy thì cái mô hình và cái mô típ tham gia giao thông ấy, nó không còn theo kiểu là ai người đi, mà nó phải nói dùng từ là mạnh ai người đi.
0: Dạ.
2: Ai thần kinh tốt thì người đấy sẽ khả năng là về đích trước, ngoài to thì về đích trước.
0: Dạ. Có thể nói rằng là lưu thông trong giờ cao điểm thì chúng ta phải đối mặt với rất nhiều áp lực như anh Luân vừa chia sẻ. Nhật Giang nghĩ rằng là đối với các bác tài khi mà tham gia giao thông thì đây cũng sẽ là một trong những cái sự căng thẳng mà mọi người phải đối mặt gấp đôi, thậm chí là gấp nhiều lần hơn so với việc là chúng ta tham gia giao thông vào giờ thấp điểm đúng không ạ? Khi mà di chuyển trên những cái tuyến đường đông đúc đấy ạ, thì rõ ràng là mật độ xe dày thì khoảng cách giữa các xe sẽ bị thu hẹp. Vậy thì theo kinh nghiệm của anh, khi mà lưu thông trong một cái điều kiện về giao thông đông đúc như vậy thì mỗi người lái xe sẽ cần phải duy trì cái khoảng cách an toàn như thế nào, và làm thế nào chúng ta có thể hạn chế va chạm khi mà xe phía trước đột ngột phanh gấp mà chúng ta không kịp xử lý chẳng hạn?
2: Thực ra thì đối với lại việc tham gia giao thông thì nó có khoảng cách an toàn thì nó cũng tùy theo từng vị trí cung đường mà chúng ta đang tham gia giao thông, ví dụ như là đường đường quốc lộ hoặc đường cao tốc hoặc là đường phố, thì cái khoảng cách an toàn có đối với lại

0: chỉ thấy là cắm ở trên đường cao tốc.
1: Vâng.
0: Đối với việc duy trì khoảng cách đối với đường quốc lộ hay trong đường phố ấy, thì gần như bằng không.
1: Dạ.
0: Cái khoảng cách nó mình thấy nó rất là thấp.
1: Vâng.
0: Rất là ngắn ấy. Thế là nếu như bình thường mà nếu như để một người chỉ cần nhỡ trớn ra cái là nếu mà chúng ta muốn phanh lại thì là đít xe người đằng trước sẽ phanh luôn.
1: Vâng.
0: Thế nên là về cái khoảng cách an toàn đối với theo cảm quan đương nhiên là nó sẽ có tiêu chuẩn.
1: Dạ.
0: Cái việc mà chúng ta điều khiển giao thông ở trên đường phố thì cảm quan của mình nếu mà chúng ta duy trì được thì đối với một nửa thân xe tức là chúng ta có thể đi với tốc độ trong phố thì nó đương nhiên là trong đường phố thì sẽ không thể cao được.
1: Vâng.
0: Trong đường khu đô thị không thể cao được. Thế nên một nửa thân xe thì nó tương đương khoảng 1.5 mét đến 2 mét.
1: Dạ.
0: Thì chúng ta có thể đảm bảo được cái tính chất an toàn của phương tiện tham gia giao thông cùng và cái bản thân chúng ta. Thì khi mà ví dụ không may xảy ra cái việc phanh gấp hoặc là cố thì chúng ta còn có thể tìm để mà xử lý cái tình huống giao thông như vậy.
1: Vâng, đúng là như vậy. Bởi vì trên thực tế chúng ta thấy là vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là khi mà lưu thông trên những cái tuyến phố đông đúc đấy ạ, thì rất hay xảy ra những cái sự cố va chạm và nguyên nhân đến từ việc là phương tiện phía sau là không kịp xử lý cho nên là đâm vào đuôi phương tiện xe phía trước. Và một trong những cái tình huống mà rất là dễ gây căng thẳng vào giờ cao điểm đó chính là khi mà xe phía trước đi chậm hoặc là dừng một cách đột ngột hoặc là chuyển làn bất ngờ mà không có tín hiệu báo trước, không có tín hiệu xi nhan đấy ạ. Thì thường là trong những cái tình huống như thế này thì theo anh Luân là chúng ta phải xử lý như thế nào để bảo đảm an toàn, hoặc là mình phải tạo cho mình một cái phản ứng như thế nào đối với những cái phương tiện phía trước, hoặc là phỏng đoán hay là dự đoán như thế nào để chúng ta tránh rơi vào cái rủi ro khi mà tham gia giao thông ạ?
0: Khi mà mình tham gia giao thông ở đường phố Việt Nam thì chúng ta phải dự liệu trước những cái việc đấy.
1: Vâng.
0: Luôn luôn hình dung rằng là cái việc là không bật hát tín hiệu để rẽ hoặc chuyển làn ấy, nó là thường xuyên xảy ra, có thể là quên hoặc là cũng có thể là mình cũng nhiều khi mình cũng tự vận động viên mình ấy, là có thể là gãy cái cần xi nhan rồi thì thông cảm cho người ta thôi. Thế nên là để mà xử lý những cái tình huống mà đi chậm hoặc là không may phía trước của chúng nữa của chúng ta là phải gấp ấy. Mà xử lý tình huống có thể là người ta cũng không mong muốn cái điều đấy. Nhưng mà đương nhiên là cái tình huống thì mình đã gọi là tình huống thì nhiều lúc thì chúng ta cũng phải đấy, tại sao nó có cái câu phía trước đó là khoảng cách một thân xe để giảm thiểu cái việc va chạm hoặc xảy ra những tình huống bất ngờ. Thì chúng ta mới kịp xử lý tình huống. Còn nếu những cái việc mà né bên trái hoặc tạt bên phải để tìm những cái vị trí để mà không phát tín hiệu và đột ngột chuyển hướng hoặc là chuyển làn hoặc là rẽ thì cái việc này thì thực ra ai tham gia giao thông cũng sẽ đã từng gặp.
1: Vâng.
0: Nên là cái việc là chúng ta sẽ thấy, nhưng mà đương nhiên là khi mà người ta cái người tham gia phía trước người ta tạt như vậy thì cái việc là người ta cũng vẫn phải chuyển làn theo, người ta không phát tín hiệu nhưng mà người ta cũng sẽ chuyển làn theo kiểu là một là có thể là gấp, vừa gấp thì người ta chuyển cái là người ta sang luôn.
1: Vâng.
0: Thì đương nhiên là những cái việc phía sau chúng ta sẽ nhìn thấy là tốc độ nhanh như vậy thì đương nhiên là nhưng có những cái trường hợp mà người ta chuyển từ từ tức là trường hợp đấy là chúng ta biết chắc 100% là phụ lái.
1: Vâng.
0: Có thể là trong cái lúc đấy tôi nói là gãy cái cần xi nhan đấy cũng không cảm, vì lúc đấy thực ra phụ nữ là người ta hay quên hay bị cuống nên thành ra là thôi thông cảm và chúng ta cũng thấy người ta cũng sẽ chuyển làn và đối với bản thân của mình ấy, là mình sẽ thấy là mình sẽ phán đoán tình huống theo kiểu là trước đó là sẽ xảy ra những tình huống như vậy, chắc chắn là cái trường hợp này đấy. Còn đâu khi mà các bác tài là chúng ta đương nhiên là chúng ta khuyên nhau thôi, là khi chúng ta tham gia giao thông trong giờ cao điểm chúng ta nhất phải giữ khoảng cách, và đương nhiên là cái việc phỏng đoán thì chắc chắn là phải phỏng đoán rồi.
1: Được.
0: Vì thần kinh trong đấy chúng ta phải làm việc hết công suất.
1: Được.
0: Để đi được trong giờ cao điểm.
1: Được.
0: Và phải làm việc liên tục, sau khi chúng ta rời vô lăng rồi thì lúc đấy chúng ta hãy thả lỏng.
1: Vâng, đúng là như thế, bởi vì chỉ cần một chút lơ là thôi và giờ cao điểm là những cái sự cố giao thông đáng tiếc đã có thể xảy ra rồi, đúng không ạ? Nên là cái việc mà tập trung hoàn toàn vào tay lái của mình là cái điều rất quan trọng để chúng ta có thể tham gia giao thông an toàn trong các cái khung giờ cao điểm ở trong ngày. Như anh Luân vừa chia sẻ đấy ạ, đó là rất nhiều người thì trong quá trình tham gia giao thông cũng có thể là do chúng ta chủ quan hoặc là do một phần nào đó do quên, do đãng trí, cho nên là chúng ta không bật cái tín hiệu xi nhan khi mà báo rẽ. Không biết là với bản thân anh và với quý vị thính giả như thế nào, nhưng mà với bản thân Nhật Giang khi mà tham gia giao thông, lái xe ở trên đường, thì một trong những cái hành vi mà khiến cho tôi cảm thấy ức chế nhất

0: khi mà tham gia giao thông, đó chính là việc các phương tiện rẽ nhưng mà lại không báo rẽ, tức là không bật tín hiệu xi nhan. Và nhiều khi là khi mà mình di chuyển qua những cái phương tiện đó thì thực sự mình cũng không hiểu sao một cái thao tác vô cùng đơn giản và không hề khiến cho chúng ta cảm thấy nó khó để thực hiện một chút nào cả. Và nó rất là cơ bản như thế mà mỗi người lại có thể bỏ qua được cái việc là chúng ta bật cái tín hiệu xi nhan báo rẽ. Và cái việc bật xi nhan báo rẽ như thế nó có thể phòng tránh rất nhiều những cái nguy cơ có thể xảy ra, những cái vụ va chạm tai nạn giao thông đáng tiếc ở trên đường, mà tại sao mọi người lại không tuân thủ. Thế nhưng mà thôi, hôm nay thì tôi học được thêm một cái suy nghĩ đến từ anh Luân, đó là thôi chắc có khả năng là xi nhan hỏng, cho nên là mình cũng hết sức thông cảm cho mọi người.
1: Nhà ta xi nhan không hỏng.
0: Vâng.
1: Mình thì lúc
0: tức
1: đấy
0: là cái cần gạt đúng không ạ?
1: Mình cũng mấp máy môi và cũng thực ra thì cũng có lẩm bẩm, nhưng nói thật đấy là phải nói chia sẻ thật và cũng chỉ tặc lưỡi, và chắc là cái cần gạt xi nhan người ta bị gãy rồi. Thôi thì thông cảm cho người ta, thì bây giờ thì phải thông cảm chứ thế làm nào là bây giờ.
0: Vâng.
1: Thật là đương nhiên là cái việc mình chếu táo như vậy thôi, chứ còn khi mà chia sẻ thẳng thắn ra là nhiều người cũng cái ý thức của người ta có thể là người ta hơi coi thường những người tham gia giao thông cùng.
0: Dạ.
1: Mình phải dùng đúng từ nhé.
0: Vâng.
1: Đó là hơi coi thường tham gia cái việc tham gia giao thông cùng với lại với những mình.
0: Vâng.
1: Thành ra là người ta có thể là người ta bắt là cái suy đoán của những người tham gia giao thông cùng là ông phải biết là tôi đi như thế nào.
0: Dạ.
1: Và ông phải tự xử lý cái việc của ông.
0: Vâng.
1: Thì đương nhiên là xe của người ta, đường không phải của nhà mình, thì đương nhiên là cái việc người ta đi như thế nào thì cái trách nhiệm người ta sẽ phải chịu thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà mình cũng khuyên thật là khi mà đã tham gia giao thông thì chúng ta nên tập trung tối đa vào việc điều khiển xe làm sao cho nó an toàn.
0: Vâng.
1: Cộng với là nếu như Nhật Giang đã chia sẻ, đó là cái việc tối thiểu của một người đó là để phát tín hiệu.
0: Vâng.
1: Là xin đường để đảm bảo cho rất nhiều cái phương tiện tham gia giao thông cùng.
0: Vâng.
1: Được an toàn. Thì cái việc đấy là mình cũng khuyến cáo là mong là các bác ra đường, nếu mà chúng ta có rảnh tay, khi cần rẽ thì chúng ta cũng cố gắng gẩy cái tay, nó cũng không nặng nhọc lắm đâu. Thực ra nó cũng không thể gãy được. Mình nói thì nói thế thôi chứ nó không thể gãy được. Mình chỉ gẩy cập cái là nó phát tín hiệu thôi. Nên là mong các bác chiếu cố để cho những người tham gia giao thông cùng chúng ta, người ta cũng được biết và được thấy là chúng ta là một người giao thông văn minh. Và cũng bớt xảy ra những cái tình trạng, cái tình huống nó bất ngờ, thành ra người ta không xử lý.
0: Đúng vậy.
1: Mình cũng mong muốn như vậy.
0: Nhiều khi là không phải là chỉ dừng lại ở cái mức độ là va chạm với nhau đâu anh ạ, mà thậm chí là đó cũng có thể là những cái nguồn cơn mà với nhiều người, ví dụ như là với anh Luân hay là Nhật Giang là những người mà dễ tính chẳng hạn thì không sao, nhưng với những người mà người ta khó tính một chút thì đó chính là những cái nguồn cơn mà có thể dẫn tới xung đột, thậm chí là mâu thuẫn khi tham giao thông, thì cái điều đấy nó rất là đáng tiếc đúng không ạ? Chính vì thế nên là cũng rất hy vọng là mỗi người chúng ta cũng sẽ nâng cao cái ý thức từ những cái hành động rất nhỏ thôi, đó chính là cái việc bật tắt xi nhan khi mà tham giao thông và muốn quành rẽ ở trên đường, thì mỗi người chúng ta cũng sẽ lưu ý hơn một chút để cái bức tranh giao thông của chúng ta như anh Luân vừa chia sẻ, đó là nó trở nên văn minh và an toàn hơn. Ngoài ra thì trong khung giờ cao điểm có một cái thực trạng mà chúng ta phải nhìn nhận với nhau, đó chính là khi mà đi qua những cái điểm nút giao thông mà xảy ra tình trạng ùn ứ hoặc là ùn tắc giao thông đấy ạ, thì rất nhiều người vẫn còn giữ cái thói quen đó là điền vào chỗ trống, tức là cứ chỗ nào trống thì chúng ta đi vào, nên là khiến cho tình trạng ùn ứ giao thông nó càng phức tạp hơn và nghiêm trọng hơn. Vậy thì bản thân anh quan điểm như thế nào về cái thói quen này của một số người tham gia giao thông ạ?
1: Thực ra nếu như đã điều khiển xe thì ít hay nhiều thì nếu mà mình nói không có là không đúng. Mình cũng đã từng xảy ra tình trạng đấy.
0: Vâng.
1: Nhưng khi mà tham gia giao thông thì mình sẽ thấy được cái vấn đề là rất nguy hiểm khi mà chúng ta nó gọi là điền vào chỗ trống, nhưng thực ra nó là tạt đầu xe trước và xe sau, tạt đầu xe sau.
0: Vâng.
1: Tức là mình sẽ tìm một khoảng trống để mình cố gắng ép xe vào để lấn làn.
0: Vâng.
1: Chiếm cái làn đường di chuyển của những xe phía sau.
0: Vâng.
1: Để chúng ta có thể lên phía trước. Nhưng có một lần mình đã rút kinh nghiệm, đó là mình gặp một chiếc xe khá lớn, xe tải.
0: Vâng.
1: Tải lớn. Và cái điều này từ đấy trở đi mình sẽ không bao giờ từ chối đó là điền vào chỗ trống.
0: Vâng.
1: Việc là xe con với nhau, những xe nhỏ thì đương nhiên là trong phố thì cái việc nó cũng không có xe tải lớn để mà xảy ra cái tình huống đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái tình huống đối với những người điều khiển, người ta chưa

0: chưa thật sự làm chủ được tay lái của người ta. Thì cái việc hoặc là người ta sao nhãng ở một cái vấn đề nào đó thì chúng ta sẽ xảy ra va chạm ngay tức thì luôn đấy. Thế là ít, thứ nhất nếu mà nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ xảy ra cái vấn đề là va chạm đụng quẹt thì nhẹ thì móp méo, nặng thì hư hỏng, đúng không ạ? Còn đương nhiên là di chuyển với tốc độ chậm thì không thể xảy ra, không thể nói là 100% là sẽ không xảy ra cái vấn đề về người được. Nhưng mà chúng ta cố gắng tránh cái tình trạng. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy là có rất nhiều những cái cam để bổ trợ cho cái việc mà chúng ta sẽ không phát tín hiệu để lấn chiếm làn đường của xe di chuyển. Hai làn đường chúng ta cũng sẽ phải thích nghi vấn đề đấy để tránh bị phạt. Tất cả bây giờ đều đưa vào phạt rủi ro. Nhưng mà việc đầu tiên đó là vẫn là cái ý thức của chúng ta trước. Ý thức chúng ta không được. Khi mà chúng ta đông thì đương nhiên ai cũng đông rồi. Ai cũng phải đi theo tuyến đường, ai cũng muốn về nhà trước khi vào cái giờ tan tập, giờ cao điểm. Ai cũng muốn được về nhà sớm, ai cũng muốn được về nhà nhanh. Nhưng mà nếu mà muốn nhanh thì đương nhiên chúng ta phải từ từ. Phải đi có lề có lối, đi chuẩn hướng và không, tuyệt đối không được đè đầu cưỡi cổ người khác để chúng ta đi trước.
1: Đúng là như vậy, có rất là nhiều điều mà chúng ta mong muốn là sẽ chia sẻ với nhau, đặc biệt là về những cái kỹ năng tham gia thông rồi ý thức nữa khi mà lưu thông vào trong khung giờ cao điểm, đúng không ạ? Vậy thì từ tất cả những cái thực tế, kinh nghiệm thực tế của mình thì anh luôn muốn gửi gắm điều gì đến người tham gia giao thông đang hàng ngày di chuyển trong các khung giờ cao điểm, để mỗi hành trình của chúng ta mặc dù là có đông hay là có chậm một chút nhưng mà vẫn luôn đảm bảo được an toàn ạ?
0: Thực ra thì khi mà ai lên xe để tham gia giao thông cũng mong muốn được về nhà an toàn, đi đến nơi về đến chốn. Thế nên là khi mà chúng ta tham gia giao thông thì mong là tất cả các ông tài lái xe từ tâm. Từ tâm là sao? Chúng ta điều khiển xe đúng với lại tốc độ quy định của pháp luật và điều khiển xe đi theo đúng làn đường, đúng đường quy định, không đi ngược chiều, không tạt té, không đánh võng, không chuyển hướng, không phát tín hiệu. Tức là khi chuyển hướng thì chúng ta đều phải phát tín hiệu đầy đủ và điều khiển xe bằng, tức là có khoảng cách an toàn để giữ các vị trí, cộng với việc quan sát chuẩn mực để đảm bảo tất cả những người tham gia giao thông cùng chúng ta cũng được an toàn ở nhà.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái thông điệp rất là ý nghĩa mà anh Luân vừa mới gửi gắm tới các thính giả của kênh THP Giao thông. Nhà Giang nghĩ rằng là nếu như trong giờ cao điểm ai trong số chúng ta cũng nhường nhịn nhau, ai cũng bình tĩnh và ai cũng tuân thủ theo luật trật tự an toàn giao thông, những kỹ năng rất là đơn giản thôi nhưng mà chúng ta tuân thủ nó thì chắc chắn là sẽ có được những lộ trình lưu thông an toàn và không bao giờ xảy ra những cái sự cố giao thông đáng tiếc vào trong khung giờ cao điểm cả. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Luân và Nhà Giang cũng hy vọng rằng là trong những số tiếp theo của Chuyện Phố Chiều sẽ tiếp tục được trò chuyện và được kết nối với anh Luân ạ. Chúc anh sẽ có một ngày thứ hai đầu tuần với thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn.
0: Cảm ơn Nhật Giang, cảm ơn ekip chương trình Chuyện Phố Chiều, cảm ơn các bác tài đã bớt chút thời gian để chúng ta chia sẻ về cái việc mà tham gia giao thông chuẩn mực như là góp phần xây dựng xã hội.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của anh Phạm Luân thì chúng ta có thể thấy rằng là khi mà tham gia giao thông vào các khung giờ cao điểm ấy, đấy cũng là một cái sự căng thẳng, một cái áp lực mà chúng ta phải đối mặt, đúng không ạ? Cái việc giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn, kiểm soát tốc độ hay là hạn chế chuyển làn đột ngột, đặc biệt là kiên nhẫn trước những cái tình huống ủn tắc, đó là những kỹ năng rất là đơn giản nhưng mà có thể quyết định sự an toàn của chính chúng ta và những người xung quanh. Và có lẽ kỹ năng quan trọng nhất khi lái xe vào giờ cao điểm chính là không để áp lực của dòng xe chi phối cách chúng ta cầm lái, đúng không quý vị? Chậm thêm một chút, quan sát kỹ hơn một chút, nhường nhau một chút, hành trình có thể lâu hơn, thậm chí là về muộn hơn một tí, nhưng mà đổi lại là sự an toàn của chính chúng ta và những người tham gia giao thông xung quanh. Và hy vọng rằng là trong các khung giờ cao điểm ở trong ngày thì quý vị thính giả của kênh THP Giao thông, chúng ta sẽ luôn có được một hành trình lưu thông an toàn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay với chủ đề kỹ năng lái xe giờ cao điểm cũng đã khép lại. Nhà Giang hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi từ khách mời cũng như là những cái chia sẻ từ chương trình thì cũng cũng sẽ giúp quý vị và các bạn chúng ta có thêm những kiến thức để tham gia giao thông an toàn và đúng luật vào các khung giờ cao điểm ở trong ngày. Chúc quý vị sẽ có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui, công việc hiệu quả và những lộ trình lưu thông bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay trên làn sóng FM 102,2 MHz. Thưa quý vị, thứ hai, một ngày đầu tuần và chúng ta lại bắt đầu trở lại guồng quay với công việc. Và khi có những cái áp lực trong cuộc sống, áp lực khi tham gia giao thông hay là trong công việc thì quý vị hãy dành cho mình những phút thư giãn bên những giai điệu của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Và ở trên những tuyến đường mà có mật độ giao thông đông thì cũng không tránh khỏi là cái việc lưu thoát của quý vị và các bạn cũng sẽ trở nên chậm hơn một chút. Và trong ngày hôm nay, nhất là vào một ngày thứ hai đầu tuần nữa, thì chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn những cung đường di chuyển cho hợp lý. Và đặc biệt hãy đồng hành cùng với chúng tôi để có thể là gửi tặng những món quà tới những người thân yêu của mình thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao Thông FM 102,2 MHz. Rất nhiều những món quà âm nhạc chúng tôi cũng đã ghi nhận trước khi lên sóng. Và có một ca khúc mở đầu cho chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, một ca khúc rất ý nghĩa mang tựa đề Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây cũng là một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng ghi nhận từ một vị thính giả là anh Quang Huy, có số điện thoại cuối là 3888, muốn gửi tặng tới tất cả mọi người. Với một ca khúc rất nhẹ nhàng như một lời cảm ơn với một người đã ở bên trong suốt những ngày tháng khó khăn, thì ca khúc này được nhạc sĩ Phạm Hải Âu sáng tác và phần lời và chung với Chí Công qua giọng hát của Phùng Khánh Linh. Và ca khúc này cũng là một ca khúc chủ đề của một bộ phim cùng tên được phát hành trong năm 2026. Và giai điệu rất là nhẹ nhàng da diết, đặc biệt nằm ở những thông điệp như sau. Đó là sau những tổn thương, những chia xa và những ngày tháng không dễ dàng, điều đáng quý nhất có lẽ là vẫn có một người ở đó, ở cùng mình đi qua tất cả. Và món quà âm nhạc này thì chúng tôi cũng nhận được từ một thính giả nam, bạn Quang Huy muốn gửi tặng từ quý vị thính giả. Có một cái lời chúc, đó là chúc mọi người có tuần mới tham gia giao thông an toàn và nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là một ca khúc rất là nhẹ nhàng mà chúng ta vừa lắng nghe, ca khúc mang tựa đề Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Và khúc hát trên đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc, một cái tên rất đẹp mang tựa đề Tự do như cơn gió. Và ca khúc này, phần lời của Phương Trinh với sự thể hiện của công nghệ AI với nghệ danh là Xanh. Có lẽ một ca khúc này khi mà nhắc tên thôi, chúng ta đã cảm giác về một hành trình mở đó, mỗi người được sống theo cách mà mình mong muốn và được lựa chọn tìm thấy những khoảng trời riêng của mình. Món quà âm nhạc ngày hôm nay mà chúng tôi cũng đã ghi nhận đến từ một vị thính giả qua hệ thống Zalo, đó là bạn Khúc Hạo có số điện thoại cuối là 1289, cũng đã liên hệ qua hệ thống Zalo và yêu cầu ca khúc này để gửi tới quý vị thính giả. Chúc quý vị sẽ có những khoảng trời riêng và nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, nhiều món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận sẽ là những món quà mà chúng ta có thể gửi tặng tới bạn bè, người thân và thậm chí là cả một nửa ấy của mình. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay với một ngày thứ hai đầu tuần thì chúng ta cũng đã cảm nhận cái nắng khá là gay gắt. Và ngày hôm nay thì như dự báo, điều kiện thời tiết tại Hải Phòng, mức nhiệt tăng lên rất là cao. Có những lúc vào ban trưa có thể lên ngưỡng 34 tới 35 độ. Trong ngày thì nhiệt độ nắng chiếm ưu thế và kèm theo đó nữa là nắng hanh, nắng khô khiến cho chúng ta cảm giác cũng có những cái tác động tới sức khỏe, đặc biệt là những ai tham gia giao thông ở ngoài trời. Và chính vì vậy nên quý vị cũng nên hạn chế một chút, nếu có những lộ trình di chuyển vào ban trưa thì hãy chuẩn bị cho mình những cái vật dụng để có thể tránh nóng và tiếp nước cho cơ thể đầy đủ để đảm bảo có một sức khỏe dẻo dai nhất, tham gia giao thông một cách an toàn. Và hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 102,2 MHz. Và thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng tới một vị thính giả qua hệ thống Zalo. Anh Quyết Thắng cũng có gửi lời chào tới quý vị và anh cũng yêu cầu ca khúc mang tựa đề Dạ Vũ. Món quà âm nhạc này thì anh cũng gửi tặng tới thính giả và chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc, mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn anh Quyết Thắng cũng đã tương tác cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời anh cùng quý vị thính giả cùng đến với những giai điệu của ca khúc Dạ Vũ.

Thưa quý vị, qua hệ thống Zalo, thính giả Nam HD, một thính giả khá là thân thiết với chương trình, cũng gửi lời chào tới mọi người đang nghe đài và cũng mong chương trình phát giúp ca khúc Sẽ Mãi Một Tình Yêu, một sáng tác của Trần Quang Duy qua tiếng hát của Minh Vương của nhóm M4U, và gửi tặng đến tất cả quý thính giả của chương trình cùng với lời nhắn là chúc cho các thính giả sẽ có một ngày mới đầu tuần nghe nhạc vui vẻ, làm việc thật hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa lắng nghe một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Nam HD, ca khúc mang tựa đề Sẽ Mãi Một Tình Yêu. Nhạc phẩm được sáng tác bởi Trần Quang Duy với sự thể hiện của Minh Vương, một thành viên trong nhóm Everyou. Cũng rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của ca khúc mang tựa đề Anh Không Theo Đuổi Em Nữa, một nhạc phẩm được sáng tác và thể hiện bởi Bùi Công Nam. Nghe ca khúc này thì nghe cái tên thôi chúng ta đã thấy một chút buồn rồi và một chút dứt khoát, đúng không ạ? Không còn những ngày mà chúng ta phải cố gắng níu kéo tay một người mà cũng đã sẵn sàng bước đi. Và giai điệu cũng như cách thể hiện của Bùi Công Nam mang đến cho chúng ta cảm giác khá gần gũi. Như bấm canh bài hát này như một lời tự sự của một người sau khi mà đã đi qua đủ những chờ đợi và hy vọng rồi, không còn ồn ào nữa, không còn trách móc nữa, chỉ đơn giản là đến lúc phải nói thôi anh không theo đuổi em nữa. Và đây cũng là yêu cầu mà chúng tôi cũng đã ghi nhận từ một bạn thính giả giấu tên, bạn có số điện thoại cuối là 7462, cũng muốn gửi tặng tới quý vị thính giả, đặc biệt là gửi tặng tới em Hồng sống tại phố Mê Linh. Những lời bài hát cũng là những lời mà anh muốn nói với em.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng trên những cung đường. Phương Thủy vẫn khuyến cáo tới quý vị khi di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh hay là đại lộ Tôn Đức Thắng hay trên tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm thì lưu ý về những điểm nút giao cắt. Chú ý đi đúng làn đường, phần đường của mình, tránh cái trường hợp là khi thấy một số những khu vực xảy ra tình trạng ùn ứ, chúng ta lại đánh lái sang làn hai bánh. Điều này thứ nhất vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thứ hai nữa là sẽ ảnh hưởng tới lộ trình di chuyển và ảnh hưởng rất nhiều tới những người điều khiển phương tiện xe bánh. Chúng ta lưu ý một chút để có được một bức tranh giao thông an toàn trên những tuyến đường có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ nối máy với một thính giả đang đợi đầu dây bên kia, xem rằng ngày hôm nay với một ngày thứ hai đầu tuần thì thính giả đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường và muốn yêu cầu ca khúc nào. Phương Thúy xin chào ạ.
1: Dạ vâng, xin chào MC Thúy và thính giả đang nghe này ở trên kênh Radio Yêu Cầu Bài Hát.
0: Dạ vâng, chào anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình, anh tên gì và đến từ đâu ạ?
1: Dạ em tên Hà, đến từ Hải Phòng ạ. Em là ở với An Khánh An Lão.
0: An Khánh An Lão, thì anh Hà có hay nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường không ạ?
1: Dạ vâng, em cũng hiện tại anh đang nghe đây ạ.
0: Đang nghe, thế mình đã kết nối trên sóng bao giờ chưa ạ?
1: Dạ, em kết nối trên sóng đường một hai lần rồi ạ.
0: Một hai lần, vâng. Phương Thúy thấy tự tin lắm ạ. Anh Hà thân mến, với một ngày thứ hai đầu tuần này thì mình có bận rộn với công việc không ạ?
1: Dạ, em công việc về thứ hai.

0: nay thì thường thường là tại qua chủ nhật em thì em nói thật cái chuyện này em chạy taxi rồi đó.
1: Ừ.
0: Qua chủ nhật nên là em làm hơi muộn, nên là hôm nay em cũng dậy cũng hơi muộn, tại vì cũng muốn đang ngủ cho nó đủ giấc để nãy nó an toàn.
1: Đúng rồi, cho phép mình nghỉ ngơi một chút trong sáng thứ hai hôm nay đúng không ạ? Và đồng hành cùng với khúc hát trên đường. Thế ngày hôm nay thì anh muốn yêu cầu ca khúc nào ạ?
0: Em xin yêu cầu ca khúc là Em Sẽ Là Người Ra Đi của ca sĩ Cẩm Ly ạ.
1: Vâng, ca khúc này thì có ý nghĩa gì với anh không?
0: Em thấy nghe này nó cảm giác nó trầm lắng, nó sâu lắng hơn. Thì thực ra em thì cũng có vợ có con rồi.
1: À, vâng.
0: Không phải đúng thất tình chứ. Nên em thích nghe thấy các giai điệu, câu từ, rồi nhạc nó cũng rất là hay.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta nghe lại những ca khúc này Em Sẽ Là Người Ra Đi, thì tôi nhớ là thế hệ 8X, 9X thì không còn xa lạ gì với ca khúc này của nữ ca sĩ Cẩm Ly đúng không ạ? Và mỗi khi mà nghe lại những ca khúc về thời kỳ đó thì chúng ta lại nhớ về những cái kỷ niệm. Đôi khi cũng chỉ là những cái giai điệu rất là quen thuộc thôi. Và với ca khúc này thì anh cũng muốn gửi tặng tới ai hay là có một lời nhắn nhủ nào trên sóng không ạ?
0: Vâng, em xin gửi ca khúc này cho tất cả những anh em đang lái xe trên đường và đang bật trên radio 102 MHz, để chúc tất cả anh em lái xe an toàn, luôn luôn là bình an, thường hồ bình an. Và cái hai là tôi thì bây giờ thì đường xá thì thực ra là nó hơi đông, nó hơi áp lực, thì mong mọi người cứ bình tĩnh thôi.
1: Vâng ạ.
0: Nên vàng cứ đi rồi sẽ đến thôi.
1: Ừ. Anh Hà thân mến này, cho Vân Thúy hỏi một chút này, lộ trình mà mình hay thường đi mình có cố định ở khu vực nào không ạ?
0: Dạ, em thì chạy taxi thì em cứ chạy khách em chạy có app thì cứ app nó lỗ đâu thì mình em chạy đấy thôi.
1: À dạ vâng, thế là mình là taxi công nghệ đúng không ạ?
0: Vâng, em làm taxi công nghệ thì thường thường em cũng hay đậu ở những chỗ gọi là trung tâm thương mại, ví dụ như Hải Phòng được có Aeon này.
1: Vâng.
0: Và mấy cái khu vực các khu đô thị mà đông người đó, hoặc là đường Lê Hồng Phong.
1: Vâng, thế thì mình có phân ca làm việc không? Ban ngày hay là ban đêm cùng với một người nào đó chia khu vực hay là chia khoảng thời gian ra không ạ?
0: Vâng, em chị chắc chuẩn bị xin ai làm taxi cho chị hỏi sơ chết.
1: À, vâng, thực ra là chia sẻ và tâm sự một chút trên sóng để có thể hiểu được về mỗi công việc, hiểu về tính chất một chút. Và có lẽ là
0: động viên thì thực ra là em chạy xe của em chạy một mình thôi, chạy công nghệ thì thường thường là người ta không đầu tư xe cho mình mà mình phải tự mình mua xe
1: đó. Vâng, như vậy là hiểu hơn được về công việc rồi đấy ạ. Vâng, nếu mà có cơ hội nào đó thì Phương Thúy cũng muốn là sẽ book một chuyến xe của anh Hà để xem là di chuyển như thế nào và cái độ an toàn ra sao. Anh Hà nhé. Vâng ạ.
0: Em thì kinh nghiệm lái xe thì cũng nhiều, nên là cũng cảm ơn chị. Hôm nào mà chị có nhu cầu thì chị cứ bảo em chở chị đi thật an toàn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hà rất nhiều và cảm ơn anh cũng đã đồng hành cùng với chương trình Góc Mắt Trên Đường ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời anh cùng quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca ở Cẩm Ly qua ca khúc Em Sẽ Là Người Ra Đi.

Vâng, thưa quý vị, đó cũng là những cái giai điệu mà có lẽ với thế hệ 8X, 9X chúng ta không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ? Và ca khúc này cũng là yêu cầu đến từ anh Hà, một thính giả vừa kết nối trực tiếp với chương trình muốn gửi tặng tới quý vị thông qua khúc hát trên đường ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, có những ca khúc mang theo màu sắc của những khoảng lặng trong tình yêu. Ca khúc Cơn Mưa Băng Giá, một sáng tác của Lê Thành Trung qua giọng hát của Bằng Kiều cũng là một ca khúc như vậy. Và với giọng hát đầy cảm xúc thì những giai điệu của ca khúc Cơn Mưa Băng Giá trở nên da diết hơn và cũng là một lời tự sự của một người đã nhìn lại một cuộc tình đã qua. Và đây cũng là yêu cầu nhạc mà chúng tôi có ghi nhận từ nick Facebook là Thanh Hà muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang tiếp nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Bên cạnh đó thì cũng có những món quà âm nhạc mà quý vị và các bạn chúng ta có thể là gửi tặng cho bạn bè, người thân và thậm chí là cả một người của mình. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu cũng như một lời nhắn đến từ thính giả Minh Quân gửi tặng tới chị Thu Hà qua ca khúc Cánh Hồng Phai. Đây là một nhạc phẩm được sáng tác bởi Dương Khắc Linh qua giọng hát của Quốc Thiên. Có lẽ với những tình yêu đôi khi thì từng đã rất là đẹp, nhưng rồi thì cũng có những lúc chúng ta phải chấp nhận với việc là rời khỏi mối tình đó. Và Cánh Hồng Phai cũng là một ca khúc với những giai điệu cũng như là ca từ mang một cái nỗi buồn nhẹ để chúng ta cảm thấy chậm lại một chút, nhớ về một người hay nhớ về những câu chuyện và thậm chí là nhớ về một khoảng thời gian đã từng rất đặc biệt. Món quà âm nhạc này chúng tôi cũng ghi nhận từ anh Minh Quân, có một lời nhắn như sau: dù hôm nay chúng ta đang ở đâu, đã đi qua bao nhiêu chuyện thì vẫn cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Cánh Hồng Phai qua tiếng hát của Quốc Thiên.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Cánh Hồng Phai, một sáng tác của Dương Khắc Linh. Có lẽ là chúng ta cũng đã nghe ca khúc này với nhiều ca sĩ thể hiện, và trong đó có cả ca sĩ Trấn Thành. Và thời gian gần đây thì Quốc Thiên cũng đã thể hiện ca khúc Cánh Hồng Phai với những cái phong cách rất là riêng. Tuy nhiên thì với những cái giai điệu và nội dung của ca khúc này thì vẫn là một ca khúc, một nhạc phẩm mang một nỗi buồn nhẹ, đủ để người nghe chúng ta cảm thấy là chậm lại một chút, nhớ về những cái câu chuyện tình yêu, nhớ về một người đã qua. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị các bạn cùng tiếp tục đến với một nhạc phẩm để thay đổi không khí với những cái giai điệu khá là trầm lắng và đầy cảm xúc, thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Amore Mio qua tiếng hát của Italo. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi ghi nhận từ một thính giả giấu tên có số điện thoại cuối là 1112, muốn gửi tặng tới tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Come on,

Thưa quý vị và các bạn, Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay gửi tới quý vị một ca khúc mang nhiều cảm xúc về tình yêu, ca khúc mang tựa đề Đậm Sâu, một sáng tác của Đỗ Hoàng Long qua giọng hát của Tùng Dương. Vâng, thưa quý vị, càng đi qua thời gian thì chúng ta cũng sẽ trải qua rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc vui buồn. Và đôi khi thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là có những người trở thành một phần rất là sâu ở trong trái tim của mình. Và ca khúc Đậm Sâu này cũng thể hiện được những điều đó qua tiếng hát của Tùng Dương. Và ngày hôm nay, Khúc Hát Trên Đường cũng nhận được yêu cầu đến từ thính giả Minh Anh gửi tặng tới bạn Hoàng Nam. Có một lời nhắn nhủ rằng có những tình cảm dù thời gian đã trôi qua thì vẫn luôn ở lại theo một cách rất riêng. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Đậm Sâu qua tiếng hát của Divo Tùng Dương.

Thưa quý vị, những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng, mang tựa đề Con Đường Màu Xanh, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Trịnh Nam Sơn qua giọng hát của Lê Hiếu. Và ca khúc này cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi nhận được từ bạn Tuấn Anh muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, những ca khúc chúng ta lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay và những giai điệu Con Đường Màu Xanh qua tiếng hát của Lê Hiếu cũng đã khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những

0: chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đi, nhìn, ghi nhận và xử lý những bất thường trên tuyến đường giao thông là những công việc hàng ngày của những nhân viên tuần đường. Trên mỗi cung đường, họ lặng lẽ hòa mình vào dòng xe tấp nập ngược xuôi, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Một ngày làm việc của anh Trần Sách Vinh, nhân viên tuần đường, công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ. Anh được giao phụ trách tuần kiểm trên tuyến quốc lộ 37 cũ và quốc lộ 37 mới.
2: Tuyến chúng tôi đang phụ trách đấy thì là gồm hai tuyến, là tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến quốc lộ 37 mới. Quốc lộ 37 cũ thì gồm đoạn từ km 10 đến cây 25+00 và quốc lộ 37 mới là từ cây 7+00 đến cây 26+480. Thì tổng hai đoạn tuyến là chiều dài khoảng tầm là 35 km.
1: Hơn 6 năm gắn bó với công việc, kinh nghiệm đã giúp anh có được cho mình phương pháp, cách thức để bảo đảm thực hiện công việc tốt nhất. Nhận biết đâu là những nguy cơ mất an toàn, làm sao để phát hiện nhanh những sự cố, và quan trọng là không bỏ sót những vấn đề phát sinh để kịp thời khắc phục. Với anh Vinh, công việc dù không nặng nhọc nhưng không ít vất vả. Bên cạnh đó là đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ khi tuyến quốc lộ ngày càng gia tăng lưu lượng phương tiện.
2: Cái lưu lượng xe cũng có phần tăng lên ở tuyến quốc lộ 37 mới, bởi vì tuyến này thì mới đưa vào khai thác. Vậy nên là mọi người chưa biết đến nhiều để mà lưu thông tại đây, nhưng mà thời gian gần đây thì là thấy lượng xe tăng lên đáng kể. Xe tải cũng nhiều và xe cá nhân cũng nhiều luôn. Phức tạp về tình hình giao thông nhất là đoạn giao với cả quốc lộ 10.
1: Trên tuyến quốc lộ 37, dáng hình người tuần đường in bóng trên từng cột cây số, vừa đi vừa quan sát để thấy được những thay đổi rất nhỏ của hạ tầng. Gắn bó với cung đường hàng ngày, hơn 10 năm qua, anh Trương Văn Linh đã thuộc từng điểm giao, ngã rẽ, cột km. Với đặc thù công việc tuần kiểm trên tuyến quốc lộ, tính chất giao thông cũng phức tạp hơn, đòi hỏi bản thân anh phải luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn cho mình, nhưng cũng không bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên tuyến địa bàn phụ trách.
3: Nói chung là công việc thì nó ở ngoài hiện trường thì nắng mưa là cũng vất vả, cũng phải luôn luôn cảnh giác để mà đảm bảo cái an toàn giao thông, hạn chế cái mức thấp nhất rủi ro. Ở cái tuyến 37 mới này thì nhiều khi là xe máy người ta vẫn cố tình vượt đèn đỏ, dân ở địa phương này người ta chủ quan.
1: Mỗi một cung đường lại có một đặc thù thử thách khác nhau với người tuần đường. Ở tuyến đường ven biển Cát Bà, con đường không chỉ chịu áp lực của từng chuyến xe qua, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió biển và những tác động đặc thù của một tuyến đường phục vụ du lịch. Ở nơi cửa biển đầy nắng gió, với anh Nguyễn Văn Thuấn, nhân viên tuần đường công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng anh bắt đầu công việc đi tuần của mình.
4: Cây nó nhỏ nhặt thế cho vào để cho thông thoáng đường xá, để cho du lịch nó phát triển.
1: Điểm đầu từ ngã ba Áng Sỏi qua vườn quốc gia đến phà Cái Việc, sang phà Đồng Bài, ra tới cảng Lạch Huyện. Từng lượt anh qua là từng đó đoạn đường thêm phần được bảo đảm. Những vòng tuần kiểm lặp lại ngày này qua ngày khác, nhưng chính sự lặp lại ấy tạo thêm một lớp bảo vệ âm thầm cho con đường được an toàn hơn với người tham gia giao thông.
4: Thôi thì ngày nào anh em chúng tôi phải tuần đúng điểm đấy, và có những cái gì nó xảy ra trên đường chúng tôi, chẳng hạn như đá cồn hay cắt đá, là chúng tôi phải có trách nhiệm là để vệ sinh rồi sủng cho đường xá nó thông suốt, cho xe cộ đi đảm bảo an toàn giao thông cho toàn tuyến. Thế nhớ từng ly từng mũ đá một chứ không phải về căn bản cũng đi làm hết ở cái tuyến đường này rồi. Từ đường dốc Ao Bùa hay dốc Thà hay là đường Mốc Trắng hay là đường Bắc Kỉnh, các thứ là đều thuộc như trong lòng bàn tay, gọi là mình chỉ cần gọi là ló điểm nào thì biết điểm đấy hết, từng chi tiết một.
1: Người tuần đường vì thế phải nhìn thấy những dấu hiệu bất thường trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, hay đơn giản là giữ cho tuyến đường luôn được phong quang, sạch sẽ.
4: Đây vòng xuống số 8, điểm này là đôi lúc là xe cộ chạy ngược thì đi phải chú ý nhiều cái, nó trẻ em đường nó có nhiều cái đường ngang sang lên cái giao thông ở cái trên đảo là nhiều lúc người ta học sinh người già người ta đi lại nó đôi lúc xe cộ có mật độ nó đông nên cái điểm nó những cái nhiều chỗ nó khuất, lưu ý cái điểm này. Thứ hai là cái điểm ở Áo Bùa, cái đường dốc quanh co nó có nhiều lúc là có nhiều cái sự gọi là tai nạn xảy ra đáng tiếc ở những khu vực đấy, thì cái dốc nó gấp quá, nó khớp khỉu nó gì. Nên cái điểm ở ngã ba Trân Châu ở cái đầu cảng ấy, tàu bè lúc hàng hóa người dân ta lên ra vào cái hàng hóa đấy nó nhiều nên cái mật độ xe ở đấy là nó cũng đã đông, ngay có cái chợ con đấy, mấy cái điểm đấy là rất là phức tạp.
1: Con đường xuyên đảo Cát Bà nhờ đó mà đẹp hơn, an toàn hơn với người dân và du khách khi về với di sản thiên nhiên thế giới. Công việc của người tuần đường luôn gắn với đời sống đang diễn ra. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chia sẻ.
5: Thực tế thì ghi nhận tuyến đường này phải nói là vất vả nhất trong các tuyến đường mà công ty quản lý. Bởi vì đặc thù là muốn sang bên đường dẫn các bà cũ ấy, là phải đi phà qua. Mà phà thì biết rồi, khi nào biển động hoặc là có bão di chuyển rất khó khăn. Mà thường nhân viên tuần đường mà đi sang đây là ít nhất phải mất một nửa ngày thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Rồi cái thời gian di chuyển nó rất là lớn. Thực tế thì trên tuyến thì phát sinh đến cái việc là cây mọc trầm ra ngoài đường, ảnh hưởng đến việc mà tham gia lưu thông ấy. Không may trời mưa mà xe máy đi qua là mắc cái vào, đâm ra là đơn vị thường xuyên phải nhắc nhở và trực tiếp là làm những cái việc ví dụ như phát quang để không để nó trầm ra mặt đường, mà vẫn phải duy trì cái cảnh quan du lịch cho tuyến.
1: Mỗi nhân viên tuần đường, mỗi một cung đường, điều kiện làm việc khác nhau, nhưng công việc của họ bắt đầu từ cùng một điều: giảm nỗi bất an với những người đi đường. Trên mỗi con đường tuyến phố, những bước chân ấy vẫn tiếp tục. Họ luôn đi trước một bước, họ nhìn, phát hiện và xử lý, khắc phục những sự cố dù là rất nhỏ, để những người phía sau có thể đi an toàn trên một chặng đường thật dài. Âm thầm, bền bỉ, sát tín, cuộc sống này cần lắm những người như họ.

Thưa quý vị và các bạn, giống như một vòng cung bảo vệ cho thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ từ phía Đông Bắc, phía Bắc và phía Tây. Quốc lộ 37 đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng kinh tế phía Tây Hải Phòng với Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy không gian phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Trong một trạm dừng nghỉ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cung đường dài gần 500 cây số này. Quốc lộ 37 là tuyến đường liên tỉnh kết nối 7 tỉnh thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La với nhau, có chiều dài là 485 km. Điểm đầu bắt đầu từ cảng Diên Điền, Thái Thụy, Hưng Yên. Điểm cuối giao cắt với quốc lộ 4G tại Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đoạn từ Mai Sơn đi Phiêng Pằn trước đây là tỉnh lộ. Quốc lộ 37 trước đây có điểm đầu giao với quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Này được nối thêm đoạn đầu từ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tới phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Đoạn này trước là quốc lộ 183, quốc lộ 17A và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng. Quốc lộ 37 vượt qua các con sông lớn như sông Luộc, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Chảy, sông Hồng, sông Đà và vượt qua các dãy núi lớn như dãy Tam Đảo, qua đèo Khế và dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua nhiều vùng hẻo lánh với núi non hùng vĩ và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Quốc lộ 37 bị ngắt quãng do hồ thủy điện Thác Bà. Quốc lộ 70 nối hai đoạn này, vòng qua xã Bằng Luân và xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, nên đoạn nối của quốc lộ 70 cũng được gọi là quốc lộ 37. Trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Sơn La có đèo Lũng Lô nổi tiếng. Đèo còn có tên gọi khác là đèo Đao. Đèo Lũng Lô được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Đèo dài 15 km trong chiến tranh Đông Dương, đèo Lũng Lô nằm trên một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của Pháp ném xuống đây gần 12.000 tấn bom. Ngày nay, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, quốc lộ 37 đã được cải tạo nâng cấp một số đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thuận lợi và là động lực phát triển cho các địa phương nơi tuyến đường đi qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
1: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông. Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
2: Thưa quý vị, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, phục vụ nhân dân và du khách. Cùng với việc tổ chức các hoạt động lễ hội, thì công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần để người dân có một mùa lễ hội an toàn, văn minh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
1: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 3 người, so với tuần liền kề tăng 3 vụ, tăng 4 người chết. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm tỷ lệ lớn với 10 trường hợp.
2: 5.364 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 640 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.075 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 206 trường hợp.
1: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó 2 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 1 tin ùn tắc giao thông, 4 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 36 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận xác minh giải quyết. Câu chuyện giao thông.
0: Câu chuyện giao thông.
2: Thưa quý vị, những ngày diễn ra lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích tăng cao. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu đến tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông để lễ hội diễn ra an toàn.
1: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra sau một năm quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh di sản văn hóa thế giới, mở ra cơ hội quảng bá lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Mùa lễ hội năm nay còn mở rộng không gian trải nghiệm, tăng ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh kết nối di sản với du lịch. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, với chuỗi nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa và trải nghiệm di sản sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.
3: Như chúng tôi đã bảo vệ từ ngày 20 tháng 9, là chúng tôi đã có các cái tổ vào khu Côn Sơn và Kiếp Bạc để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, để du khách về với lễ hội là an toàn. Theo nhận định của ban tổ chức thì du khách ở các cái tỉnh sẽ về dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay sẽ đông. Dự kiến thì cũng phải tầm trên 30 vạn lượt du khách sẽ về dự lễ hội. Thế thì với cái lưu lượng phương tiện cá nhân là chính, thế cho là sẽ gây áp lực cho cái giao thông của phường Trần Hưng Đạo. Bởi vì là cái tuyến đường quốc lộ 37 đi xuyên qua cái khu vực lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, thế cho là cái việc tắc cục bộ cũng có thể sẽ diễn ra. Thì chúng tôi cũng đã có các cái phương án để phân luồng giải tỏa làm sao là du khách về tham quan không bị tắc đường.
1: Ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, lực lượng chức năng đã được bố trí tại những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Công tác phân luồng được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, nhất là vào những thời điểm lượng phương tiện và du khách tăng cao. Không chỉ điều tiết giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ còn hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng tuyến, đúng khu vực, nhắc nhở người dân không dừng đỗ tùy tiện, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tập trung đông người.
2: Vậy cụ thể, lực lượng chức năng sẽ triển khai những phương án điều tiết, phân luồng giao thông như thế nào để bảo đảm cho người dân và du khách đến tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay được an toàn? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Trước tiên, đơn vị có nhận định như thế nào về lưu lượng phương tiện sẽ tập trung về tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay ạ?
4: Xin chào biên tập viên Hòa Thương và quý vị thính giả. Theo những đánh giá của Phòng Cảnh Giao thông về tình hình trật tự an toàn giao thông lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay, thì chúng tôi cũng đã dự báo về mật độ phương tiện tăng cao, và chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
1: Vậy để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại lễ hội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai những nhiệm vụ cụ thể nào?
4: Cũng như mọi năm thì chúng tôi cũng đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo phòng và giám đốc công an thành phố để ban hành cái kế hoạch và phương án bảo vệ chung cho cả lễ hội. Trong những ngày chính của lễ hội thì chúng tôi tăng cường thêm quân số và huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm. Ngoài ra, những cái giờ mà không có cái hoạt động lễ hội thì chúng tôi cũng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an các phường, xã và Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc để cùng thống nhất chương trình và kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến dự các cái hoạt động của lễ hội. Và chúng tôi cũng đã bố trí 20 chốt làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào khu vực lễ hội để đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cũng như va chạm hoặc tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường trong khu vực lễ hội.
1: Vậy việc bố trí các bãi đỗ xe sẽ được thực hiện ra sao và người dân sẽ cần lưu ý những gì, thưa đồng chí?
4: Năm nay thì có một cái mới so với những năm trước, đây là Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc cũng đã bố trí một bãi xe rất rộng khoảng 5 hecta chứa được khoảng 2.000 phương tiện ô tô ở trong khu di tích Kiếp Bạc. Thế và chúng tôi đã bố trí lực lượng từ cảnh sát giao thông, công an phường đến lực lượng cảnh sát cơ động, thế rồi những lực lượng khác để hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi vào nơi đỗ xe tập trung, sau đó cũng hướng dẫn cách di chuyển để làm sao thông thoáng và không gây ùn tắc trong khu vực lễ hội. Đồng thời là cũng xử lý và tuyên truyền đối với tất cả những phương tiện mà dừng đỗ ở dọc hai bên tuyến trên đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Còn đối với công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương sẽ được triển khai như thế nào nhằm bảo đảm tốt nhất tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội?
4: Đối với công tác phối hợp thì chúng tôi đều được tham gia và được chỉ đạo xuyên suốt từ tiểu ban an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông của lễ hội, công an phường, rồi các lực lượng tham gia đều có sự thống nhất chung trong phương án với kế hoạch. Và hàng ngày thì chúng tôi cũng có những đầu mối liên hệ để thứ nhất là chỉ đạo chung đối với tất cả các lực lượng và có sự chỉ đạo riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông, để làm sao công tác phối hợp được hài hòa và hợp lý nhất, tăng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội.
1: Vâng, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi tới người dân và du khách khi đến tham gia vào các hoạt động tại lễ hội năm nay ạ?
4: Đối với du khách đến tham gia lễ hội thì ngoài cái việc tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của pháp luật, thì cũng đề nghị là khi mọi người đã có kế hoạch thì cũng chuẩn bị cẩn thận và chú đáo từ trước, để tránh việc là khi mà đến những khu vực lễ hội thì sẽ bị vội vàng. Thế rồi chấp hành theo cái sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và tìm hiểu trước cái cung đường, tuyến đường nếu mà với du khách ở phương xa, để tránh việc là ùn tắc hoặc là xảy ra những vụ việc không mong muốn khi tham gia giao thông. Thế rồi khi mà đến khu vực lễ hội thì ở tất cả các vị trí xung quanh thì chúng tôi đã có lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự và hướng dẫn cho người dân, thì người dân chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn đấy để tham quan và tham gia vào các hoạt động của lễ hội một cách an toàn và thực sự là có ý nghĩa trong cái mùa lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ từ Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc là dịp để du khách tìm về không gian văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc. Để hành trình ấy được trọn vẹn, bên cạnh sự chủ động của các lực lượng chức năng, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động nhường nhịn khi tham gia giao thông, tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, lựa chọn nơi dừng đỗ phương tiện phù hợp, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Bởi sự an toàn của mỗi người dân cũng chính là góp phần làm nên một mùa lễ hội văn minh, để lại những ấn tượng tốt đẹp, đáng nhớ.
2: vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
6: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông được phát trên kênh FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Tôi là Phương Niên, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2277 yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện và các chỉ đạo của UBND thành phố. Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn nêu trên. Tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô, kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với hành vi xúc phạm nơi an nghỉ của người đã khuất. Theo đó, chiều ngày 12 tháng 9, một thanh niên trú tại xã Gia Phúc và một thanh niên khác trú tại xã Trường Tân đều sinh năm 2009, thống nhất tổ chức live PK trên TikTok. Hai bên đưa ra kèo nếu ai thua sẽ phải thực hiện theo thử thách do người thắng yêu cầu. Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 12 tháng 9, các đối tượng phát trực tiếp trên TikTok toàn bộ quá trình đi đến Nghĩa trang Nhân dân Đống Bùi thuộc địa phận thôn Quang Đức, xã Trường Tân, thực hiện nhiều hành vi phản cảm. Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng đề nghị người dân, nhất là thanh thiếu niên, không vì muốn được chú ý, tăng lượt theo dõi hay nhận quà tặng mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 27 tháng 9, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ diễn biến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 26 tháng 9 trên quốc lộ 1 qua địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, tại khu vực ngã ba quốc lộ 1 gần khách sạn Hoàng Gia, một xe ô tô trung chuyển hành khách chuyển hướng từ quốc lộ 1 rẽ vào đường làng. Cùng thời điểm trên, xe máy chở 3 thanh niên lưu thông trên quốc lộ 1 xảy ra va chạm với phần đầu xe ô tô. Cú va chạm khiến 3 người đi xe máy ngã xuống đường, khiến một người tử vong, 2 người còn lại được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó một thời gian ngắn, tại khu vực ngã tư Diễn Châu, nơi giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 7, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn khác khiến một phụ nữ sinh năm 1989 trú tại xã Minh Châu tử vong khi điều khiển xe máy đến khu vực hiện trường vụ tai nạn trước để hỗ trợ thì xảy ra va chạm với xe máy chở hai thanh thiếu niên. Hiện nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuyến đường Lê Hồng Phong là một trong những trục giao thông đẹp hiện đại của thành phố Hải Phòng, kết nối khu vực trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Cát Bi. Mặt đường rộng, phương tiện thường di chuyển với tốc độ khá cao. Tuy nhiên, tại nút giao Lê Hồng Phong - Trần Hoàn, phường Hải An, tình trạng xung đột giao thông đang diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào buổi tối. Đường Trần Hoàn đấu nối với đường Lê Hồng Phong tại vị trí có lưu lượng phương tiện lớn, xe từ đường nhánh nhập vào tuyến chính. Xe trên đường Lê Hồng Phong chuyển hướng, cùng với đó là nhiều phương tiện quay đầu tại khu vực nút giao. Các luồng xe thường xuyên cắt ngang nhau, trong khi không phải người điều khiển nào cũng chủ động giảm tốc hoặc quan sát kỹ trước khi chuyển hướng. Đáng chú ý, tại nút giao này không lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Vào buổi tối, khả năng quan sát qua khu vực này còn hạn chế. Ánh sáng tại nút giao chưa thực sự thuận lợi. Một số vị trí nằm ngoài vùng chiếu sáng rõ nên người điều khiển phương tiện khó nhận diện từ xa các xe đang nhập làn hoặc quay đầu. Khi trời mưa, mặt đường phản sáng, tầm nhìn giảm, nguy cơ va chạm càng gia tăng. Chị Vũ Thị Thúy, phường Hải An, một người thường xuyên di chuyển qua khu vực này, chia sẻ.
7: Tham gia giao thông chỗ giao Lê Hồng Phong - Trần Hoàn thật sự là rất là sợ hãi. Đường ba làn đi rất là rộng mà xe ô tô phóng cực kỳ là nhanh, không nhường đường cho các phương tiện bé như là người đi bộ hay là xe đạp, xe máy. Bản thân tôi thì đã có lần suýt bị va chạm tại cái nút giao thông này. Buổi tối thì đèn đường là quá tối và ít, không có đèn tín hiệu. Tôi muốn đi bộ sang bên đường Trần Hoàn thì lại vướng quá nhiều xe ô tô dựng ở các cửa nhà hàng, dẫn đến là khuất tầm nhìn.
6: Thời gian gần đây, áp lực giao thông tại đây còn lớn hơn do khu vực nút giao Lê Hồng Phong, Bùi Viện, Ngô Gia Tự đang thi công. Phương tiện từ đường Ngô Gia Tự muốn đi Lê Hồng Phong hoặc Bùi Viện phải chuyển sang lộ trình tránh Vì vậy, một lượng lớn ô tô, xe máy dồn về ngã ba

0: chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. 17 giờ, chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Hãy cùng ekip chương trình cập nhật và chia sẻ những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình giao thông để cùng chủ động tay lái, vững tâm trên mọi nẻo đường. Quý thính giả quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe bản tin thể thao lên sóng lúc 18:40. Bún cá chấm, món ăn quen thuộc, được chế biến và thưởng thức theo phong cách lạ. Nó lạ như thế nào? Mời quý vị cùng vào bếp với Về Ăn Cơm lúc 18:45 để cùng tìm câu trả lời cho riêng mình. Ngay sau đó là thời lượng của chương trình Bánh Xem Nhạc lên sóng lúc 19:30 sẽ đưa quý thính giả vào một hành trình âm nhạc nhẹ nhàng qua các ca khúc pop ballad tiêu biểu của nhạc Việt. Hy vọng quý thính giả sẽ có những phút giây thư giãn cùng với FM 102,2 MHz. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đã ổn chưa anh?
3: Ổn thế nào? Khỏe luôn đấy chứ.
2: Tính vi, hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
3: Nhờ Aquilam Anh cứu hộ, ngon rồi. Thay luôn quả bình Aquilam chính hãng nên cực khỏe.
2: Aquilam Anh ở đâu vậy anh?
3: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquilam chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron. Họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
2: Có Aquilam Anh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút bóp nhập.
3: Đương nhiên. Aquilam Anh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
5: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
6: Giờ cao điểm.
7: Giờ cao điểm.
0: Hoài Thương và Phương Thúy cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Như thường lệ thì chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm với những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, hoặc là quý vị cũng có thể phản ánh chia sẻ những thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần thì cũng hy vọng rằng trong buổi sáng ngày hôm nay đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã thực hiện những công việc của mình hoàn thành trong ngày đầu tiên của tuần mới rồi. Để bây giờ khi mà chúng ta tiếp tục với những chặng hành trình di chuyển thì cũng sẽ có được những sự thuận lợi và suôn sẻ. Chúc các bác tài, các thính giả sẽ luôn luôn an toàn trên những cung đường.

0: Các bạn, trước khi lên sóng thì chúng tôi đã ghi nhận khá nhiều những thông tin, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì đã ghi nhận một sự cố trước khi lên sóng, đó là một vụ cháy đã xảy ra ở ngay tại khu vực ngã ba đầu núi đoạn đầu đường Thanh Sơn Kiến Thụy. Vụ cháy này chúng tôi ghi nhận từ thính giả Nguyễn Duy Tùng, và anh cho biết là tại khu vực xảy ra cháy là nhà dân và cũng có học sinh đang học ở trong khu vực này, thậm chí là có trường hợp là công nhân VinFast và LG có gửi xe và các phương tiện ở trong khu vực nhà thì cũng bị ảnh hưởng sau vụ cháy, và hiện tại thì đang cấm đường đoạn đầu đường Thanh Sơn Kiến Thụy ạ. Nếu quý vị có thêm những thông tin về vụ cháy này, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361069. Còn khi di chuyển trong một số những cung đường như là tại đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh theo hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về cầu vượt Lịch Chay, hai chiều đang ở mức khá đông và có sự đan xen qua khu vực ngã ba kênh Dương. Nút giao gồm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang tấp nập theo các hướng di chuyển chậm một chút từ đoạn cầu vượt Lịch Chay để di chuyển về, và tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt mật độ cao, đặc biệt là hướng ngã tư Nguyễn Bình di chuyển về đây, cũng như đoạn đường gom Nguyễn Bình Khiêm, các xe ô tô đang di chuyển rất là chậm, và tại tim đường có cảnh sát giao thông điều tiết. Đi tiếp lộ trình Lạch Tray đi về ngã tư Quán Mau hai chiều, lượng xe đông, cần chú ý qua ngõ rẽ vào trường Trung học phổ thông Thăng Long, cũng là khung giờ cao điểm buổi chiều, và các em học sinh tan học nên đi qua những khu vực mà có cùng trường học tập trung sẽ thấy sự gia tăng rõ rệt, và nhất là việc tham gia giao thông trên đoạn tuyến mà vốn dĩ cũng đã đông về lưu lượng phương tiện theo hướng từ ngã tư cầu vượt Lịch Chay để đi về ngã tư Quán Mau, kết hợp với việc các học sinh di chuyển từ đoạn ngõ trường Trung học phổ thông Thăng Long di chuyển ra thì cũng sẽ khiến cho tình trạng ùn cục bộ tại đây diễn ra theo thời điểm và tình huống đan xen các phương tiện di chuyển. Chúng ta cần chú ý phòng tránh một cách an toàn và nhường nhịn nhau một cách hợp lý. Quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn lúc này mật độ cũng đang tấp nập, xung đột nhiều qua điểm giao, ngoài trời thì nắng chói theo hướng đi Hà Nội nên quá trình quan sát quý vị cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Và thời điểm này khi di chuyển qua những tuyến đường đi về hướng Tây, quý vị cũng cần lưu ý chiều muộn rồi nhưng mà cũng sẽ mất một khoảng thời gian để chúng ta đối mặt với tình trạng nắng chói trực diện khi mà di chuyển theo hướng Tây. Những vật dụng rất là cần thiết, ví dụ như kính mát này, khẩu trang này, cũng sẽ giúp cho quý vị các bạn chúng ta tự tin hơn và bớt đi một phần nào đó ảnh hưởng tới vùng quan sát.
1: Vâng, đó cũng là những yếu tố cần thiết để chúng ta có thể là chủ động và yên tâm trên những chặng hành trình khi mà các bác tài chúng ta cũng sẽ có những cái sự ảnh hưởng nhất định từ yếu tố về thời tiết. Lúc này nếu mà các bác tài chúng ta đang lưu thông theo hướng di chuyển đi Hà Nội thì cũng đang ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời chiếu trực diện vào mắt người đi đường, cũng gây ra cái cảm giác chói lóa trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Thời điểm này thì chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình và cũng thấy rằng là lượng xe đã bắt đầu sôi động hơn qua các khu vực điểm giao cắt rồi. Đơn cử như là phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây cũng đang tập trung cao khi các bác tài dừng chờ đèn tín hiệu từ phía đường Lạch Chay hướng ngã tư Nguyễn Bình về đây, cũng như là đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm hay là Nguyễn Văn Linh đi về, chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi khoảng chừng hai nhịp đèn để có thể lưu thông qua. Lúc này thì đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để hạn chế tình trạng xung đột xảy ra tại tim đường, nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý để có những sự chủ động và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Tình giao thông ở các khu vực khác như là trên tuyến đường Mê Linh, lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là dòng xe từ đường Nguyễn Đức Cảnh để đi vào thì vẫn có thể đi tốt, chưa khó đâu. Cũng là bởi thời điểm hiện tại thì các em học sinh cũng chưa tan học và chưa di chuyển nhiều ở trên khu vực trục đường Mê Linh, dòng xe vẫn có thể lưu thông tốt, kể cả là ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng. Các bác tài đi hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen vẫn đang khá ổn. Trục đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn đã có sự đông đúc rồi, dòng xe đang tập trung cao khi di chuyển qua đây, đặc biệt là hướng từ ngã tư Cột Đèn để chúng ta lưu thông hướng về khu vực ngã tư An Dương, chúng tôi cũng thấy là dòng xe đi khá chậm. Tình giao thông ở khu vực ngã tư Tam Kỳ lúc này các bác tài cũng vẫn có thể đi tốt, một nhịp đèn thôi là chúng ta đã có thể là đi qua đây rồi, chưa xuất hiện những sự trở ngại. Xa hơn thì phía ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, điểm giao giữa đường 353 và 363, lưu lượng xe cũng đang có những sự tập trung khá là đông tại đây. Còn ở phía ngã tư giao cắt giữa đường Nguyễn Trường Tộ và đường 351 thì mật độ giao thông cũng chỉ duy trì ở mức độ vừa phải, không có những sự trở ngại gì đáng kể đối với quá trình lưu thông của các bác tài vào thời điểm hiện tại. Ngã tư Cống Đôi, điểm giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu và tuyến đường Hoàng Quốc Việt, lúc này thì dòng xe từ phía ngã ba An Tràng để đi về đây thì đang có sự tập trung tương đối đông. lượng phương tiện từ cầu Kiến An đi xuống cũng vậy, nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý một chút để có thể là chủ động và bảo đảm lộ trình lưu thông của mình một cách an toàn và thuận lợi. Những thông tin về tình giao thông vẫn đang liên tục được cập nhật và chia sẻ về cho chương trình để mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông và bảo đảm được yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển. Mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có những cái sự chủ động để có thể lưu thông tốt hơn. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin đáng quan tâm tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 67 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2026 trên tuyến đường dọc số 2 trong khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, sáng nay Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp tập trung đánh giá hậu quả vụ tai nạn, công tác khắc phục, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan và rà soát những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, công tác quản lý người lao động tại khu công nghiệp An Dương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo thành phố đã quan tâm chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ. Ủy ban nhân dân phường An Phong hỗ trợ 3 triệu đồng một nạn nhân, doanh nghiệp nơi 3 nạn nhân làm việc hỗ trợ 10 triệu đồng một nạn nhân, Liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng một nạn nhân. Đây là những sự hỗ trợ bước đầu nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình nạn nhân vượt qua hậu quả trước mắt của vụ tai nạn. Tại cuộc họp, thì Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố thông tin về kết quả xác minh ban đầu về vụ tai nạn. Theo đó, thì qua xét nghiệm, 3 nạn nhân trên xe mô tô được xác định là có nồng độ cồn trong máu ở mức cao. Người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, đâm vào phía sau xe ô tô tải đang dừng đỗ sát lề bên phải. Tại tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thì có chiều rộng khoảng 15m, hệ thống chiếu sáng đảm bảo. Tại thời điểm xảy ra tai nạn thì không ghi nhận phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến. Qua rà soát cho thấy tuyến đường chưa có biển báo cấm dừng, cấm đỗ phương tiện và không có vạch chia làn đường. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc làm theo chức năng nhiệm vụ của mình, tập trung giải quyết hậu quả vụ tai nạn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Các cơ quan doanh nghiệp liên quan phải chủ động thực hiện trách nhiệm hỗ trợ, đồng thời rà soát các chế độ chính sách để bảo đảm quyền lợi cho người bị nạn. Các đơn vị chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp, rà soát nguồn hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông do Bộ Công an quản lý. Cùng với công tác khắc phục hậu quả thì Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố được yêu cầu tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đặc biệt cần tập trung rà soát kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông và công tác quản lý trong khu công nghiệp An Dương, trong đó làm rõ các điều kiện bảo đảm an toàn trên tuyến đường nội bộ, việc tổ chức phân luồng giao thông, quản lý phương tiện và trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình đưa tuyến đường vào khai thác. Cùng với hạ tầng thì công tác quản lý người lao động cũng được xác định là một nội dung cần rà soát, nhất là đối với lao động của tỉnh ngoài, đặc biệt là người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động hòa nhập, nâng cao ý thức và bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ khảo sát gồm Công an thành phố, Ban quản lý khu kinh tế, Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân phường và đơn vị quản lý khai thác tuyến đường nội khu công nghiệp An Dương để kịp thời xác định các tồn tại và kiến nghị giải quyết những bất cập tại khu công nghiệp An Dương. Và trên cơ sở kết quả khảo sát thì sẽ nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nhân rộng tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn thành phố. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Đầu tư Thâm Việt, chủ đầu tư và đơn vị vận hành hạ tầng của khu công nghiệp An Dương tại thành phố Hải Phòng, lãnh đạo công an thành phố yêu cầu rà soát, triển khai khắc phục những bất cập về hạ tầng, đồng thời áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong nội khu công nghiệp. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng được yêu cầu thống nhất điều chỉnh thời gian hoạt động nhằm giảm tải phương tiện vào các khung giờ cao điểm. Thực hiện chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kế hoạch 122 của Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế khẩn trương hoàn thiện nội dung mô hình khu công nghiệp an toàn về giao thông, xin ý kiến các bên liên quan và tổ chức triển khai ngay trong tháng 10. Mô hình sẽ hướng tới việc giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện và người lao động, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đơn vị quản lý khai thác hạ tầng giao thông trong khu công nghiệp. Qua vụ tai nạn thì công an thành phố cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục vào cuộc quyết liệt, tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân, khẩn trương rà soát toàn diện các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao

0: thông và quản lý người lao động, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, kịp thời khắc phục những bất cập, góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự xảy ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài những thông tin mà chúng tôi cũng có chia sẻ tới quý vị, thì chiều ngày hôm nay cũng tiếp nhận và gửi tới quý vị một số những thông tin có liên quan tới bãi đỗ xe số 125 Nguyễn Đức Cảnh. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, làm việc, tham quan tại khu vực 125 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, bãi đỗ xe tại đây được bố trí phục vụ ô tô miễn phí. Và theo nội quy, bãi tiếp nhận xe từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày và không tiếp nhận xe sau 23 giờ. Các phương tiện không được để tại bãi quá 24 tiếng, trừ trường hợp đặc biệt được đơn vị trông coi đồng ý. Người điều khiển phương tiện cần thực hiện theo hướng dẫn, đỗ đúng vị trí, phần đường và luồng đường quy định, đồng thời giữ gìn vệ sinh, không tự ý sửa chữa, bảo dưỡng xe trong khu vực bãi. Đáng chú ý là bãi không tiếp nhận xe chở khách, xe vận tải hàng hóa, xe tải, xe đăng ký chạy dịch vụ chở người hoặc chở hàng, không tiếp nhận phương tiện có người lái biểu hiện sử dụng chất gây nghiện, nồng độ cồn. Với người dân khi tham gia giao thông, việc có thêm những điểm đỗ xe được tổ chức rõ ràng sẽ giúp hạn chế được tình trạng dừng đỗ tùy tiện trên đường gây cản trở giao thông. Vì vậy, khi mà có nhu cầu dừng đỗ phương tiện thì người điều khiển chúng ta nên lựa chọn vị trí phù hợp, tuân thủ biển báo và nội quy của từng khu vực cũng như là hướng dẫn của lực lượng trông coi. Có lẽ đó cũng là những thông tin mà người dân cũng đang rất là mong chờ sau một khoảng thời gian mà bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh được duy tu và sửa chữa. Và tới đây thì chúng ta cũng đã có một điểm đỗ xe theo quy định mới tại bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh mà quý vị cần lưu tâm. Về tình hình giao thông, chúng tôi đang tiếp nhận thông tin tại khu vực quốc lộ 5 từ cầu Đồng Niên đi về ngã ba Hoàng Long, mật độ cũng đang nhộn nhịp, hai chiều xe đi thoáng. Khu vực dưới chân cầu Đồng Niên từ đường gom Hoàng Ngân đi quốc lộ 5 mật độ đông, đan xen và có xung đột nhiều qua khu vực điểm Sao Cát. Trước đó thì rất nhiều các thành viên của các diễn đàn hội nhóm như là anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết là ngã tư cây xăng dầu Petrolimex Hồng An tại khu vực ngã tư này và đi về ngã tư cầu gỗ giao thông đang tấp nập, các phương tiện di chuyển chậm theo thời điểm. Anh Mạnh Thức thì cho biết là ngã tư Trực Cát áp lực cao theo hướng ngã tư Bùi Viện Võ Nguyên Giáp đi về. 351 từ ngã tư ra với Nguyễn Trường Tộ về cầu Kiến An thì anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết là mật độ cũng đang tăng dần thưa quý vị. Còn với các thành viên của HLX Hải Phòng, anh Thịnh cho biết là Trường Chinh dọc tuyến nhộn nhịp, ngã 6 Quán Chữ thì tấp nập. Còn anh Cường chia sẻ thông tin tại ngã tư Khung Nghiệp Lai Vu, Gai Lai Khê đang chậm qua điểm giao cắt theo hướng về cảng. Hướng đi Hà Nội thì không khó, lúc này chúng ta đang di chuyển được. Anh Lâm Thắng, phóng viên của chương trình cho biết là Hoàng Minh Thảo mật độ cũng đang tấp nập dọc tuyến, vẫn đang đi bình thường. Ngã 5 Trần Nguyên Hãn thì đan xen theo hướng, theo các hướng và khi chúng ta đi về cầu Niệm cũng đang tấp nập đông hơn và di chuyển chậm lại đôi chút qua trước cổng trường tiểu học Võ Thị Sáu và lối rẽ vào trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Tại đây trong buổi chiều khi mà các em học sinh tan học thì cũng sẽ là nơi mà mật độ giao thông gia tăng lên rất là cao, chúng ta chú ý một chút. Anh Thắng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết là tại khu vực ngã ba Đình Vũ mật độ cũng đang đông. Còn nút giao Nguyễn Văn Linh đi về ngã 5 Thiên Lôi đang xảy ra tình trạng ùn từ điểm giao Hoàng Minh Thảo đi về khu vực ngã 5, còn hướng về cảng thì từ bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga đi về ngã 5, hướng Hà Nội đang là hướng chiếu trục diện nên cái quá trình quan sát của quý vị cũng gặp sự ảnh hưởng nhất định trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Vâng, và đó là những cái diễn biến mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Lúc này thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã 5 Thiên Lôi vẫn là điểm mà chúng ta đi chậm và khó, thế nên là các bác tài cũng sẽ chú ý khi lưu thông để có thể bảo đảm an toàn. Hướng đi về cảng thì dòng xe đi chậm từ phía Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga về đây, còn hướng đi Hà Nội thì các bác tài cũng sẽ chú ý khi dòng phương tiện vừa phải đối diện với áp lực về mặt mật độ phương tiện và cũng phải chịu cái sự ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết nữa, nắng chiếu rất là gắt và ảnh hưởng tới tầm quan sát của chúng ta. Mong rằng là mọi người sẽ chú ý để có những sự chủ động và cẩn trọng hơn trên chặng hành trình lưu thông qua. Và trên lộ trình của mình có những khuyến cáo về tình giao thông, chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ và chia sẻ từ quý vị thính giả qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, hoặc quý vị có thể phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng cho quý vị và các bạn, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em.

0: Quý vị thính giả thân mến, một giai điệu rất là nhẹ nhàng, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Mùa Thu Cho Em. Không biết rằng đối với quý vị thì chúng ta cảm nhận về mùa thu như thế nào? Có nhẹ nhàng, có thi vị như những gì mà chúng ta vừa lắng nghe hay không? Như là bây giờ thì ngoài trời nắng thì vẫn còn đang xuất hiện ở trên các tuyến đường tuyến phố, nhưng mà cái nắng của mùa thu và trong một buổi chiều như thế này thì có lẽ là cũng không khiến cho chúng ta cảm thấy quá áp lực, đúng không ạ? Ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với cộng tác viên Hiền Thảo đang có mặt tại đây, sẽ có những thông tin cụ thể để chia sẻ với quý vị và các bạn ngay bây giờ. Xin mời Hiền Thảo.
1: Dạ vâng, xin chào chị Hoài Phương, xin chào chị Phương Thúy và quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm chiều nay. Lúc ở đây thì Hiền Thảo đang có mặt tác nghiệp trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Tôi vừa có sự di chuyển khá vất vả và khó khăn qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, thưa quý vị. Từ nút giao Nguyễn Văn Linh, Hoàng Minh Thảo đi về ngã năm Thiên Lôi thì đang diễn ra tình trạng ùn ứ, di chuyển chậm. Chủ yếu là xe tải trọng lớn và xe ô tô con xếp thành hai hàng dài nối đuôi nhau qua khu vực này. Có những thời điểm theo quan sát của tôi thì xe ô tô con đã đi sang làn xe hai bánh để di chuyển nhanh hơn. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, mất kiểm soát tay lái, dễ dẫn tới những cái sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Hướng ngược lại đi về cảng thì cũng đang diễn ra cái tình trạng ùn ứ từ khu vực bệnh viện mắt Việt Nga về ngã năm Thiên Lôi. Các phương tiện mất khá nhiều thời gian khi lưu thông qua đoạn đường này. Các bạn trai và quý vị thính giả có thể cân nhắc lựa chọn cho mình một khung đường khác để di chuyển thuận lợi hơn. Vì tình hình giao thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh khá phức tạp. Còn về tình hình thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay, mặc dù thì đã hơn 17 giờ rồi, nhưng mà nắng khá chói chang theo hướng đi Hà Nội, gây cản trở tầm nhìn. Do đó thì quý vị thính giả nên chủ động chuẩn bị những cái vật dụng để che chắn nắng, đảm bảo sức khỏe của mình khi tham gia giao thông. Hiền Thảo xin chúc quý vị thính giả sẽ tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu ạ.
0: Cảm ơn Hiền Thảo với những thông tin phản ánh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh và thời điểm hiện tại. Lưu lượng phương tiện khi mà di chuyển qua đây thì cũng đang có những sự tập trung tương đối cao, đặc biệt là qua ngã năm Thiên Lôi, thế nên là chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để có những sự chủ động và cẩn trọng trên chặng hành trình lưu thông qua đây để có thể là bảo đảm lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn. Những thông tin khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin phản ánh từ một số hội nhóm có chia sẻ về cho chương trình. Anh Thịnh, thành viên HLX, cho biết là đường Trần Nguyên Hãn từ phía cầu Niệm đi về ngã tư Tam Kỳ hai chiều cũng đã có những sự tập trung đông xe hơn so với những phút trước rồi. Còn anh Mạnh Thức thì có phản ánh ở ngã tư Nguyễn Trình Tổ 351 tương đối nhộn nhịp thôi, không khó, các bác tài lưu thông tốt. Chị Thảo chia sẻ là phía cổng khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng đi về ngã tư Quán Toan đang khá tấp nập. Chúng ta sẽ đi chậm một chút qua ngã tư Quán Toan theo hướng này, cũng như là phía đường Hải Triều hướng chợ Quán Toan để di chuyển ra đây. Nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động. Anh Việt Bắc, thành viên HLX, có phản ánh quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc đi về cầu Giá, rồi phía vòng xuyến Đông Sơn, mật độ giao thông thì cũng chỉ giữ ở trạng thái vừa phải thôi, không có những sự trở ngại trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Ngã ba Chùa Vẽ hướng Lê Thánh Tông về, theo phản ánh từ anh Thắng, thành viên HLX, cho biết là dòng xe cũng vẫn có thể đi được, hơi đông một chút khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu tại ngã ba Chùa Vẽ theo hướng Lê Thánh Tông về đây. Các bác tài cũng chú ý, còn hướng Chùa Vẽ về thì cũng không có những sự trở ngại hay là ảnh hưởng đáng kể. Xa hơn thì ở trên tuyến quốc lộ 5 phía tây thành phố qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh, mật độ xe cũng đang khá là tấp nập trong quá trình di chuyển, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây. Một số người dân điều khiển phương tiện xe máy bằng cắt sang đường thì đôi khi cũng hơi xung đột trong quá trình lưu thông. Trên hai tuyến đường gom An Định và Hoàng Ngân thì mật độ xe cũng đang có những sự di chuyển tương đối chậm qua điểm giao, nên là các bác tài cũng chú ý để có những cái sự cẩn trọng và chủ động khi lưu thông vào thời điểm hiện tại. Đường Mê Linh thì chúng tôi cũng đã bắt đầu thấy là dòng xe đi chậm rồi, đi chậm từ phía ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen, và cũng thấy nhiều phương tiện xe máy đi lên vỉa hè. Điều đó cho thấy là áp lực giao thông trên tuyến đường Mê Linh cũng đang có những sự gia tăng lên rất là nhanh. Các bác tài cũng sẽ chú ý, dòng xe từ phía Nguyễn Đức Cảnh để đi vào thì cũng đã đông đúc hơn so với những phút trước. Và thời điểm này thì các em học sinh tan học, nên là với những cái chiếc áo đồng phục của các em điều khiển các cái phương tiện như là xe đạp điện, xe máy điện di chuyển trên đường cũng có những sự tập trung đông hơn. Mọi người cũng chú ý khi di chuyển để có thể chủ động phòng tránh, bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ 24 phút, chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những thông tin, những sự gia tăng hiện diện rõ nét trên đoạn tuyến có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều như trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Qua những điểm nút như ngã tư cầu Bạch Lệch Trai đang có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết và bố trí cho các xe di chuyển, giúp giảm tải áp lực cũng như là việc di chuyển qua tim đường được ổn định hơn. Tại khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh cũng tương tự như vậy, khi mà dòng xe theo các hướng đang ở mức độ đông khi tiến về qua vòng xuyến. Việc đan xen là khó tránh khỏi, nên mong rằng là chúng ta hãy nhẹ nhàng di chuyển từ tốn và nhường nhịn cho nhau để tránh xảy ra những va chạm. Với khu vực ngã ba Chùa Vẽ, mật độ đông hơn theo hướng Lê Thánh Tông đi về. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Thắng, trong thành viên HLX. Trên tuyến đường tỉnh 359C từ vòng xuyến Đông Sơn về ngã tư Núi Đèo, mật độ cũng đang tấp nập, được chia sẻ đến từ anh Việt Bắc. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông, mật độ đông, đặc biệt hướng ngã 6 Lạc Viên di chuyển về do học sinh trường trung học cơ sở Lạc Viên tan học, tương đối lộn xộn. Đi tiếp về ngã tư Cầu Máy Trai thì hai chiều cũng đang tấp nập xe. Ngã tư An Dương lúc này thì đang đông ở các hướng, hướng từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về xếp hàng dài di chuyển chậm. Tại điểm nút ngã tư An Dương về ngã tư Cột Đèn đang khá đông theo cả hai chiều thôi, đi bình thường. Ngã tư Cột Đèn thì dòng xe cũng đang xếp hàng dài theo hướng từ phố Cắt Cụt đi ra. Đi về ngã tư Hồ Sen thì cũng đang nhộn nhịp theo cả hai chiều đường. Thời điểm này thì chúng tôi cũng đang tiếp nhận rất nhiều những khu vực, những áp lực hiện diện tại khu vực ngã năm Thiên Lôi cũng là một ví dụ. Đi về ngã ba đường vòng Cầu Niệm, chặng hành trình này theo hướng đi Hà Nội thì đi được, nhưng hướng ngược lại từ ngã ba đường vòng Cầu Niệm để đi về ngã năm Thiên Lôi bắt đầu xếp hàng rất là dài, có lẽ là thay đổi theo tùy từng phút để hướng về ngã năm Thiên Lôi trên trục hành trình này. Đi tiếp từ ngã ba đường vòng Cầu Niệm về cầu An Đồng đang là một lộ trình di chuyển bình thường, mật độ cũng đang tấp nập. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang ghi nhận khá nhiều những khu vực, và với điểm sau cắt ngã tư Cột Đèn, mật độ cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, có áp lực hơn một chút trên trục hành trình Tô Hiệu theo hướng từ ngã tư Hồ Sen đi về đây và ngược lại. Chúng ta cần chú ý qua những khu vực điểm giao cắt này thì hơi lộn xộn khi người dân sang đường, và nhất là tại khu vực ngã

0: từ cột đèn nữa thì việc tham gia giao thông tại khu vực Kim Đường thì cũng gặp rất nhiều những sự xung đột trong giờ cao điểm buổi chiều.
1: Vâng, những diễn biến về giao thông thì vẫn đang liên tục được cập nhật và chia sẻ tới chương trình. Các bác tài, các thính giả chúng ta cập nhật qua làn sóng FM tần số 102.2 MHz để có được những cái sự chủ động hơn trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông ở các khu vực xa, ví dụ như là trên các tuyến đường quốc lộ 10, quốc lộ 18 hay là quốc lộ 37, hay là trên các tuyến đường tỉnh lộ. Chúng tôi cũng rất mong chờ thêm những sự hỗ trợ, chia sẻ, phản ánh thông tin từ các bác tài qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, hoặc là quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để mọi người chúng ta cũng sẽ có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình chúng ta lưu thông trên các tuyến đường tuyến phố, để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển. Mong rằng là trên những chặng hành trình của các bác tài, các thính giả thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn diễn ra một cách an toàn và thuận lợi để tránh những cái yếu tố phức tạp khi các bác tài chúng ta di chuyển. Một thông tin chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn liên quan đến những cái lưu ý cần thiết của chúng ta khi mà đỗ xe tại bãi đỗ xe số 125 Nguyễn Đức Cảnh, địa bàn phường Lê Chân, để mọi người chúng ta cũng chủ động. Theo đó thì đối với bãi đỗ xe tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân thì được bố trí miễn phí cho xe ô tô đến giao dịch, làm việc, tham quan tại khu vực xung quanh, và thời gian tiếp nhận là từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Chúng ta không để xe tại bãi xe quá 24 giờ trừ trường hợp đặc biệt được đơn vị trông coi đồng ý. Và khi mà chúng ta vào bãi đỗ xe thì người điều khiển phương tiện chúng ta sẽ cần lưu ý những cái vấn đề sau. Thứ nhất là đỗ đúng vị trí, đúng phần và luồng đường quy định, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng trông coi, giữ gìn vệ sinh, không tự ý sửa chữa, bảo dưỡng xe trong bãi, không hút thuốc, sử dụng chất cấm hoặc là chất dễ cháy nổ trong khu vực. Bãi đỗ xe thì không tiếp nhận xe chở khách, xe vận tải hàng hóa, xe tải, xe đăng ký chạy dịch vụ chở người hoặc là chở hàng, và một số trường hợp phương tiện không đáp ứng điều kiện theo quy định. Mọi người chúng ta cũng sẽ nâng cao ý thức của mình một chút để có thể là bảo đảm được cái vấn đề về an toàn, an ninh trật tự tại khu vực bãi đỗ xe số 125 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân. Và những cái thông tin liên quan đến các nội dung này chúng tôi cũng đã đăng trên fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể là truy cập vào fanpage của kênh, ấn like và theo dõi những cái thông tin mới nhất về tình hình các cái quy định về an toàn giao thông, rồi những cái thông báo về tổ chức phân luồng giao thông cũng sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên fanpage của kênh THP Giao thông. Quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể là quan tâm theo dõi. Còn đối với những diễn biến về giao thông trên địa bàn thành phố, lúc này chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả. Thời điểm này thì lộ trình của quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển ở trên khu vực tuyến đường quốc lộ 17B qua địa bàn xã Kim Thành, hai chiều thì tương đối tấp nập thôi. Anh Cường, thành viên HLX có phản ánh. Chị Thảo, thành viên HLX thì có chia sẻ là ở ngã ba Hùng Vương 351 thì đang xảy ra tình trạng ùn đấy ạ. Các phương tiện đi chậm tại đây nên là chúng ta cũng hãy hết sức chú ý trong quá trình lưu thông. Ngã tư núi đeo thì có sự tập trung đông qua các điểm giao cắt, đó là phản ánh từ anh Việt Bắc, thành viên HLX có quá trình di chuyển qua đây và đi tiếp từ ngã tư núi đeo về ngã tư khu công nghiệp V-Ship. Qua tuyến đường máng nước ở khu vực này thì các xe cơ bản là đi được, không có những sự trở ngại hay là ảnh hưởng gì đối với quá trình lưu thông của chúng ta. Ở phía tây thành phố qua quốc lộ 5 phía ngã tư công nghiệp Đại An, lượng xe đang đông đấy ạ. Chúng ta cũng chú ý với lượng công nhân tan ca di chuyển qua khu vực này thì cũng đang có những sự phức tạp. Quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Đại An thuộc địa bàn phường Tứ Minh. Các bác tài, các thính giả có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cũng lưu ý để chủ động trong quá trình di chuyển. Hướng di chuyển đi Hà Nội thì đang là hướng nắng chiếu rất là chói và cũng có ảnh hưởng tới tầm quan sát của chúng ta khi di chuyển tại khu vực này. Có vẻ như là đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư khu công nghiệp Đại An đang có sự trục trặc tại khu vực cụm đèn tín hiệu, khi mà đèn xanh thì đang có những cái sự trục trặc hoạt động không bình thường tại khu vực này, khi mà lúc thì nhảy số cũng rất là nhanh và cũng không có những cái yếu tố hoạt động theo một cái chu kỳ nhất định tại khu vực này, gây ra cái sự lúng túng cho các phương tiện trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Thế nên là mọi người cũng hết sức lưu ý khi di chuyển tại khu vực này để bảo đảm an toàn. Và những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ quay trở lại để chia sẻ sau ít phút nữa.
2: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ việc

0: phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
6: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
7: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
6: Ôi giời
7: bác
6: ơi,
7: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
6: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
7: Ô, thế hả bác? Đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ giết thôi.
6: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
7: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
6: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây
7: hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
8: Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ 35 phút chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Với khu vực ngã tư Hồ Sen, lúc này lượng xe cũng đang đông theo các hướng và dòng xe đang bị ùn đi chậm theo hướng Mê Linh đi về. Tiếp tục lộ trình về ngã ba Hàng Kênh, hướng về ngã tư Thành Đội xe cũng đang xếp hàng đi rất chậm. Và từ khu vực ngã tư Hồ Sen về đây, nhìn chung là quanh khu vực ngã tư Hồ Sen đều đang gặp những áp lực và đi rất là khó, đi chậm. Các bác tài và những người tham gia giao thông bằng xe bánh chúng ta để ý chặng hành trình này. Tuyến đường Cầu Đất thì cũng đang nhộn nhịp đông hơn qua khu vực ngã tư Giạp Công Nhân nhưng đi được không gặp nhiều sự khó khăn. Tại khu vực chân cầu vượt Lai Cách trên quốc lộ 5, tình hình giao thông đang có những diễn biến ra sao? Chúng ta sẽ nối máy với phóng viên Hoàng Hiển ngay sau đây. Vâng, xin chào chị Hoàng Hiển ạ.
9: Vâng, xin chào Hoài Thương, chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả. Hiện tại thì Hoàng Hiển đang có mặt trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt Lai Cách. Ở thời điểm này thì mật độ giao thông trên tuyến cũng đang khá là tấp nập ở cả hai chiều lưu thông. Thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đang có sự gia tăng do công nhân từ các khu cụm công nghiệp và thời điểm tan ca cùng với xe cá nhân di chuyển vào cao điểm. Thì bên cạnh đó thì học sinh tại các cái trường trên tuyến cũng đang là thời điểm tan học, khiến lượng phương tiện, đặc biệt là xe máy và xe đạp của học sinh di chuyển khá là đông trên tuyến. Theo hướng đi Hà Nội đoạn qua khu vực chân cầu vượt Lai Cách, khi di chuyển về phía nút giao với đường Tuệ Tĩnh có thể dễ dàng bắt gặp khá là nhiều tốp học sinh di chuyển ngược chiều hướng về khu vực ngã tư khu nghiệp Đại An. Tại thời điểm này thì khi mà di chuyển qua khu vực giữa đường nút giao giữa đường Tuệ Tĩnh và quốc lộ 5 thì các xe di chuyển theo hướng từ Tuệ Tĩnh để nhập vào rẽ phải để nhập với quốc lộ 5 thì sẽ phải phanh gấp hoặc là bấm còi cảnh báo khi gặp dòng các cháu học sinh di chuyển ngược chiều đi về tới khu vực này. Đây là một trong những cái tình huống tiềm ẩn khá là nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu như các phương tiện di chuyển hướng từ Tuệ Tĩnh ra mà bất cẩn hoặc là chỉ cần thiếu quan sát một chút thôi là rất dễ có thể va chạm với các cháu khi mà di chuyển ngược chiều. Bởi vì khi mà di chuyển theo từ Tuệ Tĩnh ra thì hướng này cũng khá là khuất mà lại phải rẽ phải, tức là sẽ phải đi vào một góc cua thì mới di chuyển được ra tới quốc lộ 5. Nhất là cái thời điểm mà cái lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cũng đang rất là tập trung, rất là đông. Ngay cả các phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 khi chuẩn bị tách làn để rẽ phải vào đường Tuệ Tĩnh cũng cần đặc biệt lưu ý khi mà xuất hiện ngay tại khu vực giao cắt mà gây khó khăn cho việc quan sát và xử lý tình huống đối với các cháu khi mà di chuyển ngược chiều. Đây cũng là trong cái độ tuổi của các cháu chưa có kinh nghiệm cũng như là xử lý các cái tình huống trên đường thì có thể rất dễ gây ra những cái tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra tai nạn bất kỳ thời điểm nào, lúc nào có thể xảy ra, và đặc biệt là khi mà di chuyển ngược chiều thì rất là nguy hiểm. Cùng với mật độ phương tiện đông thì một yếu tố khác cũng đang gây khó khăn cho các bác tài theo chiều đi Hà Nội, đó là ánh nắng chiếu trực diện. Thời điểm này thì nắng cũng đang khá là chói chang khiến cho tầm quan sát bị hạn chế, đặc biệt là khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc là dừng đột ngột thì cái việc quan sát qua các khu vực điểm giao cắt hay là quan sát đèn tín hiệu cũng khó khăn hơn. Trong điều kiện mà lóa mắt cũng như lóa mắt hay là xử lý các cái tình huống khi mà tầm quan sát bị hạn chế cũng là một trong những cái khó khăn đối với các phương tiện khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 vào thời điểm này. Vì vậy Hoàng Hiền cũng mong rằng các bác các tài cũng hết sức lưu ý di chuyển trên tuyến, đặc biệt theo hướng đi Hà Nội, đặc biệt qua khu vực chân cầu Vượt Lại Cách thì cũng chú ý là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tăng cường cái sự quan sát từ xa, nhất là khi di chuyển của các cháu tới cái khu vực mà điểm giao với đường Tuệ Tĩnh để có thể xử lý kịp thời những cái tình huống có thể phát sinh trên tuyến. Còn theo chiều ngược lại hướng từ Hà Nội đi về Hải Phòng vào thời điểm này thì giao thông cũng khá là đông, tuy nhiên các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định, cũng chưa ghi nhận sự ùn ứ hay là khó khăn đáng kể khi di chuyển trên tuyến. Và Hoàng Huyền cũng xin chúc các bác tài và quý vị thính giả có một hành trình di chuyển trên tuyến trong giờ cao điểm chiều nay thuận lợi, bình an và thuận lợi. Còn bây giờ xin mời Hoài Thương và Phương Thúy tiếp tục chương trình ạ.
10: Vâng, cảm ơn chị Hoàng Hiển với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến quốc lộ 5. Lúc này thì với lượng phương tiện cũng đang có những sự gia tăng trong cái quá trình di chuyển thì chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những sự chủ động hơn khi lưu thông qua đây. Cũng lưu ý lại là đối với quá trình lưu thông của các bác tài ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An, đèn tín hiệu giao thông tại đây, đèn màu xanh đang hoạt động không ổn định, thế nên là chúng ta có sự di chuyển qua khu vực này cũng sẽ hết sức lưu tâm để chủ động trong cái quá trình di chuyển. Còn đối với những khu vực khác như là ngã ba Chùa Vẽ đi ngã ba Đình Vũ, lượng xe cũng ở mức độ nhộn nhịp thôi. Cầu Phú Xá chúng ta đi tốt, ngã ba Đình Vũ thì các xe đang đi chậm hướng ngã tư Cẩm 28 để lưu thông về, xếp hàng chờ đợi tại đây, nên là chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển ở khu vực này. Tuyến đường Bạch Đằng thì có khuyến cáo gì? Phóng viên Nhật Giang đã sẵn sàng rồi để có những thông tin chia sẻ từ quý vị thính giả ngay bây giờ. Xin mời chị Nhật Giang ạ.
11: Cảm ơn chị Hoài Thương. Xin chào chị cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Thời điểm này, Nhật Giang đang di chuyển trên tuyến đường Bạch Đằng. Có thể nói là chiều thứ hai đầu tuần hôm nay thì mật độ phương tiện cũng đang có sự gia tăng đáng kể trong giờ cao điểm chiều trên tuyến đường Bạch Đằng. Và ở thời điểm hiện tại, khi mà kết nối cùng với giờ cao điểm, thì Nhật Giang ghi nhận là sự chậm chạp cũng đang hiện diện theo cả hai chiều trên tuyến đường Bạch Đằng, đặc biệt là đoạn tuyến từ khu vực cầu Thượng Lý để về cầu Lạc Long. Đây sẽ là đoạn tuyến mà tập trung lưu lượng phương tiện đông hơn cả so với đoạn tuyến còn lại. Và lúc này thì áp lực giao thông cũng đang hiện diện theo cả hai chiều. Đáng lưu ý là ở thời điểm hiện tại thì các em học sinh cũng đang lưu thông rất là tấp nập ở trên đường, và nhiều em thì điều khiển xe đạp điện rồi là xe máy điện di chuyển với một cái vận tốc khá nhanh và còn dàn hàng ngang ở trên đường nữa, cũng phần nào đó gây cản trở giao thông và tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn. Trong quá trình tác nghiệp buổi chiều ngày hôm nay, khi mà Nhật Giang vừa có lộ trình lưu thông từ tuyến đường Hồng Bàng để di chuyển về phía tuyến đường Bạch Đằng, thì ở trên tuyến đường Hồng Bàng cũng đã vừa có một cái vụ va chạm nhẹ giữa các em học sinh điều khiển phương tiện xe máy điện trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, do là các em di chuyển dàn hàng ngang rồi là băng cắt trong đường thiếu quan sát. Điều đó thì hoàn toàn có thể dẫn tới những cái sự cố giao thông đáng tiếc. Rất may đó chỉ là một va chạm nhẹ. Và có lẽ là khi mà tham gia giao thông trên đường thì quý vị tính giả chúng ta cũng không hiếm gặp hình ảnh mà các em học sinh lưu thông dàn hàng ngang rồi vừa đi vừa cười đùa, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Đấy cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý, chủ động nhường nhịn các em cũng như là bình tĩnh thôi khi mà tham gia giao thông trên các cung đường ở thời điểm hiện tại để bảo đảm được an toàn. Đến được Bạch Đằng bây giờ thì chưa đến mức xảy ra tình trạng ủn ứ giao thông, thế nhưng mà sự chậm chạp cũng đang hiện diện theo cả hai chiều, lượng phương tiện ô tô cá nhân cũng đang

0: hoạt động rất là tấp nập, và có những thời điểm chúng ta cũng đi khá chậm, nhưng cũng tùy theo từng thời điểm. Và bác tài cũng hết sức lưu ý, khi mà độ xe dày như thế này thì cái việc chúng ta chủ động giữ khoảng cách an toàn cũng là điều rất cần thiết, đặc biệt khi mà đi qua các điểm giao cắt như là tuyến đường và điểm giao với đường Trần Duệ Dương hay điểm giao Phạm Phú Thứ. Đây cũng là những cái điểm giao cắt mà các phương tiện thường xuyên băng cắt sang đường khá là tùy tiện, đặc biệt là xe học sinh cũng sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ mất cả giao thông cao. Và vừa rồi thì tôi có chia sẻ với ekip chương trình là chiều nay khi mà tác nghiệp ở trên đường thì thấy là hoàng hôn rất là đẹp ạ. Và với quý vị thính giả, khi mà chúng ta tham gia giao thông ở trên các cung đường thì cảm nhận về khung cảnh trong giờ các điểm chiều ngày hôm nay như thế nào? Hy vọng rằng là cái khung cảnh hoàng hôn vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho chúng ta vơi bớt đi được những cái áp lực và căng thẳng khi mà tham gia giao thông trong giờ các điểm chiều ngày hôm nay, đặc biệt khi mà phải đối mặt với những cái sự ùn ứ giao thông hay là khó khăn trên chính lộ trình mà quý vị di chuyển. Bây giờ thì mặt trời đã lặn rồi, không còn hoàng hôn nữa, và từng độ ánh sáng thì cũng đã giảm dần, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ thấy là trời tối rất là nhanh đấy ạ. Nên là quý vị cũng chú ý bật đèn xe ở chế độ phù hợp để có thể bảo đảm được tầm nhìn và quan sát. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Hoài Thương.
1: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến đường Bạch Đằng. Lúc này thì lượng xe di chuyển qua đây cũng đang tập trung tương đối cao, và chúng ta cũng sẽ hết sức là chú ý để có được những cái sự chủ động trong quá trình lưu thông vào thời điểm hiện tại để có thể bảo đảm an toàn. Các điểm giao cắt lúc này thì cũng đang có những sự tập trung cao lưu lượng xe và sự đan xen xung đột là có, ví dụ như là ngã tư Bạch Đằng Hùng Duệ Vương hay là ở khu vực ngã tư Bạch Đằng giao cắt với tuyến đường Phạm Phú Thứ. Thế nên là chúng ta cũng sẽ lưu ý trong cái quá trình di chuyển để có thể chủ động bảo đảm an toàn. Dòng xe ở trên trục đường Bạch Đằng đoạn nối giữa hai cây cầu Lạc Long và Thượng Lý thì cũng sẽ có những sự tập trung cao hơn trong quá trình di chuyển, nên là mọi người cũng sẽ chủ động khi lưu thông để bảo đảm an toàn. Và nếu như mà các bác tài nào mà chúng ta đang có lộ trình di chuyển hướng cầu Lạc Long để đi cầu Thượng Lý thì hướng này thì đang là hướng mà chúng ta có thể ngắm được cảnh hoàng hôn, như là chị Hà Giang cũng đã vừa mới chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Quả thực là khi mà hoàng hôn buông xuống và mang theo những cái tia nắng cuối cùng trong một ngày dài thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng là khi mà một ngày khép lại cùng với những cái khoảng lặng trong tâm hồn vào cái thời điểm hiện tại, với những cái ánh nắng chiều dần tắt thì có lẽ là lòng mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đúng không chị Phương Thúy?
2: Dạ vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Tôi thấy là vào buổi chiều khi mà di chuyển thì chúng ta cũng gặp rất nhiều những áp lực với một buổi chiều sớm bắt đầu khung giờ cao điểm, thì nắng cũng tác động tới quá trình quan sát. Ở trên một số những tuyến đường đi về hướng Tây thì sẽ gặp cái tình trạng bị chói mắt gay gắt đấy ạ. Nên là sau đó khoảng chừng 30 phút thì trời sẽ dịu dần, ánh nắng cũng xuống dần, và thay vào cái tình trạng nắng nóng gay gắt hoặc là cái ánh sáng chiếu tác động tới vùng quan sát của quý vị ít nhiều trong buổi chiều thì chúng ta lại bắt đầu thả lỏng cơ thể, thư giãn hơn. Trên các tuyến đường theo hướng Tây chúng ta sẽ được ngắm những cái cung đường và ngắm hoàng hôn. Và chiều ngày hôm nay thì tôi thấy là chị Hoài Thương có lãng đãng với những cái bức hình về hoàng hôn. Thì đúng là như vậy, khi mà cả một ngày dài chúng ta làm việc vất vả và cũng có rất nhiều những áp lực trong cuộc sống, trong công việc, bộn bề, thì với một buổi chiều này đồng hành cùng với kênh phát thanh giao thông để có thể nắm được những cái thông tin về tình hình giao thông, chúng ta lựa chọn đường đi nào nó dễ chịu nhất, hay là trên một cái cung đường về nhà mà chúng ta hít thở được một cái bầu không khí sau một ngày nắng nóng dễ chịu hơn và mát mẻ hơn, kèm theo đó là được nhìn ánh hoàng hôn thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, tự dưng là chúng ta cảm thấy là lòng mình nhẹ nhàng đến lạ thường, đúng không ạ? Dù là hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần thì chúng ta cũng đã trải qua một ngày với rất nhiều những công việc cần giải quyết trong đầu tuần mới, nhưng mà cái cảm giác trong buổi chiều khi mà di chuyển và cũng đang cảm nhận được cái cảnh hoàng hôn thì có lẽ là nó sẽ mang tới cho chúng ta một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng của thiên nhiên vào thời điểm hiện tại. Đâu đó thì mọi người chúng ta cũng sẽ không còn cái cảm giác là những cái công việc, những cái áp lực mà mang đến cho chúng ta trong cả một ngày dài. Và kể cả là bây giờ nếu mà các thính giả nào chúng ta vẫn đang phải đối diện với áp lực về mặt mật độ giao thông thì có lẽ là khi mà chúng ta ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống thì sẽ phần nào đó giúp cho chúng ta cảm thấy yên bình hơn và mọi điều nó cũng sẽ diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Rất mong rằng là đối với tất cả quý vị và các bạn thì trong cuộc sống dù có những cái sự bận rộn, dù có những cái áp lực như thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta cũng có những cái cách để có thể là tự tìm ra cho mình những cái điều nó tích cực hơn, như là ngắm cảnh hoàng hôn trong một buổi chiều tà như thế này, thì đó cũng là một cái điều rất là ý nghĩa và giúp cho tinh thần của chúng ta cảm thấy an yên hơn. Bây giờ thì những thông tin về tình giao thông thì vẫn đang liên tục được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những cung đường. Và chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả, như là thời điểm hiện tại, ngã tư Cẩm Rai 8, ngã tư K9 cũng đang có những áp lực về mặt mật độ phương tiện khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ở đây thì đều có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Ngã tư K9 để đi về ngã ba Đặng Kinh thì lượng xe có sự tập trung đông, các phương tiện di chuyển chậm, chúng ta cũng lưu ý giúp. Còn ở trục đường Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng thì tương đối tấp nập thôi. Anh Lâm Thắng có quá trình khảo sát và chia sẻ như vậy. Ngã tư Bưu điện thành phố đang đông trên trục đường Nguyễn Tri Phương và di chuyển chậm lại một chút theo hướng đi về cầu Lạc Long, đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này. Trong khi đó thì đối với quá trình lưu thông của các bác tài ngã tư Cầu Giấy, chúng ta đã đi chậm rồi. Chị Thảo, thành viên HLX có thông tin cho chúng tôi như vậy. Và qua quá trình lưu thông qua đây thì mọi người cũng sẽ hết sức lưu ý để có những sự thận trọng và chủ động hơn khi di chuyển, bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Ngoài ra thì trên lộ trình của mình có những thông tin khuyến cáo, những cảnh báo như thế nào, các bác tài cũng có thể hỗ trợ và tiếp tục chia sẻ, cập nhật thêm thông tin về cho chúng tôi. Bằng cách đó là chúng ta sẽ gọi về số 0225 3610969, hoặc có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Trong một buổi chiều mà chúng ta đang được ngắm cảnh hoàng hôn như thế này thì sẽ là một giai điệu âm nhạc phù hợp để cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian để ngắm cảnh hoàng hôn nó nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng cho quý vị thính giả, ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giờ quan điểm buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này thì ghi nhận các thông tin đến từ thành viên HLX. Chị Thảo cho biết là trên tuyến đường An Đồng mật độ cũng đang tấp nập theo cả hai chiều. Chú ý qua điểm giao cắt thì chậm lại một chút để tránh xảy ra những cái va chạm. Còn trên tuyến đường 351 Anh Long thì đi từ Cầu Giấy đi về Ngã Tư giao với Nguyễn Trường Tộ mật độ đang đông, đặc biệt là qua điểm giao cắt. Anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết cầu Kiến An hướng về Ngã Tư Cống Đôi đang xảy ra tình trạng ùn, di chuyển rất là chậm nên các bác tài cũng lưu ý một chút. Đoạn tuyến Đình Vũ trong buổi chiều ngày hôm nay đang có những khuyến cáo ra sao? Chúng ta sẽ cùng đối máy với phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Khánh Hạ.
1: Vâng, xin chào chị Phương Thúy, chị Hoài Thương và xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Buổi chiều ngay trong tuần thì do cao điểm chiều thì qua các khu vực rất cao ở trên trục Đình Vũ Tường Vẽ thì các phương tiện chúng ta đều phải đối diện với sự di chuyển khó khăn. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ. Và nút giao cao tốc sẽ luôn là một điểm khó nhất trong tất cả các nút giao. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện di chuyển theo cả hai chiều về trung tâm thành phố hay là chiều về cảng thì đều đang di chuyển rất là khó khăn và có cái sự xung đột thường xuyên tại khu vực nút giao cao tốc này. Ở thời điểm hiện tại thì chỉ có đến 3 đồng chí cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện di chuyển từ tất cả các hướng đường, hướng từ khu vực ngã ba Đạo Kinh về, hướng từ khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ về và hướng từ đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng về di chuyển ra. Các phương tiện phải di chuyển theo sự hướng dẫn điều tiết của phía lực lượng chức năng khi mà mật độ giao thông, lượng phương tiện đổ về khu vực trục đường Đình Vũ lưu thông qua khu vực nút giao cao tốc thì đang rất là cao, với lượng phương tiện không ngừng gia tăng ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa là những chiều thường ngày thì chỉ có chiều về trung tâm thì các phương tiện chúng ta sẽ gặp khó thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì chiều về cảng các phương tiện chúng ta di chuyển rất là khó khăn. Sự khó khăn bắt đầu từ khu vực nút giao ngã tư Khai Chín để di chuyển tới khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ rồi. Lượng phương tiện xe container trọng tải lớn di chuyển rất là chậm chạp, lưu thông chật kín tất cả các làn đường, khiến cho các phương tiện xe hai bánh di chuyển rất là khó khăn theo cả hai chiều. Chiều về cảng hay chiều về trung tâm, ở thời điểm hiện tại thì cường độ ánh sáng cũng bắt đầu yếu dần rồi. Các bác tài cũng đã phải bắt đầu bật đèn xe, và thời điểm hiện tại thì đèn cao áp còn trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ thì chưa được bật. Nên là các phương tiện chúng ta cũng lưu ý bật đèn xe một chế độ phù hợp để các bác tài chúng ta có một tầm nhìn tầm quan sát cách tốt nhất. Ở thời điểm hiện tại thì qua các khu vực cổng cảng, kho bãi, bến bãi thì lượng phương tiện xe container trọng tải lớn ra vào cũng rất là nhiều. Ở làn xe hai bánh cũng có khá nhiều các phương tiện dừng đỗ nữa, nên là khiến cho cái áp lực giao thông theo cả hai chiều ở trên trục Đình Vũ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là khi các bác tài

0: để bảo đảm cái lộ trình trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ được thuận lợi nhất. Qua khu vực ngã ba Đặng Kinh thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã hướng dẫn các bác tài di chuyển thế nào cho thuận lợi nhất, từ việc rẽ từ tuyến đường Đình Vũ rẽ trái về khu vực tuyến đường Đặng Kinh hay là di chuyển thẳng theo hướng về cảng ở trên trục đường Đình Vũ. Đây là các bác tài chúng ta cũng chú ý di chuyển tuần tự và đi theo sự hướng dẫn của phía lực lượng chức năng để lộ trình sẽ được cải thiện hơn trong ít phút tới. Ngoài trời thì thời tiết cũng đã bắt đầu có gió hơn rồi, cũng đã mát mẻ hơn rất nhiều so với thời điểm đầu giờ chiều cũng như là buổi trưa. Ở thời điểm hiện tại thì cường độ ánh sáng cũng đã yếu đi nhiều rồi, nên là quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý vật điều khiển phương tiện của mình sao cho nó hợp lý để tầm nhìn tầm quan sát của quý vị sẽ được tốt nhất. Thời điểm hiện tại xin trở lại cùng với chị Phương Thúy ạ.
1: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Khánh Hạ khi chị có mặt trên một đoạn tuyến mà như chúng ta cũng đã biết thì thường có áp lực giao thông và đặc biệt là có những cái rủi ro tiềm ẩn khi lượng phương tiện xe trọng tải lớn hoạt động rất là nhiều. Và lúc này thì qua khu vực quốc lộ 5 ngã ba Quý Dương, xe cũng đang xếp hàng dài khi dừng trả đèn tín hiệu theo chiều đi về trung tâm thành phố Hải Phòng, còn hướng đi thủ đô Hà Nội thì thoáng xe hơn. Tiếp tục sẽ là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận tại khu vực tuyến đường Hồng Bàng, mật độ cũng đang đi được, cũng không quá đông. Ngã tư Metro thì ùn một chút theo hướng ngã tư Long Thành di chuyển về. Thông tin ghi nhận từ anh Quân, thành viên Hát Lấy Hải Phòng. Tuyến đường Mê Linh đang có những diễn biến về tình hình giao thông ra sao? Khó khăn hay di chuyển tốt? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những kết nối trực tiếp đến từ phóng viên Nhật Giang đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Nhật Giang ạ.
2: Xin chào chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả. Quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì người ta đang có mặt trên tuyến phố Mê Linh và có thể nói là những phút vừa qua thì các phương tiện chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều sự khó khăn ở trên tuyến phố này. Bây giờ thì không phải là ùn ứ giao thông theo một cái cách mà quý vị vẫn có thể di chuyển được nhưng mà chậm nữa, và có những thời điểm thì dòng xe thậm chí là dừng đứng nguyên tại chỗ, đặc biệt là ở điểm giao cắt ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Người ta thì vừa có quá trình rất là vất vả để lưu thoát được qua, và chắc có lẽ là tôi phải chờ đến ngoài 5 nhịp đèn thì mới di chuyển được qua khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để tiếp tục di chuyển về phía ngã tư Mê Linh Tô Hiệu. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để di chuyển về từ phố Tô Hiệu cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng và các phương tiện lưu thông rất là khó khăn. Áp lực giao thông rất cao ở trên tuyến phố này, mật độ xe rất dày, gần như là các phương tiện xe bánh như chúng ta cũng phải đối mặt với những sự khó khăn không kém gì những phương tiện xe ô tô cá nhân ở thời điểm hiện tại cả. Chính vì thế nên là các phương tiện chúng ta hết sức bình tĩnh trong khi mật độ xe dày như thế này. Cái khoảng cách giữa các xe là rất ít, chỉ cần chúng ta sơ sẩy một chút thôi thì những cái sự cố đâm ra hoàn toàn có thể xảy ra. Mong rằng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh nhường nhịn nhau trong lộ trình lưu thông trở về nhà buổi chiều ngày hôm nay và chú ý giữ khoảng cách an toàn tốt nhất có thể để có thể kịp thời xử lý những tình huống giao thông bất ngờ. Nếu như mà không may phương tiện phía trước của chúng ta phanh gấp thì còn có đủ cái khoảng cách để xử lý. Nếu mà chúng ta đi quá sát nhau thì những cái sự cố va chạm rất dễ có thể xảy ra trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Cũng khuyến cáo những thông tin này để quý vị thính giả chúng ta bình tĩnh. Thời điểm hiện tại thì ngoài trời cũng đã mát mẻ và cường độ ánh sáng thì giảm đi một cách rõ rệt, trời đã tối hẳn rồi, phố đã lên đèn. Vì thế nên là quý vị cũng chú ý bật đèn xe ở chế độ phù hợp để có thể bảo đảm được tầm nhìn cho quan sát của mình trong quá trình lái xe, và cũng cân nhắc nếu như có thể thì quý vị cũng nên lựa chọn cho mình một cung đường lưu thông khác hợp lý hơn thay vì chúng ta di chuyển ở Mê Linh, bởi vì người ta quan sát thấy là với một cái lượng phương tiện vẫn còn đông như thế này thì có lẽ là trong vài phút tới chúng ta vẫn cứ phải đối mặt với sự khó khăn ở trên tuyến phố Mê Linh và chưa có những sự cải thiện nhiều đâu ạ. Thì là quý vị cũng hết sức cân nhắc và lựa chọn một cung đường lưu thông hợp lý an toàn trong buổi chiều ngày nay. Bây giờ thì xin được trở lại phần thu của chị Phương Thúy.
1: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Nhật Giang khi chị có mặt tại khu vực tuyến đường Mê Linh trong buổi chiều ngày hôm nay, với những áp lực giao thông cũng đang hiện diện ở mức độ cao, đặc biệt là qua những điểm nút giao cắt. Và để giúp giảm áp lực giao thông, thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với một ca khúc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Sau Này Của Chúng Ta qua tiếng hát của Lê Hiếu.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu cũng rất là nhẹ nhàng với sự thể hiện của giọng ca Lê Hiếu Sau Này Của Chúng Ta. Với các bác tài, các thính giả thì chúng ta cảm nhận như thế nào về ca khúc này cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình. Nhưng có lẽ là trong một cái buổi chiều mà chúng ta đang có những cung đường lưu thông trên các tuyến đường tuyến phố, một ngày làm việc cũng chuẩn bị khép lại rồi, thì những cái giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy thư giãn hơn trên những cung đường, đúng không ạ? Và cũng có thể là khi mà giai điệu của một ca khúc vang lên, nó cũng gợi nhớ cho chúng ta về một ký ức nào đó, hoặc là về một ai đó, hoặc biết đâu đấy trên cái cung đường nơi mà quý vị thính giả chúng ta lưu thông lúc này thì lại chợt nhận ra một bóng dáng của ai đó quen thuộc thì sao? Trong cái dòng người đang tấp nập trên phố, và thậm chí là có những cái thời điểm mà chúng ta đang phải đối diện với những áp lực giao thông. Có bác tài cũng có chia sẻ rằng là khi mà nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc thì cứ ngỡ rằng là mình bị hoa mắt. Thế nhưng mà nhỡ đâu đó lại chính là người mà chúng ta đã đi tìm kiếm bấy lâu nay, hoặc là một người mà chúng ta cũng đã để lỡ mất nhau trong một cái thời điểm nào đó. Thì biết đâu được trên đường đời tấp nập ta vô tình lại bước qua nhau, đúng không chị Phương Thúy?
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Nghe một ca khúc thôi chúng ta cũng lại có cả một bầu trời kỷ niệm, đúng không ạ? Quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông, lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận khá là nhiều. Và cụ thể là với khu vực quốc lộ 5 qua ngã ba Quý Dương, lượng xe cũng đang xếp hàng khá là dài khi dừng chờ đèn tín hiệu theo chiều về trung tâm thành phố. Chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin này và nhắc tới quý vị trước đó. Còn theo hướng đi Hà Nội thì thoáng hơn. Tại khu vực quảng trường nhất thành phố lúc này mật độ cũng đang tấp nập qua điểm giao cắt ngã tư Hồng Bàng thì di chuyển được. Ngã tư Bạch Đằng vừa phải thôi, đi bình thường, di chuyển tiếp về ngã ba Sở Dầu cũng không đông ạ. Và tại khu vực ngã ba đường dẫn phía Nam Cầu Bính, các xe hiện tại vẫn đang di chuyển một cách ổn định. Tại ngã ba Sở Dầu, mật độ cũng có tấp nập hơn một chút. Qua khu vực bến xe cần lưu ý xe sang đường băng cắt, và quanh khu vực này thì hơi lộn xộn. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu nghiệp Đại An, mật độ đang tấp nập theo cả hai chiều đường. Ngã ba Mạc Thế Tổ để đi về ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ mật độ cao, các phương tiện đang di chuyển rất chậm, đặc biệt là qua khu vực nút giao cao tốc. Ngã ba Đặng Kinh mật độ đông, đi theo sự hướng dẫn và điều tiết từ bên phía đồng chí cảnh sát giao thông đang có mặt tại đây. Đường Đặng Kinh thì cũng đang tấp nập theo cả hai chiều. Đường đôi Liên Phường mật độ vừa phải thôi. Khu vực ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Metro theo hướng về ngã tư Ắc Quy đang giảm bớt về áp lực, tấp nập hơn đôi chút qua những đoạn điểm giao cắt thôi. Nút giao Cơ Điện thì đang khá đông theo hướng từ tuyến đường Máng đi về. Còn trên quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh đang đông ở cả hai chiều đường. Ngoài ra thì trên tuyến đường gom An Định thì chúng ta chú ý khi mà mật độ xe tại đây cũng đang tập trung ở mức độ đông và vẫn còn có xe dừng đỗ và đi khá là chậm. Dọc tuyến Hồ Sen đang đông qua những điểm nút giao cắt, di chuyển tiếp về ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh có áp lực một chút qua khu vực Vòng Xuyến, Đan Sen và Xung Đột. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải nhường nhịn nhau, và đôi khi thì Phương Thúy thấy rằng là việc mà các xe di chuyển qua khu vực Vòng Xuyến đi thường là đi rất chậm, và thậm chí có những lúc dừng tại đây để hướng cho các xe khác di chuyển qua, đặc biệt là đối với những người điều khiển phương tiện xe bánh cho các làn xe bánh đi trước, rồi sau đó thì các bác tài chúng ta mới tiếp tục lộ trình di chuyển của mình. Sự nhường nhịn đó là cần thiết, nhất là với những khu vực mà có mật độ giao thông tăng cao. Dọc trên tuyến đường Hồ Sen thì ngoài điểm tiến về khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh, chúng tôi cũng ghi nhận là qua những điểm nút giao cắt khác như ngã ba Dư Hàng, hay là với khu vực điểm giao ngã tư Hồ Sen, mật độ lúc này cũng đang đông. Anh Quân, thành viên HLX tiếp tục chia sẻ thông tin tại Trần Nguyên Hãn, lúc này mật độ cũng đang đông, đặc biệt là qua điểm nút giao cắt như ngã 5 Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương, điểm giao với khu vực tuyến đường Thiên Lôi đều là những nơi mà áp lực giao thông hiện diện ở mức độ đông và tạo ra những cái áp lực không hề nhỏ.
0: Còn bây giờ thì ở phía ngã ba PG An Đồng có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Lâm Thắng. Lúc này thì anh cũng đã sẵn sàng để có những thông tin chia sẻ cùng với quý vị thính giả rồi. Và xin mời anh Lâm Thắng ạ.
2: Xin cảm ơn chị Hoa Thương, chị Phương Thúy và xin kính chào quý vị khán giả. Tại khu vực đường đường Vành Đai Nguyễn Văn Linh lúc này thì dòng xe vẫn đang nhộn nhịp. Qua khu vực ngã ba PG An Đồng, chúng ta vẫn thấy là lượng phương tiện đông, vẫn đang đông di chuyển chậm theo hai hướng trên trục đường Vành Đai Nguyễn Văn Linh về qua khu vực ngã ba PG. Từ khu vực nút giao Cơ Điện về ngã ba PG và hướng từ cầu An Đồng về đây thì tàu xe vẫn còn đang đông xếp hàng và di chuyển chậm lại theo cả hai chiều. Và cũng cần phải chú ý khi mà lúc này thì ngoài trời chúng ta tối đi khá là nhiều rồi, nó phương tiện xe hai bánh di chuyển ở đây cũng rất là đông, từ khu vực cầu An Đồng về ngã ba PG và dòng phương tiện dừng chờ đèn đỏ, xe hai bánh chuyển đèn đỏ để hướng chuẩn bị rẽ về khu vực PD. Cũng có những sự xung đột đan xen của dòng phương tiện giao thông di chuyển trên trục đường rất nhanh. Vì vậy, trong cái điều kiện mà tầm nhìn hạn chế như thời điểm hiện tại thì cũng lo ngại về những nguy cơ về mất an toàn giao thông trên đoạn tuyến này. Rất mong các bác tài chúng ta sẽ chủ động bình tĩnh thôi trên lộ trình đi về qua đây. Việc di chuyển qua khu vực ngã ba PD trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh thời điểm hiện tại đã vẫn cần sự kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi. Chúng ta chú ý chủ động trong việc giữ khoảng cách để tránh những cái nguy cơ xung đột va chạm giao thông có thể xảy ra. Nó sẽ khiến cho hành trình di chuyển của chúng ta trở nên khó khăn và chậm chạp hơn. Trong cái điều kiện mà trời tối và sự xung đột cũng như là đan xen dòng phương tiện xe hai bánh len lỏi giữa dòng phương tiện xe container trọng tải lớn về đầu khu vực biển giao cắt này thì quả thực là e ngại nhiều về những cái nguy cơ va chạm, bởi cái tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế khá nhiều. Mong các bác tài cũng sẽ chủ động bình tĩnh thôi để duy trì được cái tầm quan sát tốt nhất khi điều chỉnh di chuyển qua đây và đảm bảo được sự an toàn an toàn hơn trên trong tuyến di chuyển này. Xin được trở lại cùng quý vị.
0: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng với những thông tin phản ánh tại khu vực ngã ba PG An Đồng. Thời điểm này thì lượng xe đi qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn đang có những sự tập trung tương đối đông, nên chúng ta cũng chú ý để có những sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Ở phía khu vực đường Mê Linh thì vẫn đang khó đấy ạ. Chúng tôi quan sát hệ thống camera từ vòng thu của chương trình và thấy rằng dòng xe vẫn đang đi chậm từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về khu vực ngã tư Hồ Sen, vẫn có một số phương tiện xe máy đi lên cả về hè nữa. Điều đó cho thấy là áp lực giao thông tại đây vẫn đang lớn. Thế nên là chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý để có những sự chủ động. Ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ thì dòng xe trên trục đường Trần Văn Hãn theo cả hai chiều từ ngã tư Tam Kỳ để đi về ngã tư An Dương thì cũng vẫn đang có những sự tập trung đông xe đi chậm tại khu vực này. Các bác tài cũng chủ động. Ngoài ra thì đối với quá trình di chuyển ở phía khu vực tuyến đường Cầu Đất từ ngã tư Thành Đội để đi về thì chúng tôi cũng thấy là mật độ phương tiện cũng khá đông, đường Lê Lợi hướng về ngã tư Thành Đội cũng di chuyển chậm trong quá trình mà chúng ta chờ đợi đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Những thông tin về giao thông thì vẫn đang liên tục được chia sẻ và cập nhật về chương trình để mọi người có được những cái sự chủ động trong quá trình lưu thông. Ở đường Trần Nguyên Hãn thì như anh Quân, thành viên HLX cũng cho biết là dòng xe vẫn đang có những sự tập trung đông phương tiện qua các khu vực điểm giao nên là chúng ta chú ý. Còn đường Nguyễn Văn Linh thì dòng xe vẫn đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lôi nên là các bác tài cũng phải kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi tại khu vực này để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông qua. Rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông thì vẫn đang liên tục được cập nhật và chia sẻ về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, và chúng ta cũng có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz trong quá trình di chuyển của mình ở các tuyến đường, tuyến phố nơi mà quý vị và các bạn chúng ta lưu thông qua, thì cũng có thể là tiếp tục hỗ trợ và cập nhật giúp những thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 3610969, hoặc là các bác tài cũng có thể phản ánh, chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz để mọi người cũng có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển. Hiện tại thì thông tin liên quan đến thể thao thì đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta cũng đang thi đấu tại ASEAN 2026 và chúng tôi cũng cập nhật một số thông tin để cùng với quý vị và các bạn cũng có được những cái thông tin về những môn thi đấu mà đoàn thể thao Việt Nam cũng đang tham gia tại ASEAN năm nay. Sau 2 ngày liên tiếp không đạt huy chương thì Việt Nam đã giành huy chương đồng cầu mây nội dung 3 nam khi mà thua Thái Lan 0-2 ở bán kết vào chiều ngày hôm nay 28 tháng 9. Ở nội dung bán kết, nội dung Regu Nam, bộ 3 Nguyễn Văn Nhận, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan và chúng ta cũng đã để thua. Và theo thể thức môn cầu mây thì hai đội thua bán kết cùng nhận huy chương đồng nên Việt Nam không phải đấu trận tranh giải 3. Đó là thông tin liên quan đến môn thi đấu cầu mây. Như vậy là chúng ta với huy chương đồng môn cầu mây là huy chương thứ 19 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. Hiện tại thì chúng ta đã có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Đây cũng là huy chương đồng đầu tiên của Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 9 sau khi đoàn không giành thêm tấm huy chương nào trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9. Đó là những cái thông tin liên quan đến Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu tại ASEAN 2026, chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn vào ngày mai thì đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào trận đấu được coi là trận chung kết của bảng đấu, nơi mà chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thì cũng có chia sẻ rằng là không e ngại Thái Lan và tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thắng ở lượt trận thứ 2 bảng B tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong trận ra quân thì chúng ta giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Philippines vào ngày 26 tháng 9 vừa qua. Trong khi đó thì Thái Lan có được khởi đầu thuận lợi khi mà giành chiến thắng đậm trước Pakistan với tỷ số là 4-0. Và kết quả này thì khiến Việt Nam đứng nhì bảng B do kém hiệu số bàn thắng thua đối với Thái Lan. Còn nếu là cách đây hơn một tháng thì Việt Nam của chúng ta đã thắng Thái Lan tổng tỷ số 3-2

ở chung kết ASEAN Cup 2026. Thế nhưng mà cuộc tái đấu ngày mai thì sẽ khác biệt khi mà Thái Lan có lực lượng mạnh nhất, chỉ giữ lại 9 cái tên từ ASEAN Cup thay bằng những cầu thủ danh tiếng như là tiền vệ Chanathip Songkrasin hay là Supachok Sarachat, rồi hậu vệ Nicholas Michelson hay là tiền đạo với những cái tên cũng sẽ góp thêm cái sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan trong trận đấu diễn ra vào ngày mai. Còn trong khi đó thì Việt Nam của chúng ta thì cũng đã mất đi một loạt trụ cột vì chấn thương như là Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Quang Hải và gần đây nhất đó là Nguyễn Xuân Son ngay trận ra quân. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng vào tài cầm quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik, khi mà chúng ta cũng sẽ có những cái cầu thủ để thay thế và cũng sẽ phải thay đổi cái chiến thuật để có thể là khi thi đấu với đội tuyển Thái Lan với một cái đội hình mạnh như vậy thì chúng ta cũng sẽ biết cách khai thác những cái điểm yếu của đối thủ và chúng ta cũng sẽ giành được chiến thắng. Tất cả mọi người đều mong chờ như vậy đúng không ạ? Ngày mai thì chúng ta sẽ chờ đợi lúc 19:30 ngày 29 tháng 9, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có lượt trận thứ hai ở vòng bảng đối đầu với Thái Lan. Và theo như thể thức thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 thì hai đội nhất của hai bảng sẽ bước vào trận chung kết. Thế nên là mỗi một trận đấu với các cái đội tuyển thi đấu trong bảng đấu của chúng ta thì chúng ta cũng đều coi đấy là một trận chung kết rồi. Và nhất là khi mà chúng ta thi đấu với Thái Lan thì ngày mai sẽ là một cái trận đấu cũng tương đối khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Nhưng có lẽ là chúng ta hoàn toàn tin tưởng với tài cầm quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc, chúng ta sẽ biết cách để giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta thắng trận ngày mai và Philippines không thua Pakistan thì Việt Nam chắc chắn giữ ngôi đầu để vào chung kết do FIFA ASEAN Cup áp dụng tiêu chí phân bậc sau điểm là hiệu số đối đầu. Còn nếu hòa thì chúng ta sẽ cần thắng đậm Pakistan ở lượt cuối để cạnh tranh về hiệu số bàn thắng thua đối với Thái Lan. Còn đối với bảng A thì hiện tại theo như bảng xếp hạng lúc này thì Malaysia đang tạm thời dẫn đầu và tiếp đó là Indonesia, rồi đến Singapore và Bangladesh. Đó là những bảng xếp hạng về thứ bậc của các đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026 được diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn đối với những diễn biến về giao thông thì lúc này chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Trời thì đã tối hẳn rồi, chúng ta cũng chú ý về tầm quan sát đã có những cái sự ảnh hưởng nhất định để mọi người chủ động hơn trên những cung đường nơi mà chúng ta lưu thông qua. Đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn rất khó từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm, nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ chủ động. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tới cho quý vị và các bạn, ca khúc mang tên Hạnh Phúc Mới.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hạnh Phúc Mới, một bản ballad cũng rất là nhẹ nhàng trong cái thời điểm hiện tại, khi mà chương trình thì cũng đang đi dần đến những phút cuối rồi, với những áp lực về mặt mật độ giao thông cũng đã không còn quá là căng thẳng trên các tuyến đường tuyến phố nữa, chúng ta cũng có thể là phần nào đó yên tâm hơn khi di chuyển, và cũng mong rằng là một số những điểm mà vẫn có những cái sự tập trung đông xe thì sẽ có được cái sự cải thiện tốt hơn. Đường Mê Linh thì đã đi tốt rồi ạ, các bác tài đi ổn định từ phía khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen, không còn cái trạng thái khó khăn lưu thông ở khu vực này nữa. Đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta vẫn đang đi chậm một chút từ phía khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để hướng về ngã năm Thiên Lôi, thế nên là các bác tài cũng sẽ chủ động với thông tin trên để có thể là bảo đảm được an toàn. Như ít phút trước thì anh Quân, thành viên HLX cho biết là dòng xe vẫn đang đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, mọi người chú ý. Anh Hòa, thành viên hội anh em lái xe container đất cảng cho biết là ngã tư K9 để đi về ngã tư cầu 28 thì chúng ta vẫn đang đi chậm, nên là các bác tài cũng bình tĩnh chờ đợi. Các điểm giao khác như là ngã ba Mạc Thái Tổ, ngã ba cao tốc hay là ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, lượng xe cũng đang tương đối là tấp nập thôi, không có những sự ảnh hưởng hay là trở ngại gì trong quá trình mà chúng ta lưu thông tại khu vực này. Đó là những cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin từ một số hội nhóm có chia sẻ về chương trình. Anh Long, thành viên diễn đàn thì có phản ánh là quốc lộ 10 từ ngã tư khách sạn Cảnh Hưng đi ngã tư cầu Gỗ giao thông ổn định, và chúng ta cũng chú ý là trời tối tầm nhìn sẽ có những sự hạn chế nhất định, nên mọi người sẽ cần phải cẩn trọng hơn để có thể là bình an trên những tuyến đường. Thưa quý vị và các bạn,

0: Bạn chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay và có thể thấy rằng áp lực giao thông cũng đang có những cái sự gia tăng ở một số những khu vực trong buổi chiều, đặc biệt là với đoạn tuyến mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều như là Nguyễn Văn Linh hay là trên trục tuyến Chùa Vẽ và Đình Vũ. Qua những điểm nút giao cắt chưa có những dấu hiệu thuyên giảm vẫn đang áp lực. Còn một số những tuyến đường nội đô như là Tô Hiệu này, Lạch Tray, Trần Nguyên Hãn và với cung đường Nguyễn Đức Cảnh thì cũng đã hạ nhiệt một chút, với áp lực giao thông cũng hiện diện ở mức độ tấp nập đông hông qua điểm nút giao cắt. Nút giao Ngô Gia Tự Văn Cao lúc này đang khá nhộn nhịp khi dừng chờ đèn tín hiệu. Văn Cao thì dọc tuyến cũng đang nhộn nhịp, chú ý xung đột qua điểm giao Đỗ Nhuận, hai bên đường thì có xe ô tô dừng đỗ và hầu hết là xe ô tô cá nhân ạ. Ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong đi về ngã tư Trung Lục Ngô Gia Tự khá đông hai chiều, có nhiều phương tiện dừng đỗ quanh khu vực này. Cầu An Đồng đi về ngã ba đường vòng Cầu Niệm, mật độ cũng đang tấp nập. Hai chiều đang di chuyển bình thường thôi, với khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm khá đông, đan xen. Ở phố Cầu Niệm thì vừa phải, vẫn đang có một lộ trình di chuyển tốt.
1: Vâng, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài trong quá trình lưu thông vào thời điểm hiện tại. Và cũng hy vọng rằng là tình giao thông trong lộ trình mà chúng ta di chuyển ở phía đường Nguyễn Văn Linh, từ cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm Thiên Lôi thì sẽ có những cái sự cải thiện hơn trong những phút tới, để các bác tài chúng ta yên tâm trên những chặng hành trình nơi mà chúng ta lưu thông qua, đặc biệt là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Và chúng ta cũng đã khá là vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay với những sự khó khăn khi lưu thông di chuyển với lộ trình của các bác tài rồi, nên cũng mong rằng là tình di chuyển tại đây thì cũng sẽ có những sự cải thiện để cho các bác tài đỡ vất vả, đỡ mất thời gian khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường Nguyễn Văn Linh, từ cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi. Còn lại thì phần lớn các tuyến đường khác, ví dụ như là Lạch Tray, Tô Hiệu hay là Trần Nguyên Hãn rồi Mê Linh đều đã đón nhận được cái trạng thái tốt hơn trên chặng hành trình di chuyển rồi. Mong rằng là tất cả quý vị và các bạn thì hôm nay chúng ta kết thúc ngày làm việc đầu tuần, và dù có những điều có thể là cũng chưa được như những gì mà quý vị và các bạn chúng ta mong chờ, nhưng có lẽ là mọi người thì chúng ta cũng sẽ không vì thế mà lại cảm thấy là mệt mỏi, đúng không ạ? Hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ tìm được những cái điều tích cực, gác lại những cái bộn bề để cho bản thân mình có những cái khoảng thời gian nhẹ nhàng. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục bắt đầu với những cái công việc đang chờ đợi quý vị và các bạn ở phía trước. Còn đến thời điểm này, chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Tú Anh, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Phương Thúy, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ các bác tài đến từ Hát Lễ Hải Phòng, hội lái xe phòng 1516, hội anh em lái xe container đất cảng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, câu lạc bộ chạy lệnh cùng toàn thể quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị những cung đường lưu thông an toàn.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
3: Anh, lại đây em báo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
4: Ôi giàu, tưởng gì. Đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
3: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
4: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
3: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng. Hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.

0: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
1: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
0: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
1: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
0: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ rừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
5: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
6: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
7: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
8: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
9: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
8: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
9: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
8: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
9: đoàn xe tang.
8: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
7: Nghị định 168 năm 2024
9: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
8: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
9: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
10: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
5: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
10: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
5: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả
10: rồi.
5: Thế Thôi, đừng coi nữa. Ôi, anh, chuyện gì đấy?
10: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
5: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nên ấy.
10: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch. Ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
5: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
10: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý thính giả đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Sôi nổi vòng chung kết bóng chuyền sinh viên toàn quốc. Sẽ có hit vô địch VBA 2026. Tiền đạo Xuân Son nghỉ hết FIFA Asian Cup 2026. Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại ASEAN 20. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 9, tại nhà thi đấu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu vòng bảng vòng chung kết toàn quốc môn bóng chuyền thuộc Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc. Giải quy tụ 16 đội với hơn 200 vận động viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Sau vòng loại tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, 16 đội xuất sắc nhất giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc. 8 đội nam và 8 đội nữ được chia thành 2 bảng nam và 2 bảng nữ thi đấu vòng tròn tính điểm, xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, qua đó xác định các đội vào chung kết tranh ngôi vô địch. Ngày sau lễ khai mạc, trận đấu tại bảng A nội dung nam giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội diễn ra sôi nổi. Hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 2-1, Đại học Đà Nẵng có khởi đầu thuận lợi tại vòng bảng, hướng tới mục tiêu giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, các trận đấu tại vòng chung kết tiếp tục mang đến cơ hội cọ sát, thi đấu đỉnh cao cho các sinh viên yêu thích bóng chuyền trên cả nước. Các trận đấu vòng bảng nội dung nam và nữ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9. Trận chung kết được tổ chức vào ngày 1 tháng 10. Sài Gòn Heat đánh bại Hà Nội Buffalo 84-67 ở game 4 tối ngày 27 tháng 9, qua đó thắng chung cuộc 3-1 và giành chiếc vô địch VBA 2026. Đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh khép lại loạt chung kết bằng chiến thắng thuyết phục ngay trên sân đối thủ. Trước đó, Sài Gòn Heat lần lượt vượt qua Hà Nội Buffalo 88-82 ở game 1 và 99-74 ở game 2 để dẫn 2-0. Hà Nội Buffalo rút ngắn cách biệt xuống 1-2 sau chiến thắng 97-80 ở game 3 nhưng không thể tạo thêm bất ngờ. Ở game 4, Sài Gòn Heat nhanh chóng kiểm soát thế trận, duy trì khoảng cách an toàn và không cho đối thủ có cơ hội kéo loạt đấu sang trận thứ 5. Kết quả 84-67 giúp đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất hành trình tại VBA 2026 với 3 chiến thắng trong 4 trận chung kết. Đây là lần trở lại ngôi vô địch của Sài Gòn Heat sau khi vượt qua đối thủ bằng 2 chiến thắng có cách biệt lớn. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần vì rách cơ đùi sau, qua đó khép lại hành trình tại FIFA Asian Cup 2026. Chấn thương xảy ra trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 tối ngày 27 tháng 9 tại Bandung, Indonesia. Sáng ngày 28 tháng 9, Xuân Son được kiểm tra y tế và xác định bị rách cơ đùi sau. Theo nguyện vọng của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Nam Định, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định để Xuân Son trở về Việt Nam ngày 28 tháng 9 điều trị và hồi phục. VFF đang phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận chấn thương của Xuân Son ảnh hưởng tới kế hoạch chiến thuật, nhưng tin tưởng các cầu thủ còn lại đủ khả năng khỏa lấp khoảng trống. Thưa quý vị, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có nhiều vận động viên tranh tài tại ASEAN 20 đang diễn ra tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, trong đó cầu mây và điền kinh ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Ở môn cầu mây, quyết định thay người đúng lúc đã tạo bước ngoặt, giúp đôi nữ Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly đánh bại Hàn Quốc 2-0 với các tỷ số 15-6 và 15-13 để giành vé vào chung kết ASEAN 20. Ở nội dung regu nam, đội Việt Nam gồm Ngô Thanh Long, Nguyễn Văn Nhàn và Lương Công Minh nhận huy chương đồng ASEAN 20 sau thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết. Tại môn điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú cán đích thứ 7 ở chung kết 200m nữ với thành tích 23:53. Ở chung kết nhảy xa nữ, Trần Thị Loan đạt 6,18m, xếp thứ 7, trong khi Hà Thị Thúy Hằng đứng thứ 11 với 5,95m. Điểm sáng trong ngày là đội tiếp sức 4x100m nữ gồm Hà Thị Thu, Hoàng Thị Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Lê Thị Cẩm Tú về thứ 3 ở vòng loại với thành tích 44:04, giành quyền vào chung kết. Tại nhà thi đấu Niseo Gymnasium, vận động viên Nguyễn Thị Tâm tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại ASEAN 20 khi đánh bại Park Jo Rong, Hàn Quốk với tỷ số 5-0 ở tứ kết hạng cân 51kg nữ, qua đó giành quyền vào bán kết và chắc chắn mang về thêm một tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Chiều ngày 28 tháng 9, tại trường bắn tỉnh Aichi, Trịnh Thu Vinh bước vào chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ, khởi đầu với 3 điểm sau loạt đầu tiên. Xạ thủ Việt Nam sau đó lần lượt nâng thành tích lên 6, 9, 14, 18, 23 rồi 28 điểm. Bước ngoặt xuất hiện ở loạt bắn tiếp theo. Trong 5 viên đạn, Thu Vinh chỉ có 2 phát đạt yêu cầu, nâng tổng thành tích lên 30 điểm. Kết quả này khiến cô bị loại ở vị trí thứ tư, ngay trước khi cuộc tranh chấp 3 tấm huy chương bước vào giai đoạn cuối. Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi hôm nay. Những người thực hiện, Mai Hương, Mai Anh, Duy Khánh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
4: Tuyết Trinh xin chào và cảm ơn quý vị đang trở lại với bếp về ăn cơm. Sau một thời gian đứng bếp, mà ngoặc chủ yếu là để hóng các cao nhân trổ tài, thì điều lớn nhất tôi cảm thấy chính là vị trí của mình ngày càng tụt hạng. Cụ thể là từ địa vị của người chủ căn bếp, dần dà tôi đang biến thành người cổ vũ, hay nói khác đi là tự làm khán giả trong chính không gian của mình. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, việc gì mình không giỏi thì đừng cố, việc cố cũng chưa chắc đã làm được. Ngoài kia có biết bao nhiêu người giỏi rồi, cứ để họ làm đi.

0: Với triết lý an ủi đỉnh cao đó thì hôm nay mời bạn cùng tôi ăn bún cá chấm, vừa để xoa dịu sự tổn thương, vừa để nói rằng món bún cá quen thuộc ta hoàn toàn có thể ăn theo một cách khác.
1: Nhà bếp điểm danh.
0: Có những ngày người ta không muốn mọi thứ được người khác quyết thay. Bát bún cũng vậy. Nước phải ra nước, cá phải ra cá, bún trắng cứ sang chảnh ngồi riêng, nước chấm một mình một cõi. Muốn gặp nhau thế nào, lát nữa cái miệng tự thu xếp. Vì vậy, cuộc đi chợ hôm nay có một nguyên tắc: mỗi thứ phải tươi ngon để đủ sức đứng một mình. Cá rô phi tươi, thịt chắc, loại này ít xương răm, tiện cho việc phi lê. Bún cũng thay đổi tác phong. Xin tạm biệt bún giới quen thuộc, hôm nay chúng ta cần bún cuộn, hay còn gọi là bún hến. Từng phần nhỏ gọn ghẽ, đủ để một lần gắp là vừa một miếng ăn. Cà chua, hành, thì là, quả dọc, vẫn những nguyên liệu quen thuộc để nấu nước dùng. Chanh hoặc quất, đường, nước mắm, tỏi, ớt dành cho bát nước chấm. Thứ nhỏ nhất mâm nhưng rất có thể lại được ghé thăm nhiều nhất. Rau sống tùy sở thích nhưng phải tươi giòn. Bạn thấy đấy, bún cá chấm chẳng hề mang nguyên liệu gì bí hiểm. Vẫn là những gương mặt cũ, chỉ khác một chuyện: hôm nay chúng không ngồi chung một bát.
1: Chuyện nồi niêu.
0: Bạn có khi nào nghĩ đến việc tháo một bát bún cá ra thành từng mảnh chưa? Đó chính xác là việc mà hôm nay chúng ta sẽ làm. Cách nấu thì gần như chẳng có cuộc cách mạng nào. Vẫn là cá được sơ chế sạch, lọc lấy phần thịt, cắt miếng. Phần xương cá tận dụng nấu nước dùng, cho gia vị ngọt tự nhiên. Cần thì lọc kỹ, để nước trong. Cà chua tạo chút chua dịu và cho nước dùng lên màu. Gia vị nêm vừa miệng. Hành thì là để dành cho những phút cuối. Nồi nước dùng không cần quá dữ dội, bởi nhiệm vụ của nó hôm nay không phải ôm trọn cả bát bún. Nó là một khoảng nóng hổi để người ăn thỉnh thoảng quay về. Phần thịt cá mới là cái cần được chăm chút. Để có được miếng cá hoàn hảo cho món bún cá chấm, bạn nên tham khảo kinh nghiệm từ đầu bếp Nguyễn Hữu Thọ của bếp Đùa Cà.
2: Một chút phần muối hạt, ít thôi ạ. Và cũng thêm cho em một chút phần hạt nêm. Một chút phần bột ngọt. Hai thìa cà phê phần bột nghệ. Hai thìa canh phần nước cốt riềng. Một thìa canh phần vodka hoặc là rượu nếp đều được. Chúng ta trộn toàn bộ cái phần hỗn hợp cá này và để ngấm để nghỉ các bác nhé. Thời gian ướp sẽ là 30 phút. Khi phần cá ướp đủ thời gian rồi, em sẽ cho tiếp đây khoảng một thìa canh đầy phần bột này, bột chiên hoặc bột bắp hoặc bột mì đa dụng đều được các bác ạ. Đó, khoảng là một thìa canh hoặc hơn một thìa canh một chút xíu thôi. Chúng ta tạo ra một lớp bột thật mỏng chứ không phải dày các bác nhé. Đó, trộn đều để mang đi chiên giòn. Để mà chúng ta có thể chiên được cá giòn thì bắt buộc mọi người phải chiên ngập dầu các bác ạ, và chúng ta phải đun thật nóng ra cái phần dầu lên ở mức trên 180 độ C chúng ta mới có thể chiên giòn được. Phần cá thì chúng ta sẽ chiên hai lửa các bác nhé. Chiên xong lần một thì mọi người cứ để nguội theo cách thông thường như này. Đun dầu thật nóng ra lại và chúng ta sẽ chiên cá lần hai để nó giòn rụm các bác nhé. Chà, ăn này nó mới đã được.
0: Nước chấm cá thì quá quen thuộc rồi. Hãy pha theo công thức nước mắm chua ngọt thông thường với mắm, đường, chanh, tiêu, tỏi, ớt và dứt khoát không được quên chút rau thì là tươi thái nhuyễn. Từng khoanh bún được xếp ra đĩa. Hôm nay sẽ có một ngày thôi sống dối ren. Rau sống để riêng. Nước dùng múc ra bát, rắc hành, thì là, tiêu xay. Đặt bát nước chấm chua ngọt đã được tinh chỉnh kế bên. Đến đây, người nấu đã làm xong khoảng 90% công việc. 10% cuối cùng được giao lại cho người ăn. Và đây là phần bạn có thể tùy nghi xử lý theo cách riêng của mình. Cái thông minh của bún cá chấm là ở chỗ đó. Nó gần như chẳng phát minh thêm nguyên liệu nào, chỉ tháo ra một món quen thuộc để mỗi người tự lắp lại theo khẩu vị của mình.
1: Ai ăn giơ tay.
0: Mười phần trăm nhiệm vụ được giao vào tay thực khách. Đây mới là lúc chiến thuật mỗi miếng một phương án phát huy được tối đa công hiệu. Cả bữa ăn, bạn được quyền thay đổi sơ đồ trận đấu không giới hạn. Miếng đầu tiên, hãy thử cá.

0: gắp một miếng cá vừa chiên vàng, nhúng vào một góc bát nước chấm chua ngọt. Nhớ chạm nhẹ để lớp vỏ giòn phía ngoài không kịp bị phá vỡ. Đưa vào miệng, nó vẫn giòn tan, phần thịt cá trắng mọng bên trong vẫn nóng bỏng, ngọt ngào. Nước chấm vừa đủ mặn, chua, cay, thơm mùi thì là tươi, khiến vị cá sáng bật lên. Tỏi thơm, ớt nóng nhẹ, chanh kéo nước bọt ùa tới. Miếng thứ hai đổi luật. Gấp một cuộn bún nhỏ, đặt miếng cá lên trên, thêm chút rau sống, chấm cả cuộn xuống bát nước mắm chua ngọt. Bún mát và mềm, cá nóng và giòn, rau tươi giói. Một miếng ăn có ba nhiệt độ, ba kết cấu, mấy lớp hương vị cùng chen vào khoang miệng. Miếng thứ ba sẽ là một chiến thuật khác. Lần này hãy ăn cá nguyên vị rồi hút một thìa nước dùng nóng hổi. Đây là một cảm giác rất khác. Lớp giòn vừa khô ráo trong miệng được nấu ngay bằng dòng nước dùng ngọt thanh, thơm cả chua, hành, thì là. Trên đây là vài gợi ý mang tính cá nhân. Còn bạn hoàn toàn có thể chọn ăn theo một cách khác. Có người thích nhúm bún thật đẫm nước chấm, có người chỉ chấm cá, có người nhâm nhi riêng vài miếng ớt, có người thì cứ sau hai miếng cá lại phải hút một thìa nước nóng. Ai đó thì ăn hết cả cá trước rồi mới phát hiện bún vẫn còn trên đĩa và ngay lập tức biến nó thành đối tượng cần được theo dõi đặc biệt bằng cách thưởng thức nó trong bát nước dùng thơm béo. Đến một lúc bạn chẳng còn ăn theo bất kỳ thứ tự nào nữa, đồ đũa tự vận hành, bát nước chấm vừa dần, đĩa cá lộ đáy, những cuộn bún lần lượt mất tích, bát nước dùng cũng chỉ còn hơi ấm nơi đáy bát. Vậy đó, bún cá theo cách thông thường cho bạn một bát ngon từ đầu đến cuối, còn bún cá chấm cho bạn hàng chục miếng ngon khác nhau trong cùng một khẩu phần. Cùng chia sẻ cái lạ mà quen của món bún cá chấm, hãy hỏi ý kiến những thính giả yêu ẩm thực mà chúng ta sẽ gặp ngay sau đây. Chị Nguyễn Thị Chắn và Nguyễn Minh Trang cùng ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Những người phụ nữ đảm đang thân mến, các chị đã ăn bún cá chấm bao giờ chưa ạ?
1: Bún cá thì tôi ăn rất nhiều rồi, tại vì tôi là người con dân Hải Phòng mà. Nhưng mà còn món bún cá chấm thì chưa. Nhưng mà cũng lướt được TikTok mọi người nói về cái món này rồi thì thấy cũng khá là hay và cũng rất là ok đó. Tại vì bình thường mình ăn bún cá thì cá sẽ ở trong bát bún luôn, nước dùng luôn. Còn đâu đây là bún cá chấm ấy, thì cá để riêng ở bên ngoài. Theo tôi nghĩ là cái da nó đang giòn ấy mà để bên ngoài nó không bị nước vào ấy thì nó sẽ giòn hơn rất là lâu. Thì theo tôi nghĩ là ăn đến cuối cùng ấy, cái miếng cá cuối cùng ấy nó vẫn giòn, nó sẽ ngon hơn.
2: Bún cá chấm thì tôi nghĩ là ăn là rất chi là ngon, bởi vì là cá rán lên pha với mắm giấm, còn nước riêu thì mình nấu lên chan, ai ăn thì mình chấm ở ngoài cũng ít nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là ngon.
0: Hai người phụ nữ đảm đang của chúng ta liệu có sẵn sàng cùng bếp về ăn cơm thực hiện món này ngay hôm nay không ạ?
1: Chắc chắn rồi, đã lên kế hoạch là hôm nào được nghỉ ấy, tôi sẽ nấu món này cho gia đình chồng con của tôi ăn.
2: Ngày nào rỗi đấy, con tôi có hai đứa học Hà Nội nó về chơi, tôi sẽ nấu món này cho cả nhà tôi ạ.
0: Với đa phần người Việt, bún cá không ăn theo cách hôm nay. Bằng chứng là ngoài phố kia tôi chưa tìm được hàng nào bán nó. Nhưng có ngại chi không thử vào bếp khi mà nó ngon nhức nhối. Hôm nay hãy nấu cho cả nhà món ăn quen mà lạ này bạn nhé. Biết đâu bạn chính là người gợi ý cho bếp về ăn cơm một cách ăn thật đặc biệt để chúng ta cùng lên sóng nói về điều đó vào một ngày gần nhất. Hẹn gặp lại quý vị!

0: thức đối với việc bảo đảm cung ứng điện. Là một quốc gia nhập khẩu dòng năng lượng từ năm 2015, Việt Nam đã, đang và sẽ làm gì để tăng mức độ tự chủ về năng lượng, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài để tạo nền tảng năng lượng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng cao. Từ thực tế bảo đảm nguồn cung năng lượng cho tăng trưởng kinh tế và đời sống hơn 8 tháng qua, chúng tôi thực hiện chuyên đề thực hiện nghị quyết đội 14 của Đảng Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số với các nội dung cụ thể. Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng mức độ tự chủ, giảm mức độ phụ thuộc. Tiếp tục cập nhật quy hoạch điện 8 điều chỉnh để điện đi trước một bước đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mới. Xăng E10, câu chuyện cụ thể về tự chủ năng lượng. Tự chủ năng lượng bắt đầu từ từng mái nhà, từng kWh giờ điện được sử dụng hiệu quả, nguồn điện không cần đầu tư mới. Thưa quý vị và các bạn, những biến động địa chính trị trong năm 2026 một lần nữa cho thấy năng lượng có thể trở thành một điểm dễ tổn thương nhất của nền kinh tế toàn cầu. Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng mức độ tự chủ, giảm mức độ phụ thuộc. Việt Nam đã đi qua gần 9 tháng của năm 2026 với tốc độ tăng trưởng cao, nguồn cung xăng dầu, khí đốt, điện, than được đảm bảo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhìn lại việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trước những biến động rất mạnh của thị trường xăng dầu thế giới, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhớ lại. Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel đã tấn công quân sự vào Iran, gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông. Giá dầu trên thế giới biến động, liên tục tăng với biên độ cao, thời gian kéo dài, tạo nên cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất kể từ thập niên 1970 trở lại đây. Ở nhiều nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, xảy ra tình trạng xếp hàng dài chờ mua xăng dầu. Đối với Việt Nam, cuộc xung đột đã tạo ra sức ép lớn trên nhiều phương diện. Việt Nam phụ thuộc đến hơn 70% nguồn cung xăng dầu vào nước ngoài, bao gồm phải nhập khẩu 30% xăng dầu thành phẩm. Hai nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu, nhưng phải nhập khẩu đến hơn 70% lượng dầu thô để tinh chế. Giá xăng dầu tăng cao cũng kéo theo chi phí sản xuất, vận tải và giá hàng hóa tăng, từ đó gây áp lực lên lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã đánh giá, cuộc khủng hoảng lần này khác với cuộc khủng hoảng xăng dầu năm 2022 do cuộc chiến tranh Nga và Ukraine dễ dự báo và có tính chất đơn giản hơn nhiều do chỉ tác động đến hai nền kinh tế và không làm ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới. Trái lại, cuộc khủng hoảng lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng và dầu thô trên toàn thế giới.
0: Ngày 9 tháng 3 năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 06 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
1: Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh, Bộ Công Thương đã sớm dự báo và đánh giá đúng tình hình, diễn biến thị trường năng lượng thế giới để có các giải pháp, biện pháp kịp thời. Nhờ đó không chỉ nguồn cung được bảo đảm, mà giá xăng dầu trong nước luôn thấp hơn nhiều nước trong khu vực, góp phần quan trọng vào ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
2: Bộ Công Thương đã đưa ra 4 cái nguyên tắc chính. Thứ nhất là phải bảo đảm cái cân đối cung cầu và an ninh năng lượng quốc gia. Cái nguyên tắc thứ hai là điều hành giá một cách nó linh hoạt, bám sát thị trường thế giới nhưng mà lại phải có kiểm soát, và trong đó đặc biệt là sử dụng đồng bộ các cái công cụ từ quỹ bình ổn giá, về thuế, rồi ngân sách, tín dụng, và đặc biệt là ưu tiên giảm tác động đến sản xuất, vận tải và đời sống của người dân. Nguyên tắc thứ tư tức là điều hành giá một cách nó công khai, minh bạch để ổn định tâm lý thị trường, và cuối cùng là làm sao mà phù hợp với cái khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp.
1: Cùng với xăng dầu, điện năng là nguồn nguyên liệu đầu vào và tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh. Vì thế, ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo các bộ ngành địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và liên tục, yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 01 ngày 18 tháng 1 năm 2026 về nhiệm vụ giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030. Để bảo đảm cung ứng đủ điện trong bối cảnh thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, dự báo khô hạn diễn ra sớm và kéo dài, khả năng khai thác thủy điện chịu nhiều tác động không thuận. Nguồn điện trong nước được sản xuất từ than, dầu và khí với tỷ trọng nhập khẩu năng lượng sơ cấp khá cao. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 28 về cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, chiều ngày 29 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu TKV tập

0: trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất năm 2026 cũng như kế hoạch của giai đoạn 2026-2030.
1: Thứ nhất là chúng ta tiếp tục đảm bảo sản xuất than ổn định, an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được giao trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện theo cam kết đã ký kết, không để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu phục vụ phát điện trong mọi tình huống. Thứ hai là chủ động rà soát toàn bộ các dự án đầu tư khai thác than và khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án có đủ điều kiện, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, nâng cao hệ số thu hồi hài nguyên.
0: Cùng với bảo đảm cho các nguồn điện truyền thống, phát huy tối đa nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời cũng đã được chính phủ quyết liệt chỉ đạo. Triển khai nhiệm vụ này, ngành điện đặc biệt quan tâm tới công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia cũng như hạ tầng lưới điện của các địa phương nhằm huy động tối đa công suất nguồn điện này.
2: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm năng lượng cho tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cho cả giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra các yêu cầu cao hơn trong hoạch định chính sách. Công tác chuẩn bị các phương án bảo đảm nguồn cung năng lượng đang được Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương triển khai một cách toàn diện.
0: Việc sửa đổi luật dầu khí và đã được thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 không chỉ đưa ra các cơ chế để tháo gỡ điểm nghẽn kinh tế, giúp khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên và nâng cao hệ số thu hồi tại các mỏ hiện hữu mà còn mở rộng không gian phát triển năng lượng ngoài khơi, thu giữ và lưu trữ carbon. Cùng với sửa đổi luật điện lực, việc rà soát điều chỉnh quy hoạch điện 8 gắn với tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030 và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cũng đang được Bộ Công Thương gấp rút triển khai. Điểm đáng chú ý là lần rà soát cập nhật này không chỉ nhằm bổ sung thêm nguồn điện mà hướng tới tái cấu trúc bài toán cung cầu điện thích ứng với một nền kinh tế định hướng tăng trưởng cao và bền vững. Cơ quan quản lý yêu cầu các địa phương cập nhật lại nhu cầu phụ tải nguồn và lưới điện, đồng thời tính toán những nhu cầu mới từ trung tâm dữ liệu, xe điện và chạm sạc, metro, đường sắt tốc độ cao, cũng như rà soát các dự án đã có trong quy hoạch nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư. Đáng chú ý, yêu cầu chuyển đổi xanh đã được đặt ngay trong quá trình rà soát điều chỉnh quy hoạch điện, từ phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đến tiết kiệm điện, quản lý và điều chỉnh phụ tải. Trong khi đó, chuyển đổi số đang mở ra một phương thức mới trong quy hoạch và vận hành hệ thống, dựa nhiều hơn vào dữ liệu, dự báo phụ tải, công nghệ lưới điện thông minh, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số quản lý đầu tư. Có thể thấy, yêu cầu đặt ra với việc rà soát quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã quán triệt tinh thần nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Không chỉ là có đủ điện cho tăng trưởng mà phải hình thành một hệ thống điện xanh hơn, linh hoạt hơn, thông minh hơn và có khả năng đáp ứng những yêu cầu năng lượng mới của nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, cuộc xung đột Trung Đông đã tạo ra sức ép lớn trên nhiều phương diện, trong đó Việt Nam nhập khẩu đến hơn 70% nguồn cung xăng dầu từ nước ngoài, bao gồm phải nhập khẩu 30% xăng dầu thành phẩm. Các nhà máy lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trong nước, nhưng cũng phải nhập khẩu đến hơn 70% lượng dầu thô để tinh chế. Vì thế, giảm phải phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu cho sản xuất và tiêu dùng xăng dầu là vấn đề đặt ra. Và triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam được cơ quan quản lý đẩy nhanh áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 theo thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương.
0: Xăng E10 có lẽ là một câu chuyện thực tế nhất về tự chủ năng lượng của Việt Nam. Với 10% ethanol sinh học trong mỗi lít xăng, E10 góp phần giảm nhu cầu xăng truyền thống, đồng thời mở ra hướng phát triển các nguồn nhiên liệu mới trong nước. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, tự chủ năng lượng không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài mà còn tạo nền tảng cho phát triển ổn định, bền vững. Việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 cho thấy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nhiên liệu đang từng bước đi vào thực tế. Đáng chú ý, E10 không chỉ dừng ở câu chuyện phối trộn nhiên liệu mà còn mở ra một chuỗi giá trị mới. Tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương phân tích.
3: Ý nghĩa lớn nhất của E10 là cái xăng sinh học đã mở ra cơ hội phát triển cho một ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu mới. Một cái chuỗi giá trị từ nguyên liệu cho đến sản xuất, cung ứng và sử dụng các nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn.

0: có giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.
1: Từ kinh nghiệm áp dụng tiêu dùng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường gắn với chủ động nguồn cung của nhiều nước, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, lộ trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam không chỉ đối với xăng E5, E10 mà đã thiết kế tới việc phối trộn dầu diesel sinh học B5, B10. Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ rất đáng kể và hết sức có ý nghĩa đối với những nước có nền nông nghiệp đang phát triển như Việt Nam.
2: Rõ ràng về cái cơ cấu, nếu một năm chúng ta sử dụng chừng 26 triệu đến 26 triệu rưỡi mét khối tấn xăng dầu ấy, nếu mà một cái cơ cấu đối với diesel và xăng mà chúng ta chiếm 10% thì rõ ràng là một năm thì chúng ta đã giảm cái phụ thuộc vào trong cả xăng và diesel là tới 2 triệu mét khối tấn. Đấy nó một con số hết sức có ý nghĩa.
1: Và một tin vui cho thị trường nhiên liệu sinh học trong nước, đó là Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam vừa phối trộn thành công sản phẩm dầu diesel sinh học B5 và dầu diesel sinh học B10, đồng thời xuất bán lô dầu diesel sinh học B5 đầu tiên cho một số đối tác quân đội, vận tải.
3: Một câu chuyện nữa trong tự chủ năng lượng thời gian qua rất đáng ghi nhận, chúng tôi muốn kể cùng quý vị, đó là việc khuyến khích lắp đặt, xây dựng những nhà máy điện trên mái nhà dân, các cơ quan công sở, doanh nghiệp, gắn với đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả từng kWh điện, nguồn năng lượng đầu tiên, nguồn điện không cần đầu tư mới.
1: Triển khai chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện, và chỉ thị số 10 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy phát triển nguồn điện này. Theo đó, Nghị định số 243 đã được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026 cho phép tăng tỷ lệ sản lượng điện dư phát lên lưới từ các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và tháo gỡ các điểm nghẽn thủ tục để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Từ thực tế tăng trưởng phụ tải điện và cách thức huy động vận hành hệ thống điện quốc gia, từ những tác động của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông lên thị trường năng lượng thế giới ở cả góc độ nguồn cung và giá, trong khi Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển điện mặt trời nói chung, điện mặt trời mái nhà nói riêng, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia cho rằng:
4: Thứ nhất là điện mặt trời mái nhà là cái nguồn năng lượng xanh và đóng góp rất là tốt cho môi trường. Một cái khía cạnh nữa là điện mặt trời mái nhà thì có thể xây dựng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nếu mà muốn xây dựng một nhà máy nhiệt điện, tuabin khí có thể tốn đến 3 năm hoặc hơn 3 năm. Thì điện mặt trời mái nhà nếu mà các hộ dân lắp đặt thì đâu đó cỡ khoảng một tuần là có thể là chúng ta đã đưa vào vận hành được một cái mái nhà rồi. Bên cạnh đó thì điện mặt trời mái nhà thì cái nguồn cung không phụ thuộc vào thị trường thế giới. Chúng ta rất tự chủ được cái việc này. Nhưng còn các nguồn cung khác như là than, dầu, khí chúng ta ảnh hưởng rất là mạnh mẽ bởi thị trường điện thế giới. Có mỗi biến động gì đó thì đều ảnh hưởng đến cái giá sản xuất điện. Thì điện mặt trời mái nhà nó không bị ảnh hưởng như vậy.
1: Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, đặc biệt nhấn mạnh đến bộ đôi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà như một giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, cũng như bảo đảm điện cho cao điểm mùa khô và đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy từ chủ động đa dạng hóa nguồn cung, phát triển các nguồn năng lượng trong nước, Việt Nam đang từng bước giảm phụ thuộc vào bên ngoài dựa vào công nghệ, tài nguyên và trí tuệ con người để khai thác hiệu quả, sử dụng tiết kiệm và làm chủ những nguồn năng lượng mới, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chương trình Dòng chảy kinh tế với chủ đề thực hiện nghị quyết đội 14 của Đảng, Việt Nam tự chủ năng lượng như thế nào cho tăng trưởng hai con số. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau. Quốc hội khóa 16 tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giữ gìn và trao quyền bản sắc văn hóa dân tộc Lự. Hà Nội Jativan năm 2026, dấu ấn giữa lòng thủ đô.
6: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại các phiên thảo luận của Quốc hội khóa 16 về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2026-2035. Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành thành một chương trình tổng thể nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Chủ trương này hướng tới khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời tăng quyền chủ động và trách nhiệm của địa phương trong tổ chức thực hiện. Chương trình mới không chỉ sắp xếp lại 4 chương trình hiện hành, mà được kỳ vọng tạo ra một cách tiếp cận mới trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước, từ quản lý theo từng chương trình sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra.
8: Thưa quý vị, sau khi Quốc hội khóa 16 thông qua chủ trương đầu tư, Chính phủ đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách để chương trình có thể được triển khai thống nhất, đồng bộ, không làm gián đoạn các nhiệm vụ đang thực hiện. Vậy 4 chương trình sẽ được tích hợp như thế nào? Nguồn lực được tổ chức lại ra sao? Và khi trao thêm quyền cho địa phương, làm thế nào để bảo đảm nguồn lực đến đúng nơi, đúng đối tượng, tạo ra những thay đổi thực chất trong đời sống người dân? Đây cũng là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặt ra trong quá trình thảo luận về chủ trương tích hợp.
7: Theo các đại biểu Quốc hội, việc tích hợp 4 chương trình thành một cần tập trung xử lý đồng bộ các vấn đề về thiết kế chính sách, chuẩn bị nhiệm vụ, thủ tục, khả năng hấp thụ vốn và cơ chế phối hợp. Yêu cầu đặt ra không chỉ là làm thế nào để một đồng vốn được giải ngân nhanh hơn, mà quan trọng hơn là đồng vốn ấy tạo ra kết quả gì. Đại biểu Bùi Văn Dũng, đoàn Thanh Hóa cho rằng,
9: 4 chương trình tuy thuộc những lĩnh vực khác nhau, nhưng xét đến cùng đều hướng tới một mục tiêu là nâng cao chất lượng phát triển và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là có tích hợp hay không, mà là tích hợp như thế nào để không làm mất đi tính đặc thù của từng lĩnh vực. Tôi đề nghị quán triệt nguyên tắc, thống nhất về mục tiêu và quản trị, nhưng tôn trọng đặc thù chuyên môn, cần chuyển căn bản từ quản lý nguồn lực sang quản trị kết quả phát triển.
7: Từ góc nhìn này, tích hợp thực chất không có nghĩa là làm cho các chính sách trở nên giống nhau, mà là tạo ra một cách quản trị thống nhất để các nguồn lực không bị phân tán, trong khi những đặc thù về địa bàn, lĩnh vực và đối tượng vẫn được bảo đảm. Đặc biệt với các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguyên tắc tích hợp được đặt ra cùng với yêu cầu không làm giảm mức độ ưu tiên, quyền lợi và phạm vi thụ hưởng của các chính sách hiện hành. Một trong những thay đổi lớn được đặt ra là tăng phân cấp, phân quyền cho địa phương. Nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm được xác định nhằm giảm các tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động trong tổ chức thực hiện. Nhưng trao quyền không có nghĩa là áp dụng một cơ chế giống nhau cho tất cả các địa phương. Đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, đoàn Đà Nẵng cho rằng cần đánh giá đầy đủ khả năng thực hiện của cấp xã trước khi giao thêm thẩm quyền.
10: Nếu thiết kế một cơ chế phân cấp giống nhau cho tất cả các xã mà không tính đến diện tích dân số, mức độ phân tán, số lượng dự án và năng lực thì cùng một thẩm quyền được giao nhưng khả năng thực hiện sẽ khác nhau. Do đó tôi đề nghị nghị quyết xác định nguyên tắc phân cấp đi đôi với năng lực, nguồn lực, thẩm quyền và giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí để đánh giá năng lực, cơ chế, hỗ trợ và lộ trình phân cấp.
7: Như vậy, phân cấp được nhìn nhận không chỉ là chuyển thêm thẩm quyền từ trung ương xuống địa phương, mà phải đi cùng nguồn lực, năng lực thực hiện và cơ chế giám sát. Với những địa phương còn khó khăn về khả năng cân đối ngân sách, bài toán nguồn vốn đối ứng cũng cần được tính toán phù hợp. Đại biểu Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang đề nghị làm rõ hơn quyền chủ động của địa phương trong lựa chọn phương thức thực hiện. Những khâu chuyên môn, kỹ thuật mà cấp xã chưa đủ năng lực thì cấp tỉnh cần có trách nhiệm, hướng dẫn, hỗ trợ về quy định địa phương phải đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán ngân sách hàng năm theo tỷ lệ tối thiểu, đại biểu nêu rõ.
11: Đối với các tỉnh miền núi biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số chưa tự cân đối được ngân sách, tôi cho rằng quy định này cần được tính toán kỹ hơn. Những địa phương này thường có số đối tượng thụ hưởng lớn, nhu cầu đầu tư cao nên nguồn lực trung ương phân bổ lớn. Nếu vốn xác định đối ứng theo tỷ lệ vốn trung ương giao thì số tuyệt đối địa phương phải bố trí cũng tăng, trong khi khả năng cân đối ngân sách lại hạn chế. Có thể xảy ra trường hợp trung ương đã bố trí nguồn lực nhưng địa phương khó sử dụng hết do không đảm bảo được vốn đối ứng.
7: Đây cũng chính là yêu cầu để việc tích hợp không trở thành một cơ chế cào bằng mà phải tính đến sự khác biệt về điều kiện phát triển, năng lực quản lý và khả năng cân đối nguồn lực của từng địa phương. Từ giải ngân đến kết quả, đây là một trong những chuyển dịch quan trọng nhất được đặt ra khi 4 chương trình được tích hợp. Một công trình hoàn thành, một dự án được giải ngân đúng tiến độ mới chỉ là kết quả của quá trình đầu tư. Còn mục tiêu cuối cùng phải là những thay đổi có thể nhìn thấy.

0: thấy trong cuộc sống. Người dân có nước sạch, có nhà ở, có đất sản xuất, có việc làm, thu nhập được nâng lên, trẻ em được tiếp cận giáo dục tốt hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Và ngay cả khi đã tích hợp về mặt quản lý, từng mục tiêu vẫn phải được theo dõi để bảo đảm không lĩnh vực nào bị hòa tan trong một chương trình lớn. Cũng từ yêu cầu quản trị theo kết quả, nhiều ý kiến đề nghị chuyển dần từ cách giao vốn theo từng dự án cụ thể sang giao vốn theo mục tiêu để địa phương có thể chủ động điều hòa nguồn lực phù hợp với nhu cầu thực tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần của việc tích hợp là khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, đa đầu mối, giảm chi phí tuân thủ hành chính và đẩy mạnh phân cấp quản lý vốn ngân sách. Theo đó, Trung ương tập trung xác định mục tiêu đầu ra, tiêu chí và định mức. Địa phương chủ động điều hòa nguồn vốn giữa các dự án thành phần tùy theo nhu cầu của từng địa bàn. Cùng với đó là yêu cầu ứng dụng dữ liệu số trong giám sát, cập nhật thường xuyên kết quả đầu ra và có cơ chế điều chuyển nguồn lực từ nơi thực hiện chậm sang nơi thực hiện tốt. Như vậy, từ các ý kiến tại Quốc hội có thể thấy, điều được kỳ vọng sau tích hợp không chỉ là một chương trình có quy mô lớn hơn, mà là một phương thức quản trị khác, thống nhất về mục tiêu, linh hoạt trong thực hiện. Trung ương kiến tạo, địa phương chủ động, quản lý nguồn lực đi cùng quản lý kết quả. Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng gần 7.000 người ở Lai Châu, mỗi làn điệu dân ca, điệu múa, bộ trang phục hay khung dệt của người Lự đều mang theo ký ức của nhiều thế hệ. Điều đáng quý là những giá trị ấy vẫn đang được trao truyền trong từng gia đình, từng bản làng để lớp trẻ hôm nay tiếp tục gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.
1: Ở bản Nà Khum, những buổi truyền dạy văn hóa của nghệ nhân Lò Thị Sọn vẫn rộn ràng tiếng sáo, tiếng chiêng và nhịp chân múa. Ở tuổi 70, bà nhớ từng làn điệu dân ca, từng động tác múa cổ và kiên trì chỉ lại cho con cháu. Nghệ nhân Lò Thị Sọn, dân tộc Lự ở bản Nà Khum, xã Khôn Há, tỉnh Lai Châu, chia sẻ.
2: Khai hoang làm ruộng làm nương ăn thì bà sáng tác được thì bà dạy cho con cháu hát. Con cháu cũng còn nhỏ, không biết hát thì bà dạy cho cái biết múa rồi, biết hát rồi thì bà không dạy nữa. Bây giờ thì do các cháu sáng tác và hát múa, cao tuổi rồi thì không có cái gì thì làm cái phong trào bà già thôi. Đi vui mà cháu, múa vui, múa vui mừng mà.
1: Cách bà Sọn truyền dạy cũng là cách văn hóa Lự được gìn giữ trong nhiều gia đình. Sau giờ lên nương, phụ nữ quây quần bên khung dệt, bà dạy con, mẹ dạy cháu, xe sợi, que sợi, thêu hoa văn. Con gái từ nhỏ đã được làm quen với nghề để sau này tự dệt, tự may trang phục cho mình và người thân. Từ vải tràm, người phụ nữ Lự làm nên váy áo, khăn túi với những hoa văn riêng. Ngày thường, trang phục giản dị, còn trong những dịp lễ Tết hay khi đón khách quý, những bộ váy hai lớp, họa tiết hình quả chám cùng các sải màu lại làm nổi bật bản sắc của dân tộc. Trong cộng đồng 20 dân tộc ở Lai Châu, người Lự có hơn 1.300 hộ, gần 7.000 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở Tam Đường và Sìn Hồ. Quy mô cộng đồng không lớn, vì thế việc có lớp trẻ tiếp tục học hát, học múa, học dệt mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự tiếp nối của di sản. Không chỉ trong mỗi gia đình, quá trình trao truyền ấy còn được nối dài bởi các nghệ nhân, già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng. Họ vừa là người nắm giữ vốn văn hóa, vừa là cầu nối để những tri thức, phong tục và kỹ năng truyền thống đến được với thế hệ sau. Ông Tào Văn Yến, một cán bộ xã Khôn Há, cho biết.
3: Đảng xã tiếp tục tăng cường nâng cao cái nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nên là chúng tôi sẽ tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa để tạo môi trường văn hóa đánh mạnh cho phát triển kinh tế gắn với đời sống của nhân dân. Phát huy vai trò của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc bảo tồn nhằm thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tìm hiểu văn hóa của dân tộc Lự.
1: Từ chủ trương ấy, nhiều lễ hội, nghi lễ truyền thống được phục dựng. Các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa dân gian được duy trì. Nghề dệt, trang phục, tiếng nói và chữ viết được đưa vào truyền dạy. Bảo tồn vì thế không chỉ là giữ một hiện vật hay một lễ hội, mà quan trọng hơn là duy trì môi trường để cộng đồng tiếp tục thực hành văn hóa của chính mình. Đây cũng là hướng Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh trong giai đoạn mới, theo định hướng phát triển văn hóa cơ sở giai đoạn 2026-2030. Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu ít nhất 80% người dân được thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa. Với người Lự, đây là thêm điều kiện để cộng đồng trực tiếp gìn giữ và truyền dạy văn hóa, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng các hoạt động bảo tồn. Cùng với đó, việc hỗ trợ duy trì lễ hội, các câu lạc bộ văn hóa dân gian, nghề thủ công truyền thống và phát huy vai trò của nghệ nhân đang tạo thêm những điểm tựa để dòng chảy văn hóa Lự không bị đứt quãng. Một điệu múa chỉ còn sức sống khi có người múa. Một làn điệu dân ca chỉ được lưu truyền khi có người hát. Một nghề truyền thống chỉ thực sự được gìn giữ khi lớp trẻ còn muốn chạm tay vào khung cửi. Bởi vậy, giữ gìn văn hóa Lự hôm nay không chỉ là nâng niu những gì cha ông để lại, mà quan trọng hơn là trao được những giá trị ấy cho người kế tiếp. Đó cũng là cách người Lự ở Lai Châu giữ căn cước của cộng đồng mình, không chỉ bằng ký ức mà bằng sự tiếp nối để những giá trị văn hóa hôm nay vẫn được nghe, được thấy, được thực hành và tiếp tục được trao truyền cho những thế hệ mai sau.
4: Sắc màu cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026, Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội 2026, Hà Nội Jazz Festival đã mang đến cho công chúng thủ đô một không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi jazz không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn bước ra đường phố, đến với các không gian văn hóa, di sản và gần hơn với đời sống đô thị. Với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới, liên hoan quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế, tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nhiều cá tính nghệ thuật, phong cách biểu diễn và nền văn hóa khác nhau, mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho công chúng thủ đô.
5: Ngay trong ngày khai mạc, vườn âm nhạc nhà hát lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn của những sắc màu da đến từ sông Hồng Da Ben. Nguyên Lê Special Quarter và series Kawaguchi Special Person Band. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt Nam cùng các nghệ sĩ quốc tế đã tạo nên một khởi đầu giàu tính kết nối cho liên hoan. Nhưng sức hấp dẫn của Hà Nội Jazz Festival không chỉ nằm ở những đêm diễn. Trong 3 ngày đầu, Jazz được mở rộng sang nhiều không gian khác nhau của Hà Nội. Từ nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm đến các câu lạc bộ ra và phố đi bộ Hồ Gươm. Tại đây, công chúng không chỉ nghe ra mà còn có thể tìm hiểu, trao đổi và trực tiếp tham gia vào đời sống của dòng nhạc này qua triển lãm, tọa đàm, workshop và các chương trình biểu diễn đường phố.
6: Bản thân tôi cũng là một người rất có hứng thú với âm nhạc jazz, thế nên hiện tại tôi thấy cái không khí ở đây rất là kiểu háo hức, sôi động. Thực ra là nhạc jazz nó đã phổ biến rất nhiều ở các nước phương Tây, nhưng mà hiện tại thì nó không phổ biến ở Việt Nam ấy. Thế nên là nếu mà có một cái fest lớn như này, kiểu nó được tổ chức kiểu toàn Hà Nội như thế này, thì như này nó sẽ lan tỏa tới rất nhiều người, tức là những người trẻ như tôi.
5: Một dấu ấn đáng chú ý khác của Hà Nội Jazz Festival 2026 là cuộc gặp gỡ giữa da đương đại và chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chương trình da và di sản đã mở ra cách tiếp cận khác khi những âm thanh quen thuộc của văn hóa Việt được đặt trong ngôn ngữ giàu tính ngẫu hứng của da. Tham gia trình diễn tại Hà Nội Jazz Festival 2026, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cho biết.
7: Ra với di sản, đối với tôi nó sẽ là một cái điểm nhấn vì chúng tôi cũng có thể chơi nhạc gia quốc tế. Nhưng với cái nền tảng của âm nhạc dân gian chúng ta và chúng ta chơi nhạc gia Việt sẽ tạo nên một cái thứ đặc biệt để thu hút với khách du lịch. Họ sẽ được biết hơn về cái âm nhạc dân gian chúng ta. Nhưng nó được chơi, nó được thể hiện ở cái thể loại âm nhạc đương đại hơn. Cái sự kết hợp đấy nó rất là thú vị và sẽ thu hút hơn đối với cả khách du lịch và đối với cả những cái nghệ sĩ mà muốn đến họ tham gia ở đất nước chúng ta.
5: 3 ngày của Hà Nội Jazz Festival cũng cho thấy một hướng đi đáng chú ý. Thay vì chỉ tập trung vào những chương trình biểu diễn, liên hoan đã tạo ra một chuỗi hoạt động tương đối hoàn chỉnh, từ biểu diễn, triển lãm đến trao đổi chuyên môn, workshop, thực hành âm nhạc và giao lưu nghệ sĩ. Guitar Bass Hoàng Hải Bằng cho rằng:
8: trước đây có những cái sự liên hoan nhưng mà chỉ gói gọn ở trong Hà Nội như Việt Nam thôi.

0: năm nay là có thêm cái liên hoan ra quốc tế này thì là những nghệ sĩ của Việt Nam có thể giao lưu với những nghệ sĩ quốc tế và có cơ hội học hỏi cũng như là trao đổi văn hóa qua là âm nhạc ra.
1: Hà Nội Festival 2026 cũng đặt những viên gạch đầu tiên cho định hướng xây dựng một điểm hẹn ra quốc tế thường niên tại Hà Nội, nơi âm nhạc trở thành cầu nối để thành phố mở rộng giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và giới thiệu một Hà Nội sáng tạo, cởi mở tới bạn bè trong nước và quốc tế.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết.
1: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn và thêm chút năng lượng tích cực trên mỗi hành trình. Trong lúc di chuyển, nếu gặp điểm ùn tắc, sự cố hoặc có những thông tin giao thông cần lưu ý, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình qua đường dây nóng 0225 3610 969. Những thông tin kịp thời từ quý vị sẽ giúp hành trình của mỗi người thêm chủ động và an toàn. Quý vị thân mến, có những mối quan hệ bắt đầu từ sự gần gũi, nhưng cũng có những câu chuyện tình yêu phải đi qua thử thách của khoảng cách. Khi hai người ở xa nhau, một cuộc gọi, một tin nhắn hay một khung hình qua màn hình điện thoại bỗng trở nên rất đắt giá. Khoảng cách ấy đôi khi nhắc chúng ta trân trọng hơn từng phút giây được đồng hành. Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay sẽ cùng quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc ấy, từ sự ngóng trông, chờ đợi cho đến hy vọng về một ngày sum họp. Mở đầu chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay là ca khúc Ước Gì, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hà qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, với những ai đang yêu xa, có lẽ thử thách lớn nhất chính là cảm giác chờ đợi. Có những ngày tưởng chừng rất dài, chỉ một tin nhắn đến muộn cũng đủ làm cho người ta mong ngóng. Và rồi, thời gian cứ thế được đếm bằng những lần hẹn gọi video, những lịch trình ngược xuôi để kịp gặp lại. Và ngay sau đây là ca khúc Đếm Ngày Xa Em, sáng tác Nguyên Senda qua phần thể hiện của Lưu Hoàng và

Thưa quý vị, dòng chảy cuộc sống đôi khi cuốn chúng ta đi xa, nhưng những giai điệu quen thuộc sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi cung đường. Ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau qua tiếng hát của Núi Phước Thịnh là một nốt nhạc nhẹ nhàng, tình cảm như thế, mang theo mong muốn được bền chặt cùng nhau trên chặng đường dài. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Sau những ngày xa cách, có lẽ điều mong chờ nhất vẫn là một tấm vé để trở về. Không cần những lời hứa hẹn quá lớn lao, đôi khi chỉ cần một câu nói ngắn gọn, anh sẽ về sớm thôi, cũng đủ để người ở lại vững vàng thêm niềm tin và sự kiên nhẫn. Ngay sau đây là ca khúc Anh sẽ về sớm thôi qua giọng hát của Isaac. Đôi khi...

Yêu xa chắc chắn không dễ dàng, nhưng nếu cả hai biết trân trọng, khoảng cách sẽ trở thành thước đo để thấu hiểu hơn giá trị của những phút giây trọn vẹn bên nhau. Với ca khúc Yêu xa, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Vũ Cát Tường mang đến những cảm xúc rất chân thực về một tình yêu vượt lên trên những giới hạn địa lý.

Quý vị thân mến, mọi sự chờ đợi rồi sẽ đến ngày đơm hoa kết trái, bởi phía trước luôn là một lời hẹn gặp lại. Hẹn một ngày được cùng nhau đi trên một con đường, ngồi bên nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện còn dang dở. Và ca khúc Hẹn một mai qua giọng hát Bùi Anh Tuấn sẽ khép lại mạch cảm xúc ấy với niềm tin về một cái kết trọn vẹn cho những người kiên trì vì

Thưa quý vị thính giả, khoảng cách có thể khiến hai người không gặp nhau mỗi ngày, nhưng sự chân thành và tin tưởng sẽ luôn giữ họ lại gần nhau. Chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị luôn giữ vững tay lái, di chuyển an toàn và có một hành trình thật bình an. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hoàng Hiển, kỹ thuật viên Thu Huyền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chào ngày mới trên kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và luôn có những hành trình bình an. Mọi phản ánh về tình hình giao thông, các điểm ùn tắc hoặc nguy cơ mất an toàn trên đường, quý vị vui lòng liên hệ hotline 0225 3610 969 hoặc fanpage kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz để chia sẻ cùng cộng đồng. Quý vị thân mến, tình yêu có thể đến từ những điều bình dị nhất, một ánh mắt tình cờ, một buổi hẹn hò đúng lúc hay đơn giản là mong ước được lặng lẽ dõi theo và đồng hành cùng người mình thương. Hôm nay chúng ta hãy cùng hòa mình vào những cung bậc cảm xúc ngọt ngào ấy qua các sáng tác quen thuộc ngay sau đây. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đúng Người Đúng Thời Điểm, sáng tác và thể hiện bởi ca nhạc sĩ Thành Hưng.

Tình yêu đôi khi bắt đầu rất đơn giản, một cuộc gặp, một ánh nhìn, một người xuất hiện vào đúng lúc ta không ngờ tới. Nhưng cũng có những tình cảm dù rất thật, người trong cuộc lại chọn cách giữ riêng cho mình. Có lẽ vì thế mà phía sau một cô gái từng khiến nhiều người nghe thấy câu chuyện của chính mình trong đó. Ca khúc do Tiên Cookie sáng tác, Subin Hoàng Sơn thể hiện là một bản pop ballad kể về một chàng trai âm thầm ở bên người mình thương. Dù biết tình cảm

ấy có thể không được đáp lại. Ca khúc được phát hành năm 2016 và trở thành một dấu ấn đáng chú ý trong chặng đường âm nhạc của Soobin Hoàng Sơn. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe

Từ câu chuyện của một người đứng phía sau, chúng ta cùng chuyển sang một giai điệu có màu sắc tươi sáng và gần gũi hơn. Em ơi lên phố là sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Minh Vương M4U thể hiện. Ca khúc mang đến câu chuyện về một cô gái rời quê lên phố với những ước mơ mới, còn người ở lại gửi theo những tình cảm chân thành. Bản phối và cách thể hiện của Minh Vương M4U tạo nên một màu sắc trẻ trung nhưng vẫn

Quý vị thân mến, ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay lại mang đến một cảm giác tươi sáng hơn. Đó là khi hai người cùng bước đi trên một hành trình. Cùng Anh là sáng tác của Ngọc Dolin, được thể hiện bởi Ngọc Dolin, Hagi và STP. Giai điệu trẻ trung giấu năng lượng của ca khúc như một lời động viên nhau cùng hướng lên phía trước để mỗi chuyến đi không chỉ có điểm đến mà còn có người đồng hành. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe Cùng Anh.

Quý vị thân mến, những sắc màu khác nhau của âm nhạc đã cùng chúng ta bắt đầu một buổi sáng mới, từ những xung động khi gặp đúng người, những tình cảm âm thầm đến niềm vui khi có một người đồng hành trên mỗi chặng đường. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị một chút thư giãn và thêm năng lượng để bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ. Chương trình Chào Ngày Mới trên kênh phát thanh giao thông FM 102.2MHz xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui, bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
1: Ngọc Lan và Việt Thủy xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
2: Thưa quý vị, trong hành trình khám phá mỗi vùng đất, du khách không chỉ tìm đến cảnh đẹp hay những công trình nổi tiếng, mà còn mong muốn được chạm tới chiều sâu văn hóa của điểm đến. Và nghệ thuật truyền thống chính là một trong những cánh cửa giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc của mỗi địa phương.
1: Từ những điệu chèo, làn điệu chầu văn, múa rối nước đến các nghi lễ dân gian trong lễ hội truyền thống, nhiều loại hình nghệ thuật đang được làm mới để trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách.
2: Chương trình hôm nay với chủ đề nghệ thuật truyền thống sức hút du lịch sẽ cùng quý vị tìm hiểu cách những giá trị văn hóa lâu đời đang được gìn giữ, phát huy và trở thành điểm đến trong phát triển du lịch hiện nay. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trước khi đến với chủ đề chính của chương trình. Lễ hội Đền Quát mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 9 tại thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự. Đồng thời hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống đặc sắc, lễ hội Đền Quát tưởng nhớ và tri ân công đức của danh tướng Yết Kiêu, vị đô soái tài ba có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông dưới thời nhà Trần. Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi hoạt động nghệ thuật dân gian được tổ chức sôi nổi, góp phần tái hiện đời sống văn hóa tâm linh và tín ngưỡng của người dân địa phương. Những màn múa lân rồng rộn ràng, tiếng chống hội vang vọng tạo nên không khí tưng bừng ngay từ những ngày đầu lễ hội. Bên cạnh đó, các giá diễn xướng hổ thánh mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đặc biệt, chương trình múa rối nước với nhiều tích trò dân gian quen thuộc đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem. Thông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống, lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc mà còn tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của người dân địa phương. Việc đưa các hoạt động nghệ thuật truyền thống vào lễ hội đã góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, đồng thời tạo không gian giao lưu trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách khi về với Đền Quát. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, phố đi bộ đêm Hải Phòng tiếp tục mang đến không gian văn hóa đặc sắc với nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống, phục vụ người dân và du khách. Tại quảng trường nhà hát thành phố và khu vực sân cột cờ, chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp trên sân khấu chính giới thiệu các tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc, đặc biệt là hát chèo. Trên các tuyến đường Quang Trung và Trần Hưng Đạo, nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật được bố trí phù hợp, tạo không khí sôi nổi. Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn lân sư rồng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng. Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương và lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình. Đến với lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc từ không gian diễn xướng dân gian linh thiêng đến hát chầu văn, hát chèo đến các tiết mục sân khấu hóa tái hiện hào khí Đông A lừng lẫy. Sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính và âm nhạc dân tộc không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm nghệ thuật truyền thống đầy cảm xúc. Thưa quý vị, mỗi lễ hội truyền thống không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao tiền nhân mà còn là không gian để những loại hình nghệ thuật dân gian được hồi sinh và lan tỏa. Trong dòng chảy của du lịch văn hóa, chính những giá trị nghệ thuật ấy đang tạo nên sức hấp dẫn riêng, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự khi nghệ thuật truyền thống trở thành sản phẩm du lịch.
1: Tiếng chống hội vang lên giữa không gian linh thiêng của những di tích cổ. Dòng người từ nhiều địa phương tìm về tham dự lễ hội không chỉ để dâng hương, chiêm bái mà còn để hòa mình vào những hoạt động văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. tại lễ hội đền Đười ở xã Ít Kiêu, thành phố Hải Phòng. Bên cạnh các nghi thức tế lễ tưởng nhớ nguyên phi Ỷ Lan, du khách còn được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là múa rối nước, đã góp phần tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất giàu lịch sử. Không chỉ riêng đền Đười, lễ hội đền Đồng Bào cũng là một điểm nhấn văn hóa thu hút đông đảo nhân dân.

0: đặc biệt là du khách trẻ và du khách quốc tế. Điểm nhấn nổi bật trong mùa du lịch văn hóa năm nay là lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, tức từ ngày 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa tâm linh quy mô lớn mà còn là dịp để quảng bá những giá trị di sản đặc sắc của quần thể Côn Sơn Kiếp Bạc. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống được tổ chức, tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Những màn múa rối nước, hát chèo, diễn sướng dân gian, các nghi lễ truyền thống cùng những hoạt động tái hiện lịch sử đã góp phần giúp du khách hiểu sâu hơn về vùng đất gắn với anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đặc biệt, nghệ thuật múa rối nước đang trở thành một sản phẩm được nhiều du khách yêu thích. Không cần những ngôn từ phức tạp, bằng hình ảnh sinh động, âm nhạc dân gian và những tích trò gần gũi, múa rối nước có khả năng kết nối khán giả ở nhiều độ tuổi và quốc gia khác nhau. Thực tế cho thấy, những chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức trong không gian di sản đang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, gia tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến. Anh Nguyễn Văn Minh, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ.
1: Tôi rất là thích chương trình múa rối tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc. Các tiết mục thì tôi thấy là được dàn dựng rất sinh động, nội dung thì gần gũi và mang đậm nét văn hóa truyền thống, nên cũng là rất dễ theo dõi. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng cảm thấy hào hứng khi xem. Bản thân tôi nghĩ đây là hoạt động rất hấp dẫn đối với du khách, bởi vừa được giải trí lại vừa có cơ hội tìm hiểu thêm về nghệ thuật dân gian của Việt Nam. Trải nghiệm này khiến chuyến tham quan lễ hội của tôi thêm phần thú vị và vô cùng đáng nhớ.
0: Tuy nhiên, để nghệ thuật truyền thống thực sự trở thành sản phẩm du lịch bền vững vẫn còn nhiều thách thức. Một số loại hình nghệ thuật đang thiếu lực lượng kế cận, nhiều chương trình biểu diễn còn mang tính thời vụ. Việc kết nối giữa đơn vị quản lý, di tích, doanh nghiệp lữ hành và các đoàn nghệ thuật chưa thực sự đồng bộ. Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ là trách nhiệm gìn giữ di sản mà còn là cơ hội để tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt. Khi nghệ thuật truyền thống được đặt đúng vị trí trong chuỗi trải nghiệm du lịch, mỗi lễ hội, mỗi di tích không chỉ là điểm tham quan mà còn trở thành không gian kể chuyện sống động về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.
2: Thưa quý vị, nghệ thuật truyền thống đang góp phần làm giàu thêm trải nghiệm của du khách tại nhiều điểm đến văn hóa. Tuy nhiên, để những giá trị này thật sự trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và bền vững, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.
0: Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Khắc Xoa, trưởng phường Rối Nước Thanh Hải, đơn vị biểu diễn múa rối tại đền Kiếp Bạc.
3: Xin chào các thính giả của chương trình.
0: Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông. Đơn vị đã có cơ duyên như thế nào khi tham gia biểu diễn phục vụ du khách tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026?
3: Nói về cơ duyên, khi mà tham gia biểu diễn phục vụ du khách tại lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc, thì từ năm 1999, sau khi nghệ thuật múa rối nước xã Thanh Hải cũ và bây giờ là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng được khôi phục, thì hàng năm chúng tôi thường tham gia biểu diễn tại khuôn viên quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc để phục vụ du khách về dự lễ hội mùa thu. Đặc biệt, khi mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với Ban Quản lý Di tích xây dựng nhà thủy đình tại Hồ Kiếp Bạc, thì đây là chúng tôi coi là một ngôi nhà chung của môn nghệ thuật múa rối nước thành phố Hải Phòng, với sự có mặt của hàng vạn du khách trong nước và quốc tế về dự lễ hội, thì đó là một cái cơ hội cho phường Rối Nước Thanh Hải, xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng trình diễn để quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nói riêng và của dân tộc ta nói chung. Qua đó là góp phần giúp cho khán giả trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử văn hóa truyền thống của quê hương và đất nước mình.
0: Vâng, theo ông, điều gì khiến nghệ thuật múa rối nước có thể chinh phục cả khán giả trong nước lẫn du khách quốc tế?
3: Điều mà khiến nghệ thuật múa rối nước có thể chinh phục cả khán giả trong nước và du khách quốc tế thì thực ra mà nói là các tích trò múa rối nước và con rối nó thể hiện tính chân thiện mỹ, nó mang lại những tiếng cười vui tươi và sảng khoái sau những ngày lao động mệt nhọc, đồng thời qua đó giúp các tầng lớp khán giả hiểu rõ hơn về con người cùng với những phong tục tập quán và lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc

0: thông qua từ những con rối được chế tác từ những cục gỗ rất là mộc mạc, thiên phương, nhưng qua đó nó bày tỏ được những giá trị về nội dung của các thế trò mà thường những người nông dân vẫn hoạt động đời thường ở ban ngày, thì đều được thể hiện qua những con rối trong các thế trò múa rối nước. Và đây là một trong những cái nét độc đáo mà chỉ có ở Việt Nam mới có.
1: Hiện nay thì nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong việc thu hút lớp nghệ sĩ trẻ kế cận. Múa rối nước thì có đang đối mặt với tình trạng này hay không, thưa ông?
0: Hiện nay thì nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang gặp khó khăn trong việc thu hút lớp nghệ sĩ trẻ kế cận, thì múa rối nước cũng đang phải đối mặt với tình trạng này. Bởi vì người dân, đặc biệt là lớp trẻ bây giờ thì người ta tham gia lao động ở tại các công ty. Và cái thứ hai nữa là cái trình diễn nghệ thuật múa rối nước này không phải liên tục và không phải lúc nào cũng biểu diễn. Đấy, mà thường thường là thi thoảng mới có được những nơi hoặc là lễ hội người ta yêu cầu. Và bây giờ thì mặc dù chúng tôi là hàng tháng là có những tour khách quốc tế người ta về địa phương, thế nhưng mà nó cũng đều là ngắt quãng. Chính vì vậy mà cái nguồn thu nhập nó ít, cho nên là cái niềm đam mê của mọi người đối với nghệ thuật múa rối nước, đặc biệt là các nghệ nhân, thì cũng rất là hào hứng thế để mà tham gia cái trình diễn múa rối nước này. Nó góp phần bảo tồn cái di sản văn hóa. Thế nhưng mà ngược lại thì cái lợi kinh tế thì lại không đáp ứng được.
1: Vâng, và trong quá trình biểu diễn phục vụ khách du lịch thì đơn vị đã từng ghi nhận những phản ứng hoặc câu chuyện đáng nhớ nào từ du khách?
0: Nếu mà nói về những phản ứng hoặc những câu chuyện của khán giả đối với môn nghệ thuật múa rối nước thì nó rất nhiều. Đấy, đặc biệt là khi mà diễn cho các cháu nhỏ thì thông qua các tiết trò rồi các cái hoạt động của những con rối thì tạo nên những cái bất ngờ, rồi thì những cái ấn tượng đối với lại các cháu nhỏ. Ví dụ như là cái tiết mục chọi trâu, thì các cháu là thường thường là vỗ tay hò hét để cổ động, hoặc là một số những tiết trò ví dụ như là đời lịch sử giữ nước và giữ nước như sự tích Hồ Gươm, thì nó thể hiện lại cái cảnh rùa vàng và vua Lê đấy, trao trả gươm. Thì mỗi khi xem tôi biểu diễn là những tiếng huýt gió, những tiếng vỗ tay của người ta, rồi những tiếng cười hò hời. Có lần chúng tôi diễn xong lên bờ thì có một số vị khách nước ngoài người ta nói rằng là chúng tôi xem múa rối nước cũng đã nhiều, nhưng về đây và hôm nay chúng tôi mới được xem là múa rối thật. Thì đó là những một trong những cái kỷ niệm và phản ứng của khán giả đối với nghệ thuật múa rối nước chúng tôi.
1: Vâng, và theo ông Phạm Khắc Xoa thì cần làm gì để các chương trình múa rối nước và nghệ thuật truyền thống vừa giữ được giá trị nguyên bản, vừa phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách hiện nay?
0: Theo ý kiến của tôi thì nó cần một số yếu tố. Thứ nhất là phong cách biểu diễn và phục vụ. Cụ thể là biểu diễn phải thuần thục, đảm bảo tính nghệ thuật và tính thẩm mỹ. Cái thứ hai là phong cách phục vụ thì phải chu đáo và gây thiện cảm đối với khán giả khi mà người ta đến với môn nghệ thuật của mình. Và cái thứ ba là bên cạnh việc biểu diễn thì chúng tôi phải tạo điều kiện cho khán giả người ta được tìm hiểu, được khám phá và được trải nghiệm khi mà tiếp cận với bộ môn nghệ thuật này. Đấy, đặc biệt là phải giữ được cái tính truyền thống mà các thế hệ cha ông mình đã xây dựng và rèn giũa, đồng thời phát triển cho đến ngày hôm nay.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, những giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ là di sản văn hóa quý báu mà còn đang trở thành nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch.
1: Khi được bảo tồn, phát huy và kết nối hiệu quả với hoạt động du lịch, nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục góp phần kể những câu chuyện văn hóa hấp dẫn, giúp mỗi điểm đến trở nên giàu bản sắc và có sức sống bền vững hơn. Chương trình Chuyển động du lịch đến đây xin được khép lại. Chương trình do ekip Thanh Trâm, Ngọc Lan, Việt Thủy, Minh Phú thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp, nhưng tư cách đảng viên không được trở thành lợi thế để tạo ra đặc quyền kinh doanh. Đây là một trong những thông điệp đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng quy định mới đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Điểm mới không chỉ nằm ở việc cho phép và khuyến khích đảng viên làm kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu rất rõ về việc công khai, bình đẳng, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm nêu gương. Vậy cần thiết kế cơ chế như thế nào để vừa khuyến khích nguồn lực từ đội ngũ đảng viên doanh nhân, vừa ngăn ngừa đặc quyền, đặc lợi? Và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: Xin trân trọng kính chào quý khán giả.
1: Thưa quý vị thính giả, thưa vị khách mời, phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu các quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, giúp tổ chức đảng quản lý được thực chất. Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải trách nhiệm nêu gương cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai và bình đẳng.
3: Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét các nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp. Không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm, vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ.
1: Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Quốc Việt, ông đánh giá như thế nào về thông điệp đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng mà không tạo ra đặc quyền kinh doanh? Điểm mới về tư duy ở đây là gì so với cách tiếp cận trước đây đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân, thưa ông?
2: Tôi cho rằng là thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tái khẳng định những cái quy định về đảng viên được khuyến khích và tham gia phát triển các cái hoạt động kinh tế tư nhân hợp pháp. Tuy nhiên ấy, thì cái điểm mới mà chúng ta thấy ở đây ấy, đó là cái việc nhấn mạnh là với tư cách đảng viên ấy, cái người đảng viên khi làm hoạt động kinh tế tư nhân thì không để cái tư cách đảng viên trở thành cái lợi thế để tạo ra những cái đặc quyền kinh doanh. Thì như vậy rõ ràng là cái tính mới và tính đột phá nó khẳng định hơn nữa quyền được bình đẳng kinh doanh, bất luận là cái chủ thể đó là người đảng viên hay không phải là đảng viên. Và một cái điều rất là quan trọng là mặc dù đảng đã cởi trói cho đảng viên làm kinh tế tư nhân với cái mục đích là giải phóng cái sức sản xuất, rồi là thừa nhận cái sự chính đáng trong cái việc làm giàu hợp pháp.
1: Nếu mà coi quyền kinh doanh bình đẳng là nguyên tắc mang tính nền tảng thì theo ông, quy định mới có cần làm rõ những gì để một doanh nghiệp do đảng viên làm chủ không được ưu tiên nhưng đồng thời cũng không bị phân biệt đối xử ạ?
2: Rõ ràng là trong một cái bối cảnh mới, là khi mà cái kinh tế thị trường vận hành một cách đầy đủ và sâu rộng hơn thì có thể những sự thiếu minh bạch hay là thiếu các công cụ kiểm soát có thể là tạo ra những nguy cơ về mặt trục lợi. Ở đây nó bao gồm cả cái trục lợi về cái quá trình xây dựng thể chế chính sách, cũng như là trục lợi trong cái quá trình thực thi, rồi là những cái cơ chế xin cho bởi các cái người đảng viên giữ các cái chức vụ trong bộ máy nhà nước mà có những cái hoạt động mà liên kết hoặc là có những cái nhóm lợi ích mà liên quan đến cái hoạt động quản lý của mình. Và vì thế nó tạo ra những cái khoảng mờ giữa cái hoạt động công vụ, công chức, quản lý của đảng viên với lại những cái nhóm lợi ích mà được coi là những lợi ích người nhà sân sau của các cái đảng viên mà giữ chức vụ quyền hạn đó. Giữa một cái người đảng viên làm kinh tế tư nhân với lại những cái ông chủ doanh nghiệp hoặc là những

0: cái doanh nghiệp tư nhân không phải đảng viên, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sự bình đẳng nó phải được đảm bảo trong rất nhiều khâu. Đầu tiên chúng ta thấy rằng đó là những cái tiếp cận các cái nguồn lực để mà triển khai khởi sự kinh doanh cũng như là thực hiện các cái hoạt động kinh doanh của mình. Ví dụ như chúng ta vẫn nói rất nhiều những cái khâu về tiếp cận các cái nguồn lực về đất đai, rồi là những nguồn lực liên quan đến tín dụng, rồi là các cái việc mà được tham gia vào đấu thầu và thực hiện các cái dự án đầu tư công, và những chính sách hỗ trợ của nhà nước liên quan đến chính sách hỗ trợ về thuế, về tài khoá, hay là những chính sách hỗ trợ cụ thể cho những cái nhóm doanh nghiệp nào đấy, thì làm sao phải thực sự là bình đẳng. Thứ hai ấy là chúng ta thấy rằng là những người đảng viên khi mà thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đấy, thì không thể coi cái việc mình là đảng viên như một cái đặc quyền đặc lợi, thậm chí là một giấy phép để mình có thể có được những ưu tiên ưu đãi trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc bị ngoại trừ ra khỏi những cái giám sát hay là tuân thủ các cái quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
1: Vâng, một vấn đề đặt ra rất rõ là xung đột lợi ích, đặc biệt với cán bộ công chức đương nhiệm, người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước. Theo ông thì đâu là những tình huống dễ phát sinh xung đột lợi ích nhất và cần kiểm soát từ khâu nào ạ?
0: Chúng ta phân biệt hai nhóm đối tượng trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thứ nhất, đối tượng thứ nhất là chúng ta lấy là những cái người cán bộ công chức viên chức là đảng viên đương nhiệm. Và cái người thứ hai là những người mà được cử đại diện quản lý cái phần vốn góp của nhà nước tại các cái thành phần kinh tế nhà nước. Thế thì cái tình huống thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh mà khi mà các cái cán bộ quản lý, cán bộ công chức viên chức là tham gia việc là xây dựng các cái chính sách, đặc biệt là trong quá trình và dự thảo rồi là đệ trình hay là phê chuẩn các văn bản pháp luật, các cái văn bản liên quan đến chính sách, chiến lược, hoặc là thậm chí là chúng ta nói đến các cái quy hoạch, ví dụ đặc biệt là những cái quy hoạch về ngành rồi về lãnh thổ, đất đai, trong đó có những phân bổ các cái chỉ tiêu rồi là liên quan đến cái quá trình mà thực hiện cái quyền là phân bổ các cái nguồn lực đầu tư công, thì lại có những cái việc ưu tiên ưu đãi trực tiếp hoặc gián tiếp cho những cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhà nước ở bộ ngành mình quản lý hoặc địa phương mình quản lý trực tiếp hoặc là gián tiếp. Và thứ hai nữa là ưu tiên ưu đãi đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế dành cho những doanh nghiệp được gọi là, chúng ta hay gọi là doanh nghiệp sân sau, dù là doanh nghiệp tư nhân. Đấy, là những doanh nghiệp mà có thể là ở trong trường hợp này là do người nhà của những cái cán bộ công chức viên chức đấy đứng ra thành lập và đồng thời hoạt động trong lĩnh vực mà có liên quan đến cái chức trách quản lý của cái cán bộ công chức đảng viên. Thứ hai đó là cái việc chúng ta thường thấy nhất đó là trong các cái dự án đấu thầu rồi mua sắm mà gắn với các cái nguồn lực công, các cái tài chính công, kể cả là các cái dự án đầu tư phát triển hay là những cái chi tiêu công thường xuyên, thì khi mà lựa chọn nhà thầu hay là chọn các cái chủ thể tham gia vào cái việc mà mua sắm công đấy, thì các cái doanh nghiệp mà sân sau, những cái lợi ích mà thân hữu mà có thể là do chính bản thân những cái công chức viên chức đấy là đứng đằng sau để mà chi phối, họ sẽ quyết định và thông thầu để mà có thể là được hưởng lợi từ những cái lợi ích kinh tế. Thế còn cái trường hợp mà những cái cán bộ đảng viên là người được nhà nước cử ra nắm hoặc là quản lý các cái doanh nghiệp nhà nước hoặc đại diện phần vốn góp, cũng có rất nhiều cái dạng loại mà có thể can thiệp và tạo ra những khoảng mờ lợi ích. Như tôi nói thì bản thân những cái cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước đại diện cho phần vốn góp này cũng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, tham vấn chính sách, và chính cái quá trình hoạch định đấy người ta kể cả vô tình hay hữu ích, hữu ý làm đẩy những cái lợi ích về cho cái doanh nghiệp của mình quản lý. Rồi là đặc biệt nữa là đối với doanh nghiệp nhà nước mà hiện nay đang trong cái quá trình mà thoái vốn hoặc là sắp xếp tái cơ cấu lại.

0: và chuyển sang là có thể dưới dạng là xã hội hóa hoặc là tư nhân hóa, thì cái việc mà định giá tài sản, chi phối trong quá trình định giá tài sản rồi chuyển nhượng hoặc là góp cổ phần, làm sao để mà các cái doanh nghiệp sân sau hoặc là doanh nghiệp mà mình chi phối đằng sau đấy là hưởng lợi từ cái quá trình mà tư nhân hóa hoặc là góp vốn cổ phần hoặc hợp tác kinh doanh với các cái doanh nghiệp tư nhân bên ngoài. Đấy, thì đấy cũng là những cái hình thức mà tạo ra những khoảng mờ và chồng lấn, giao thoa giữa lợi ích công tư và bị lợi dụng bởi các cái người quản lý doanh nghiệp nhà nước hoặc là những người đại diện cho quyền vốn nhà nước ở trong doanh nghiệp nhà nước.
1: Vậy thưa ông, làm thế nào để kiểm soát thực chất, tránh tình trạng quy định có nhưng mà khó phát hiện vi phạm?
0: Để mà chấm dứt được cái việc này đấy, thì tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh một cơ chế là quản lý và nhận diện phòng ngừa rủi ro những người sở hữu thực sự mà có thể chi phối, hay là nó khác hơn chính là cái người mà trực tiếp hưởng lợi cuối cùng đến các cái nhóm lợi ích và những cái doanh nghiệp sân sau. Chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao tách bạch, không phải là chỉ trực tiếp những cái đảng viên hoặc là những cán bộ quản lý, mà chúng ta xem là những người xung quanh, những người có liên hệ, hoặc là những cái người mà được cán bộ công chức đấy cử ra để mà thay mặt mình nhận hưởng lợi từ cái lợi ích do cái hoạt động quản lý hoặc là những cái ưu đãi mà mình tạo ra. Thế thì khi đó chúng ta mới có thể kiểm soát thực sự được các cái xung đột lợi ích, mà cái sự kiểm soát này nó phải thực hiện ngay trước khi có nguy cơ mà tạo ra những cái xung đột và thiên lệch đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta đang có một cái việc là ứng dụng chuyển đổi số, rồi là kiểm soát bằng minh bạch dữ liệu và dòng tiền, qua đó thì chúng ta buộc cái người mà hưởng lợi cuối cùng phải, mà nhất là những người mà có liên quan đến cái doanh nghiệp mà sân sau đấy, thì phải có một cái sự minh bạch và kê khai cái tài sản, nhất là những cái doanh thu, những cái tài sản lớn mà họ trước đây do cái việc mà chúng ta chưa được minh bạch dữ liệu và chưa truy xuất được cái dòng tiền đó, thì với những cái vỏ bọc, với những cái hình thức mượn tên người khác, thì các người hưởng lợi trực tiếp này không lộ diện trong các cái quy trình quản trị quản lý trước đây. Thế thì muốn như vậy thì rõ ràng là sự số hóa và kết nối dữ liệu, liên thông dữ liệu từ dữ liệu quốc gia về dân cư hay là đăng ký doanh nghiệp cho đến là kê khai thuế và những cái tài khoản ngân hàng, đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được thực chất cái tình trạng giao thoa lợi ích và lợi ích thân hữu giữa những người đảng viên có chức vụ quyền hạn với lại các cái doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp mà thân hữu.
1: Vâng, chúng ta nói nhiều về cơ chế kiểm soát để không tạo đặc quyền đặc lợi. Ở chiều ngược lại, nếu kiểm soát quá chặt, đảng viên có thể e ngại tham gia kinh doanh. Vậy thì theo ông, ranh giới nào giữa kiểm soát để phòng ngừa đặc quyền đặc lợi và tạo ra những rào cản không cần thiết đối với quyền kinh doanh hợp pháp thưa ông?
0: Vâng, đúng là nếu như chúng ta thấy rằng là có hai thái cực, một là buông lỏng quản lý hoặc là thiếu cơ chế kiểm soát thực chất, thì phát sinh những cái hành vi trục lợi, tham nhũng và sự liên kết lợi ích nhóm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lại kiểm soát quá chặt, quá đà, mà nhất là chúng ta lại có những cái biện pháp cứng nhắc hình sự hóa các cái quan hệ mà bản chất nó là quan hệ dân sự hay là quan hệ kinh tế, thì nó cũng lại một mặt là khiến không những đảng viên mà kể cả là những người dân thường phát sinh những cái tâm lý là e ngại, sợ rủi ro, và như vậy thì họ cũng không có cái niềm tin trong cái việc bỏ vốn đầu tư làm ăn kinh doanh hoặc là thành lập doanh nghiệp rồi tham gia vào quản trị doanh nghiệp. Thì rõ ràng đây là một trong những cái điểm mà nó sẽ tạo ra những sự trì trệ trong cái nền kinh tế cũng như là thất thoát những cái nguồn lực rất lớn trong xã hội. Thế để mà chúng ta có thể là khắc phục được cái ranh giới, làm rõ cái ranh giới giữa cái việc kiểm soát thực chất với lại cái phá bỏ cái tâm lý e ngại trong cái việc mà kiểm soát quá chặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, thì thứ nhất ấy, thì chúng ta vẫn thấy rằng là tạo một cái môi trường thực sự thuận lợi, cởi mở, bình đẳng thực chất về kinh doanh,

0: tạo mọi cái sự bình đẳng trong việc tiếp cận các cái nguồn lực, kể cả cái nguồn lực ưu đãi của nhà nước cho tất cả các thành phần kinh tế như nhau. Đấy là một trong những điều kiện tiên quyết. Cái thứ hai ấy, là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thì nó luôn luôn có thể có những cái rủi ro nhất định. Thế thì bây giờ chúng ta làm sao phải tạo được một cái sự khuyến khích đi kèm với việc là bảo vệ cho những cái hành vi mà thực sự hướng tới mục đích đầu tư kinh doanh, ví dụ như đầu tư kinh doanh vào những cái lĩnh vực về công nghệ mới, tìm kiếm thị trường mới để mà nâng cao năng suất, nhất là của những người đảng viên tiên phong, mà trên cơ sở đúng các cái cơ sở quy định của pháp luật và những cái yếu tố mà nhà nước cho phép làm thì sẽ được bảo vệ và đảm bảo các cái quyền tài sản, được bảo vệ cái lợi nhuận và đặc biệt nữa là cái an toàn pháp lý. Nếu như có những cái rủi ro kinh doanh, có cái sự thất thoát về tài sản hoặc là sai sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu hiểu biết mà không phải là do cố ý và không phải là trục lợi, thì có thể bằng các công cụ khác, ví dụ như công cụ về hành chính hay là công cụ về về về trọng tài thương mại, để mà giải quyết, chứ tuyệt đối chúng ta không hình sự hóa các cái quan hệ kinh tế hay là những tranh chấp kinh tế thuần túy. Thế và đương nhiên thì đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ phải tuyệt đối là nghiêm cấm và xử lý một cách rõ ràng, rành mạch các cái hành vi mà những người đảng viên lợi dụng các chức vụ quyền hạn và mối quan hệ lợi ích để thao túng và can thiệp vào những cái hoạt động hoặc là thực hiện những cái hành vi mà không được phép của pháp luật, ví dụ như là trốn thuế hoặc là vi phạm những cái sản xuất kinh doanh. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là rất là quan trọng.
1: Từ những yêu cầu vừa nêu, theo ông đâu là những việc cần làm ngay để đảng viên yên tâm kinh doanh đúng pháp luật, doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng và tổ chức đảng kiểm soát được thực chất xung đột lợi ích, ngăn đặc quyền đặc lợi?
0: Tôi cho rằng là có bốn cái giải pháp cần thực hiện đồng bộ. Giải pháp thứ nhất, thể chế hóa và xây dựng thành những cái quy định pháp luật hoặc là rà soát các cái quy định pháp luật hiện hành để đồng bộ hóa các cái chủ trương chính sách mới của Đảng vào trong các văn bản quy định pháp luật. Đấy là cái điểm rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai, như tôi đã nói, là cái việc phòng chống những cái xung đột lợi ích và cái việc mà đánh giá một cách thực chất người mà hưởng lợi từ các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp, bất luận nó là doanh nghiệp nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhân, mà nhất là những cái người hưởng lợi đấy lại là những người có chức vụ quyền hạn và đảng viên mà hoạt động quản lý hay là ban hành chính sách có liên quan đến cái doanh nghiệp đó, thì chúng ta phải có một cơ chế để chúng ta làm rõ để tránh cái xung đột lợi ích. Cái thứ ba đấy, tôi cho rằng là vẫn phải nghiêm túc thực hiện các cái mục tiêu để mà chúng ta cải thiện cái thủ tục hành chính, giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật và các cái chi phí liên quan đến các cái thủ tục hành chính cũng như là những cái điều kiện kinh doanh và điều kiện tiếp cận các cái nguồn lực về đất đai, về tín dụng, về về các cái hạ tầng cũng như là các chính sách khác của nhà nước. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể triệt tiêu các động cơ để mà muốn làm sân sau, muốn trở thành một cái bên hưởng lợi trong cái việc là dễ dãi hoặc thuận lợi hóa trong cái hoạt động của mình so với lại thông lệ và so với người khác. Bởi vì tất cả đều trên một cái mặt bằng thuận lợi như nhau thì sẽ không có một chủ thể nào có ý định là dùng cái lợi thế nào đấy, kể cả lợi thế là đảng viên, để mà trục lợi nữa. Và như vậy thì không còn xin cho, không cần phải có cái cơ chế xin cho thì cũng không có trục lợi nữa.
1: Dạ.
0: Và đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là điểm cần thiết.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị, một quy định rõ quyền, rõ giới hạn, rõ trách nhiệm và rõ cơ chế giám sát đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ là cơ sở để vừa giải phóng nguồn lực trong xã hội, vừa củng cố niềm tin và sự công bằng, liêm chính của bộ máy. Tới đây, thời lượng của câu chuyện thời sự cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, quốc lộ 38B đi qua 3 xã Gia Phúc, Trường Tân, Thanh Miện, dài khoảng 17 km là tuyến giao thông chính kết nối Hưng Yên và Hải Phòng với hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến mỗi ngày. Thế nhưng, phía sau nhịp độ giao thông ngày càng sôi động ấy là những nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện hữu. Bởi theo thống kê của Phòng Cảnh

0: Giao thông trong 8 tháng năm 2026, trên quốc lộ 38B xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ, tăng 2 người chết và tăng 2 người bị thương. Vậy nguyên nhân của tình trạng này do đâu? Hiện trên tuyến tồn tại những bất cập nào về hạ tầng giao thông? Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được lực lượng chức năng thực hiện ra sao để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông? Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
1: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 38B trong thời gian qua đều xuất phát từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện, như không chú ý quan sát, không tuân thủ các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Mới đây, vào ngày 23 tháng 7, tại km 9+600 quốc lộ 38B, xã Trường Tân, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 35H00032 do anh Mai Đức Chính, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình điều khiển theo hướng xã Thanh Miện đi xã Gia Phúc, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K1-07381 do ông Phạm Hồng Kháng, sinh năm 1945, trú tại xã Trường Tân điều khiển, chở người ngồi sau là bà Phạm Thị Ven, sinh năm 1951, đi phía trước cùng chiều, đang chuyển hướng sang bên trái đường. Hậu quả, bà Ven bị chấn thương sọ não nặng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe ô tô không quan sát, lái xe mô tô chuyển hướng không đúng quy định. Trước đó vào khoảng 12 giờ 22 phút ngày 20 tháng 5 tại km 3+600 quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Phạm Trung, xã Gia Phúc, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 34B3-57411. Trên xe có Đinh Văn Sơn, sinh năm 2009 và Vũ Văn Kiệt, sinh năm 2009, cùng trú tại xã Tân An, chưa xác định được người điều khiển, đi hướng xã Thanh Miện, xã Gia Lộc, va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 29D-33460 do anh Bùi Văn Sơn, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển theo chiều ngược lại, đang chuyển hướng rẽ trái vào đường trục Bắc Nam. Hậu quả, anh Sơn và anh Kiệt bị chấn thương sọ não nặng, được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Sơn chuyển hướng không đúng quy định, lái xe mô tô không chú ý quan sát. Qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên tuyến quốc lộ 38B, Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị phụ trách tuyến địa bàn, chỉ ra một số bất cập đang tồn tại trên tuyến đường này.
2: Trong những năm gần đây, tuyến quốc lộ 38B lưu lượng giao thông tăng cao, trong khi đó thì hạ tầng cũng chưa được nâng cấp mở rộng phù hợp với thực tế, dẫn đến cái tình trạng tai nạn cũng như là ùn tắc vẫn xảy ra. Qua công tác điều tra tai nạn giao thông cũng như là giải quyết tai nạn giao thông đấy, thì cái lý do lớn nhất liên quan đến cái tai nạn giao thông này phần lớn là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, như điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường quy định, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, thiếu chú ý quan sát, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia và không làm chủ được tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, đó là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua.
1: Quốc lộ 38B qua địa bàn xã Trường Tân dài khoảng 4,5 km. Lưu lượng tham gia giao thông luôn đông đúc với lượng xe tải trọng lớn hoạt động nhiều, chiều rộng mặt đường khoảng 11m, không đáp ứng được sự gia tăng về lưu lượng phương tiện. Đặc biệt, trên tuyến hiện chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng trước cửa khu đô thị Thành Công và khu đô thị Phú Thành. Đoạn còn lại không có, dẫn tới những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn khi người dân di chuyển vào buổi tối và ban đêm. Trong bóng tối, người đi xe máy phải dựa chủ yếu vào ánh sáng từ đèn phương tiện của mình. Khi có xe chạy ngược chiều bật đèn pha, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện càng bị hạn chế. Còn đối với người đi bộ hay xe đạp, từ đường nhánh đi ra quốc lộ cũng khó nhận diện được từ xa. Chỉ một vài giây quan sát không đủ. Một tình huống bất ngờ xuất hiện cũng có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Không có hệ thống đèn chiếu sáng, người tham gia giao thông phải tự tăng mức độ cảnh giác. Nhưng trong điều kiện phương tiện ngày càng đông, cảnh giác thôi là chưa đủ. Điều người dân mong muốn là hạ tầng giao thông cũng phải được đầu tư tương xứng với nhu cầu đi lại và yêu cầu bảo đảm an toàn. Thiếu tá Phạm Đình Thế, Tổ phó Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Trường Tân cho biết, trước những bất cập về hệ thống đèn chiếu sáng, đơn vị đã kiến nghị Sở Xây dựng để sớm có phương án giải quyết tình trạng này.
3: Tình tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 38B nên công an xã phối hợp với ủy ban xã đã kiến nghị với lại Sở Xây dựng của thành phố Hải Phòng lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực từ km 7+600 trên cầu Tràng Thưa của địa phận xã Trường Tân đến km 12+100 là hết địa phận của xã Trường Tân giáp với xã Thành Miện. để đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn và chặt.

0: chéo tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
1: Tương tự như xã Trường Tân, quốc lộ 38B qua địa bàn xã Gia Phúc chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng qua các điểm giao cắt và một số điểm trường học, trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng quá tải trên tuyến, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Trung tá Trần Mạnh Cường, trưởng công an xã Gia Phúc cho biết, trong khi chờ đợi việc hoàn thiện hạ tầng, tổ chức giao thông và bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng tại những vị trí cần thiết, một giải pháp quan trọng không thể thiếu là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bởi trên cùng một tuyến đường, dù hạ tầng có được đầu tư đến đâu, nếu người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành thì nguy cơ tai nạn vẫn có thể xảy ra.
2: Lực lượng công an xã xây dựng các bài viết để tuyên truyền trên các trang fanpage của công an xã, của ủy ban nhân dân xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Và thứ hai là chúng tôi cũng đi tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân dọc tuyến đường có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đấy, thì chúng tôi đã cho ký cam kết rồi tuyên truyền vận động người ta tự tháo dỡ cái vi phạm như là ô chắn rồi biển quảng cáo và cam kết không tái vi phạm những trường hợp như thế.
1: Trong khi đó, Trung tá Phạm Ngọc Dương, Phó trưởng Công an xã Thanh Miện cho biết, với 8,7 km quốc lộ 38B đi qua, đoàn từ vòng xuyến tiếp giáp xã Trường Tân đến điểm tiếp giáp xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên. Trong 8 tháng qua, tai nạn giao thông trên tuyến không có diễn biến phức tạp khi xảy ra 2 vụ làm bị thương 2 người. Tuy nhiên, nhiều điểm giao cắt như trục Đông Tây hay tỉnh lộ 399, một số đường ngang tại các thôn như Gia Cốc, An Nghiệp, khi người dân di chuyển vẫn còn tâm lý chủ quan, không quan sát, chuyển hướng sang đường khi chưa bảo đảm an toàn, nên người dân cần lưu ý một số vấn đề sau.
3: Trước hết là cần phải đảm bảo các điều kiện cần thiết trước khi tham gia giao thông như là đảm bảo về sức khỏe, không mệt mỏi, không sử dụng các cái chất kích thích như rượu bia. Và trong quá trình tham gia giao thông thì cần chủ động tuân thủ các cái quy định an toàn như là chạy đúng tốc độ, đi đúng phần đường, tuân thủ nghiêm ngặt các cái tín hiệu điều khiển giao thông, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Và trong quá trình lưu thông thì cũng chủ động phòng tránh các cái nguy cơ gây nguy hiểm như là tránh điểm mù, không vượt ẩu và quan sát kỹ khi chuyển làn.
1: Tại các khu vực đông dân cư, một số phương tiện còn dừng đỗ chưa đúng quy định, lấn chiếm hành lang giao thông, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp và tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng. Do đó, để bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 38B, thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông cho biết thêm.
0: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường 38B thì đội cảnh sát giao thông số 4 cũng đã phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp giữa tuần tra cơ động và kiểm soát tại một điểm, tập trung vào thời gian và đoạn tuyến có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các chuyên đề xử lý những cái hành vi đi không đúng phần đường làn đường quy định, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, ô tô quá tải trọng, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Bên cạnh những công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông xử lý các tình huống khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
1: Mỗi ngày trên quốc lộ 38B vẫn có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại. Khi lưu lượng giao thông ngày càng lớn, những bất cập về hạ tầng, đặc biệt là tình trạng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng tại một số đoạn, cùng với sự chủ quan, thiếu quan sát của một bộ phận người tham gia giao thông đang khiến nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Việc rà soát, khắc phục các điểm bất cập, bổ sung đèn chiếu sáng, hoàn thiện tổ chức giao thông phải sớm được triển khai, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Quốc lộ 38B sẽ tiếp tục là tuyến đường kết nối quan trọng của khu vực. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy vai trò ấy, điều cần thiết không chỉ là những dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn là sự an toàn của mỗi người trên hành trình.
4: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
6: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
4: Lâm Thắng, Nhật Giang kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp Hải Phòng Cà Phê Sáng.

0: thính giả thân mến, ngày mới bắt đầu, chúng ta đang đi dần tới ngày cuối của tháng 9 năm 2026 này. Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không ạ? Và do phương tiện giao thông cũng vậy, hối hả, tấp nập ở trên những trọng tuyến di chuyển của chúng ta. Buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy, những áp lực giao thông đang dần gia tăng trên các ngả đường hành trình rồi. Một ngày mới bắt đầu với ánh nắng cũng đã bắt đầu tràn hòa ở trên nhiều tuyến phố. Và với quý vị thính giả thì có lẽ là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục là một ngày như vậy, đối diện với điều kiện thời tiết nắng sẽ chói chang hơn trên các ngả đường hành trình di chuyển trong những phút tiếp theo. Thế nhưng cái nắng của mùa thu không mang tới cái sự oi bức và vẫn có một cái cảm giác tương đối là dễ chịu, thoải mái trên hành trình di chuyển của quý vị trong điều kiện thời tiết này. Mong là tinh thần của chúng ta cũng sẽ thoải mái, đặc biệt là trong đầu buổi sáng khi mà nắng còn rất là nhẹ và các cung đường di chuyển gió mát thoảng qua trên các cung đường mang tới cái cảm xúc dễ chịu cho chúng ta đầu ngày. Xin chào chị Nhật Giang.
1: Vâng, chào ngày mới anh Lâm Thắng cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta bắt đầu ngày mới với một chút nắng nhẹ trên các cung đường đúng không ạ? Người ta thì vẫn nói rằng là nếu mà chúng ta muốn biết thành phố đáng yêu như thế nào thì hãy chịu khó dậy sớm một chút khi mà dòng phương tiện chưa quá đông đúc anh Lâm Thắng ạ. Ở ven đường thì các cô, các bác cũng đã bắt đầu ngày mới với các cái môn thể dục thể thao mà mình yêu thích tại những khu vực vỉa hè rộng hoặc là những khu vực công viên, nơi công cộng. Có người thì chạy bộ, có người thì đánh cầu lông. Một vài bác lớn tuổi thì đơn giản là chỉ ngồi trên ghế đá để ngắm nhìn dòng người qua lại thôi. Vừa có một cái tách trà, vừa ngồi nói chuyện rôm rả với nhau những câu chuyện đầu ngày mới một cách không vội vàng và cũng chẳng ồn ào. Ngày mới bắt đầu đôi khi nhẹ nhàng như thế. Và hy vọng rằng là sáng nay thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể cảm nhận được những điều nhỏ bé và đáng yêu như vậy khi mà bắt đầu ngày mới tại thành phố cảng thân yêu của chúng ta. Và mong rằng là một tuần mới, hôm nay là thứ ba, chúng ta cũng sẽ không đặt quá nhiều những áp lực cho bản thân mình, cứ thong thả tận hưởng mọi thứ, ăn sáng này, uống một ngụm cà phê này, hít thật sâu và sau đó chúng ta bắt đầu ngày mới theo cách mà chúng ta cảm thấy dễ chịu nhất. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày thật thuận lợi, công việc hiệu quả và những cung đường lưu thông thật an toàn đối với quý vị thính giả. Mong rằng là những chặng hành trình lưu thông của chúng ta cũng sẽ thuận lợi. Nhưng mà về yếu tố thời tiết, đầu giờ sáng thì chúng ta thấy là nắng dịu nhẹ thế thôi, nhưng mà có lẽ là chưa đến đầu giờ chiều thì nắng sẽ tiếp tục tương đối là gay gắt. Và cái tình trạng này sẽ còn kéo dài trong ít nhất là trong vài ngày tới nữa, sau khi mà phải đến ngày 5 tháng 10 chúng ta sẽ đón một cái đợt không khí lạnh tác động tới miền Bắc của nước ta, trong đó có thành phố Hải Phòng. Nhưng mà trước khi mà không khí lạnh về thì thường là trời cũng sẽ rất là oi nóng, nên là chúng ta cũng sẽ cần phải chuẩn bị thêm những cái vật dụng tư trang cần thiết trước mỗi chặng hành trình lưu thông vào ngày hôm nay để có thể bảo đảm được an toàn. Không biết là nói đến không khí lạnh thì anh Lâm Thắng có thấy hồi hộp chờ đợi không ạ?
0: Không phải là hồi hộp đâu, thấy sao xuyến rồi.
1: Vâng, thực ra là trong những ngày vừa qua mọi người cứ nói rằng là nóng như mùa hè, anh cảm nhận thời tiết như thế nào ạ?
0: Vâng, tôi thì tôi thấy là nóng như mùa thu. Với cái điều kiện thời tiết của chúng ta, rõ ràng là khi mà di chuyển trên các cung đường, quả thực là khi mà với những người điều khiển phương tiện ở xe hai bánh, việc mà dừng đỗ chờ đèn tín hiệu giao thông ở những khu vực vị trí nắng gắt thì cũng cảm giác là hơi bức bối một tí. Thế nhưng mà khi mà chúng ta di chuyển vào những khu vực bóng cây râm mát thì cái bầu không khí lại cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoải mái, đúng không ạ? Nó không giống như là khi mà chúng ta trong những ngày hè, khi mà rời ra khỏi những khu vực nắng chiếu chói chang rồi vẫn là một cái cảm giác bức bối và khó chịu. Thì thời tiết của mùa thu là như vậy, nắng rát đấy, thế nhưng mà bên đằng sau đấy thì lại là một cái bầu không khí tương đối là mát mẻ. Thời gian này thì chúng ta chưa phải hứng chịu cái điều kiện thời tiết hanh khô nên vẫn tương đối là thoải mái với quý vị thính giả ở trên các ngả đường hành trình.
1: Vâng, đúng là như thế. Tuy nhiên thì cũng lưu ý với quý vị thính giả đó là đến khoảng ngày mùng 4 và sáng sớm ngày mùng 5 tháng 10 tới đây thì sự kết hợp giữa không khí lạnh và hội tụ gió trên cao có thể gây ra những cái trận mưa khá to vào ngày mùng 4 và ngày mùng 5. Và ngày mùng 5 sẽ là ngày mà không khí lạnh tác động một cách rõ rệt nhất tới các tỉnh thành miền Bắc, trời sẽ mát mẻ hơn rất nhiều đấy ạ. Chính vì thế nên là trước khi mà chờ đợi đợt không khí lạnh này thì chúng ta cũng xác định là sẽ phải trải qua những cái ngày mà điều kiện thời tiết tương đối là oi nóng. Nhưng Lâm Thắng chia sẻ đấy là cái nắng của mùa thu thì không quá khiến chúng ta cảm thấy khó chịu giống như là mùa hè. Thế nhưng mà trong những ngày vừa qua thì gần như là nếu mà phải tham gia giao thông trên đường thì mọi người cũng cảm

0: thấy rất là ái ngại với cái trạng thái thời tiết nắng chói chang và gay gắt như những ngày vừa rồi. Mong rằng chúng ta cũng sẽ bình tĩnh. Các bác tài thì chú ý mang theo cả những cái chai nước ở trên xe để chúng ta bổ sung cấp nước kịp thời cho cơ thể trong những ngày mà điều kiện thời tiết giao mùa thay đổi, và chắc chắn là sẽ có tác động tới sức khỏe của chúng ta như thế này. Không nên chủ quan, đúng không ạ? Không chủ quan trên những lộ trình lưu thông, và cũng không chủ quan về sức khỏe của chính mình, để luôn có một cái tinh thần thật tốt tham gia giao thông an toàn.
1: Dạ vâng, có lẽ là nhắc đến mùa đông, nhắc đến những đợt không khí lạnh về, chúng ta lại nhớ tới mùa đông đang đến gần rồi. Với chị Nhật Giang thì sao? Mình có chút nào xao xuyến không? Những cái kỷ niệm đã bắt đầu chờ đón hay chưa? Hay là mình đã bắt đầu đan khăn chưa?
0: Tôi nghĩ rằng là đan khăn bây giờ thì hơi sớm, anh Lâm đúng không ạ?
1: Vẫn hơi sớm ạ, đan dần vừa.
0: Thậm chí là tôi còn nhớ là mùa đông năm ngoái là tôi còn chưa phải dùng đến khăn cơ. Không biết là anh như thế nào. Mùa đông năm ngoái là tôi chưa phải dùng đến áo phao và chưa phải dùng đến khăn, và mới chỉ mặc áo dạ là đã cảm thấy rất là ấm rồi, áo dạ, áo len là đã cảm thấy ấm rồi. Bây giờ chúng ta còn chưa đón đợt cái đợt không khí lạnh đầu mùa rõ rệt nữa, cho nên là tôi nghĩ là nếu mà đan khăn từ bây giờ là hơi sớm.
1: Vâng.
0: Hơn nữa là
1: có lẽ là bây giờ mùa đông chúng ta cũng nhớ những cái cảm giác run rẩy.
0: Vâng.
1: Đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ. Và hơn nữa là tôi cũng không biết đan khăn. Quan trọng là như thế.
1: Bây giờ thì chỉ biết là mua khăn online thôi phải không?
0: Vâng, đúng rồi ạ. Tôi sẽ đặt cho nhanh ạ.
1: Đó. Vâng, đôi khi thì chúng ta bắt đầu mới trong cái vội vàng và tấp nập của cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta đôi khi chúng ta lại cảm giác là hơi nuối tiếc một chút. Giá như mà mình cũng biết một chút kỹ năng như ngày xưa của các cụ, đúng không? Một thời gian, vài cái khoảng thời gian đang rảnh ra chẳng hạn, trong ngày 10-15 phút thôi lại không biết làm gì, đôi khi là lướt điện thoại, lướt Facebook, mạng xã hội. Nhưng mà dành ra đôi phút thời gian đấy mà chúng ta ngồi đan một chiếc khăn thì có lẽ là nó cũng mang thêm nhiều ý nghĩa, đúng không?
0: Thực ra là tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái sở trường và một cái sở thích khác nhau. Có người thì sẽ thích những cái môn thủ công như thế, ví dụ như là đan lát hay là tự làm một cái món đồ nào đấy. Nhưng mà với bản thân tôi thì tôi lại không có hứng thú với những cái công việc như vậy lắm. Những cái thời gian rảnh thì mình có thể dành để làm những cái công việc khác, ví dụ như là đọc sách chẳng hạn. Tôi bắt đầu quay trở lại với cái thói quen đọc sách khi mà mình đã bỏ lỡ nó khá lâu rồi, và bây giờ thì bắt đầu tập tành để có thể trở lại cái thói quen đấy. Bởi vì mình nghĩ rằng là ngày xưa tại sao mà mình có thể đọc được những cái quyển truyện và những quyển sách dày như thế trong một cái thời gian dài và bị cuốn hút bởi nó, mà bây giờ mình lại bị mạng xã hội và bị mọi thứ, tức là cuộc sống nó bị nhanh quá, và bây giờ mình đang muốn nó chậm lại một chút.
1: Rồi, chúng ta bị cuốn theo những video ngắn ở trên mạng xã hội, đúng không? Những cái niềm vui ngắn ngủi. Và bây giờ thì quay trở lại với những cái câu chuyện dài hơi hơn. Trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này thì chúng ta sẽ có một số lưu ý với các bác tài cùng quý vị thính giả nhé. Ít phút vừa qua thì thành viên của hội anh chị em chạy lệnh cũng đã cập nhật thông tin cho biết là tuyến quốc lộ 10 hướng từ thị trấn Vĩnh Bảo đi về cầu Nghìn xảy ra va chạm giữa một phương tiện ô tô tải và một phương tiện xe ô tô con, và giao thông đang bị cản trở theo hướng đi Hưng Yên. Các bác tài sẽ cần phải hết sức lưu ý. Một sự cố va chạm giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 10 theo hướng từ trung tâm Vĩnh Bảo đi về cầu Nghìn. Ngoài ra thì về sự cố va chạm này thì các anh chị em chạy lệnh cũng cho biết là xe ô tô con thì đang bị quay ngang đường và chỉ còn làn xe một xe hai bánh để có thể là di chuyển thôi. Nên các bác tài chúng ta chú ý trên chặng hành trình di chuyển về qua đây. Một sự cố va chạm khác mà chúng tôi cũng ghi nhận đầu giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh giữa một phương tiện xe container và một phương tiện ô tô con, và cũng tương tự như vụ va chạm giao thông tại quốc lộ 10 thì chiếc xe ô tô con sau khi va chạm đã xoay ngang đường và chắn ngang đầu của xe container ở trên làn đường sát giải phân cách, nên việc di chuyển theo chiều về cảng. Sự cố va chạm giao thông ở ngay khu vực đoạn cách chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh tầm khoảng 100m thôi theo chiều về cảng. Và lúc này thì đang khiến cho dòng phương tiện giao thông theo chiều về cảng đang ùn dài từ cầu An Đồng về tới khu vực gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Chiều ngược lại thì cũng đang xếp hàng dài qua khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, với sự cố va chạm giao thông xảy ra ở trên làn đường sát giải phân cách theo hướng về cảng, nên các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức lưu tâm chú ý trên trọng tuyến di chuyển này. Như vậy đầu giờ sáng ngày hôm nay hai sự cố va chạm giao thông đã xảy ra, một buổi sáng mùa thu dịu mát, nhưng có vẻ như là những cái sự cố va chạm giao thông đã xảy ra liên tiếp nhau tại những khu vực này, khiến cho chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trên các ngã đường hành trình di chuyển của mình. Với thông tin về sự cố va chạm giao thông xảy ra trong ít phút sắp tới, chúng tôi cũng sẽ

0: cố gắng là cập nhật những thông tin cụ thể và nhanh chóng nhất tới quý vị thính giả. Lúc này thì trên hành trình di chuyển của các bác tài, chúng ta di chuyển trên tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh hay đi về qua khu vực quốc lộ 10, qua khu vực hướng từ Vĩnh Bảo đi về cầu Nghìn, nơi những nơi mà sự cố va chạm giao thông xảy ra trong ít phút vừa qua, thì chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc cái hướng đường di chuyển cho mình một cách phù hợp hơn bởi những áp lực và những khó khăn mà thời điểm hiện tại chúng ta đang ghi nhận vào lúc này, đặc biệt là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh theo chiều về cảng, khi mà ít phút vừa qua thì ghi nhận là rất nhiều phương tiện xe ô tô, từ ô tô con, xe tải cho tới phương tiện xe khách di chuyển vào làn đường hai bánh và khiến cho giao thông trên đoạn tuyến này rất là phức tạp, với tình trạng là phương tiện xe máy thậm chí là phải di chuyển lên trên vỉa hè để có thể di chuyển qua đi về theo chiều về cảng qua khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Nên rất mong các bác tài chúng ta lưu tâm chú ý, bình tĩnh thôi, di chuyển trên đúng làn đường của mình và chấp nhận chờ đợi mất thời gian trên hành trình này, hoặc cân nhắc cho mình hướng đường di chuyển khác một cách phù hợp hơn. Về diễn biến giao thông thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư cầu vượt Đình Chay đi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì khu vực này vẫn tấp nập theo cả hai chiều, nhưng cơ bản trạng thái lưu thoát ổn định. Cầu vượt ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp quanh khu vực đảo xuyến giao thông. Anh Dương, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cho biết là tại khu vực tuyến đường Chùa Vẽ qua khu vực ngã tư cầu cảng 128 đi về ngã tư K9 đã bắt đầu đông rồi, dòng xe đã bắt đầu phải di chuyển chậm lại rồi. Như vậy buổi sáng ngày hôm nay thì áp lực giao thông cũng đang gia tăng khá là nhanh chóng trên trục đường Chùa Vẽ qua khu vực ngã tư cầu cảng 128 về ngã tư K9 đã bắt đầu đông và di chuyển chậm. Hướng ngược lại chiều về trung tâm thành phố thì lúc này vẫn đang nhộn nhịp dòng phương tiện giao thông nhưng di chuyển được. Các bác tài di chuyển ở trên khu vực đoạn tuyến đường Máng Nước lúc này cũng đang tấp nập đan xen qua khu vực chung cư Hoàng Huy, điểm giao tuyến đường 203 hay là qua khu vực chợ Vĩnh Khê, thường xuyên có sự xung đột của dòng phương tiện. Đồng Tiến thì cũng đang có sự tăng nhẹ, chú ý khu vực chợ Cóc cũng như là các hàng quán ăn sáng hay qua khu vực trường tiểu học An Đồng sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm. Cảm ơn anh Long, thành viên HLX, cho biết là trục đường 361 từ trung tâm Kiến Thụy đi về ngã ba Đa Phúc cũng chưa đông đâu, chúng ta vẫn đang di chuyển khá tốt trên lộ trình đi về qua đây. Còn thông tin giao thông từ anh Bắc, thành viên HLX, cho biết là khu vực quốc lộ 10 qua khu vực khách sạn Cảnh Hưng cũng đang ghi nhận sự lộn xộn đôi chút bởi sự đan xen của dòng phương tiện giao thông trên lộ trình di chuyển về qua đây. Các bác tài di chuyển về qua khu vực nút giao Cơ Điện cũng đang ghi nhận sự tấp nập đông hơn theo hướng từ tuyến đường Máng Nước di chuyển ra. Còn qua khu vực ngã tư cầu vượt Đình Chay cũng đang đông theo các hướng và đang có chiều hướng là di chuyển chậm theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về. Đây là hướng mà áp lực giao thông đã gia tăng đáng kể hơn trong ít phút vừa qua. Khu vực phía tây thành phố, đại lộ Lê Thanh Nghị đi về từ ngã tư Máy Xứ đi về ngã tư Cầu Đất cũng đang nhộn nhịp và lộn xộn đôi chút xung quanh khu vực điểm giao Nguyễn Văn Linh và phố Bình Minh.
1: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều những thông tin giao thông liên tục được chúng tôi cập nhật và chia sẻ trên kênh THP Giao Thông. Và ở thời điểm hiện tại thì cũng xin được lưu ý lại thông tin với quý vị thính giả về vụ va chạm giao thông trên khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh ngay gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo chiều về cảng. Vừa rồi thì thính giả cũng tiếp tục thông tin cho chúng tôi, đó là vụ va chạm này là vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô chứ không phải là hai xe ô tô như thông tin ban đầu chúng tôi cập nhật được từ thính giả khác của chương trình. Như vậy là các bác tài cho biết là đây là vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe, bao gồm 2 xe container và 1 xe ô tô con. Tình hình giao thông thì đang ùn ứ và khó khăn theo chiều về cảng rồi, từ khu vực ngã năm Thiên Lôi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh đấy ạ, do có một vụ va chạm giao thông liên hoàn xảy ra tại đây, ngay gần về điểm nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Các bác tài chúng ta lưu ý chủ động cân nhắc. Lúc này thì phóng viên Hồng Nhung cũng đang cố gắng tiếp cận hiện trường và sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị thính giả cụ thể hơn về những vụ vụ va chạm giao thông này trong những phút tới. Đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài ở thời điểm hiện tại, một số những khu vực xa như là ngã tư Cầu Cất, xe cũng đang đông chiều ngã tư Hải Tân đi Thống Nhất, đường Trường Chinh, từ khu vực ngã tư Cầu Cất đi Tứ Minh cũng đang đông từng đoạn điểm, đi chậm về các điểm giao cắt và nắng tương đối là chói chang rồi. Với cái nắng đầu ngày mới như thế này thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn, tầm quan sát của mình đấy ạ. Nhiều khi là cũng khá là khó chịu do mắt của chúng ta cũng bị tác động bởi cái ánh nắng tương đối là chói chang vào đầu giờ sáng. Các bác tài chúng ta chú ý bảo vệ đôi mắt cũng như là bảo đảm cái tầm nhìn, tầm quan sát bằng cách là đeo những chiếc kính râm khi mà tham gia giao thông. Còn lộ trình lưu thông của chúng ta trên tuyến phố Lạch Tray thời điểm này, chúng tôi ghi nhận là mật độ xe cũng đã bắt đầu đông hơn. Và cũng đang đi tương đối chậm qua khu vực ngã

0: Tôi cầu vào Lạch Tray rồi ạ. Với những hình ảnh được ghi nhận từ hệ thống camera giám sát trong phòng thu, chúng tôi thấy là các cái tuyến phố hướng Tân, xe cũng đang có những sự đông đúc dần lên. Tuyến phố Cầu Đất nữa cũng đang đông trên dọc tuyến. Rồi ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ thì dòng phương tiện cũng đang xếp hàng dài, đi tương đối chậm từ khu vực ngã ba đường tàu Trường Nguyên Hãn để về ngã tư Tam Kỳ. Tương tự như vậy, tuyến phố Tô Hiệu cũng đang có lộ trình lưu thông tương đối chậm chạp theo cả hai chiều do mật độ xe cao. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc trong quá trình tham gia giao thông. Từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để về ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray thì chưa ùn đâu. Thế nhưng mà qua điểm giao cắt ngã tư Cầu Vượt theo các hướng, lúc này chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu cũng đã bắt đầu đông xe, và cũng có những thời điểm mà chúng ta phải chờ đến 2 hoặc là 3 nhịp đèn mới lưu thoát được. Từ khu vực cầu Lạc Long để về ngã tư Bưu Điện Thành Phố cũng đang đông lên đáng kể rồi. Thính giả cũng vừa gọi về số máy đường dây nóng của chúng tôi và chia sẻ tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, hiện tại thì có một phương tiện xe container gặp sự cố và đang dừng ngay dưới đèn xanh đèn đỏ, khiến cho giao thông đang đi khó hướng cầu Kiến An về. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thì quý vị cũng sẽ cần phải chủ động bình tĩnh quan sát để tránh những cái sự cố giao thông xảy ra tại đây. Và với những gì mà chúng tôi đang quan sát được tại điểm nút giao thông này thì mật độ phương tiện cũng đang tương đối đông, rất là hay xung đột qua khu vực tim đường đấy ạ. Nên là chúng ta cũng chú ý quan sát một chút. Còn về hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa các phương tiện xe ô tô ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ khu vực ngã năm Thiên Lôi để về nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, lúc này thì đang có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ cụ thể từ phóng viên Hồng Nhung đang có mặt tác nghiệp tại khu vực này. Xin mời chị Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng chị Hà Giang, anh Lâm Thắng và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn cách cầu vượt Nguyễn Văn Linh khoảng 100m theo hướng từ ngã năm Thiên Lôi để di chuyển về phía cầu vượt. Và ngay lúc này thì có thể thấy là áp lực ở giao thông tại đây đang chịu một áp lực khá lớn. Đáng chú ý là một vụ va chạm giao thông vừa xảy ra ở khu vực gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo hướng từ khu vực ngã năm Thiên Lôi để di chuyển về khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Và hình ảnh tại hiện trường cho thấy là khi mà xảy ra va chạm thì giữa một phương tiện là xe container và một phương tiện là ô tô cá nhân mang nhãn hiệu VinFast. Và hiện tại thì tại hiện trường thì chiếc xe container thì cũng đã di chuyển rồi, và chỉ còn phương tiện là xe ô tô cá nhân thì vẫn đang dừng đỗ tại khu vực này. Hai bên thì cũng đã trao đổi và thống nhất phương án xử lý. Tuy nhiên thì chiếc ô tô cá nhân thì vẫn đang dừng hiện trường, và qua ghi nhận thì chiếc xe này dừng ở khu vực sát với cả làn sát giải phân cách. Phần sơn xe thì phía hông thì có dấu hiệu bị ảnh hưởng sau va chạm, và việc chiếc xe vẫn còn dừng tại đây thì khiến cho các cái phương tiện khi mà di chuyển qua khu vực gần va chạm cần phải chú ý quan sát và giảm tốc độ. Tình hình giao thông ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh lúc này thì vẫn đang rất đông, đặc biệt là theo hướng từ khu vực ngã năm Thiên Lôi để di chuyển về khu vực vụ va chạm này. Các xe di chuyển tương đối chậm và việc di chuyển qua trục này cũng sẽ gặp khá nhiều cản trở. Và khi nào quý vị và các bạn di chuyển gần về khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh và với chiếc xe ô tô cá nhân thì vẫn đang dừng tại hiện trường sau vụ va chạm thì ở sát giải phân cách, thì quý vị và các bạn cũng chủ động di chuyển sang phần làn đường giữa để giúp cho lộ trình lưu thoát được an toàn. Và rất may là những người ngồi trên chiếc xe ô tô cá nhân này thì cũng không bị thương tích gì quá nặng. Và hiện tại thì vẫn đang có mặt ở khu vực này để chờ cứu hộ đến xử lý chiếc xe gặp sự cố xảy ra sau va chạm. Còn ở chiều ngược lại, tức là theo hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi, và đây cũng là hình ảnh khá quen thuộc vào mỗi giờ cao điểm buổi sáng trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh rồi, khi mà lưu lượng phương tiện đang rất cao theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm, tức là theo hướng di chuyển đi Hà Nội, đang xảy ra tình trạng ùn kéo dài. Vì vậy nếu quý vị và các bạn đang di chuyển qua khu vực này, đặc biệt là đoạn gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh, cũng chủ động giảm tốc độ nhỏ cách với xe phía trước, và chú ý chiếc VinFast vẫn đang dừng tại hiện trường sau vụ va chạm. Và tình hình giao thông hiện tại theo cả hai hướng từ ngã năm Thiên Lôi để di chuyển về cầu vượt Nguyễn Văn Linh và ngược lại thì đều đang gặp rất nhiều khó khăn và cản trở. Quý vị và các bạn cũng cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm trên hành trình của mình trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và học chung sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giao thông tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì tới quý vị và các bạn trong những tới vâng đại khu với chị Trần Giang ạ.
0: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Hồng Nhung đang có mặt trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Như vậy đây không phải là vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô,